ki pridejo na volišča po datumu volitev in kaznuje zvezne države z držanjem sredstev, če ne upoštevajo njegovih ukazov. Češko ustavno sodišče je vladi naložilo, da mora predsedniku države Petru Pavlu dovoliti udeležbo na vrhu Zveze NATO, ki bo v prihodnji mesec potekal v Turčiji. S tem je ugodilo pritožbi, ki jo je Pavel vložil po odločitvi vlade, da ne bo sodeloval na vrhu. Namesto njega naj bi državo predstavljali premier Andrej Babiš z obrambnima in zunanjima ministroma. Nogometaši v skupini B so kot prvi opravili skupinski del svetovnega prvenstva. V Vancouvru je Kanada izgubila proti Švici z 2-1, v Seattlu pa je Bosna in Hercegovina premagala Katar s 3-1. Švica in Kanada sta si zagotovili preboj v izločilne boje, napredovala bo najverjetneje tudi tretjo uvrščena Bosna in Hercegovina, ki ima 4 točke. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu, zaradi okvarjenega vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Razdrtem proti Razdrtem. Obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina-Vipava-Razdrto. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti med Drnovem in Brežicami proti Obrežju zaprt vozni pas.

0: Nočni program na Prvem. Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor, oddaji, kjer predstavljamo novosti, glasbene nove albume, no in danes imamo za vas en tak nov album v družbi, naši družbi gostimo mariborsko skupino Lenart. Niso prišli vsi člani, prišel pa je Sebastian Lukovnjak. Sebastian, zdravo.
3: Zdravo.
2: Album je nastajal zadnjih 5 let, prinaša 10 novih skladb, nekatere so že izdane, nekatere še ne. V njih pa se prepletajo zgodbe o ljubezni, upanju, izgubi, hrepenenju in iskanju smisla. Leonardi, ostajate zvesti svojemu prepoznanemu zvoku, hkrati pa se zdi, da nekako postajate bolj zreli, ne? Čeprav ste tako po starosti skupini prešli v najstniška leta.
3: Ja, hvala za povabilo, Luka. Zelo smo veseli, da smo končno izdali ta album, ki se je že dolgo pripravljal. Nekaj tam v času korona je začel nastajati. Malo drugačni koncept smo si zadali in sicer v bistvu smo že v času korone naredili vse komade, tako da smo potem kot celoto probali delati album. No, in, ampak kot ponavadi ni šlo vse gladko, pa tudi vzeli smo si čas, no. Malo smo takrat, je bilo vse malo bolj na easy v tistem času, tako da smo si vzeli čas, no, pa smo naredili tako treba. Nimamo tudi nekega pritiska strani založb, ker delamo vse v samo založbi, tako da lahko potem si vzamemo čas in naredimo tako, kot želimo.
2: Tudi glasbeno, ne, so nekatere skladbe čisto na izi, ne?
3: Čisto na izi, ja. Tematike, pesmi, mogoče je album bolj podoben prvemu kot drugemu. Drugi je bil malo bolj eksperimentalen, malo bolj več klaviatur. V tem tretjem je pa mogoče spet malo več akustike, malo več spevnih refrenov, back vokalov. Zelo poslušljiv, no. Radijsko zelo prijazen, tako kot večina naših komadov.
2: Danes bomo ga, če bo čas le dopuščal, spoznali v celoti, na njem je 10 skladb. Pa začniva s prvima dvema, ne? Najprej ena taka močna osebna naprej. To že poznamo, sledila pa ji bo Se vrti, ta pa je še čisto sveža.

0: V oddaji Ritem mesta danes gostimo Sebastijana Lukonjaka iz skupine Leonard in predstavljamo njihov nov album Čisto na Easy, tretji album po vrsti. Sebastijan, slišali smo dve skladbi, naprej je ena taka res močna, ima tudi en prelep videospot, ne?
1: Ja, kot smo že nekajkrat povedali, to je pesem, ki jo je napisal idejni vodja te pesmi, je naš bobnar Marko Brvar, s tem tudi njegov prvenec, je to njegov prvenec. Potem smo skupaj seveda to zapakirali, z Andrejem smo malo pomagala pri akordih.
0: Ne bova zdaj, ne, šal o bobnarjih.
1: Ne bova šala, šla na šale o bobnarjih. Tako da smo en zelo lep komad naredili. Marko je imel eno tako neprijetno izkušnjo v življenju in je v bistvu to uglasbil skozi to pesem in je prišla ena taka les lepa pesem, čustvena, osebno izpovedna in čisto v našem stilu, no, tako da to je to.
0: Namniva še nekaj besed, skladbi Se vrti?
1: Se vrti je ena taka pesem, ki je kar dolgo zorela, s katero smo kar veliko smo jo nastemavali. Pri tem nam je pomagal tudi glasbeni gost, Mitja Novak, na slide kitari. Je taka zelo spevna, malo potegne mogoče na country. Meni je osebno zelo všečno, pa tudi v bendu ima taki fajn ritem in taka zelo sproščena.
0: Ko poslušamo album, se zdi, da nekako dobro lovite ravnotežje med lahkotnostjo in introspektivnostjo, ne?
1: Ja, mislim, da je to kar težko, no. Ponavadi je tak, ali je zelo osebno izpovedno, ali je pa zelo ekstrovertirano in zahoj ladri, ampak nekako poskušamo, kot si rekel, ne, loviti ravnotežje med tema dvema skrajnostima.
0: Dve leti nazaj ste praznovali 10. obletnico, postali ste tudi znani po tradicionalnih ištekanih, lahko bi tako rekli, koncertih v Sodnem stolpu, ne? Eden takih je za vami, ne? Svežih.
1: Ja, tudi letos ponavadi v aprilu delamo akustičen izštekani koncert v Mariborskem Sodnem stolpu, že 4. leto zaporedoma in pred 2 leti smo delali tudi dvojni koncert. To smo nekako omejili zdaj v zadnjih letih, ampak 6 razprodanih koncertov v 4 letih je, mislim, da malo kdo se lahko ponaša s tako statistiko. Tako da smo na to zelo ponosni in je ena zelo, zelo dobra lastnost naša. No? Mislim, zelo, zelo dobro se počutimo v akustiki, tudi zato, ker je tudi glasba je taka akustična, imamo dobre glasbenike, tudi neke gosto zraven povabimo, tako da je to res en tak v bistvu spektakel. Ne?
0: Definitivno, ne, dokaz dobrega dela, pa tudi dokaz tega, da ste Leonard mariborski bend.
1: Ja, v bistvu smo bili zastavljeni kot vseslovenski bend in tudi smo vseslovenski bend, ampak vseeno pa to, da imamo radi naše mesto, nekako prevladuje. Ja. Večina špilov imamo v štajerskih koncih, to je res. Pripravljamo pa tudi nekaj, že za drugo leto nekaj večjega, ampak mogoče naj še to ostane skrivnost.
0: Kako nastajajo ponavadi pesmi? Ne? Omenila sva že dve skladbi, pri eni je bila najprej zgodba, ne, kaj pa drugače, ne, je najprej glasba, so najprej verzi.
1: Zdaj, večinski avtor teh pesmi, vsaj nekih idej, je Andrej Knehtl, naš kitarist. Tako da mogoče bi bilo to vprašanje za Andreja. Vem pa, ko eno pesem Astronaut smo pa midva skupaj pisala v času korone, in to je bilo tako, da smo imela striktno, smo rekli, da ne sme noben nič doma razmišljati o tem. Samo ko se dobimo, samo takrat delamo in samo skupaj lahko delamo. Tako da je ta pesem nastala v bistvu takrat, ko je bilo, recimo, ko so bili Beatli, ne, pa še kar nekaj dvojcev takih je, McCartney Leno recimo in nekaj v tem smislu smo se poigrala in je, mislim, da je zelo dobro uspel.
0: No, do astronauta nas še loči nekaj skladb, če pa nadaljujemo, ne, po vrstnem redu skladb, ki so na albumu Danes se živi in pa Easy, spet ena, ki jo že poznamo, ne, si čisto na Easy in pa ena nova Danes se živi, mogoče nekaj besed o tej.
1: Danes se živi je ena taka zelo zanimiva pesem, malo, mogoče malo bolj, na začetku je malo temnejša, potem pa se to nekako, tako recimo, duh časa, ne, ko je, zdaj tudi so taki časi, pa tudi v času korone je bilo, da je vse bilo tako temno, potem pa se na koncu odpre v iz mola v dvor in, in vse gre na boljše. V soboto jo bomo tudi igrali v Brigadirju in meni osebno zavživo je ta komad najljubši. Imamo tudi Dejana Štuheca na klaviaturi oziroma na Hammond orglah in bo to res pokalo.
0: Predlagam, da si privoščiva, torej Danes se živi in pa Easy.

0: To sta bili skladbi Danes se živi in Easy z novega albuma skupine Leonard. Sebastian, omenil si, ne, da je večina albuma nastala ali pa skladbe so nastale, ne, v času korone. Ne, zanimivo je, da se še ne toliko let po koroni pogovarjamo o njej, pa ne govorim zdaj to kot nekako grajo, da niste bili dovolj pridni ali pa kakorkoli, ne, ampak govorim o tem, da je bilo zanimivo obdobje, v kateri je ne nazadnje nastalo tudi veliko zanimive glasbe.
1: Ja, res je. Kakorkoli gledamo, recimo, negativno na to, so se tudi nekaj pozitivnih stvari zgodile, recimo zelo dosti ljudje so se mogoče malo spet povezali z naravo, nekaj zelo dobre glasbe je nastalo in tako naprej. Mi smo pač izkoristili čas za ustvarjanje. No. Je pa bil to en tak čas, ko se res en, jaz sem takrat rekel, da se en velik list v poglavju zgodovine obrača, tako da še vseeno imamo referenco pred korono in po koroni, tako da je to bil res en taki zelo nenavadni in močen čas, no, ki je, mislim, da nas vse zaznamoval.
0: Mm. Ja, definitivno. Na albumu je slišati precej, lahko bi rekli, širši zvočni razpon, ne, kot na prvih dveh. Se strinjaš?
1: Ja, se strinjam, ja. Čeprav je bil mogoče ta album mišljen malo manj, mislim, proti drugemu nismo hoteli toliko nasnemavati in tako naprej, ampak je pa vseeno sodelovanje z vokalno skupino Skets, se recimo zelo sliši, z njimi sodelujemo zdaj že nekaj let, odkar imamo te štekane v sodnem stolpu in so na večjih koncertih in na snemanjih so vedno zraven. Punce res lepo zvenijo, no, in back vokali pač pašejo v tako prijetno muziko. Potem, kot sem rekel, Mitja Novak je tudi slide kitaro nasnel, Martin Bezjak je seveda producentsko delo prevzel, snemal je Jure Recek, večino stvari, nekaj se je tudi pri Epix Production, torej pri Martinu Bezjaku posnelo, pa tudi Simeon Garko je pomagal pri editingu in mislim, da smo dobili en zelo lep album, no.
0: Ki se je združil v celoto, ki je sedaj tako rekoč pred nami. Lahko bi rekli, da ima mariborska scena posebno energijo, ne? Leonard, kot ste omenili, ne, sta eden njenih prepoznavnih obrazov. Verjetno pa je bilo nekaj stvari drugačnih, ko ste začeli, ne? 12 let nazaj, če sem prav preštel.
1: Ja. V bistvu smo začeli že 13 let nazaj, ampak smo prvo leto v bistvu nismo imeli nobenega nastopa, ampak smo samo pripravljali avtorski material. Vmes se je tudi Marko Barvar nam pridružil, pa takrat Martin Počkar, ustanovni član. Zdaj ga je nadomestil Gašper Kundih na basu pred dvema letoma. Ja, malo drugače je bilo, ja, no. Ampak se mi zdi, da pa počasi raste ta spet štajerska scena, no, postaja vedno močnejša, Alo Staris, recimo tu, Happy Old McWeasel, Bilbi, pa mislim, veliko je teh tudi jazz glasbenikov, ki pomembno zaznamujejo sceno, pa mladi tudi veliko delajo, no, tako da se mi zdi, da štajerska scena je izpred 12 let je zdaj recimo močnejša, no, recimo temu tako, no.
0: Tudi nekako se zdi, ne, da se spet obujajo ali pa pojavljajo novi prostori, kjer lahko zaigraš, ne, in Brigadir, ki sva ga že in ga še bova omenil.
1: Hvala Bogu za Brigadira.
0: Jeden smo takih, ne.
1: Hvala Bogu.
0: No, pred nami sta še dve skladbi, Zbudi me in Ne sprašuj zakaj, Ne sprašuj zakaj je že izdana, Zbudi me pa je tudi čisto nova. Ne.
1: Čisto frišna, ja. Zbudi me je en taka, mislim, meni zelo ljuba pesem, no. Tudi nastala je tako zelo spontano in zelo hitro. Mi smo jo zapakirali v eno tako fino muziko, tako da naj prisluhnejo vaši poslušalci.
0: No, pa poslušajmo.

0: Odlična glasba skupine Leonard, danes predstavljamo njihov nov album, Čisto na Easy. Sebastian Lukonjak je naš gost, omenil si ne, klube, ne, omenil si Sačmo, ne, s Sačmom te v bistvu veže tudi ena posebna zgodba, pa ne nazadnje tudi skupino Leonard, napis, tisti svetlobni napis danes ne, visi pri tebi v garaži. Ne.
1: Ja, to je en taki moj homaž tem časom, ko smo se družili v Sačmotu. Jaz sem tudi delal kot študent tam, mislim, da kar en dobri dve leti in spoznaval in v bistvu rasel z glasbo gor, no. Tudi takrat so še bili kar zelo močni koncerti, tudi jazz, pa tudi jam sessioni so bili, pa hip-hop, pa mislim, vse se je dogajalo, no. Tudi mi smo z Leonard imeli tam prvi koncert, jaz sem prvič pel na jam sessionu tam, ne vem, kaj sem še prvič tam delal, no. Marsi kaj, najbrž. Tudi prespali smo kdaj tam, ko je bilo kaj preveč, tako da fajn leta so bila to, no. Škoda je Sačmota, ne, upam, da še mogoče kdaj bo, ali pa naredimo mogoče z mojo svetlobno tablo kako foro novo.
0: Še nekaj skladb pa nasloči do konca, ne, tega albuma. Mesto že spi, tudi to že poznamo, in pa tista, ki sva jo že nekako opisala, astronaut in pa avtorski dvojec. Ne.
1: Uh-huh. Mesto že spi je besedilno, v bistvu pesem vse pove, da je mogoče Maribor malo zaspal, tako kulturno kot gospodarsko, ampak da gre na boljše. No? Tako da to je en poklon spet našemu mestu, da upamo, da bo šlo na bolje. No, se že gre na bolje, tako da se smo govorila o tem. Stvari grejo vedno na bolje. No? Jaz imam en rek taki, ne, ki sem ga skozi leta spimplal in govori tak, da v bistvu sonce vedno sije, ne. Včasih pridejo samo oblaki in ti tega sonce ne vidiš, ne. Ampak sonce vseeno sije cel čas, ne. Samo pač ne vidiš ga, ne. In to je recimo ena taka, ne. Drugače pa, kaj si še rekel?
0: Astronaut.
1: Astronaut. To pa je dvojec, seveda, Knehtl Lukovnjak. Tudi podoknica je bila na podoben način pa moje mesto napisano, tako da mislim, da bo to kar en, pričakujemo, da bo kar uspel ta pesem. Zelo smo ponosni na njega, na tega astronauta. V bistvu ne govori o vesolju, ampak govori o stiku. Ne? V času korone smo veliko se pogovarjali preko računalnika, ampak tisti pristen stik ena na ena pa mogoče ljudje zgubljamo v zadnjih časih sploh, odkar so ta socialna mreža in tako naprej. Zdaj še AI in to gre vedno bolj v konzervo. Tisti pristni stik pa je mogoče malo pozabljen, no, in je to ena taka en homaž temu, da se moramo več družiti. No. To je to.
0: To je to. Mesto že spi in pa astronaut.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, glasba skupine Leonard nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta. Danes je bil z mano Sebastian Lukovnjak, s katerim smo predstavili tretji studijski album skupine Leonard, album Čisto na Easy. Sebastian, hvala za obisk, veliko uspeha ob izidu nove plošče in veliko koncertov v prihajajoči sezoni.
1: Hvala, Luka, za povabilo. Pa še mogoče ta pesem Imamo vse, ne? Je, v bistvu imamo vse, samo videti je to treba, ne? Pa izkoristiti, pa se družiti, pa se imeti fino.
0: Ta bo za popotnico, dve skladbi sta nam torej ostali do konca albuma, Imamo vse in pa Sanjam te. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Sebastian Lukovnjak in tonski tehnik Zoran Perko. Prepuščamo vas dobri glasbi.
2: Pozno je že in vsi so legli spat, a moj

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. S podelitvijo spričevalce je za učence in dijake končalo šolsko leto. Pred njimi sta dobra 2 meseca počitnic. V tem času jim bodo na voljo različni programi, med drugim športni tabori, delavnice in jezikovni tečaji, za najmlajše pa tudi varstvo, ki bodo zanje organizirali različni zavodi in društva. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je dejal, da bi tehnični pogovori med Združenimi državami in Iranom lahko potekali v začetku prihodnjega tedna v Švici. Da se bodo pogovori na tehnični ravni predvidoma nadaljevali v torek, so sporočili tudi v Pakistanu, ki posreduje v pogajanjih. 94 milijonov evropejcev je po ocenah analitikov minuli dan preživelo ob temperaturi več kot 35 stopinj Celzija. Ponekod na severu Francije so morali zapreti nekatere odseke cest, saj se topi asfalt. V Parizu so izmerili najvišjo junijsko temperaturo od začetka meritev, živo srebro se je povzpelo do 40,9 stopinje Celzija. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so se pred slabo uro končale prve današnje tekme. V skupini C je Maroko premagal Haiti 4-2, Brazilija pa Škotsko s 3-0. Obe zmagovalni ekipi sta se tako prebili v izločilne boje, napreduje lahko še tretje uvrščena Škotska. Pred nekaj trenutki so se začeli zadnji obračuni v skupini A.

Južnoafriška republika se meri proti Južni Koreji, Češka pa proti Mehiki. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Maribor.
1: Ni res, da imaš me v šahu, da izgubljam in ne vidim jasno pred seboj,

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je Iran obvestil Združene države, da za prečkanje Hormuške ožine ne bo zaračunaval pristojbin, zavarovalnin ali drugih prispevkov. Dodal je, da bodo sprostili zamrznjena iranska sredstva le za nakup hrane iz ZDA, ki da jo Iran nujno potrebuje. Pet držav članic Evropske unije, ki uporabljajo svoje nacionalne valute, še ne izpolnjujejo meril za sprejetje evra, je v rednem poročilu včeraj zapisala Evropska unija. Švedska, Poljska, Madžarska, Romunija in Češka so se ob vstopu v unijo sicer zavezale k sprejetju skupne valute, a več vlad odlaša s pridružitvijo evrskemu območju. Svojo valuto uporablja tudi Danska, a za njo velja formalna izjema. Huda vročina bo v Evropi vztrajala še najmanj dva tedna, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Središče vročinskega vala naj bi se v prihodnjih dneh pomaknilo proti Balkanu. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je evropske voditelje pozval naj začnejo vlagati v zdravstvene sisteme, ki bodo odporni na podnebne spremembe. Slovenski odbojkari so na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagali Kanado s 3-1. Za Slovence je to četrta skupna zmaga. Danes jih čaka nov obračun v Stožicah, ko se bodo pomerili z Bolgari. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

that there were less knobs. I am down on my knee at those wires.

Luxembourg. Luxembourg. I've flown Budapest.

And then the killer came along. The killer. Jerry Lee Lewis.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Danes je dan državnosti, praznik in dela prost dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na sinočni osrednji državni proslavi opozorila, da izgradnja naše skupnosti še ni končana. Po njenih besedah nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Med drugim je pozvala k pokopu posmrtnih ostankov povojnih pobojev in dodala, naj bo sprava nova osamosvojitev. Ameriški zunani minister Marco Rubio je dejal, da bi tehnični pogovori med Združenimi državami in Iranom lahko potekali v začetku prihodnjega tedna v Švici. Da se bodo pogovori na tehnični ravni predvidoma nadaljevali v torek, so sporočili tudi v Pakistanu, ki posreduje v pogajanjih. Venezuelo sta sinoči prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta terjala tudi smrtne žrtve. Točnega števila še niso sporočili. V glavnem mestu Caracas se je porušilo več stavb. Zaradi škode so zaprli osrednje letališče v državi. Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Slovenski odbojkarji so na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagali Kanado s 3-1. Za Slovence je to četrta skupna zmaga. Drevi jih čaka na obračun v Stožicah, ko se bodo pomerili z Bolgari. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno, temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Toplotna obremenitev se bo po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu zaradi nesreče. Je na glavni cesti Celje-Laško promet pri Jagočah urejen izmenično enosmerno. To so bila poročila. Ura bo 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Andreja Gradišar.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci, na rojstni dan naše države. Vse najboljše, Slovenija je čestitka, ki je danes vsekakor na mestu, no to pa je tudi priložnost za premislek, kaj vse pomeni to, da imamo lastno državo, morda tudi za to, kakšna je dobra država. O pol šestih bomo danes o tem razmišljali tudi skupaj z najmlajšimi, ki dobro poznajo državne simbole. V lokalnem času bomo danes raziskovali tradicije povezane s poletnim solsticijem. Naši predniki so te dni zaznamovali s kresovi, ki so jih večinoma prižigali med 21. in 23. junijem, najpogosteje sicer v noči s 23. na 24. junij. Ženske so ob tej priložnosti pletle venčke, spuščali so ognjena kolesa in skušali soncu pomagati, da bi ohranilo svojo moč. Verjeli so, da ima na kresno noč prav posebno moč zelišča, da se lahko s praprotnimi semeni v žepu pogovarjajo z živalmi in rastlinami, dekleta pa so pod blazino polagala zelišča, da bi se jim v sanjah prikazal bodoči soprog. O vsem tem in še čem, Sabrino Mulec, 15 pred sedmo. No, po pol osmi bo čas za možgane, tokratni oddaji je Mojca Delač dala naslov od supergibalcev do bolezni ALS. Potem med osmo in deveto bomo danes predvsem klepetali. Najprej bomo znova slišali učence z osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake, ki bodo povedali, po čem si bodo najbolj zapomnili svoje prvo leto v šoli, potem pa še, kakšni so njihovi počitniški načrti. O koncu šole in počitnicah zdaj ali nekoč pa bomo poprašali tudi vas, drage poslušalke in poslušalci. Če boste za klepet, se bomo na naši telefonski številki slišali po pol deveti. Takšno jutro je torej pred nami, tu za vas in z vami bomo napovedovalec Jure Franko, tonska mojstra Mitja Groznik in Uroš Macura ter voditeljica Andreja Gradišer. Glasbo, ki jo bomo poslušali, začenši z naslednjo praznično, pa je izbrala glasbena urednica Tina Žun. Dobro jutro, 5 minut čez peto.

0: Ja, ob tej uri je sprehod po Kostanjevem drevoredu res še zelo prijeten, čez dan pa se bo na to vse težje dihalo, a bomo o vremenu malo pozneje. Zdaj pa o naši četrtkovi stalnici. Možgani so že leta v spredju našega zanimanja na ta dan. 7.35 pa je prava ura za našo oddajo Možgani na dlani. Danes se bo v njej Mojca Delač med drugim posvečala bolezni ALS. 21. junija je bil svetovni dan te bolezni, v Madridu pa prav te dni poteka največja evropska konferenca o ALS. Od tam se je oglasil tudi docent dr. Blaž Koritnik.
1: Ja, ko postane vreme vroče, ko se začne poletje, je vedno tudi čas za evropsko konferenco o ALS. Hkrati je 21. junij tudi svetovni dan ALS, tako da je junij vedno prinaša veliko dogajanja na področju te bolezni. Tokrat se v Madridu srečujemo že, mislim, da 23. evropski strokovnjaki, ki se ukvarjamo z boleznjo ALS. Letos se mi zdi, da bo v ospredju predvsem poudarek, kako je bolezen ALS pravzaprav skupina različnih bolezni. Vse več je podatkov, raziskav, ki kažejo, da so značilnosti bolezni od bolnika do bolnika precej drugačne in temu primerno zahtevajo tudi drugačen pristop.
0: Je toliko za zdaj več, saj veste, po pol osmi, zdaj lepa ura kaže 13 minut čez peto.

0: Moja dežela je pela Neža Drobnič, mi pa zdaj o vremenu v tejle naši deželi. Pretežno jasen četrtek je pred nami, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 30 do 35 stopinj Celzija. Podobno bo tudi jutri jasno in vroče, v notranjosti tudi jutri znova veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa še više kot danes od 32 do 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo na to prevladovalo večinoma jasno vreme in znova zelo vroče bo. V teh dneh bo sicer verjetno marsikdo odpotoval v sosednje dežele, zato še hiter vremenski pogled tja. V sosednjih pokrajinah bo tudi prevladovalo dokaj jasno in vroče vreme, kakšna nevihta lahko nastane v Alpah, drugod bo suho, ponekod ob Jadranu pa bo pihala šibka burja. Seveda se bo toplotna obremenitev v prihodnjih dneh samo še stopnjevala, zato bodite previdni in poskrbite za tekočino ter senco in seveda poiščite pomoč, če se ne boste počutili dobro. Na sprehod in po kakšnih opravkih, ki zahtevajo več fizične aktivnosti, je seveda bolje iti zdaj le v teh bolj zgodnjih, jutranjih, pa tudi potem poznih večernih urah. Gremo pa zdaj tudi mi na sprehod med temperature. Jure, dobro jutro in kar izvoli.
1: Dobro jutro, Andreja, dobro jutro vsem poslušalcem. Temperature so že ob petih zjutraj niso sveže več, ne? Jasno se kaže tendenca, da bo tudi danes presneto vroče, zato predlagam, da kar pogledamo podatke. Ljubljana v petih zjutraj jasno in 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 18, Slovenj Gradec jasno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 18. Lista jasno 21 stopinj, Postojna pretežno jasno 20, letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 21. Rateče 16 stopinj, letališče Resce 19, Rudno polje 14, Krvavec 16, Jezersko 13, Rogla 15, Ravne na Koroškem 18, Velenje 19, Celje 17 stopinj, Hrastnik 19, Maribor 18, Krajinski park Goričko 21. Ptuj 16, Krško 18, Črnomelj 17, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 17, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 19, Vogel 14 in Triglav Kredarica v petih, zmerno oblačno 10 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro.

Vokabela so ustavile čas za nekaj trenutkov, ko čas se ustavi, je namreč naslov njihove skladbe. Slovenska beseda tudi v glasbi nas spremlja v temle prazničnem četrtkovem jutru 25. junija. Dobrodošli na prvem, kjer boste lahko osrednjo jutranjo informativno oddajo slišali ob 7. uri. Na naslednje, ki bodo spregovorili, pa bodo otroci. Čez nekaj minut bodo o državi razmišljali prvošolci. Zdaj gledamo na uro, še nekaj sekund in pol šestih bo. Dobro jutro.

0: Olivija, o samoti v dvoje, ki jo bomo mi zdaj zagotovo prekinili, veliko nas bo v radijskem metru v naslednjih minutah, pa kar začnem z naštevanjem. Amadej, Tijan, Jakob, Lev, Lovro, Taj, Tevš, Hana, Mark, Lovro, Aljaš, Tjan, Nik, Neža, Valentina, Vida, Tora, Ajda in Nastja. So imena otrok, ki so včeraj končali svoje prvo šolsko leto. Obiskovali so prvi razred osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Preden so se podali v počitniške dni, pa so povedali še nekaj stvari za naš mikrofon. Poznaje v jutru jih boste slišali, ko bodo naštevali, po čem si bodo zapomnili to svoje prvo šolsko leto. Zdaj le pa dnevu primerno nekaj razmišljanj o državi, kakšna je dobra država in zakaj vse skrbi.
1: Da, za šolo pa je krajevno skupnost, pa gozdi, drevesa, hise, avtič, ljudje.
0: Za vse to skrbi država?
1: Ja.
2: Država čuva hiše, bavrice, oblačke, človeke.
3: Ta naša država je naš dom, kjer mi živimo.
0: Pa vi veste, kako se naša država imenuje?
3: Slovenija.
0: Kakšna pa se vam zdi država Slovenija?
4: Izgleda kot kokoška. Ful mi je všeč Slovenija.
5: Zato, ker Hrvaška mi ni tukaj všeč, ker smo pridobili tako kolajn.
0: Poznate vi kakšne državne simbole?
5: Grb, zastavo, pa najvišjo goro.
0: Kako se imenuje, se spomniš?
5: Triglav.
6: Da ima na grbu tri zvezde od Čelskega gradu, Čelskega grba. In v lovčki so borjaje.
0: Mogoče veste, kakšne barve so na slovenski zastavi?
6: Bele, pa modre, pa rdeče.
0: Poznamo še kakšen državni simbol ali pa kakšno pesem, ki je simbol države?
6: Himna, pa zdravljica.
0: Zdravljica se imenuje, a ne? Poznate kakšen delček?
7: Slovenija, odprud lepote tvoje.
0: To je pa ena druga pesem, a ne, ki govori o Sloveniji.
6: Živela si narodi.

0: Pa še to vprašanje, kakšna je pa dobra država, kaj vse mora biti v državi, da je dobra?
1: Da posluje kakšne stvari, pa da ne dela teh vojen.
2: Da smo prijazni drug drugega.
3: Pa da ne mečemo smeti v travo.
4: V tej državi, ko je dobra, živijo dobri ljudje.
5: Da v tej državi je lepo živeti sam, če skrbiš za okolje, da ni leč umazan v zudi.
6: Da če imaš še bobo, da daš drug, bo čega nima.
7: Da ni treba jeti z avtom, da greš lahko s kolesem ali peš.
8: In da je naša država zelo lepa in prijazna do drugih držav.
9: Danes je, kaj je tako velik dreves za dom, živali pa rastlin.
10: Za dober zrak.
11: Ja, dober zrak, tudi to je pomembno, tako so razmišljali otroci z Izlak in tudi zapeli Zdravljico, kot ste lahko slišali. Še dvakrat to jutro bodo z nami malo pozneje. Naslednja osebina, ki je pred nami, pa je duhovna misel še prej, pa veliko kakovostne slovenske glasbe.

Prvi program Radia Slovenija poslušate, dobro jutro, še 12 minut in ura bo 6. Na dan državnosti zdaj vnovič prisluhnimo modrim besedam blaženega škofa Antona Martina Slomška o domovini. Zapisane sredi 19. stoletja še zdaj ohranjajo svojo svežino in pomembnost. Slomškovo razmišljanje bere Ivan Lotrič.

Kdor svojo domovino ljubi, se bo vsega veselil, kar srečo domovine povišuje. Srce ga bo bolelo, če jo nadloga in nesreča zadene. Kdor svojo domovino ljubi, iz srca želi vse, kar je zanjo dobrega in koristnega. Dober deželan je pripravljen z besedo in dejanjem svoji domovini v potrebi po svoji moči pomagati in skrbi, da se obvaruje vsega, kar bi bilo škodljivo in nevarno. Domovina je naša ljuba mati. Bodimo si med seboj kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca. Kdor svojo domovino ljubi, bo rad, če je poklican ali iz svoje dobre volje, opravljal svojo službo tudi takrat, kadar mora svoje življenje in nevarnost postaviti kot vojak, zdravnik. Kdor vsako postavo pretresa in je nad vsakim davkom nejevoljen, občinski sreči para suknjo in plašč. Delati nove postave ni lahko delo. Za prave nove postave je treba modrih in pravičnih mož. Kaj pa so ljudje storili? Po nekaterih krajih so izvolili modre in poštene može, ki so vredni vse hvale in časti. Po drugih pa so izbrali neumne, abotne glave, hudobnega srca in slabe slutnje, ki veliko govorijo, pa malo ali nič dobrega ne storijo. Veliko obetajo, pa malo dajo. Na jeziku nosijo strt, v srcu pa strup. Pa če tudi domovini dobro želimo in smo pripravljeni po svoji moči pomagati, je vendar sam Bog tisti, ki more domovini dati vse, kar ji k časti in sreči služi, pa vse hudo od nje odvrniti. Kdor svojo domovino resnično ljubi, bo večkrat prisrčno zanjo molil. Molimo za svojo domovino in prosimo Boga, od katerega prihaja vse dobro, naj blagoslovi njo in njene prebivalce.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša je na osrednji državni proslavi pred današnjim dnevom državnosti dejal, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Dodal je, da smo napredovali hitreje, ko smo znali stopiti skupaj. Med drugim je opozoril, da je kupna moč v Sloveniji glede na evropsko povprečje od leta 2008 ostala približno enaka. Ameriško zvezno sodišče v Bostonu je dokončno razveljavilo izvršne ukaze predsednika Donalda Trumpa v zvezi z volitvami in odločilo, da predsednik nima nobenih ustavnih pooblastil glede izvajanja volitev. Trump je lani ob prihodu na oblast podpisal izvršni ukaz, ki od volivcev pred registracijo zahteva predložitev dokaza o državljanstvu, prepoveduje štetje glasovnic po pošti, ki pridejo na volišča po datumu volitev in kaznuje zvezne države z zadržanjem sredstev, če ne upoštevajo njegovih ukazov. Češko ustavno sodišče je vladi naložilo, da mora predsedniku države Petru Pavlu dovoliti udeležbo na vrhu NATO, ki bo prihodnji mesec v Turčiji. S tem je ugodilo pritožbi, ki jo je Pavel vložil po odločitvi vlade, da ne bo sodeloval na vrhu. V Murski Soboti se je sinoči začelo 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Sodelovali bodo tudi piloti iz Avstrije, Nemčije, Poljske, Turčije in Indije. Do konca tedna bo nad mestom okoli 30 balonov, pri tem je 25 tekmovalnih, ostali bodo sodelovali v festivalskem delu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je v skupini A Južnoafriška republika ponoči premagala Južno Korejo z 1-0, Mehika pa Češko s 3-0. Današnji zmagovalki sta se prebili v izločilne boje. Možnosti za napredovanje ima tudi tretjo uvrščena Južna Koreja s 3 točkami. Predtem je v skupini C Brazilija premagala Škotsko, Maroko pa Haiti, ki je zaključil nastope na mundialu. V skupini B je sinoči Švica premagala Kanado, Bosna in Hercegovina pa Katar. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Toplotna obremenitev se bo po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je predmet na vozišču ovira promet med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. To so bila poročila, ura je 6:03.
1: Jutro na prvem.
2: Zapojmo si pesem veselo. Naj se razlega prek sveta.

0: 7 čez 6, kaže ura, dobro jutro. Z prvega je že kar nekaj časa, je svetlo. Danes seveda kako pa drugače smo, sicer že malo po tem najdaljšem dnevu letošnjega leta, vseeno še v obdobju, ko so dnevi najdaljši. O 5:12 je bil sicer uradno sončni vzhod v srednji Sloveniji, sonce pa bo danes zašlo 3 minute pred 21. Vse najboljše Slovenija, lahko seveda rečemo ob 35. letnici oziroma ob obletnici sprejema deklaracije o neodvisnosti Slovenije in temeljne ustavne listine o samostojni in neodvisni republiki Sloveniji. Še večkrat bomo to ponovili in smo že rekli, zdaj pa pred nami nekako preostala zgodovina 25. junija.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Antoni Gaudí je eden najpomembnejših arhitektov vseh časov in rodil se je 25. junija 1852 v bližini katalonskega kraja Reus pri Tarragoni.
2: Njegova družina ni bila posebej premožna, oče je opravljal poklic kotlarja. Gaudí je študij arhitekture končal na šoli Escola Provincial d'Architectura v Barceloni leta 1878. Našel sem norca in genija, so bile besede enega od njegovih profesorjev. V času študija in neposredno po njem je njegovo delo še odražalo viktorijanski vpliv predhodnikov, vendar je kmalu začel razvijati lasten slog.
0: Ja, njegov prepoznavni arhitekturni slog je močno zaznamovala narava, njene elemente je vključil vse svoje stvaritve, ljubil je barve in tudi nekonvencionalne oblike. Še bolje pa bo lahko njegovo delo opisal profesor Peter Krečič, ki je pred leti sodeloval v oddaji Junaki našega časa o Gaudíju.
3: Takšne domišljije, bruhanje idej, ki se prekrivajo oziroma ena preskakuje drugo, zamenjuje prvotni in tako naprej, povzroča, da se projekti, arhitekturno načrtovanje ves čas spreminjajo, kar je seveda zelo moteče in včasih celo za naročnika zelo težavno, pogosto mu povezano seveda z velikimi stroški in seveda za tistega, ki izvaja nekatere stvari, ki se že morda gradijo na lokaciji sami.
0: Ja, nedokončanih je ostalo kar nekaj njegovih načrtov, med najbolj znanimi seveda, ki se še gradi Bazilika La Sagrada Familia, ki so jo začeli po Gaudíjevih načrtih graditi že davnega leta 1882.
3: In je bila seveda to življenjska usoda samega arhitekta, ki se je na vse zadnje, da je na koncu samo še živel na gradbišču, tako rekoč dobesedno živel je v kripti, kjer je bil na koncu tudi pokopan.
0: Bazilika s tremi pročeli in kar 18 stolpi naj bi bila po najnovejših izračunih končana leta 2035, nismo več tako daleč, glede na celoten rok te gradnje, lahko rečemo, čeprav tudi tarnajo o finančnih zapletih in o tem, da ni dovolj financ.
2: Ja, kar je nekako razumljivo, ne? Pa še vedno gledamo žerjave tam okrog tako. Bazilike, ne? Že
0: tja, visoko, visoko v nebo
2: leta, ne? Ja.
0: Dvigujejo no, vse gradbene elemente. Ja.
2: Da pa njene končne podobe, namreč Sagrade Familije, zaradi izjemno ambicioznega načrta, ki zahteva veliko časa, ne bodo čakal, pa je Gaudí namreč vedel. Nedokončanje po njegovi smrti 10. junija 1926, ki je bila posledica tega, da ga je med dnevnim sprehodom zbil tramvaj, ostal tudi park Güell.
0: Obe omenjeni stvaritvi v Barcelono danes privabljata milijone obiskovalcev, kar 7 njegovih del je tudi upisanih na UNESCO seznam svetovne dediščine.
2: Iz Barcelone pa gremo zdaj v Severno Korejo, katere vojska je 25. junija 1950 prekoračila mejo na 38. usporedniku in ukorakala v Južno Korejo, s čimer se je začela 3-letna korejska vojna. To je bil prvi večji spopad po drugi svetovni vojni.
0: No, medtem ko aktualno svetovno prvenstvo v nogometu še poteka, gremo mi v leto 1978, ko je Argentina prvič postala svetovni prvak v nogometu.
2: V finalu v Buenos Airesu je domača reprezentanca po podaljšku z rezultatom 3-1 ugnala Nizozemsko. Junak finala na stadionu La Bombonera je bil Mario Kempes, ki je dosegel 2 zadetka, skupno 6 pa je bil tudi prvi strelec 11. svetovnega prvenstva.
0: Poleti pa je rojen tudi eden najuspešnejših smučarskih skakalcev.
2: To pa je Švicar Simon Amann, ki se je rodil na današnji dan leta 1981. Leta 2002 je na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju presenetljivo osvojil zlati medalji na obeh posamičnih tekmah. Enak dosežek pa mu je uspel tudi čez 8 v Vancouvru, ko je prav tako na posamičnih tekmah osvojil zlati medalji.
0: Ja, mojster za olimpijske igre smo videli večkrat, končali pa bomo z dogodkom iz leta 2009. V 51. letu je na svojem domu v Los Angelesu zaradi zastoja srca nenadoma umrl kralj popa Michael Jackson. Skupaj je prodal okoli 750 milijonov plošč, za svoje delo je bil nagrajen s kar 13 Grammyji, s čimer je tudi eden najuspešnejših glasbenikov vseh časov. Enega od Grammyjev je prejel tudi za naslednjo.

0: Je nekako enobarna oziroma tako ne zelo pestra, pa je tudi vremenska napoved za prihodnje dni, nam bo pa več in če morda prihaja tudi kakšno presenečenje, lahko v naslednjih minutah povedala dežurna vremenoslovka Eva Bezek je z nami. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kakšno presenečenje ali ne?
1: Ne, nobenih presenečen. Danes na vidiku ne takole pretežno jasno in zelo, zelo vroče. Temperature danes nekako od 31 do 35 stopinj, no, ampak vem, da trenutno v resnici se velika večina ljudi najverjetneje vozi nekam na podaljšan vikend. Tako da sočno in vroče ne bo samo pri nas, tudi na Jadranski obali bo tako, temperature bodo pa sicer no, ob morju, v Dalmaciji ali kaj takega, kar za nekaj stopin više kot pri nas. Če pa slučajno no, načrtujete kakšen pobeg v višje lege, tam pa bodo recimo temperature danes na 1500 metrih 20 do 22, na 2500 metrih pa vseeno tudi okoli 12 stopinj, kar pa se tiče no, morda kakšne plohe in vihte v naših gorah, najbrž je ne bo danes nobene, večja verjetnost je morda tam nekje na italijanski strani bolj proti Dolomitom nekako danes. Kaj pa v naslednjih dneh? Ja, jutri jasno, sončno, vroče, še za kakšno stopinjo topleje kot danes, v soboto in nedeljo velja enako.
0: Ja, samo stopnjevalo, ne? Nekako se bo še v naslednjih dneh, malo bomo dodajali še višje in višje, če se ne motim.
1: Ja, tako je, vsak dan bo bolj vroče, nekako tole središče visokega zračnega tlaka, ki je nad Evropo, se bo pomaknilo nad naše kraje, ki bo sicer no, dobra novica glede neviht in popoldanskih ploh, da jih ne bo, zaradi tega, ker bomo res v zelo suhem, vročem zraku, tako da tudi vlaga bo malce nižja, morda bomo vsaj nekateri malce lažje prenašali te visoke temperature.
0: Tako je, sicer pa tudi napoved za nekako daljše obdobje ne kaže sprememb recimo v 10 dneh ali kaj takšnega?
1: Ja, takole, če malo povedežujem, do sredine naslednjega tedna definitivno vztraja tale vročinski val, potem pa se verjetnost za kakšne padavine poveča nekako sreda, četrtek mogoče, če se uresniči tale trenutna napoved, ki jo imamo, tako da bi se potem tudi temperature lahko spustile vsaj tako, no, ne pričakujte preveč, za kakšnih 5 stopinj.
0: Je tudi to, bo nekaj, če bo ne, ste rekli. Lahko se še kaj spremeni, ne? Malo drugače v drugo smer zapiha, pa ni nujno, da bo teh minus 5 stopinj še niti. Ampak boste povedali, ko bo čas za to, kaj ne. Najlepša hvala za danes in lep praznični dan na Arsu želim.
1: Hvala, lepo zdrav.
0: Takole vmes sem se odpravila tudi na spletne strani, ki merijo temperaturo voda po Sloveniji. Ja, morje ima že tam 28 stopinj Celzija. Vseeno se lahko tolažimo manj, kot jih bo imel zrak čez dan. Tako da nekaj ohladitve prinese. Potem Blejsko jezero skoraj 25 stopinj Celzija in pa Bohinjsko nekaj manj kot 22. Tako to pa je najhladnejše od teh večjih vodnih virov, kjer se radi hladimo. Jure, toliko nekako, verjetno pa tudi temperatura zdaj le marsikje po Sloveniji okoli 22 oziroma ob 6, verjetno bo tudi ta, okoli te številke se gibalo.
2: Ja, pravzaprav zdaj le uro po prvi objavi podatkov temperature zaenkrat ostajajo še, recimo temu, nedotaknjene. Se pa bojim, da bomo šli na vzgor.
0: Tako, vsekakor. V eni uri pa se torej še ni veliko spremenilo, ampak vseeno, povej nam, kako je bilo ob 6.
2: V Ljubljani jasno in 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Brnik pretežno jasno 19, Slovenj Gradec jasno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 18, Lisca jasno 22, Postojna zmerno oblačno 18, letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 21. Rateče 15 stopinj, letališče Lesce 19, Rudno polje 14, Krvavec 16, Jezersko 13, Rogla 17, Ravne na Koroškem 18, Velenje 19, Celje 17, Hrastnik in Maribor 18, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 17, Krško 18, Črnomelj 17, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 17, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 19, Vogel 14, in Triglav, Krederica ob šestih, oblačno 10 stopinj, piha severozahodnik 16 km/h.

0: Takole smo se sprohodili z Majdo Sepe. Naše gibanje živčev je zelo zaposluje, hkrati pa gibanje nas tudi neguje in prav gibanje bo tudi ena od tem današnjih možganov na dlani. Na kratko o novostih z tega področja pa že zdajle profesor dr. Uroš Marušič.
1: Tako da jaz bi v bistvu mogoče omenil tukaj, da se navezam na tematiko letošnje poletne šole, ker smo veliko govorili ravno o temu, da ne gre toliko za to, koliko let smo podaljšali to življenjsko dobo, ker govorimo o zdravem staranju, govorimo o inovacijah v zdravstvu, vendar bolj za to, torej kako kakovostno živimo tista leta.
0: Kakovost je torej pomembnejša od količine oziroma dolžine, si velja zapomniti, oddaja možgani na dlani, pa bo na vrsti čez dobro uro.

Danes v drugi jutranji kroniki. Na osrednji proslavi pred dnevom državnosti predsednica republike o premaganju uroka zgodovine, premier o času, ki nas je povezal. Ameriški predsednik gostil generalnega sekretarja NATO, v ospredju odziv zavezništva pri ameriški vojni z Iranom in okrepitev obrambnih izdatkov evropskih članic. V Gdansku začete konference o okrevanju Ukrajine zaradi spora s Polsko brez udeležbe ukrajinskega predsednika. Poletne počitnice prinašajo tudi povečan promet na avtocestah, zlasti proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Podatki o prometu. Povečan promet je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, zastoj je med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, kjer je zaprt en prometni pas, ter na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.

silnejša. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Jutri ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

Ja, bi prišel kar prav, takšen tih deževen dan, ampak ni še čas za to. Nas je nekoliko razočarala dežurna vremenoslovka, ki smo jo poklicali pred 20 minutami. Bomo pa zato kmalu zdaj šli z Goričkega v Piran. Tudi to zna trajati. Na primorski avtocesti so to jutro že zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. No, ampak nas bo pot v lokalnem času vodila v smer proti Postojni. Kmalu pokličemo Sabrino Mulec.

0: Marca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Dobro jutro, na prvem ste 18 minut, še manjka do sedmih. Danes se bomo v lokalnem času potepali po slovenskem in tudi italijanskem krasu. Pa kar pojedimo. Takole, še nekaj sekund in naša ura tiktaka.

0: V nedeljo, ko je bil na koledarju 21. junij, smo imeli poletni solsticij ali sončev obrat. Ob 10:24, če smo popolnoma točni. Sonce je doseglo največjo moč v letu oziroma je bilo najbolj oddaljeno od ekvatorja, najdaljši dan in najkrajša noč v letu pa sta naznanila tudi uradni začetek poletja, ki torej letos lahko rečemo vsekakor drži, o čemer pričajo tudi visoke temperature, ki nas spremljajo v teh dneh. Naj bo ravno kar povedano podlaga za to, o čemer bova s Sabrino Mulec govorili v nadaljevanju, ko pa bova v to, kako se vrti zemlja, vpletli še človeško noto. Sabrina, lepo dobro jutro, v Postojno ti želim.
1: Dobro jutro sem skupaj. Ja, ob kresi se dan obesi in noč se bo daljšala do zadnje tretjine decembra in medtem, ko se mi zaradi visokih temperatur potimo, se na južni polobli tresejo. Im je pa bolj toplo ob božiču, ko imajo poletje.
0: Tako je, krivec, takole v navednicah je seveda zemlja, njena os je namreč nagnjena za 23 stopinj, zaradi tega pa se položaj sonca na nebu skozi leto spreminja in nam prinaša različno vreme iz meseca v mesec, pa naj bo nekako dovolj te znanosti v ozadju, v nadaljevanju se bova bolj osredotočili na desetletja stare ali še starejše običaje. Govorili bova o tem, kaj so v poletnem solsticiju počeli naši pradedje in prababice, no ponekod ta tradicija še vedno živi, jo še ohranjeno. Ohranjajo kje, pa poveš ti?
1: Ja, obiskali bova Kras na slovenski in italijanski strani meje in potem končali v stari sušici v občini Pivka. Povsod, kjer sem se ustavila, negujejo tradicijo kresovanja. Pa to ni na najkrajšo noč, kot bi si kdo mislil, temveč ponavadi v noči z 23. na 24. juni. Ljubiteljski raziskovalec Krasa in ljudskega izročila Boris Čok mi je pojasnil, da je bil poletni solstici zelo pomemben dan za vse evropske starovirce oziroma rodnovirce, tudi za naše slovanske.
2: Da bi ohranili to toploto sonca, so imeli ta obred kresovanja. Zakaj kres? Ker je poimenovan po kresniku, kot Slovenci imenujemo peruna. Obred obognju je pa potekal tako, da se je ta kresni hlebec, ki so ga prinesli s seboj, delil okoli, vsak je vzel dva koščka odlomu od tega in potem en košček je obdaroval v ognju, kresu, in en košček je pojel sam. To je pomenilo, da se telo okrepi tako, kot da ne bi se okrepilo potem tudi še sonce, da ne bi zima prišla tako zgodaj. In tudi zahvala za vse darove, ki jih je seveda dalo sonce s svojimi pridelki. Ponekod se je delalo tudi posebne košare v obliki kroga, napolnjene s slamo in se jih je potem prižgalo in spuščalo po hribu navzdol. Seveda je to moglo biti v takem okolju, ker ne bi prišlo do požara. To je pa predstavljalo zaton moči sonca, da se je to kotalilo dol. Ne? Nekateri so tudi streljali se z možnarji, da je pokalo, kar je pa predstavljalo boga kresnika oziroma peruna. Vemo pa, da je bog Perun oziroma kresnik gromovnik, bog bliskanja grmenja, kar pomeni, da je to povezano s soncem. V tem smislu, da so poletne nevihte in dež predvsem v tem času, ne? Se pravi, je to povezano in zato se ga tudi časti. Prvič razlog je zaradi tega, ker bi lahko poslal strelo v kakšno hišo. Po drugi strani pa, da prinese dež, ker poleti so bile ponovadi suše. Druga stvar pa je pri tem, da je kres kot ogenj, se pravi toplota, povezano tudi s soncem in te kresove se je delalo manjše, ne tako velike, izven vasi, posebno še v časih, ko so bile slamnate strehe. Takrat je bilo to zelo nevarno.
1: No pa še nekaj se je dogajalo na kresovanjih. Boris Čok pravi, da so dogodek večinoma obiskovali mladi in si ravno ob kresnih plamenih našli ljubezen. Bila je torej noč za mlade. Dekleta so verjela, da lahko v tej noči v sanjah uzrejo svojega bodočega moža, zato pa so pod blazino polagala določene cvetlice in zelišča.
0: Ja, ženin naj bi se jim potem pokazal v sanjah, kaj ne? So se pa takrat dogajale tudi mnoge druge nadnaravne in skrivnostne reči. Zelišča so imela posebno moč, ljudje so se lahko pogovarjali živalmi, pojavljala so se nadnaravna bitja vile. Takrat se je menda tudi vedeževalo dober čas, zato je bil skratka nekako domišljija ni imela meja, ne?
1: Tako in v to kategorijo bi lahko prišteli še Ivanove venčke, ki so jih spletali tudi na Krasu. Tradicijo ohranjajo naprimer v Štanjalu, pletejo jih ponekod v Vipavski dolini in še marsikje, kjer so pač to skozi tisočletja, bi lahko rekli, počele tudi naše prababice. No tudi v Lokvi, odkoder prihaja Boris Čok.
2: Mitološka bitja so lahko nagajala, delala razno razne čarovnije in tako naprej, zato so svoje hiše zavarovali z raznimi venčkami, šopkami in tako naprej. V bistvu teh šopkov je bilo, se pravi, venček, ki predstavlja sonce in pri nas na našem koncu, se pravi, tle Gorenji Kras, kot rečemo, okolica Lokve, Preloža in tako naprej, Divača in tako naprej, se je delalo venčke v glavnem samo z marjetic ali ivanjščic, to pa zato, ker je njihova podobnost s soncem. Rumeno na sredi, potem pa žarki okoli. Drugod pa seveda se je uporabljalo tudi druge križci ali homulice, tako jim pravijo po Krasu, tu so take rumene drobne rožice in tudi z tega se je pletlo te venčke. Drugače pa se je na okna od hiš dajalo pa šopke, ki so bile tudi sestavljeni, tako da je bilo 7 marjetic, potem je bil en perunček, to je posebna vrsta irisa, 3 praproti in prepleteno z bršljanom. Stari venček se prižge, njegov pepel se pa potrese potem okoli hiše. Ne? To je potem za srečo, rodnost in neko varovalo hiše. Nekateri ga vržejo tudi v ogenj in se da potem seveda novega. Ne?
0: Še ostajava pri Krasovih, le da greva zdaj na italijansko stran. Tudi tam so jih prižigali predvsem na številnih kraških vrhovih, kaj ne? In zato gremo zdaj med rojake na oni strani meje.
1: Tako, tudi oni ohranjajo tradicijo, nam je zaupal Gabriel Milič iz Zgonika.
3: Ja, tudi med Slovenci v Italiji imamo tradicijo Krasov na predvečer godu svetega Ivana. Sicer jaz sem doma stržarskega Krasa, ampak isto velja tudi recimo za Benečijo in torej po večjih vaseh zagorijo Krasovi. Poleg tega pa je tudi ta tradicija med ženami in dekleti, ki je sicer razširjena tudi na slovenski strani, da na predvečer oblikujejo iz poljskega cvetja svetoivanske venčke in v bistvu stari venček, enoletni, v bistvu vržejo v kres, novega pa dajo na vhodna vrata, tako da bo čez celo leto obranil družino pred vsemi nevarnostmi in drugimi stvarmi.
1: No, upajmo, da bo venček Gabrielove mame kar najbolje opravljal svojo nalogo vse do drugega leta, ko bo spletla novega.
0: Midve pa zdaj k drugemu prazniku, kmalu po solsticiju 24. junija pogoduje sveti Janez Krstnik. Ime Krstnik je na moč podobno Krstniku, ne, lahko rečemo, in verjetno je, tako kot v mnogih drugih primerih slovanskega boga zamenjal krščanski svetnik, se je pa kljub temu ohranilo brez veliko staroverskih običajev, ki so jih prekrili s krščanskimi.
1: Ja, sedaj se bomo z Krasa preselili v Staro Sušico v občino Pivka, če seveda že govorimo o tem prekrivanju običajev. Njihov zavetnik je ravno Janez Krstnik, sveti Janez Krstnik in na njegov god je tam nad vse slovesno. Ampak še pred zabavo pa so gospodinje imele ogromno dela, nam je zaupala čila 88-letnica gospa Ivanka Krebel.
4: Je bilo treba opucati hiše in vse to. Je bilo treba kaj speč, ki je prišel svet Jovan. In krasili smo pa na 23. junija smo pa cupranca stavljali v okna.
5: Kaj so to cupranca?
4: Rože tam brdiš si jih je ko hudiča, ne? Taka rože, ki so za, je naš običaj. Tiste dni smo te pekli in kakor smo mogli in znali, ki je bilo boštvo. Taka navada je bila od naših prednikov. Cupranca smo dali, da odganja, ne vem, kakšne hudabijel, ne vem, kaj se je cupranca na okne stavilo. Se jih res kot brda in se jih stavi po oknih. Tisti, ko če,
6: no. No, ma vi daste recimo?
4: Ja. Res kot se, vede sem, je lepo držal tradicijo. In potle je bila maša ob 10 uri do povdne na tisti dan. Po maše se je šlo domov, pa tista, ki je bila bolj bogata, se za maše prvo obleko. Po kosili so prišli pa hudci. In potli se začne pa ples, Ma sam do 10. ure, neč več potle, poj se šli domov.
5: Pa kres ste tudi zakurili?
4: Ja, ma 23. Ja, ja, kres mora biti.
0: Ja, kres torej res ne sme manjkati in kres v stari sušici je poseben še zaradi nečesa drugega.
1: Ja, res je. Če vas zanima zakaj, pa prisluhnite Hedviki Turk.
5: Mi smo se spraševali, ali je tu shodovanje, a ima res še svoj smisel. In pa smo prišli na misel, da bi bilo pa lepo, če se malo brzo organiziramo oziroma, da pri cerkvi pripravimo en dogodek z velikim kresom, s koncertom v cerkvi in smo začeli vabiti ljudi, ki nimajo več nobenega vasi. Izhajajo pa iz stare sušice. Mnogi so se odzvali, eni strašno veseli, ker so mi rekli, 30 let že ne smo bili tlejani, da smo pa spet. V bistvu tisti, ta prvi, ko so bili ta najstarejši, ko so prihajali, tisti so že vsi umrli. Tako da zdaj je malo osiromašen ten kres, ni več tako veliko potezen, ampak nismo pa prekinili tradicijo.
1: No in s to tradicijo so nadaljevali tudi včeraj zvečer, ko so tik ob cerkvi prižgali kres.
0: Obredi so torej opravljeni in lahko rečemo nekako, da se dnevi lahko spet začnejo krajšati. Najprej sicer seveda le za nekaj sekund, ampak ko začnemo te sekunde in sekunde seštevati, pa se jih kar hitro nabere veliko.
1: Ja, ja, zrno na zrno pogača, sekunda na sekundo neskočno, tako bi lahko rekli. No, in te sekunde so se sestavile tudi v 35 let, zato lahko na koncu le še voščiva naši domovini Sloveniji vse najboljše in seveda vse dobro tudi najinim poslušalcem.
0: Tako voščilo na mestu, ki ga torej vsi ustvarjalci prvega izrekamo našim poslušalkam in poslušalcem. Sabrina, tebi pa hvala za tole jutranje popotovanje med starimi običaji, ki so ponekod še zelo živi, smo slišali.
1: Hvala vsem skupaj in lep dan.
0: Lep dan. Tudi tebi lokalni čas zdaj odhaja na našo spletno stran. V živo pa kmalu postrežemo z najpomembnejšimi novicami današnjega dneva. Dobrih 5 minut zdaj le še manjka do 7. Točno ob 7. Jutranja kronika. Dobro jutro z prvega.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V ospredju sinočnje osrednje državne proslave pred današnjim dnevom državnosti je bil pomen enotnosti, tako v kulturno-umetniškem programu kot v obeh nagovorih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pri tem opozorila, da
2: nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja.
1: Premier Janez Janša pa je podatek, da je kupna moč v Sloveniji glede na evropsko povprečje od leta 2008 približno enaka, pospremil z besedami:
3: ko smo znali stopiti skupaj, smo napredovali hitreje.
1: Govora so zaznamovali tudi žvižgi iz publike. Več po teh podarkih oddaje.
4: Trump in Rutte z nasprotujočimi mnenji o odzivu NATO pri ameriško-iranski vojni. Srečanje E5 v Berlinu namenjeno pripravi na vrh zavezništva. Dars ob pričakovani gneči na cestah poziva k strpnosti. Sončno bo s temperaturami do 35 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Smiljan Hude. Danes je dan državnosti, praznik in dela prost dan. Pred 35 leti je tedanja Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Sinoči je na Ljubljanskem trgu republike potekala osrednja državna proslava. Državljane sta nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Oba sta poudarila, da je Slovenija v 35 letih dosegla veliko, a opozorila, da bo za njen nadaljni razvoj ključno sodelovanje. Ob tem sta se obregnila v nekatera ravnanja političnih nasprotnikov. Podrobne je Nataša Mulec.
5: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da je Slovenija dosegla največ, ko je stopila skupaj, in hkrati dodala, da je danes povezanost znova na preizkušnji.
2: Nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot, niti v viziji našega razvoja. Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi.
5: V večjem delu govora je predsednica upozorila na sistem zavor in ravnovesi, ter se obregnila ob napovedane ukrepe oblasti, izpostavila je davčno politiko, javno zdravstvo, šolstvo, boj za vpliv na medije, pa tudi napovedane ukrepe zoper civilno družbo.
2: Tudi napovedani ukrepi proti nevladnim organizacijam in civilni družbi na splošno, ki ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu. Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor. Skratka, civilna družba ima pomembno vlogo v širšem družbenem sistemu zavor in ravnovesi.
5: O posamičnih žvižgih je menil tudi govor premijeja Janeza Janše, ki je kot glavne ovire razvoja navedel centralizacijo, birokratizacijo in politiko izključevanja.
3: Danes zgodovina uči tudi to, kako je lahko tisti, ki izključuje, na koncu sam izključen. In osamosvojitvena Slovenija ne bo nikoli več nastavljala še drugega lica.
5: Glede izzivov, ki so pred Slovenijo, pa je Janša izpostavil ureditev javnih financ, javno, energetsko in prehransko varnost, Slovenija pa, kot je povedal, potrebuje tudi gospodarsko in politično stabilnost.
3: Za prvo davčno sidro ustavi in za drugo spremembo volilnega sistema. Potrebujemo decentralizacijo, večji prenos odločanja in virov na pokrajinsko in občinsko raven.
5: Kljub zapletom v minulih dneh so na koncu na osrednji državni slovesnosti sodelovali vsi preporščaki. Organizatori so si sicer s proslavo prizadevali sporočiti, da smo lahko kljub razlikam povezani.
1: Pred proslavo je bila v državnem zboru slavnostna seja.
4: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v govoru povabil k novemu družbenemu dogovoru, ki temelji na večji odgovornosti, tesnejšem sodelovanju in neustrašnem delovanju. Zavzel se je za preseganje delitev in pozval k zagotovitvi energetske varnosti, prehranske samooskrbe, gospodarske stabilnosti, tehnološkega napredka in močne kulturne identitete.

0: Na tuje, ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Beli hiši sprejel generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja. Trump je med drugim kritiziral poteze zavezništva, tudi glede neodziva na pomoč Združenim državam v vojni z Iranom. Rutte pa se ob izražanju razumevanja ni strinjal. Iz Washingtona Andrej Stopar.
1: Izrazi nevolje predsednika Trumpa so bili povsem pričakovani. Se ni nikoli skrival svoje kritike čez atlantskega zavezništva, stopnjeval pa jo je letos v času vojne z Iranom. In česar ne potrebujemo, daleč najmočnejšo vojsko na svetu imamo. Želim le lojalnost. Veste, mi smo zelo lojalni do njih. Zmere se borimo za nje. Na tisoče vojakov imamo v Evropi, samo v Nemčiji 50 tisoč. In potem si želimo nežnega dotika, poljubčka, ne veliko. Pa rečejo ne, ne bo šlo. A Mark Rutte se ob izraženju razumevanja ni strinjal. Vem za posamezne primere, ki so vas globoko razočarali, ampak nasplošno so vas vaši evropski zavezniki podprli. To hočem resnično poudariti. 4 do 5 tisoč ameriških vojaških letal je vzletelo iz oporišč v Evropi. Rutte je poudaril, kako pomembna je Trumpova politika do Irana za zagotavljanje varnosti Bližnjega vzhoda in sveta. Trump pa je potem komentiral tudi očitke, da bo Iran zdaj lahko pobiral pristojbine za plovbo skozi Hormuško ožino, ki jih prej ni. Zame to ne bi bilo sprejemljivo. Veliko ožin obstaja. Če bi to dovolili Iranu, bi morali isto omogočiti tudi drugim. Ampak tudi v primeru drugih ožin tega ne bi dovolil. To bi popolnoma spremenilo pravila igre. Sogovornika so se pogovarjala tudi o težavah zagotavljanjem zalog strateškega orožja in zadostnih deležih zavezniških obrambnih proračunov. Generalni sekretar Rutte je posrednil našel nekaj časa za novinarje. Zmeraj je jasen, ko pravi, naklonjen sem zvezi NATO. Pričakujem pa, da zaveznice porabijo več, da se izenačijo z EDA. V Hagu je dosegel zavezo o 5-odstotnem obrambnem proračunu zaveznic in v letu dni smo priče 20-odstotnemu povečanju. Zahvala gre njegovemu vodstvu. Da, zavezan je NATO, a izraža jasna pričakovanja. Predsednik Trump se po srečanju ni ustavil pri novinarjih, ampak je hitel dalje. Včeraj so se namreč na National Mallu za Belo hišo začele slovesnosti ob 250-letnici neodvisnosti ZDA in predsednik je bil seveda glavni govornik.
0: Medtem so se na vrh NATO, ki bo čez dva tedna v Ankari, v Berlinu pripravljali voditelji Nemčije, Francije, Združenega kraljestva, Italije in Poljske. Na lanskoletnem vrhu zavezništva je ameriški predsednik Trump dosegel, da so članice pristale na občutno večje izdatke za obrambo, letos pa se pojavlja skrb, da bodo ZDA Evropi v varnostnem smislu napovedale postopno slovo. Iz Berlina Maja Derčar.
2: Čemu srečanje v še enem političnem formatu, ko pa so se voditelji o Ukrajini in pripravah na julijski vrh Zveze NATO pogovarjali že v Londonu pred dvema tednoma, zatem pa na vrhu G7 v Franciji ter v Evropskem svetu v Bruslju? Ker je bil predsednik polske vlade Tusk izredno nezadovoljen, da usklajevanja večinoma potekajo brez Poljske, včasih brez Italije. Zato tokrat srečanje v formatu E5 in ne zgolj E3. Gostitelj Friedrich Merz. Želimo si večjega čezatlantskega in evropskega sodelovanja. Glavno sporočilo voditeljev je bilo, na vrhu NATO v Ankari bomo pokazali pripravljenost na krepitev evropskega stebra obrambnega zavezništva, ponudili bomo nova finančna zagotovila za Ukrajino, pripravljeni smo pod določenimi pogoji zagotoviti varno plovbo v Hormuški ožini. Ni zgrešeno dvomiti v trdno prepričanje francoskega predsednika Macrona, da so evropski voditelji na vrhu G7 v Franciji na svojo in ukrajinsko stran pridobili ameriškega predsednika Trumpa. Ta je v torek vnovič napadal evropske zaveznice, ker niso priskočile na pomoč pri napadih na Iran. Poljski premier Tusk je v Berlin prišel s sporočilom, da je na vsak način treba ohraniti tesno čezatlantsko zavezništvo. Oddalitev od ZDA za Varšavo ne pride v poštev. Četverica se je odhajajočemu britanskemu premierju Starmerju zahvaljevala za izjemno vlogo, ki jo je odigral pri pomoči Ukrajini in obrambnem sodelovanju. Ponosen sem na delo v zadnjih dveh letih, s katerim smo na novo zgradili odnose z zavezniki v Evropi in svetu. Berlinu je v interesu, da Združeno kraljestvo kljub domačim finančnim težavam tudi po odhodu Starmerja ohrani zavezo o visokih obrambnih izdatkih in vojaškem sodelovanju.
3: V Gdansku se bo začela dvodnevna konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Njeno delegacijo bo na srečanju vodila ukrajinska premierka Julija Sviridenko, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal, odločitev je sprejel sredi spora s Poljsko glede zgodovinskih zamer. Venezuelo sta sinoči prizadela močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Sledilo je še več kot 20 popotresnih sunkov. V prestolnici Caracas se je porušilo več stavb. Zaradi škode so zaprli osrednje letališče v državi. Država je razglasila izredne razmere. Umrlo je najmanj 32 ljudi, ranjenih je 700, je sporočila venezuelska predsednica Delcy Rodriguez.
4: Jutranja kronika.
0: Ura je 7:10. Z začetkom poletnih počitnic se začenja tudi gneča na naših avtocestah. Družba za avtoceste napoveduje močno povečan promet, zlasti na najpomembnejših prometnih smereh proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Voznike zato poziva, naj se na vožnjo ustrezno pripravijo, pot pa skrbno načrtujejo. Tudi na Agenciji za varnost prometa pozivajo k strpni in previdni vožnji. Vozniki naj za volan sedejo spočiti in trezni. Več Lucija Dimnik Rikič.
5: Številni ljudje bodo že današnji praznični dan in podaljšan konec tedna izkoristili za začetek počitnic, zato lahko na slovenskih cestah pričakujemo močno povečan promet. Kot poudarja vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavasnik, je pomembno, da se na pot dobro pripravimo.
6: Vsako potovanje, vsaka pot je seveda zelo dobro, da je prej načrtovana, da vemo, kam gremo, kdaj si planiramo postanke.
5: Priporočajo tudi spremljanje aktualnih prometnih informacij prek spletne strani promet.si in mobilne aplikacije Promet Plus. V teh zelo vročih dneh je pomembno, da imamo v vozilu zadostno količino tekočine. Vozniki naj posebno pozornost namenijo območjem večjih delovnih zapor na avtocestnem omrežju.
6: Na območju zapore Postojna bodo sigurno zgustitve prometa. Na območju druge največje zapore v državi, na območju Slovenskih Konjic proti Dramljam, pa že imamo v bistvu izkušnje iz preteklega leta, ko smo v poletnem času imeli to zaporo, en pas proti Mariboru, en pas proti Celju.
5: Darsu novič opozarja na ravnanje v primeru zastojev ali izrednih dogodkov. Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. V primeru prometne nesreče ali okvare vozila je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti za varnostno ograjo. Ob zastoju je obvezno pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Poletje naj bo čas oddiha, druženja in lepih doživeti, ne pa tragičnih novic slovenskih cest, opozarja tudi direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol.
7: Zato bodimo strpni, pripnimo se, pospravimo telefon, vozimo po predpisih in s hitrostjo, ki prilagodimo razmeram. Za volan sedimo spočiti in trezni. Alkohol in droge nikakor ne sodijo v promet.
5: Nepremišljene odločitve namreč lahko obžalujemo vse življenje.
0: Ob današnjem dnevu državnosti bo svoja vrata odprla predsedniška palača. Obiskovalci si bodo lahko ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike ter se z njo tudi srečali. Pirc-Musarjeva bo dopoldne položila venec k pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Ljubljanskih Žalah. Sledi pregled športnega dogajanja, kjer izveste najnovejše izide tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi več o novem uspehu slovenskih odbojkarjev. Z vami bo Marko Pangarc. Prijeten praznični dan želimo.
8: V Stožicah slovenski odbojkari do zmage proti Kanadi na nogometnem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki in Mehiki pa je skupinski del končan v prvih treh skupinah. V večernih tekmah je Bosna in Hercegovina v Sietlu premagala Katar s 3-1, v Vancouvru pa Švica za vrh skupine gostiteljico Kanado z 2-1. Tudi o preostalih tekmah te noči pa več Boštjan Janežič.
9: Po noči so Brazilci s 3-0 kaznovali napake Škotov. Maroko je 4-2 premagal Haiti, ki je na mondialih zadel spet po 52 letih. Mehika je za še tretjo zmago s 3-0 ugnala Češko, ki odhaja domov. Mehičani so prvič osvojili prvo mesto v predtekmovalni skupini. Za veselje črne celine pa je s taktično predstavo Južnoafriška republika z goloma Seka Južno Korejo potisnila na tretje mesto in na četrtem prvenstvu prvič napredovala v izločilne boje. V nedeljo bo v 16. finala igrala s Kanado. Vinicius Junior je v prvem polčasu dvakrat zatresel škotsko mrežo, enkrat Kunja, v nadaljevanju tekme pa je po skoraj 3 letih za Selecao zaigral Neymar. McTominay je bil neučinkovit, škotom pa bi le čudež zagotovil napredovanje. Za v tej skupini drugi Maroko so mrežo Haitija stresli Hakimi, Saibari, Rahimi in Yasin. V skupini A se je ob Južni Afriki Južna Koreja še trepeta za napredovanje, velikega uspeha veselila Mehika. Za njo so bili natančni Chavez, Quiñones in Fidalgo. Legendarni vratar Mehike Ochoa je branil v zadnjem delu tekme.
8: V odbojkarski ligi narodov je slovenska reprezentanca drugi turnir v sezoni odprla zmago proti Kanadi iz 3-1 ter tako nadaljevala z nizom zmag proti severnoameriški reprezentanci. Vsaj v večeru ni bilo v uvodnem sporedu turnirja po zmagah Bolgarije proti Italiji in Ukrajine proti Braziliji rezultatskega presenečenja. Več pa iz Stožic, Boštjan Rebršak.
4: Slovenija je s četrto zmago skočila na četrto mesto v letošnji Ligi narodov in šele prvič osvojila 3 točke za prepričljivo zmago. Kanada je igrala odlično v obrambi, v slovenski igri pa še ostajajo, čeprav manjšen številu nihanja, ki jih oddaljuje od lahkotnejših zaključkov posameznih delov igre. Tonček Šteren je tekmo končal 24 točkami in 3 asi.
10: Mislim, da smo pokazali veliko boljšo igro kot na prvem turnirju, z manj lastnimi napakami. Sploh na servisu mislim, da smo pritiskali, bi rekel, močneje oziroma bolj riskirali in ne delali toliko napak, kar se je tudi na koncu pokazali na nasprotnikom sprejemu.
4: Slovenija je po izenačenju na 1-1 dobila preostala 2 niza in bila uspešna na servisu in v napadu. Na igrišče se je vrnil kapetan Tine Urnaut. Na večerni tekmi s svetovnimi podprvaki Bolgari pa bo za še 5. zmago v sezoni potrebno pokazati še kakovostnejšo predstavo.
8: Atletinja Lija Postolovski je v vodni disciplini 76. atletskega memoriala Borisa Hanžekoviča v Zagrebu osvojila 6. mesto in s preskočenim metrom in 90 cm v skoku v višino dosegla svoj najboljši rezultat sezone. Zmagala je svetovna rekorderka, Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Pred ponedeljkovim začetkom glavnega dela teniškega turnirja v Wimbledonu sta se v osmini finala turnirja v nemškem Bad Homburgu poslovili prvi nosilki Iga Świątek in Mira Andrejeva. Slovenski par Klepač Radišič pa je med ženskimi dvojicami za uvod pripravil presenečenje in premagal prvo postavljen par na turnirju Martinez Rutlif.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Uroš Macura.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
12: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vreme. Dežurna na uradu za meteorologijo Eva Bezek.
13: Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne pa od 32 do 37 stopinj. Obeti. Soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. In še opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor Center proti Slivnici. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pri Celju, center proti Mariboru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Ura je 7:19.
11: Jutro na prvem.
3: Vreme po Sloveniji ob sedmih. Ljubljana pretežno jasno 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 21, Slovenj Gradec jasno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 20, Murska Sobota in Novo mesto jasno 20, letališče Cerklje ob Krki jasno 21, Lisca jasno 22, Postojna pretežno oblačno 22, letališče Portorož jasno 24, Bilje pri Novi Gorici jasno 23. Rateče 16 stopinj, letališče Lesce 20, Rudno polje 15. Krvavec 17, Jezersko 15, Rogla 19, Ravne na Koroškem prav tako 19, Velenje 20, Celje in Hrastnik 19, Maribor 20, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 18. Krško 20, Črnomelj 19, Kočevje 17, Ilirska Bistrica 18, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 21, Park Škocjanske jame 20, Vogel 17 in Triglav Krederica ob sedmih, zmerno oblačno 10 stopinj, piha severozahodnik 18 km/h.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
1: Dobro jutro vsem sopotnikom prvega Natale za Slovenijo, praznični dan. Jure Franko, Mitja Groznik, Uroš Macura, Tina Žuni in Andreja Gradišar smo z vami na tej strani radija. Že kmalu pa dobimo tudi nove sopotnike. Prva se nam pridruži Mojca Delač, ki ne bo sama. Voda in možgani na dlani že čez nekaj minut se bo gibala med aktualnim s področja nevroznanosti. Oddaji ob osmih in svetovalni servis sta šli na poletni oddih, zato bo čas med 8 in 9 nekoliko drugačen. Danes bomo najprej gostili prvošolce z Izlak, ki bodo potegnili črto pod svoje prvo šolsko leto in povedali tudi, kaj se jim obeta med poletjem. To pa bomo vprašali tudi vas, ki nas poslušate. Z veseljem bomo z vami tudi obujali spomine na poletja nekoč in zaključke šolskih dni, ki se jih spominjate. Še danes nekateri so taki, da ostanejo zavedno v spominu. Po pol deveti bomo torej klepetali. Zdaj le pa gremo na konec Ljubljane.

0: Dobro jutro, želimo s prvega, 8:03 se bliža ura in to pomeni, da je čas, da skočimo med nevrone in lahko si mislimo, da noben poskok v našem življenju ni samoumeven. Naše gibanje živčev je zelo zaposluje, hkrati pa gibanje nas tudi neguje. Od supergibalcev do bolezni ALS, to je svet, ki ga v nadaljevanju s sogovornikoma odkriva Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.
3: Živjo, možgani. Počitnice so tu. Ker so možgani aktivni tudi, ko mi počivamo, se bomo tudi v prihodnjih dvotedenskih etapah trudili, da bo vsaj vsebina sveža in osvežilna, če že dnevi niso. Tokrat bo glavno gibanje. Tudi letos sem z radijskim mikrofonom obiskala poletno šolo T-Brain Boost, projekt, ki ga vodi znanstveno raziskovalno središče Koper skupaj z Alma Mater Europea, se osredotoča na nevroznanost gibanja, nevrorehabilitacijo in digitalno zdravje. Tudi tokrat so zadnji dnevi junija povezali študente ter profesorje in raziskovalce v mednarodnem vzdušju, nad katerim neumorno bdi profesor dr. Uroš Marušič. In seveda vsako leto rečem, kaj je novega.
4: Mi se nekako srečujemo zelo pogosto, tako da v znanosti zadeve potekajo počasneje. In tudi, če se karkoli zgodi, je treba to preveriti, validirati, narediti dodaten eksperiment in tako naprej. Tako da jaz bi v bistvu mogoče omenil tukaj, se navezal na tematiko letošnje poletne šole, ker smo veliko govorili ravno o temu, da ne gre toliko za to, koliko let smo podaljšali to življenjsko dobo, ker govorimo o zdravem staranju, govorimo o inovacijah v zdravstvu, vendar bolj za to, torej kako kakovostno živimo tista leta.
3: Medklic, o dolgoživosti in zdravoživosti smo že veliko govorili v oddajah Možgani na dlani. Po podatkih Eurostata iz leta 2025 je povprečna življenjska doba pri ženskah 84 let, zdrava leta pri tem so 63,3. Pri moških pričakovana življenjska doba 78,7 let, zdrava leta pa 62,8. Kar pomeni 20,7 let z omejitvami pri ženskah in 15,9 pri moških.
4: In tukaj bom rekel, vidimo to vrzel, torej da se če dalje povečuje. Živimo sicer dlje, vendar kvaliteta življenja, tista kvalitetna življenjska leta, nismo najbolj uspešni pri tem. In ravno tu je bila, bom rekel, veliko diskusije. Kolega iz Danske je izpostavil, da so v vrhu, torej te vrzeli, najbolj so podaljšali življenjsko dobo, ampak najmanj to kvaliteto življenja. Torej, na nek način bi rekli, da jih pri bolezni, pri možganski kapi, pri, bom rekel, neljubih dogodkih znamo odreagirati, vendar je ta kvaliteta, bom rekel, daleč od tiste, ki bi si jo želeli v tej fazi rehabilitacije oziroma obnove. Tako da, jaz mogoče kar lahko omenim tukaj še od teh spremembah, ki se dogajajo zadnja leta, bi omenil mogoče še eno prav posebno populacijo, ki je bila objavljena šele leta 2025, torej lansko leto. Ta populacija se imenuje super movers, ne, torej iz angleščine, na Stony Brook univerzi v New Yorku je bila to, bom rekel, ta kohortna študija objavljena. In kaj kaže? Kaže v bistvu na tiste posameznike, ki so stari recimo 85 let in kažejo vzorec gibanja 50-letnikov, 55-letnikov. Torej odstopajo, mi v znanosti pravimo recimo za 2 do 2,5 standardni deviacije v tisto pozitivno smer. Znanost se je začela spraševati, zakaj obstajajo taki posamezniki, koliko jih v neki populaciji obstaja in bom rekel takih, je recimo na osnovi te študije, ki je bila narejena v 24 različnih državah, jih je, bom rekel, le 7%. Ne? Torej 7% takih, ki kažejo, bom rekel, tudi po drugi strani, ko so preračunali 62% nižje tveganje za smrt v primerjavi recimo z vrstniki. Tako da, bom rekel, njihovi možgani so biološko mlajši, kar se dejansko potrjuje tudi z njihovimi epigenetskimi markerji in tukaj nas dejansko v nadaljevanju zanima, kakšne vzorce gibanja kažejo oziroma zakaj jih kažejo na ta način, kako bom rekel, možgani kontrolirajo to gibanje in kaj bi lahko naredili, da bi nekoga, recimo 80-letnika, spravili na nivo supermoverje.
3: Supermoverji bi lahko bili v slovenščini supergibavci. Njihovi možgani imajo torej zaradi gibanja dobrobiti in to zelo dolgo. Kako pa bi to znanje lahko uporabili tudi za to, da se vsi drugi staramo bolje?
4: Razmišljamo v bistvu zdaj takole, bom rekel, zelo mehanistično oziroma znanstveno, kar pomeni, da želimo nekako v klinični študiji preučiti najprej, kateri možganski deli se vklapljajo oziroma izklapljajo oziroma sodeluje na učinkovit ali pa manj učinkovit način in na podlagi tega razumeti, katere nevronske mreže bi spodbudili, lahko da se posameznike povrne recimo nekaj let nazaj, da se jim v bistvu omogoči bolj učinkovito gibanje in nekako prek teh možganskih mehanizmov razumeli obliko oziroma potem oblikovali intervencijo kot samo.
3: Gibajte se, to je res pomembno in niso vse oblike gibanja enake, če govorimo o tem, kaj se dogaja z našimi možgani. Tudi o tem bomo govorili v prihajajočih epizodah. Profesorju doktorju Urošu Marušiču pa hvala lepa, da nam pomaga razumeti, kako gibanje lahko pomaga možganom. Včasih pa možgani temu gibanju ne pomagajo. In smo že pri drugi temi današnje oddaje. 20. junija smo obeleževali mednarodni dan bolezni ALS, amiotrofične lateralne skleroze, ki je napredna huda nevrološka bolezen, pri kateri postopoma propadajo živčne celice, ki nadzorujejo gibanje mišic. V Madridu se pravkar odvija največji evropski kongres, ki združuje strokovnjake, ki se ukvarjajo s to boleznijo, od raziskovalcev in klinikov do podpornega osebja. Tam je tudi nevrolog docent dr. Blaž Koritnik, ki sem ga poklicala v špansko prestolnico.
5: Ja, ko postane vreme vroče, ko se začne poletje, je vedno tudi čas za evropsko konferenco ALS, hkrati je 21. junij tudi svetovni dan ALS, tako da je junij vedno prinaša veliko dogajanja na področju te bolezni. Tokrat se v Madridu srečujemo že, mislim, da 23. evropski strokovnjaki, ki se ukvarjamo z boleznjo ALS. Letos se mi zdi, da bo v ospredju predvsem poudarek, kako je bolezen ALS pravzaprav skupina različnih bolezni. Vse več je podatkov, raziskav, ki kažejo, da so značilnosti bolezni od bolnika do bolnika precej drugačne in temu primerno zahtevajo tudi drugačen pristop. Predvsem se seveda pogovarjamo o razvoju potencialnih novih zdravil, ki jih bo prav gotovo treba prilagoditi tako, da bodo lahko učinkovala pri posameznem bolniku s posameznim podtipom bolezni. Zakaj je prišlo do takšnega razvoja, lahko skoraj rečemo preboja v razumevanju bolezni. Mislim, da je tukaj predstavlja veliko pomoč, predvsem umetna inteligenca, strojno učenje, ko končno lahko te velike, velike številne zbirke podatkov analiziramo in pridemo do nekakšnih vzorcev in značilnosti.
3: Če pogledamo, kaj je v spredju danes, ko govorimo o bolezni ALS, je to, pravi dr. Koritnik, gensko zdravljenje, biomarkerji umetne inteligence in personalizirana medicina. Pa se v Madridu predstavljajo tudi svojimi raziskavami.
5: Približno 10 se nas udeležuje tega kongresa, predstavili bomo dela predvsem naših doktorskih študentov, ki raziskujejo dihanje, vpliv dihanja na spanje pri bolezni ALS, potem genetske spremembe nekih posebnih molekul, ki se imenujejo majhne RNA molekule in neke krožne molekule in pa predstavljamo svoje lastno delo, izkušnje z obiski na domu tistih pacijentov z ALS, ki ne morejo potovati do bolnice. To je nek tak zelo pomemben program, pri katerem smo v Evropi edinstveni.
3: Ja, čestitke seveda za to, pa tudi za sodelovanje v raziskavi mednarodnega konzorcija, v katero je bilo vključenih skoraj 18 tisoč bolnikov z boleznijo ALS in več kot 200 tisoč kontrolnih oseb. Pri tem so sodelovali tudi profesor Boris Rogel, profesor Janez Zidar in docent Blaž Koritnik.
5: Ja, to je en zelo velik in zdaj že več kot 10 let potekajoč projekt mednarodni, kjer v katerem sodelujemo praktično vsi svetovni centri, ki se ukvarjamo z ALS, in sicer namen tega projekta je raziskati in razumeti genetsko osnovo bolezni ALS. In letos predstavlja spet eno tako prebojno obdobje v tem projektu. Konec marca je bila v pomembni reviji znanstveni Nature Genetics objavljena študija, kjer smo predstavili nove izsledke glede genetskih vzrokov ALS, opisali nekaj novih genov, ki lahko vplivajo na to, da se bolezen razvije. Predvsem pa je sporočilo te študije to, da je ALS sicer pri določenem deležu posledica okvare posameznega gena, pri večini ostalih pa gre za delovanje kombinacije različnih genov. In tukaj se spet lahko navežem na tisto, na začetek, se pravi na umetno inteligenco, kopico podatkov in tako naprej. Se pravi, z neko poglobljeno analizo genetskih zapisov bomo verjetno lahko odkrili pri večini bolnikov vsaj neko nagnjenost in seveda tudi osnovo za potencialno zdravljenje. S to študijo se je zdaj povečal delež bolnikov, pri katerih lahko odkrijemo neko genetsko osnovo, in sicer zdaj govorimo že o približno četrtini vseh bolnikov, da se da ugotoviti genetsko podlago.
3: To je vse v tokratni oddaji. Hvala obema sogovornikoma za čas, pozdrav v Madrid in v Koper, z mislijo na to, da se gibamo za možgane in z njimi in seveda aktivnosti prilagodite vročini. Večkrat se ne zavedamo, kaj vse imamo in kako dragoceno je. Verjetno to zahteva največji premik v nas. Lepo se imejte in se slišimo čez 14 dni.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.
0: Nova epizoda oddaje Možgani na dlani je že na spletu, kmalu bo tudi v vaši aplikaciji za podcaste. Izkoristite poletne dni in si privoščite še kaj iz bogatega arhiva oddaje, ki bo z vami, kot rečeno, znova čez 2 tedna. Mojca za takrat obljublja zanimivo družbo Meduze.

0: Na jazz festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: 9 minut je do 8, še prebujamo četrtkovo jutro, v čakalnici pa je že dan, ki bo na prvem, drugem in tretjem zvenel tudi takole.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. V 3 milijardah baznih parov, ki sestavljajo človekovo DNK, je zapisana zgodba vsakega izmed nas. Več kot 99,9% te zgodbe si delimo, a prav droben del razlik, 0,1%, lahko pomembno vpliva na naše zdravje. Raziskovalci in raziskovalke zdaj prvič sestavljajo referenčni slovenski genom. Razvozlali bodo genski zapis prebivalk in prebivalcev naše države. Kaj bodo z njim odkrili? Kako bo to znanje pomagalo bolnikom? Odgovore prinaša današnji ultrazvok ob 11:30. Val. Na dan državnosti, ki je v bistvu prvi dan poletnih počitnic, se odpravljamo na teren, na morje, v največji slovenski obalni kamp. V Ankaranu bomo že zgodaj zjutraj preverjali, kako se prebuja kamp, kakšni so jutranji opravki kampistki in kampistov. Z njimi bomo v živo popili prvo kavo in pospremili praznični dan ob njihovih zgodbah. Valovci bomo na terenu v kampu do 13. Program ARS. Vse do začetka novembra si je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje mogoče ogledati razstavo Biba. Funkcija, ideja, kontekst o industrijski oblikovalki in arhitektki Bibi Bertok. Predstavitev sta pripravili kustosinji Špela Šubic in Barbara Predan. Gostili jo bomo v današnjih razgledih in razmislekih po 13.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na osrednji državni proslavi v Ljubljani pred dnevom državnosti poudarila 6 ključnih področij. To so sistem zavor in ravnovesij, povezanost gospodarstva in socialne države, kakovostno javno šolstvo, javni mediji, obrambna sposobnost države ter občutek za sočloveka in njegovo dostojanstvo. V ospredju govora premijeja Janeza Janše sta bila predvsem osamosvojitveni spomin in enotnost. Kot je med drugim dejal, moramo skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v govoru povabil k novemu družbenemu dogovoru, ki temelji na večji odgovornosti, tesnejšem sodelovanju in neustrašnem delovanju. Zavzel se je za preseganje delitev in pozval k zagotovitvi energetske varnosti, prehranske samooskrbe, gospodarske stabilnosti, tehnološkega napredka in močne kulturne identitete. V Gdansku se bo začela dvodnevna konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Njeno delegacijo bo na srečanju vodila ukrajinska premijerka Julija Sviridenko, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal. Odločitev je sprejel sredi spora s Poljsko glede zgodovinskih zamer. Venezuelo sta sinoči prizadela močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Sledilo je še več kot 20 popotresnih sunkov. V prestolnici Caracas se je porušilo več stavb, zaradi škode so zaprli osrednje letališče v državi. Razglasili so izredne razmere, umrlo je najmanj 32 ljudi, ranjenih je 700, je sporočila venezuelska predsednica Delcy Rodriguez. Slovenski odbojkari so na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagali Kanado s 3-1. Za Slovence je to četrta skupna zmaga. Drevi jih v Stožicah čaka nov obračun, ko se bodo pomerili z Bolgari. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Toplotna obremenitev se bo po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu, zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Do 22. danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
0: Ura je 8:04.
5: Tukaj prvi jutranji program.

8:13 na Slovenski tiskovni agenciji so ob današnjem prazniku Slovenije pripravili nekaj primerjav z letom 91, ki jih bomo zdaj delili tudi z vami. Prva je z področja okolja. Izpusti toplogrednih plinov iz prometa od leta 91 so več kot dvakrat višji, so se pa skupni izpusti do leta 2024 zmanjšali v vseh ostalih sektorjih, kažejo podatki. Potem močno je narasel delež visoko izobraženih prebivalcev Slovenije. Lani je imela naša država 7% več prebivalcev kot ob osamosvojitvi. In še k denarju, v letu osamosvojitve je slovenski delavec prejel v povprečju 43 evrov neto plače, ob upoštevanju revalorizacije je bil ta znesek okoli 884 evrov neto. Do konca leta lanskega leta se je sicer povprečna plača v državi zvišala na okoli 1600 evrov neto. Za nakup vseh vrst dobrin pa je tako treba danes delati precej manj časa kot pred 35 leti, kar pa je, lahko rečemo, tudi dobra novica kljub temu, da redno opažamo, kako se različne dobrine dražijo.

0: igra.
1: Ob Bistrem potoku je Mlinja ena od tistih pesmi, ki se jih pogosto poje tudi v osnovnih šolah in med najmlajše gremo zdaj tudi mi. Včeraj, takle čas, so se učenci še zadnjič za nekaj ur podali v učilnice, prevzeli svoja spričevala in se za dobra dva meseca od šole poslovili. To leto je bilo verjetno še posebej pomembno za vse, ki so se včeraj poslovili od osnovne ali srednje šole, zagotovo pa tudi za prvošolce, ki so v zadnjih desetih mesecih doživeli ogromno novega. Neža, Valentina, Vida, Tora, Ajda, Nastja, Amadej, Tijan Jakob, Lev, Lovro, Taj, Tevš, Hana, Mark, Lovro, Aljaš, Tijan in Nik so imena otrok, ki so 1. septembra prvič zakorakali v prvi razred osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Vas zanima, kako so se imeli to leto in po čem si ga bodo zapomnili?
2: Meni je izgleda, kot da bi šla v novo šolo.
1: Sej si šla, a ne? Nisi še prej hodila v to šolo, kaj ne?
2: Ja, da mi je bilo ful všeč na začetku.
1: Kaj ti je bilo pa najbolj všeč, če se spomniš?
2: Angleščina. Meni je bilo čisto vse všeč.
3: Meni je bilo tudi ful všeč vse.
4: Da je hitro šola minila.
1: Hitro je šlo to leto?
4: Ja, da imam najrej športno, pa da sem mislil, da bo dolg čas.
1: Pa je bilo dolg čas?
2: Triki, kot so bili ful fajni.
1: Kakšni pa lahko malo bolj opišeš?
2: Taki, ko je prišel en čarovnik, pa sem jaz uganila, zakaj je bila tista predstava.
1: Aha, ste imeli v šoli čarovniško predstavo?
2: Ja.
5: Moj je dva najljubša predmeta, sta bila slovenščina pa angleščina. Ker pri slovenščini smo delali poskuse, pri angleščini smo se pa ful pogovarjali pa rišali v zvezke.
6: Meni mi je bilo všeč pet pa sport, no.
1: Peti ti je bilo všeč? Hodiš tudi k zborčku?
6: Ne.
1: Ha, tukaj le dekleta pa hodite k zborčku, kaj ne?
2: Ja.
1: Ja, kako se imate tam?
2: Fajn.
1: Katero pesmico ste se kaj naučili?
2: Palačinka. Zimske tudi, ko je bila zima.
1: Bi kaj zapele eno pesmico?
2: Ja.
1: Na hitro? Ja, katero?
2: Predvsem za palačinke.
1: Aha, pa dajmo, specimo palačinke.

0: gosti.
1: Najlepša hvala za tole pesmico. Kaj ste si pa še drugi kaj zapomnili od prvega šolskega leta?
2: Jaz sem mislil, da bo bilo ful težko te naloge, da bo jo bile ful težke.
1: Pa ni bilo tako?
2: Ne.
3: Vsakeč pri angleščini gledamo risanke angleške.
4: Pa mi je bilo všeč, ampak sem na začetku mislila, da bo dolg čas, da bom vse znala.
5: Meni pa bilo ful všeč, ko nam je učiteljica prvo šolsko leto razkazala učilnico pa igralnico.
6: Pa prvo šolsko leto smo jedali torto.
1: To prvi šolski dan tudi, ko ste prvič prišli v šolo?
6: Ja, sej.
7: Meni je bilo najbolj všeč likovna. Zato, ker smo lahko ustvarjali pa barvali.
8: Najbolj všeč mi je športna, pa je likovna, pa je matematika, pa je slovenščina.
1: Ampak zdaj, ne, smo rekli še danes in jutri pridete v šolo, potem pa kaj?
0: Počitnice.
1: Počitnice. Se veselite?
9: Ja, jasen je bil odgovor v torek, ko sem se oglasila v prvem razredu na Izlakah. Več o počitnicah nam prvošolci povedo čez nekaj minut, zdaj pa še ena, ki se tudi poje v šolah.

številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.

0: Dve minuti sta čez pol deveto. Obljubili smo vam, da se bomo s prvošolci pogovarjali še o počitnicah. Za ta čas ima namreč kar veliko načrtov.
1: Na morje bomo šli. Takoj, ko bo konc šole, bomo šli na morje.
2: Ko bojo počitnice, bomo zidali hiško novo.
3: Ko bojo bile počitnice, bomo šli na morje, pa se rojsen dan bo imel.
4: Ko bomo šli na morje, bom jaz šel na dva potovanja. Najprej na jadranje, pa še na Pag.
0: Česa se bolj veseliš od tega?
4: Jadranja.
5: Šel bom na konjski tabor.
6: Šli bomo na morje, imel bom rojstni dan 27. junija.
7: Da, mogoče se bomo tudi kaj kopali v bazenu, ker imamo 39 stopinj.
8: Šla bom na mlet.
9: Jaz bom šla na morje v Parkoštade, v kamp. Pol bom šla v park v novo stanovanje. Pa bo šel pa moj ati domov, pa bo tudi ta prišla babi pa dedi, pa bomo bili še z njimi malo v novem stanovanju.
10: Jaz bom imela rojstni dan junija, igral se bom.
0: Igral se boš? S čim se pa ti najraje igraš?
10: Z Lego kockam.
0: Boš potem lahko celo poletje sestavljal?
10: Ja.
11: Da jaz bom tudi sestavljala sam kocke pa puzzle.
12: Da mi bomo hmalo šli na morje, pa bojo tam bili bazenčki s toboganičkama.
13: Mi, ko gremo na morje, gremo še na plažo školjke iskati.
14: Ko boje bile počitnice, se bom igral s svojim mucom.
4: Med počitnicam, pred tem, ko bom šel na morje, pa potem, ko bom šel na morje, bom se ful igral s mojim mačkom.
15: Jem bil 10 dni na morju in bom školjke pobral.
16: Da jaz bom poleti na morju iskala školjke, pa jih bom prodajala do sama, brez sestrice.
0: Ja, poletno podjetništvo. So morda kaj podobni opisanemu tudi vaši spomini na počitnice v otroštvu? 1-475-2222 je naša telefonska številka, na kateri vas bomo z veseljem pozdravili. Skupaj si želimo obujati spomine na šolske leta, na počitnice nekoč in zdaj. 1-475-2222 je torej prava številka. Najprej zvon ljubezni, na to klepetamo.

0: 7 minut je čez pol deveto, prava številka za vse, ki bi radi nekoliko poklepetali, takole na ušesih javnosti pa je nič ena, 475-2222, to je torej naša telefonska številka. V preteklih minutah smo na prvem poslušali otroke, ki so nam povedali, kako so preživeli svoje prvo šolsko leto in tudi kaj vse jih čaka do septembra med počitnicami. Nekako se zdi, da so spomini na počitnice v otroštvu še posebej sladki. Je tako tudi pri vas? Kako ste sicer počitnice preživljali nekoč, kako jih danes? Se jih še vedno tako zelo veselite kot v otroštvu in tudi ste v otroštvu preživljali počitnice doma, ste kam šli, kako pogosto recimo ste se zapeljali do morja, ki se nekako zdi je vrhunec počitnic za marsikaterega otroka. Nič ena, 475-2222 je naša telefonska številka. Jure že čaka, da se nam pridružite tisti, ki bi radi klepetali. Poklepetamo lahko tako torej o koncu šolskega leta, kako se tega spominjate iz svojega otroštva. Je bil to poseben dan, kako ste ga čakali in seveda tudi o tem, kaj ste pa potem delali med počitnicami. Seveda vemo, na podeželju je to tudi čas, ko je največ dela in verjetno je marsikomu počitniški čas mineval tudi v tem duhu, morda pa ste šli tudi na kakšno potovanje, morda svoje prvo potovanje v otroštvu. Nič ena, 475-2222 je torej prava telefonska številka. Prvi, ki nas je poklical, pa je Franci iz Poljanske doline. Dobro jutro, dobro dan, želim gospod Franci.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste na tale praznični dan za našo državo?
1: Ja, kar v redu, tako običajno.
0: Običajno, dobro, če je tako, ja. Naj se nadaljuje. Ja. Povejte, o počitnicah govorimo, o tem, kako je bilo nekoč in kako danes. Imate kakšen še poseben spomin na počitnice v otroštvu?
1: Ja, imam kar dosti, čeprav sem že kar v letih, veste.
0: No, potem je teh spominov lahko še morda nekoliko več in jih lahko delite z nami, kaj ne?
1: Ja.
0: Kaj povejte?
1: No, ta prvo bi... Kar se najbolj spomnim iz šole, bi najprej povedal. Ne?
0: Uh-huh.
1: Iz šole se spomnim prve čitanke. Ne vem, zakaj sem si zapomnil dve stvari, ki sta bili tako nekoliko debelejše, napisane noter v čitanki.
0: Uh-huh.
1: In jih še danes velikrat ponovim. Prvo je bilo zapisano, najbolj zdrava pijača je voda,
0: uh-huh.
1: Kadar si vroč, ne pi mrzle vode.
0: Tako, in tole je nasvet tudi za te dni, ki ga velja upoštevati, kaj ne?
1: Tudi, ja, in se ga večkrat spomnim. Ta drugi je pa bil, res pa pozabil, no. No, boj se, če sem spomnil, smo pa potem.
0: Velja, kar povejte.
1: Drugače pa spomnim svojih šolskih dni. Jaz sem namreč že kot šestošolc, hodil s sestrco v šolo, sem tam odzad nekje sedel in potem sva šla skupaj domova. Ne?
0: Uh-huh.
1: Drugač je bilo pa takrat je bilo majhno drugač kot je zdaj, da smo si morali za šolo nekje med počitnicami malo zaslužiti. No?
0: Uh-huh.
1: No in to je bilo tako fajn, te počitnice so bile tako fajn razporejene. Takoj po koncu šole je tam gor pri nas raslo ogromno arnike. In smo nabirali arniko in jo sušili in jo potem prodali. Ko je enkrat to bilo tega konc, so se začele borovnice.
0: Uh-huh.
1: Spet smo jih nabirali, pa spet smo jih prodajali. Sicer pa nas, ker je bilo to, kar presedeleč od centrov takih, smo jih sušili, potem suhe prodavali. Pol pa, naslednja stvar pa je bila, v Blegašu je bilo včasih ogromno malin. In takrat smo pol to, maline nekje do konca počitnic, smo hodili po maline vsak dan, zjutraj lonec, pa kangeljco, pa smo šli.
0: In tudi to prodajali potem naprej, verjetno?
1: Potem so bile pa gobe.
0: Aha. Ja, plodovi narave so vam takole nekaj denarcev pa prinesli potem, ne?
1: Ja. Drugače pa moji spomini so zelo lepi. No, zdaj se spomniti se ga ta drugega izreka, oziroma tega, kar je tam noter še pisalo. Mm-hmm. Lezi večinova na desni strani, ja. Nikakor pa ne na hrbtu. In to bi tudi za dom solalo, ne?
0: Mm-hmm, ja, takole, nič 1-475-2222 je naša telefonska številka, samo da jo povem vmes, če bi se nam želel še kdo pridružiti, predem vam zastavim naslednje vprašanje, Franci. Ja. Slišali smo, otroci večinoma, prvošolci so omenjali morje, je bil to tudi del vaših počitnic, je bilo morje del vaših počitnic? Ne, ne.
1: Ne, ne. Prvič sem videl morje v 5. razredu.
0: Uh-huh. Je bil verjetno to poseben dogodek, ne?
1: Ja, to je bil poseben dogodek, ja. No, je pa prav, da je zdaj malo drugače, ne? Da zdaj lahko grejo že zdaj. Oziroma še celo prej, ne? Mm-hmm. Ko so še čisto proti.
0: Tako je. Čeprav včasih pa rečemo, da imamo pa zdaj vse preveč na dosegu roke in malo pozabljamo, da se je treba kdaj na kakšne, za kakšne stvari pa potruditi. Ne? Tako kot ste recimo bili vi iznajdljivi in nabirali.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: tako.
1: Ja.
0: Povejte še tole, Franci, zadnje vprašanje. Zdaj počitnice vam še kaj pomenijo? Je to nek poseben čas v letu ali ne več? Sklepam, da ste tudi že upokojeni. Ker ste rekli, da ste starejši.
1: Ja, jaz sem star 81 let. No, eno stvar bi pa vam še rad povedal
0: kar
1: iz šole, ki je tako zanimiva stvar. Ko sem jaz hodil v šolo, so prišli vsako leto tudi, je prišel inšpektor, ne, v razred. No in jaz se ga spomnim, dober, pol sem pa jaz tudi zajadral v šolske kot učitelj sem bil, no?
0: Ja.
1: In pride inšpektor, danes ne bravimo svetovalci, a ne? Takrat so bili pa inšpektori. In je prišel k meni ta inšpektor, je nekaj časa sedel klopi tam odzadej, pa poslušal, pa pregledoval zapiske in tako dalje. Na koncu pa je imela pogovor. No in ta inšpektor me je potem takrat vprašal, prav, a vas lahko vprašam, a vas je učila v 1. razredu učiteljca, ime je bilo Kos se je pisalo, imena se pa ne spomnim več, no. In meni se je malo čudno zdelilo, zakaj. In on je pogruntal spisavo, ki jo je imela ona, da sem jaz bil njen učenec v 1. razredu.
0: Aha, ste tako nekako njen način pisave tudi vi posvojili in jo, ga uporabljali. Zelo zanimivo in gospod je imel potem zelo dober spomin tudi, ne, lahko rečeva.
1: To pa tudi drži, ja. To je takrat, ko sem hodil osnovno šolo. Ni bilo to v 1. razredu, ampak je bilo v kakšnem, recimo, 5. ali nekaj takega. Ampak vseeno, 5 razredu pa 3 naprej, pa potem še 5 razredov srednje šole, ne? Pa potem še nekaj let, ko sem že delal, ko mi je to povedal, tako da sem bil zelo, zelo presenečen.
0: Ja, ker precej časa je minilo vmes.
1: Ja, ja.
0: Franci, najlepša hvala, ker ste poklicali, da sva takole lahko skupaj obujala vaše spomine. Prijeten dan vam želim, pa upam, da vam ne bo preveč vroče, no, kot ste dejali, voda pride prava, ne?
1: Ja, tako je, ja.
0: Tako.
1: Hvala lepa.
0: Tudi vam, srečno v Poljansko.
1: Noč videnje.
0: Srečno v Poljansko dolino, takole, torej klepetamo, predvsem Franci, torej lahko sva poklepetala o tem, kako se spominja šolskih dni in kako so včasih minevale počitnice. Takole nekaj trenutkov vam še dam, če bi se še kdo želel pridružiti na valovih prvega. Nič 1-475-222. 22 je naša telefonska številka. Več kot dobrodošli ste, da se nam pridružite, torej klepetamo tako o šolskih dneh, lahko poveste, kako se spominjate morda prav vašega prvega razreda, kako je bilo takrat v šoli, kako se spominjate svojih prvih počitnic. Franci nam je tudi povedal, kako in kdaj je prvič šel na morje. O vsem tem torej lahko klepetamo, če ste le pri volji za to. 01475 22 22.

0: Kdo bo prvi videl morje, je naslov Katalinine skladbe, ki jo poslušamo, je kar primeren izbor za tale naš klepet. In še en poslušalec se nam je pridružil zdajle vmes, Karel iz Sevške doline. Dobar dan tudi vam.
1: Dobar dan, lep pozdrav.
0: Kako ste?
1: V redu, zelo dober, smo tle gor v Grmovju, na sam, prav lepo pihla, tok, da ni to koroče.
0: To je zelo lepo slišati,
1: lepo,
0: povejte.
1: Lepo, pa hiša je stara 200 let, aha, je kamnita, je nudno zahladno.
0: Tako.
1: Tako imam pa lepe spomine na šolo, tudi na prvo razred, če probam star 18 let, ampak to je že zdavne, ampak to je bilo 53 leta, ko smo šli v prvo eno uro dal peš, pa ni obeden šel z nam, pa smo vsi šli, pa je bilo vse lepo pa dober.
0: Druščina tistih, ki ste obiskovali šolo, takrat iz vašega kraja.
1: Pa je brez vseh problemov, danes pa tok komedij, pa tok vsega. Pa smo bili vsi odlični, pa mislim, smo bili, tudi bil kakšen zaostal, ampak to je bilo vse tako spotoma narejen.
0: Karel, povejte, danes je nekako že tradicija to, da je prvi šolski dan malo bolj poseben. Otroci marsikje tudi torto recimo dobijo. Kako je bilo pa pri vas tudi kaj podobnega?
1: Ni bilo nič taga. Takrat ni bilo. Sam to vem, da smo v četrtem razred za nov let hrenovke jedli, da prvokrat smo videli. Sploh nismo vedeli, da hrenovke obstajajo.
0: In so vas presenetili s tem v šoli potem.
1: Lepo, tudi pa je pa vseh 8 mislim, lepo je bilo. To, da imamo lepe. Na morje pa tudi nismo hodili, tudi pa knjez imel 5 otrok, pa smo tudi še lepa išli enkrat, pa jem tudi ni bilo všeč, da rajte v kaj v naravi.
0: Aha. Kaj ste pa vi počeli recimo med poletnimi počitnicami?
1: Ja, to se pravi, je bilo tudi malo zemlje, malo kmetije, pa je bilo treba pomagati delati, pa je bilo vse to, pa je vse šlo naprej, pa ni bilo nobenih treba, nobenih reči, da je bilo kaj drugega. Doma smo se vse lepo zamotili z delom, pa je bilo lepo.
0: In je prehitro še minilo verjetno.
1: Ja, tako,
0: potem,
1: ja. Tako, ja.
0: Takrat ste tudi 1. septembra začenjali šolo.
1: Tudi je začel, ja, pa tudi je bila v sobotih, dmere pa ni obeden, neč mislil, da je kaj narobe, pa je bilo prav lepo.
0: 6 dni v tednu, potem samo nedelja je bila drugačna.
1: To vem, tudi tok sem dobil pa v prvom razredu knjigo Robinson Crusoe, pa je pa še v drugom, sam je bila veliko lepša vezava. Niso vedeli, da sem že v prvom razredu dal to, ampak je bilo vse glih, bilo je pa lep spomin.
0: Lepo. Zdaj počitnice, vam še kaj pomeni ta čas, ko se
1: ja,
0: za otroke seveda konča šola?
1: Ja, prav lepo se mi zdi,
0: kot prav
1: toka ne, da je bilo lepo. Mislim, da je, sam to mislim, tudi po radio preveč je tega, to počitnice včasih bile, tudi pa ni obeden neč omenil, vse je vedel, da so, pa je bilo prav lepo.
0: Potem neha vas zdaj le govoriti?
1: Ne, lahko še govore, lahko je prav fajn, je prav prijetno se pogovarjati.
0: Povejte potem, kako pa boste poletje vi preživeli, je to čas, ko ste večinoma doma, kot ste rekli,
1: ja,
0: v hladnejši hiši?
1: Smo v glavnem doma, zdaj smo že toliko stari, smo pa doma, tle okolo vhodimo, lahko gremo na Blegoš, Star vrh, pa take stvari, toliko, da je pa bel bliži, pa ne več toliko na okrog, pa je čisto tako dober.
0: Nam priporočate, da tudi mi morda
1: tudi vi greste malo doma, ki je toliko lepih krajev v Sloveniji, pa se gre, pa ni treba koji leteti na vem kam, ampak je toliko domačih krajev, se neko ta prvo smo mogli spoznati Sevško dolino, ki je tok vasi pa vsega pa napoznamo.
0: Vi jo poznate, bi lahko rekli, da poznate svoje
1: ja,
0: domače konce?
1: Ja, poznam Sevško dolino. No, pa še to, ne, tle Golica, a ne, to je mehna vas in velikrat pridejo Maribor, Celje, pomlad, ko so narcise, pridejo tle gor z avto, prav Golica, kod je pa dom, se neko, veste, to je pa tamle čez, tam je nad Jesenicam, ja pa kako da smo gor prišli. Se neko, zato ste vtipkali Golica, pa vas je gor pelal.
0: Na napačen kraj, ne.
1: Na pismu tipkal planina pod Golico bi pa šli gor.
0: Takole, no, namik
1: pa je,
0: za naslednjič,
1: rekel, ne. Tudi lepo je rekel, pa smo videli te kraje, ki so tudi lepi in pa lepo smo bili sprijeti.
0: Tako, s pozitivo, ne, so pogledali tako, in potem videli, da tudi morda, če končaš drugje, kot si načrtoval, te pa tam kaj zanimljega pričaka.
1: Povedali, kod ne gredo nazaj, Škofjo Loko, Kranj, Jesenice, pa so rekli, nič hudega, pa se je vse to dobili.
0: Odlično.
1: Tako, da je prav lepo.
0: Super. Karel, najlepša hvala tudi vam, da ste poklicali in lepo poletje.
1: Tudi vam želim, lepo pa hvala za klepet, pa bo koj lepši dan danes.
0: Enako, srečno.
1: Lepo zdrav, nasvidenje.
0: Takole, hvala obema poslušalcema, ki sta poklicala in poklepetala na naših valovih. Upam, da ste tudi drugi z veseljem prisluhnili tem spominom, ker je zdaj le do 9 še 7 minut, pa to pomeni, da bomo do poročil poslušali glasbo.

0: izgubljene priložnosti in ideološke delitve, zaradi katerih so državljani izgubili občutek skupnega cilja. Podpredsednik vlade in gospodarski minister Anže Logar danes začenja tridnevni obisk na Hrvaškem. Med drugim se bo udeležil mednarodne konference Dubrovnik Forum, kjer se mu bo pridružil tudi zunani minister Tone Kajzer. Po navedbah vlade je namen obiska okrepiti politični in gospodarski dialog s Hrvaško in drugimi regijskimi partnerji ter spodbuditi nova poslovna partnerstva. Iz Libanona kljub premirju poročajo o novih izraelskih napadih, ki naj bi bili usmerjeni proti gibanju Hezbolah. Izraelska vojska je sporočila, da je včeraj ubila dva pripadnika gibanja. V nesreči med operacijo na jugu Libanona je umrl tudi izraelski vojak. V Washingtonu se medtem nadaljujejo pogovori med Izraelom in Libanonom o sporazumu za končanje vojne. Venezuelske oblasti so po hudih potresih razglasile izredne razmere in aktivirale vse službe za reševanje ujetih pod ruševinami. V potresih z magnitudama 7,5 in 7,2 so se zrušile številne stavbe v prestolnici Caracas in vsaj štirih drugih zveznih državah. Venezueli je pomoč ponudila Bela hiša, pa tudi številne latinskoameriške države. Nogometaši Bosne in Hercegovine so si z zmago s 3-1 proti Katarju sinoči zagotovili tretje mesto v skupini B in napredovanje v izločilne boje svetovnega prvenstva. V 16. finala sta se iz skupine A uvrstili Južnoafriška republika, ki je premagala Južno Korejo, in Mehika, ki je bila boljša od Češke. Iz skupine C bosta napredovali Brazilija, ki je ponoči premagala Škotsko, in Maroko, ki je slavil proti Haitiju. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru. Do 22. danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 9:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet pojdi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

Takšen je poletni dan romance, mi pa zdaj zavijamo v Kranjsko Goro, kjer bodo ob 10. uri uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki bo obiskovalcem ponujala panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Projekt, katerega vrednost znaša več kot 6 milijonov evrov, predstavlja eno največjih infrastrukturnih vlaganj v Kranjski Gori v zadnjih letih, je pa to eden od korakov preoblikovanja v celoletni gorski center. Takole bo šlo vse skupaj, obiskovalci se bodo proti vrhu Vitranca najprej povzpeli štiri sedežnico Vitranc 1 in na nadmorski višini 1110 metrov prestopili na štiri sedežnico Vitranc 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini 1568 metrov, odkoder pa se potem razprostira pogled na Julijske Alpe, Karavanke, tudi v sosednji Avstrijo in Italijo. Bo pa naprava vsako leto med 15. marcem in 15. junijem mirovala, zato, da bi zavarovali bivalni prostor ogroženega divjega petelina.

20 minut je čez deveto, še enkrat danes boste slišali Zorana Predina, jutri pa že skupaj izberemo novo skladbo za teden dni. Namig o predlogih je takle, saksofon, kitara ali kralj rock'n'rolla. Imena dodamo jutri. Ime za naslednje minute pa je Tabu, poslušamo njihovo nabiralko zvezd.

0: Dobrih pet minut še manjka do pol devetih. Tina Žun, Jure Franko, Mitja Groznik, Uroš Macura in Andreja Gradišar smo se z vami pričeli družiti ob 5. uri. Skupaj smo torej preživeli prve ure tega le prazničnega četrtka 25. junija. V možganih na dlani smo govorili o gibanju in bolezni ALS v lokalnem času, o kresovanju in drugih starih običajih ob poletnem solsticiju. Že na vse zgodaj pa so nam otroci povedali, kakšna je dobra država. Če ste zamudili, zdaj le v poslušanje ponujamo kratek odlomek.
1: Da posoja kakšne stvari, pa da ne dela teh vojen.
2: Da smo prijazni drug drugega.
3: Pa da ne mečemo smeti v travo.
4: V tej državi, ko je dobra, živijo dobri ljudje. Da v tej državi je lepo živeti. Sam, če strpiš za okolje, da ni leč umazan v zuni.
5: Da, če imaš en bombon, da daš drugmu, če ga nima.
0: Ja, bomboni sicer, kar se mene tiče, niso obvezni, z marsičem drugim pa bi se verjetno lahko kar strinjali, kaj ne, Luka Bregar, kaj praviš in lepo pozdravim.
6: Drži, jaz sem tudi za bombone, dober
0: prav,
6: dan.
0: Prav, si jih delimo.
6: Seveda čestitke v prazniku, kar se tiče programov v nadaljevanju, bomo Andreja seveda ves čas zaznamovali z različnimi zgodbami o Sloveniji, od iskanja slovenskega genoma, kulinaričnih posebnosti, pa do zanimivih zgodb, kako so si za priznanje samostojne države pred 35 leti prizadevali naši rojaki v tujini, med njimi predsednik Slovenske zveze v Ameriki Joe Valenčič, ki se spominja, kako so si torej prizadevali, da bi državo priznale tudi ameriške oblasti.
7: Smo pošiljali pošiljke na Belo hišo, razglednice 50 tisoč, smo imeli radio maratone, ker smo prašali ljudje, da ne telefonirajo na ta in ta dan v Belo hišo, prašali predsednika Busha, da pripozna Slovenijo. Imeli smo različne dogodke, intervjuje in tako, da v aprilu letu 1992 končno se je resničilo, da je Bela hiša pripoznala Slovenijo. Ampak kadarkoli je Slovenija bila ogrožena, mi Slovenci v Ameriki smo se združili za pomagati domovini.
6: In seveda niso bili edini, tudi drugod po slovenskih skupnostih po svetu so na drugačen ali tak ali samo svoj način pripomogli, da smo torej prišli do samostojne države in naj dodam, da boste v nadaljevanju lahko slišali tudi pogled na slovensko samosvajanje z Japonske.
0: Zelo zanimivo, se že veselim poslušanja. Lep dan na valovih prvega, sicer želim Luka tebi in ekipi, ki bo s teboj.
6: Hvala.
0: Seveda pa lep dan tudi vsem, ki ste bili z nami v četrtkovem jutru. Upam, da ste slišali kaj, kar vam je ostalo v spominu, kaj, kar vam je bilo všeč. Seveda naj današnji dan praznični mine lepo in dobro. Vse srečno.
8: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Dobar dan in čestitke ob dnevu državnosti.
1: Danes na prvem programu.
0: Pozdravljeni, na ta vroč praznični dan bodo v središču slovenske zgodbe in zgodbe o Sloveniji, ki je uradno dopolnila 35 let. Kaj so čarobni zakladi Slovenije in kako si jih lahko ogledate, ne da bi zapustili senco? To boste izvedeli v oddaji Storšu v prihodnji uri. Ali obstaja slovenski genom in zakaj bi ga sploh iskali? O tem v ultrazvoku po 11. Kaj se je dogajalo na današnji dan, da lahko danes praznujemo, to boste lahko slišali takoj po 12. Na to pa vam predstavimo tudi okusno reportažo, povezano z najvišjo zgradbo v Sloveniji. V popoldnevu vas na prvem čakajo zgodbe, povezane z osamosvojitvijo. Slišali boste, kako je k priznanju slovenske samostojnosti morda pripomogla tudi japonska magija. Ob spremljanju dogajanja tudi na cestah bomo po 16. dodali utrinke z dneva odprtih vrat pri predsednici republike, po 17. pa spomine udeležencev v eni od največjih bitk za samostojno Slovenijo, ki se je odvila na Medvedjeku. Upamo, da bo praznični četrtek prizanesljiv do vseh. Z vami smo napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Uroš Macura in voditelj Luka Bregar, ob glasbenem zboru Janeta Webra, ki je nanizal kar nekaj slovenskih melodij, kot osvežitev v tem vročinskem valu, preden ga v prihodnjem tednu dokončno ustavijo dežne kaplje.

0: Roke so verjetno na volanu, saj ena noga pa ves čas na sklopki. Seveda pristno slovenski so tudi zastoji na cestah, že od jutra najbolj občutni na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Gneča nastaja zaradi večje gostote ob delovni zapori in kot pravi Zvonko Zavasnik z družbe za avtoceste.
1: Ob sobotah zdaj v poletni turistični sezoni 3000 do 4000 vozil na uro gre proti Primorski oziroma proti, lahko rečemo, Kopru. Če vemo, da je pretočnost enega prometnega pasu približno 1200 vozil, potem nam je popolnoma jasno, da se zastojem ne moremo izogniti.
0: Ob tem velja priporočiti, da načrtujemo pot in postanke, vzamemo s seboj vodo in najdemo še kak način za bolj prijetno, če tudi počasnejše potovanje. Glasba je že ustvarjena za to. Na prvem 10 minut do 10.

glasnejša. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Jutri ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti poudaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti. Osamosvojitev nas po njegovih besedah še danes uči, da največjih dosežkov ne ustvarjajo okoliščine, temveč ljudje. Pozval je k sodelovanju pri reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov in dodal, da je Slovenija pred zahtevno nalogo. Iran je Zvezo NATO danes obtožil sokrivde v vojni, ki so jo proti njemu sprožili Združene države Amerike.

0: Amerike 4. julija. V nagovoru pred več tisoč obiskovalci je izpostavljal predvsem lastne dosežke in ustrajal, da ZDA po svetu zaradi njega uživajo najvišji ugled doslej. Demokrati mu očitajo, da praznovanje zlorablja za lastno promocijo. Z začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna, opozarjajo na Darsu. Voznike zato pozivajo, naj se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni, tudi zaradi vse hujše vročine. Znova so opozorili, da je hoja po avtocesti prepovedana in pozvali k vzpostavitvi reševalnega pasu v primeru zastojev. V Murski Soboti se je sinoči začelo 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Balonarski klub Rotobalon Murska Sobota do nedelje nad mestom pričakuje 30 balonov, med njimi 25 tekmovalnih, ostali bodo sodelovali v festivalskem delu. Baloni bodo vzleteli vsak dan, zjutraj in zvečer. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 31 do 35 stopinj. Tudi prihodnje dni bo sončno in zelo vroče. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce-Bled, Izola-Jagodje in Šmarje-Dragonja. Na primorski avtocesti med Duncem in Lomom proti Ljubljani pa promet ovira pokvarjeno vozilo. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura je 10:04.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Dobar dan, tu prvi. Ob dnevu državnosti skušamo na tak ali drugačen način ujeti lepote Slovenije.
3: Storž.
4: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Planinec, alpinist, fotograf, tudi upokojenec. Gospod Franci Horvat je vse to. Iz bolj alpinističnega obdobja ima v žepu več kot 600 vzponov doma in v tujini, od tega 42 prvenstvenih. V zadnjem času pa se najbolj posveča fotografiji. Motive iz narave, portretna in makrofotografija predstavljajo največji delež v njegovem opusu, ki ga je predstavil že na več kot 60 samostojnih razstavah in prejel tudi veliko nagrad. Da čarobni zakladi Slovenije, izbirni vodnik, niso njegova prva knjiga, in da ima rad tudi potovanja, boste izvedeli v tokratnem Storžu. S Francijem Horvatom se je pogovarjala Lucija Fatur.
5: Gospod Franci Horvat, prav lepo zdrav, v vašem domačem mestu sva se dobila, ne?
6: Ja, res je, veselju in sem prav vesel tudi jaz, da za to srečanje.
5: Vse življenje Celjan, kako ste odkrili gore?
6: Ja, kar se tiče tega, moram pa reči, starši so me, pravzaprav mama me pelala prvič v hribe pri 4 letih in takrat sem jih zlubil neverjetno. Ne. In moram pa tudi povedati to, da tudi svojo štirko sem pri 4 letih pelal na Klemeč jamo, kamer me je mama pelala pred tolikimi leti.
5: Ponavadi otroci ne hodijo prav radi, sprašujejo, kdaj bomo prišli na cilj. Vi pa ste tako izljubili.
6: Ja, mislim, jaz ne vem, ali je to bilo krivo okolje, ali mogoče genij, pojma nimam, ampak res takrat ta prvi izlet mi je bil tako pisan na kožo, da sem že potem komi čakal na naslednji izziv oziroma naslednji izlet v gore.
5: Kaj ste pravzaprav, gospod Franci, najbolj? Fotograf, planinec, kaj še?
6: Ja, rekel bi, da najprej sem bil planinec, potem vrsto let zagret alpinist, zdaj pa bi rekel zadnja leta, pa mi fotografija več pomeni, no, kot pa, bi rekel, alpinizem. No, ampak je pa tako, ne, mislim, da poskušam to združiti, ampak prednost pa vse dajem fotografiji.
5: Verjetno ste kot planinec, ne, kar prehodili dobršen del Slovenije.
6: Ja, seveda, mislim, ker ta, bi rekel, gorniška doba je kar dolga. Res je, da poskušam, ali pa da sem tudi poskušal sistematično raziskovati Slovenijo, zdaj pa zadnje leta pa še posebej, no, mi je pa to pravi izziv. Je pa tako, no, mislim, da alpinistične karijere pa bilo letos kar 50 let, kar se ukvarjam z alpinizmom.
5: Kako ste se podali na to alpinistično pot in kje vse ste bili?
6: Ja, moram pa reči, da ko sem tako planinaril, me veliko krat potegnalo na kaka brezpotja, ampak na taka, bi rekel, lažja brezpotja, ko pa bi želel kaka bolj zahtevna, sem pa nekako rekel, piše se kakšno alpinistično šolo, da pridobiš določena znanja in potem sem se leta 1672 22. januarja vpisal v alpinistično šolo. No? Tako da letos 22. januarja sem imel 50 let alpinističnega staža.
5: In kaj štejete za svoj največji ali pa, če vprašam, najvišji uspeh?
6: Ja, mislim, no, kar se tiče tega, upravo sem kar približno 660 vzponov, preko 50 prvenstvenih vzponov. Zdaj, med najteže, lahko rečem, da je zimski vzpon preko Ledenke z legendarnim Frančkom knezom. To je bila zimska, bi rekel, kopna, pa je bila tudi ena, bi rekel, taka zanimiva smer, kaviar, tudi s Frančkom knezom, kjer sem pa tudi pri obeh sem se mogel res zelo, zelo potruditi. to govorimo pri nas, drugače pa med take bolj uspele zadeve v tujini šteta dva 6000, en v Peruju, en pa v Boliviji, en Artenzorahu leta 1991, leta 1994 pa v Boliviji tudi, je tudi 6000 in se mi je zelo tudi tak, zelo lepo pa tudi uspešno, no, da mi je uspelo na takšen hrib priplezati.
5: Kako že pravijo, da je uspeh biti star alpinist?
6: Ja, no mislim, jaz bi tak ne rekel, da nisem, bi rekel, dober alpinist, bolj pomembno je to, da sem star alpinist. Ne? In to kar, bi rekel, kar veliko šteje. No? Moram omeniti, da veliko mojih kolegov, prijateljev so pač že žal pokojni, pa tudi ali preminuli na kakšnih alpinističnih poteh, ali pa tudi zaradi kakih drugih bolezni ali pa kakorkoli.
5: Bili ste tudi veliko po svetu, ne? Menda povsod razen na Antarktiki?
6: Ja, no, zanimivo je, no, da pred nekaj dnevi sem prav šel sistematično preko vseh svojih dežel, kjer sem jih obiskal. Mislim, da je številka 54, pa s tem, da nisem štel države v ZDA, ker sem jih tudi kar nekaj, če bi vse še tiste, bi bilo pa blizu 70, no, tako.
5: Na kakšen način ste potovali?
6: Ja, moram reči, da najprej, bi rekel, da rečem, zakaj sem zljubil potovanja, že z mamo, ko sem bil star, mogoče recimo 7-8 let, sma šla v Trst, kaj sem takrat so bile žvečilni gumi izjemno popularni, pa ne samo za to, ampak. In potem sma mogla zaradi obilice snega prespati v Sežani in ti se mi zdaj tak imenitni. In potem je to nekako skozi leklo. Res je, da sem zaljubljen v Južno Ameriko, ker čutim korenine. Ne? Pač mi je to res nekaj posebnega. In potem pa rekel, mogoče pa si še pogledam kakve druge dežele in to me zdaj praktično vodim, praktično celo življenje. Ne?
5: In kako izgledajo vaša potovanja zdaj? So tudi planinsko usmerjena ali bolj tako turistično?
6: Ja, najprej moram reči, so bila alpinistično, sploh ta, rečemo, prva odprava, da bi šel na Ararat in takrat se je tista ponesrečila, predvsem zaradi tega, ker so Kurdi nemirni bili takrat in smo ostali pri znožju. No, potem pa taka fezeresna je bila pa leta 1991, ko smo z enim kolegom iz Hrastnika šla v Peru. Tam smo si izbrala kar nekaj teh ciljev, med katerim je bil tudi ta Artenzorahu. No, potem pa leta 1994, pa ta 6000 Huayna Potosi v Boliviji, to je bilo tudi, bi rekel, tako zadoščene. Pa potem Kilimandžaro in številni drugi vrhovi še tudi.
5: Južna Amerika, zakaj?
6: Ja, Južna Amerika pa zato v teh Indijancih, ko sem rekel, da čutim korenine tudi pri njih, so mi zelo blizu. Zato smo potem tudi z kolegom leta 94 šla stanovati k indijanski družini, ker sem jih že prej spoznal, 3 leta prej. In ta način njihov življenja mi je bil zelo blizu, tak, bi rekel, nenavaden, pa inki so mi blizu z vsemi temi svojimi stavbami, način življenja, čaščenja sonca in tako naprej.
5: Sicer, gospod Franci, kaj ste delali v življenju?
6: Ja, drugače sem jaz po izobrazbi inženir organizacije dela, to sem pravilo kar nekaj časa, 18 let sem bil celo zaposlen v SIP Šempetru, potem pa so mi, da rečem, mi je postala pisarna ali pa pretesna in sem se potem odločil za samostojno pot, da si pridobim status samostojnega kulturnega delavca na področju fotografije in sem se potem osamosvojil. In to sem potem pravil približno 25 let in na tak način mi je bilo všeč, ker si svoboden, nimaš, da bi rekel, nekoga nad sabo, ki te vedno nadzira in tako dalje, pa tudi zato, ker sem rad v naravi.
5: Kako ste razvijali svojo fotografijo, se učili, nadgrajevali?
6: Ja, moram reči, res je, da sem samouk, ampak poleg tega imam pa srečo, da imam prijatelje, Mateža Lenarčiča in pa Toma Jeseničnika, ki sta mi pri tej samostojni poti res veliko pomagala. Pa tudi seveda še mnogi drugi, tudi Jože Ahtik in še kdo. Namreč, da vidite, če nimaš nekega, neke take pomoči, je kar zelo težko. Če te pa mogoče na kakih kritičnih mestih kdo malce pomaga, je pa vse en malo lažje.
5: Danes ne, marsikaj fotografiramo kar s telefonom, tako za spomin, kako na to gledate?
6: Ja, je pa res, ne, mislim, da zdaj zadnja leta, ko telefon praktično prezema fotoaparate, no, mislim, delo, pa jaz bi rekel, ko ima vsak 5 minut časa fotografira, ne, to je pač tako, mislim, zdaj pač ta tehnološki razvoj pač pele po svoje, ne, in tukaj je težko karkoli, ampak jaz še vedno mislim, tak po svoje, da tista prava fotografija je še vedno iz fotoaparata, tudi če jo povečamo, je tudi kvaliteta na strani fotoaparata. Je pa res, da zadnji ti mobiteli oziroma telefoni so res že izjemno dobri in že delajo tudi res dobre fotografije.
5: Tudi vi kdaj fotografirate s telefonom?
6: Moram omeniti, no, na zadnjem potovanju, to je letos, ko smo bili v Maleziji, sem tudi nekaj posnetkov napravil. Seveda je pa tako, da sem napravil posnetek z fotoaparatom, pa posnetek z mobitelom, no, oziroma telefonom. Ta tak, da sem imel možnost izbirati, kateri je boljši.
5: No, pred seboj imam vašo zadnjo knjigo, Čarobni zakladi Slovenije, pravite, to je peta vaša knjiga.
6: Prva knjiga je bila 100 vodnjakov na Slovenskem, Prešerne družbe. Druga knjiga je bila Tim Šel, ki je izdala Antika. Potem tretja knjiga je Potik z virom, izdala je Mladinska knjiga. Četrta po poti 14. divizije izdala Planinska založba, peta pa Čarobni zakladi Slovenije.
5: Kaj pa vas je nagovorilo, da ste sedli in začeli tudi pisati?
6: Res je, da voda mi je izjemno blizu, namreč rojen sem na dan voda, 22. marca, in mi je vedno izjiv, pa pri vodi mi je zelo lepo. To je bil povod za to. Je pa res, da tudi naslednja knjiga, to je Tim Šel, autobiografska, to sem pa želel, mogoče stvari, ki bi se pozabile, jih na nek način zabeležiti v knjigi. No, potem poti izvira je pa zopet voda, ne, nekako si zamislil, do takrat še ni bilo kaj veliko tega, no, da mogoče še bo tudi koga to pritegnal. No, potem 14. divizija sem bil pa pravzaprav nekako izvan. So me iz Planinske založbe oziroma, da rečem, malce povabil k temu, no, da sem potem prevzel pač pisanje tega vodnika in seveda obogatenega z zgodovinskimi dejstvi, ki so nekako povezani s tem, a ne? Ja.
5: No, tale vaš zadnji vodnik, Čarobni zakladi Slovenije, zelo lep, malce nenavaden, bi rekla, ker so tudi vaši vtisi, vaše zgodbe ob opisu neke poti, ne?
6: Ja, no, mislim, res je, kaj ti, ko sem se odločil, da bi napisal ta, da bi napisal pač vodnik, ker mi je lepo, sem rekel, bom poskusil napisati nekaj še dodati, neko dodano vrednost, kaj ti razmišljam tako, da zgodbe pravzaprav so tiste, ki pritegnejo ali pa potegnejo. In potem, čeprav v začetka mogoče urednik ni bil najbolj, potem je pa mogoče se odločil, pa poskusimo. Na koncu pa mislim, da je bil tudi zelo zadovoljen, da smo se odločili za tako pot.
5: Čarobni zakladi Slovenije je naslov tele knjige vodnika kje ste našli te čarobne zaklade in niso ne najbolj izpostavljene poti.
6: Ja, res je, da sem imel željo predstaviti tudi take zaklade, no, mislim, take skrite kotičke, ki so manj poznani, manj obljubljeni, kaj ti tudi narad se sam gibljem, bi rekel, po takih poteh in take poti običajno me napolnijo z energijo, ki mi potem nekaj časa daje moč, ko pa to zgine, treba pa je zopet na novo pot, pa da dobim zopet novo energijo.
5: Torej so tu notri tudi kakšni vaši skriti kotički, ki ste nam jih zdaj zaupali?
6: Ja, zagotovo. Teh kotičkov moram reči, je kar nekaj, ampak čisto vsi pa ne. No. Eni par takih kotičkov pa vseeno še imam zase, ki jih verjetno bom tudi ostal, no, jih ne bom predstavil.
5: Zdaj v Sloveniji ne je veliko takih kotičkov, ki ste jih našli. Kako jih človek najde?
6: Ja, kar se tiče teh kotičkov, je pa res, no, da ko tako samo, mislim, sistematično raziskujem Slovenijo, malce se pogovarjam z kolegi, z domačini, tudi z domačini znajo, bi rekel, razkriti kako skrivnost oziroma kak kotiček, ki je, bi rekel, nepoznan. In na tak način potem sem uspel zbrati teh 26 iz letov, pa mislim, da izbor ni tako slab.
5: Seveda opremljen z vašimi res lepimi fotografijami in pravite, ne, na kakšno točko ste odšli tudi po 20-krat, 30-krat, da je bila fotografija prava.
6: Ja, no mislim, res je. Lahko rečem, da za to knjigo sem se res zelo, zelo potrudil. Lahko rečem, da življenjsko delo, no. In pa temu primerno sem se potem tudi trudil napraviti maksimalno dobre posnetke in na katere mesta, kot Janez Bivak ali pa kaj se vem, še kakšna taka točka, sem šel 20-30-krat, da sem dobil primerno slobo v primernem času. Pa včasih se zgodi, napoved je lepa, pa potem dejansko je malo drugače, ko priješ na teren oziroma ko si na mesto.
5: Ta Janez Bivak je nekaj posebnega, ne? Povejte nam nekaj o tem.
6: Ja, Janez Bivak je pa res, najprej je bil moj drugi dom v Krešlj, potem pa Janez Bivak. Stvar je bila v tem, da sem ga razmeroma pozno odkril in to še na tak način sem srečal, ko sem pisal en referat za Planinski vestnik v Dobrovljah, sem srečal enega planinca in mi je omenil, je rekel, kaj pa Janez Bivak poznaš? Sem rekel, ne. Pa rekel, pa sem ga vprašal, kje je to, pa mi je povedal, ne, in potem sem ga obiskal in se mi je, bi rekel, priljubil namah. Sploh, bi rekel, tako blizu civilizacije, pa toliko miren kotiček, sploh tam, ko je dejansko ta bivak. In potem sem res hodil, črpal energijo iz tistega mesta in opazoval prekrasne sončne vzhode in zahode in vse, kar je poleg.
5: Kaj pa tista omarica s pijačo?
6: Ja, no, moram pa omeniti tudi to, ta Janez Trogar se piše, ki je vse to prinesel, je prinesel tudi sod in no, v tem sodu pa se nahaja razne, bi rekel, od žgane pijače do kakega piva in to z nekim namenom, da ta uporabnik mogoče pusti kakšen denar ali pa zamenja za kako svojo pijačo. In to, kolikor bi rekel, sledim temu, mislim, da se kar dobro pelje. Ja.
5: Zdaj, ko je knjiga tu, še hodite po teh poteh?
6: Seveda. Mislim, ni tako dolgo, kar sem bil pri Janezu Bivaku, še manj časa je pa seveda pri Vranji peči. To mi je razmeroma še bliže, no. In tudi pred kakšnimi odločitvami pridem do Vranje peči, se jih dotaknem, če imam kakve zdravstvene težave, potem seveda to rečem, drag, ti pet posebej, jaz grem svojo pot, ne maram te, pusti me na miru. Na tak način, no, se pač nekako osredotočim, pa mi je potem lažje.
5: Bili ste veliko po svetu, pravijo, povsod je lepo, doma pa najlepše.
6: Ja, mislim, tako kot sem že prej pomenil, obiskal sem kar nekaj sveta, res je, ampak res je pa tudi to, da rad se vračam. Mislim, bi bil, kaj sem, kakšnih deželah, naprimer Peru ali pri takih, ampak za stalno pa zagotovo ne. Nekako sem se pač, mi rekel, navado tega okolja, celim je sploh sveto, oziroma ta naš konc in za veseljem se vračam nazaj.
5: Kako vaše oko zazna, da bo fotografija dobra? Je za vas bolj pomemben pogled s prostimi očmi ali skozi fotografsko?
6: Ja, res je, no, mislim, da za leti se malce izuriš, dobiš določene izkušnje in te ti pomagajo potem najti prave motive. To je res. Potem pa seveda, ko pogledaš čez okular fotoaparata, še poskušaš s kadriranjem, bi rekel, napraviti čim boljši posnetek. Potem pa seveda so še tu še številni drugi vplivi in svetloba in tako dalje. Tako da fotografija zna biti kar kompleksna zadeva, več kot imaš izkušen, lažje je, pa tudi boljši posnetki, mislim, nastanejo.
5: Kaj pa naredite s fotografijami, ki nastanejo kar tako?
6: Ki nastanejo kar tako, tih, moram reči, je bolj malo. Te kar tako so bolj, bi rekel, take družinske ali pa kaj take, ko ni potrebno, bi rekel, res narediti študijo. No, take ponavadi pač imam arhiv, ampak moram reči, arhiv je pa že kar bogat. Ne samo teh, bi rekel, za kakve knjige ali pa kaj takega, tudi takšnih izpotovanj se jih je nabralo veliko, pa tudi takih družinskih ne manjka.
5: Kako načrtujete, česa si želite, kam bi radi šli, kako nastane neka želja za pot?
6: Ja, to je pa res tudi, namreč za leti teh mojih potovanj ali raziskovanj je, da se poskušam, preden da kam pač potujem ali pa kam grem na kak izlet, se temeljito pripravim. To pomeni, poskušam dobiti čim več informacij, ne samo na spletu ali pa naprimer iz časopisja, tudi od iz prve roke, kot temu rečemo, od domačino ali pa takšni, ki so obiskali in to mi je vodilo. Ne? In potem je seveda tudi bistveno lažje. Naprimer, pri potovanjih, no, to z ženo zdaj zadnja leta pač počnemo tako, da se res temeljito pripravimo, tudi lahko rečem, da imamo plan skoraj do ure natančno. Kaj bi radi videli, pa kdaj, da je najbolj primerno in tako dalje. Tako da se res maksimalno potrudimo.
5: Kakšne načrte še imate? Ne samo, kar se tiče potovanj, tudi morda še kakšna knjiga?
6: Ja, mislim, vete, želja, mogoče čarobne zagladi Slovenija številka 2, mogoče, zakaj pa ne, mogoče bi, če bo ta knjiga, bi rekel, dobro sprejeta, zagotovo bi še našel 26 izletov, da jih opišem. In drugače pa rad pišem Planinski vesnik, to mi je tudi vesele, pa seveda Nedeljski, pa še kam, no, mislim, teh časopisov je kar nekaj, kamer se pač nekako, ker se pojavim, no, ali pa kamer pišem.
5: Še kakšno potovanje zdaj v bližnji prihodnosti?
6: Ja, moram reči tak, da letos, ker smo bili marca v Maleziji, letos kakšnega hudega potovanja, ne, mogoče Madrid, no, za ščiro. Drugo leto pa upam, da zopet na kako pot, ena izmed takih velikih želja je seveda Južna Amerika zopet, Čile, Argentina, še posebej pa veliko nočni toki. Namreč, imel sem kaj sem kot osnovnošolec, željo obiskati Indijance, obiskati Galapagos in obiskati velikonočne otoke. Pa seveda Tibetance, pa obiskati Taj Mahal v Indiji. Od tega imam zdaj vse, razen velikonočnega otoka, pa Patagonije, no, pa rečemo tak.
5: Kaj pa Antarktika?
6: Ja, za Antarktiko, veste, to je pa tak. Velika želja je seveda Antarktika. Je pa tako, da je povezan kar z velikimi finančnimi sredstvi, tako da, če bi finančno bil sposoben z veseljem, veste, da kajti, se pravim, ta del mi manjka v celin in če mi bo dana možnost, zagotovo je obišče.
5: V naši oddaji predstavljamo ljudi v pokoju, vi ste en tak, ne bi rekla, upokojenec, kako se počutite?
6: Ja, no mislim, lahko ne rečem, da zaenkrat v redu, namreč tudi poskušam živeti čim bolj telesno pripravljen, čim bolj aktiven, čim več doživeti, pa kako lepo fotografijo napraviti.
5: Nekateri grejo kar težko v pokoj, ne? Kaj bi jim rekli?
6: Ja, res je. No, poznam tudi kar nekaj mojih kolegov, ko so se upokojili, so se kar malce izgubili. Namreč svetujem pač, da ko greš v pokoj, poskušaš vse malo zdrževati, bi rekel, navade, ki si jih imel prej. Kaj ti hitro se zgodi, da se malo poleniš, da spremniš kakšne navade in potem se verjetno to pozna tudi pri zdravju, pri tudi kakih ostalih preko zadevah, ki mogoče niso najbolj prijetne.
5: Torej, tale knjiga Čarobni zakladi Slovenije, gospod Franci Horvat, nosi letnico 2026, ne? Sveža je pravzaprav.
6: Ja, res je, to je pred dobrim mesecem ali pa kaj takega je šla, tam mislim, da okoli 25. marca. Upam, da bo ustregla ali pa zadostila tudi zahtevnim obravcem, pa tudi občudovalcem vrfi. Rad bi se pa seveda tudi zahvalil urnikoma Ireni in pa Vlado Tohabjeno, ki sta mi res stala ob strani in potem pripeljala do takšnega izdelka, kot ga pač imamo zdaj moč videti, ne, v knjigi.
5: In še menda imate en tak svoj moto za življenje.
6: Ja, res je. Namreč, že kar nekaj časa me spremlja moto nikoli ne obupaj, ali je pa bolje živeti en dan kot lev, kot celo življenje kot ovca.
5: Tako da želim vam veliko dni, da se boste počutili kot lev, kot pravite.
6: Najlepša hvala.
3: Storiš.

0: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Skozi leta na prvem, kaj vse je prineslo potovanje skozi minulih 35 let od osamosvojitve Slovenije. Danes nas med drugim združuje sopihanje ob vročinskem valu in zvečer, ko bo vročina nekoliko popustila vsaj za kako stopinjo, lahko dan državnosti proslavite tudi z večerom slovenske glasbe med Kozovci. V Šentrupertu na Dolenjskem v deželi Kozovcev bodo namreč na brezplačnem koncertu po 20. uri nastopili številni prepoznavni domači glasbenice in glasbeniki, med njimi Alenka Godec, skupina Pepel in Kri, Elda Viler in Ana Dežman ter Oto Pestner. In temu legendarnemu glasbeniku, ki letos praznuje 70 let, je posvečena tudi letošnja poletna noč, na katero lahko že povabimo. Ta bo v torek zvečer na Kongresnem trgu v Ljubljani in v neposrednem prenosu boste lahko koncert spremljali tudi v naši družbi, torej družbi prvega programa Radia Slovenija, ker je poletje čas druženja in povezovanja.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Demokracija in suverenost nista samoumevni, ampak živita le toliko časa, dokler jo ljudje vsak dan znova izbiramo, je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti zapisal predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Robert Golob. Izpostavil je še spoštovanje do drugače mislečih, odgovornost do skupnega dobrega in pripravljenost prisluhniti drug drugemu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zaprosil kongres za skoraj 88 milijard dolarjev dodatnih sredstev. Večina sredstev bi bila namenjena Pentagonu, tudi 21 milijard dolarjev za strelivo, ki ga je ameriška vojska porabila v napadih na Iran. Letošnji proračun Pentagona znaša 1000 milijard dolarjev, Trump pa si v prihodnjem proračunskem letu želi zvišanja na 1500 milijard. Kitajsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da so dejavnosti kitajske vojske ob vzhodni obali Tajvana legitimne in da morajo druge države spoštovati kitajsko suverenost. S tem so se odzvali na zaskrbljenost Združenih držav veliko suverenost. S tem so se odzvali na zaskrbljenost Združenih držav Velike Britanije, Francije in Nemčije.

0: lahko znajde v likvidnostnih težavah. V Kranjski Gori so pred eno uro uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na vrh Vitranca, so sporočili iz družbe RTC Žičnice Kranjska Gora. Kot pravijo, gre za ključen korak k preoblikovanju v celoletni gorski center. Vrednost projekta je znašala 6 milijonov evrov, kar je eno največjih infrastrukturnih vlaganj v Kranjski Gori v zadnjih letih. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 31 do 35 stopinj. Tudi prihodnje dni bo sončno in zelo vroče. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani, v predoru Dekani proti Kopru ter med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Do 22. danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 11 in 3 minute ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Nejša.
2: Svet v tem je objem namenjen meni.
1: Na prvem programu Radia Slovenija.
2: Zvezda se je razen sreče v nas.
1: Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Jutri ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

0: Ditka in panonski blues na prvem programu Radia Slovenija. Ob dnevu državnosti odmevajo besede in dejanja sinočnje osrednje državne proslave, ki je bila na Trgu Republike v Ljubljani. Po nedavnih zapletih so bili na dogodku vsi praporščaki in nosilci bojnih zastav, med obema nagovoroma, tako predsednice republike kot predsednika vlade, pa so se občasno zaslišali aplauzi, pa tudi žvižgi obdeljenih stališčih. Na središču slišanega sta bila poziv k sodelovanju in hvaležnost vsem, ki so pomagali uresničevati samostojnost Slovenije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je med drugim pozvala k zagotavljanju neodvisnosti institucij in medijev, k ohranitvi socialne države ter podpori nevladnim organizacijam.
1: V današnjih negotovih časih je naša povezanost znova na preizkušnji. Morda celo bolj, kot si priznamo, zato se vprašajmo, ali naj bo naša prihodnost zgrajena na medsebojnem obtoževanju ali raje na sodelovanju in solidarnosti. Na družbi, v kateri lahko vsak svobodno in odgovorno izrazi svoje mnenje. Na državi, v kateri sistem zavor in ravnovesi deluje, varnost pa pomeni več le kot odsotnost vojne.
0: Premier Janez Janša pa je poudaril, da ko smo znali stopiti skupaj, smo lahko napredovali hitreje in med drugim opozoril na javne finance, politiko izključevanja, zahtevo pa pokopu vseh mrtvih in nagraditev domovine za vse.
2: Osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
0: No, o dnevu državnosti in njegovem pomenu podrobneje v nadaljevanju našega programa, ko se bomo posvetili tudi stvarem in temam, ki povezujejo Slovenke in Slovence. V ultrazvoku, na primer, čez nekaj minut, na prvem, med drugim o iskanju slovenskega genoma, do takrat pa v družbi slovenske glasbe po izboru Janeta Vepra.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana pretežno jasno 29 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 28, Slovenj Gradec jasno 29. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 29, zračni tlak 1018 milibarov. Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 29. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Lisca jasno 24, Postojna jasno 28, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 31, zračni tlak 1017 milibarov ustaljen, temperatura morja je 26 stopinj. Rateče in letališče Lesce 27, Rudno polje 22, Krvavec 17, Jezersko 26, Rogla 21. Ravne na Koroškem, Celje in Maribor 29, Velenje in Krajinski park Goričko 28, Hrastnik 30, Ptuj, Kočevje in Ilirska Bistrica 29, Črnomelj in Koper 30, v Kopru piha zahodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 32, park Škocjanske jame 30, Vogel 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 33 stopinj, in Kredarica 13 stopinj.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
2: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Dobar dan, s prvega in srečno do cilja, če ste na poti. Ljudje imamo enak genetski zapis v 99,9%. A prav tisti mali preostali del pomembno vpliva na tveganje za razvoj različnih bolezni. Zato želijo raziskovalke in raziskovalci podrobneje analizirati ta del DNK in celoten človeški genom. Iščejo namreč odgovor na vprašanje, kakšen je slovenski genom. Zanima jih, kateri del našega dednega zapisa je nam v Sloveniji skupen, v katerem pa se razlikujemo. In kako bo to znanje prispevalo k natančnejši diagnostiki in zdravljenju bolezni? Odgovore v tokratnem ultrazvoku išče Iztok Konc.
4: Ultrazvok.
5: Prvi letošnji vročinski val je Ljubljano in Slovenijo dodobra segrel. Zato sem zatočišče poiskal v hladnih, polkletnih prostorih najbolj rumene stavbe ob Zaloški cesti. Ob vstopu me je zajel hlad, srečal pa sem se tudi zgodbo o slovenskem genomu in o tem, kako lahko poznavanje našega dednega zapisa spremeni medicino prihodnosti.
6: Mi smo zdaj še v starih prostorih Centra za funkcijsko genomiko in biočipe. Vidite, da imamo vsako sončno kletno sceno. Zdaj, Centr za funkcijsko genomiko in biočipe je ena taka lepa konzorcijska organizacija. Več imamo članov znotraj fakultete, znotraj univerze, pa tudi drugje. In namen tega konzorcija je bil najprej vzpostavljati funkcijsko genomiko v Sloveniji. No, zdaj v zadnjih letih se pa vse bolj usmerjamo tudi v humano genomiko, saj en del od centra. In ko nas boste naslednjič obiskali, vas bomo pa že povabili v nove prostore medicinske fakultete Novogradno na Vrazovem trgu, kamor se selimo zgodaj jeseni.
5: Profesorica Damjana Rozman me je popeljala skozi labirint prostorov Centra za funkcijsko genomiko in biočipe, ki deluje pod okriljem Ljubljanske medicinske fakultete. V laboratorijih centra iz ozorcev krvi zdravih prostovoljk in prostovoljcev sestavljajo mozaik slovenskega genoma. Ugotoviti želijo, katere značilnosti našega dednega zapisa so skupne večini prebivalcev Slovenije, katere pa nas delajo genetsko edinstvene. V čem smo si torej enaki, v čem pa se med seboj razlikujemo? Bistvene so razlike, me je podučila profesorica Rozman. V pisarni sta se nama pridružila še mikrobiologinja, doktorica Lucija Raspor Dalolio in doktor Cene Skubic.
7: Ja, jaz sem mikrobiologinja, ki sem pa polemej poklicna pot vrgla v genetiko, najprej nižjih organizmov, naprimer meduz, kasneje pa tudi v človeško genetiko.
8: Jaz sem pa Cene Skubic, primarno sem študiral biologijo, molekularno biologijo, ampak z doktoratom sem pač tudi se usmeril v biokemijo, molekularno biologijo, tako da zadnje čase pa tudi velik delam na genomiki in genetiki.
5: Profesorica Damjana Rozman.
6: Človeški genom je velik 3,2 giga. To je zdaj ljudem giga, vedno razumemo, kaj je to, a ne, kadar govorimo o podatkih, tukaj pa ne gre za gigabajte, ampak za gigabaze. Ne, koliko nukleotidov, baz ali pa črk, če rečemo, vsebuje genom posameznika. In če mi pogledamo nas štiri, ki smo tukaj v sobi, smo mi enaki med seboj 99,9%, približno, ne, se pravi 0,1% se razlikujemo. In zdaj, če mi to prevedemo v te velike številke, se mi med sabo razlikujemo približno v 3,2 milijonih baz. Vi, jaz, in moja dva kolega. Ne? Tudi če smo v bližnjem sorodstvu, sorodstvo v prvem kolenu, je ta številka malenkost manjša, ni pa zdaj zelo, zelo veliko manjša. Ne? Tako da si lahko predstavljate, vsak od nas ima 3,2 milijona razlik na posameznih delih genoma. Zdaj, ko mi iščemo neko mutacijo, neko spremembo, ki privede ali do redke bolezni, ali do nekega personalnega raka, ker pri raku je danes pogosto, da ni nobenih družinskih korenin, da se rak kar naenkrat pri posamezniku pojavi. Si vi predstavljate, da iščete vzrok med 3,2 milijona možnosti. Zato je zelo pomembno, da mi vemo, kaj je zdaj naravna variabilnost v populaciji, katere v teh 3,2 milijona razlik, ki jih mi imamo, so nekaj, kar je za našo populacijo popolnoma normalno, zato smo različni, različno veliki, različne barve oči in tako naprej. Ne? Kaj je pa tisto, kar nas pa mogoče hitreje približa vzroku za bolezen. Zato je zelo pomembno, da posamezne države, pa tudi Evropa, pa tudi na drugih kontinentih se to dogaja, da poskušajo narediti tako imenovani referenčni genom, neko, ne vem, umeritveno premico, bi rekli fiziki ali pa matematiki. Ne? Mi pa rabimo to umeritev na ravni genoma, da bi poskušali maksimalno zajeti variabilnost v populaciji, v našem primeru v slovenski populaciji in znotraj Slovenije potem tudi v evropski populaciji.
5: Doktorica Lucija Raspor Dalolio.
7: Mogoče še tak ilustrativen primer, kaj je normalna variabilnost ali pa kaj je potencialno bolezenska variabilnost, se pravi variacija. Tako se mi zdi je pomembno, da vemo, da niso vse variacije, da ne vsaka mutacija, rečemo pač spremembi črke v DNA ali pa spremembi številu in tako, da ni vsaka mutacija ne pomeni bolezni. Dosti je takih mutacij, ki praktično ne potegnejo za sabo nobene spremembe sploh. In to prispeva dost veliko številko k tem 3,2 milijoni. In kadar beremo, kadar primerimo genome med sabo, moramo pač ta referenčni genom nam pomaga razumeti, kaj je normalno, kaj je dejansko, katere variante niso tako pomembne in ne nosijo ene bolezninske sprememb in potem, katere pa dejansko so, ne? Se pravi, kadar na primer imamo dve besedili in vemo, da v besedilu so tudi take napačice, lapsusi, ne, ki dejansko ne spremenijo cele zgodbe ali pa pomene zgodbe. Potem pa imamo včasih samo eno vejico, ki lahko čist spremeni potek same zgodbe in zelo podobno je v človeku in v človeškem genomu, v človeški DNA.
5: Preden prepustim besedo doktorju Cenetu Skubicu, naj pojasnim naslednje. Genom je celoten dedni zapis organizma, skupek vse njegove DNK. Ta vsebuje navodila za zgradbo, delovanje, razvoj in razmnoževanje organizma. Osnovni gradniki DNK so štiri baze, adenin, timin, citozin in gvanin s črkami A, T, C in G, ki se med sabo povezujejo, tvorijo bazne pare in dvojno vijačnico DNK. Človeški genom ima približno 3 milijarde baznih parov. Zdaj pa oddajo nadaljuje dr. Cene Skubic.
8: Ja, mogoče kar bi še dodal je to, da ne velika večina teh variant v DNA-ju se nahaja v regijah DNA-ja, ki ne zapisuje zapisa za aminokisline, ampak dostkrat so to regije ali regulatorne regije ali pa kakšne regije, za katere še ne vemo, ali imajo funkcijo ali nimajo funkcijo, v angleščini se jim reče junk DNA, se pravi ne bi tam bile brez razloga, ampak v bistvu več podatkov, ki mi imamo in o referenčnem genomu in nasploh številke pač teh genomov, več bomo lahko tudi dobili pač informacije o tem, kaj te variante počnejo v teh regijah. Ali so res nepomembne, ali so pomembne in na ta način mogoče tudi se lahko razlaga kakšne bolezni, ki jih do zdaj še nismo znali dešifrirati oziroma mogoče tudi kakšne poligenske bolezni. Poligenske bolezni pomeni da je potrebno več teh variant, da se neka bolezen razvija in te zelo zapleteno preučevati, zato ker ni ena mutacija, ena bolezen, takih bolezni že kar nekaj poznamo in jih je tudi zdaj lažje odkrivati v populaciji, ampak mogoče te poligenske bolezni so pa bolj zapletene in več znanja, ki bomo imeli, več podatkov, ki bomo imeli, lažje bomo na njih delali.
5: Poligenske so nekatere srčno-žilne bolezni, nekatera rakava obolenja, tudi metabolne bolezni.
4: Ultrazvok.
5: Sogovorniki tokratne oddaje sodelujejo v projektu Slovenski genom, s katerim raziskovalci sestavljajo genetski zemljevid slovenskega prebivalstva. Zanima jih, kaj imamo prebivalci in prebivalke Slovenije v svojem dednem zapisu skupnega in v čem se med seboj razlikujemo. V prvi fazi bodo raziskovalci in raziskovalke analizirali DNK iz krvi 500 prostovoljk in prostovoljcev iz Slovenije. Projekt poteka v okviru širše evropske pobude, v kateri bodo preučili dedni zapis 100 tisočih prebivalk in prebivalcev Evrope. V naslednji fazi naj bi število analiziranih genomov naraslo na 2400 v Sloveniji in na 500 000 po vsej Evropi. Profesorica Rozman in dr. Skubic.
6: V tem projektu Slovenski referenčni genom sodeluje UKC pediatrična klinika, skupina od profesor Batelina, potem mi z medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in pa iz Univerze v Mariboru, fakultete za elektrotehniko in računalništvo, tako da smo en tak zelo super tim, a ne, klinični sodelavci, bolj eksperimentalno naravnani sodelavci in pa informatiki. In zdaj to se mi zdi, da je za Slovenijo nekako zelo pomembno. Sam še eno številko bi dodala, je pa potem daljši cilj tega genoma Evrope nadaljevanja, ne, da bi nekako opredelili saj 500 000 Evropejcev, takrat bi morala pa Slovenija 2400, torej vse te tri enote, ki sodelujemo, in še to, da mi, kaj je zdrav prostovoljec, ki je primeren za referenčni genom, to dobimo vprašanje, kadarkoli govorimo o tej tematiki, mislim, kako veš, da si zdrav, ne? Mi imamo tukaj neke minimalne kriterije, ki smo jih dorekli tudi na Evropi, da so to posamezniki, ki so starejši od 40 let, načelno. Zakaj? Zato, ker do 40. leta se večina genetsko pogojenih bolezni, ki jih poznamo, že pojavi. Torej, genetsko si zdrav, ne? Če nisi imel nobene od teh bolezni, tako da tudi to je nekak eden izmed ciljev rekrutacije.
8: Ja, jaz bi mogoče sam še dodal, ne, da pobuda te genome Evrope ni namen samo, da se pač določi posamezne populacije ali pa nacionalne genome, nacionalne reference, ampak da se jih tudi poveže potem v neko celotno zbirko, tako da bodo te recimo slovenski genomi na voljo tudi tujim raziskovalcem in tuji genomi na voljo nam na varen način, ampak na voljo. Se pravi, da ne bodo te genomi čakalniki na nekih strežnikih, ampak bo izmenjava omogočena, zelo kontrolirana izmenjava, ampak bo na tak način možno vseh teh v prvi fazi 100 tisoč genomov povezati v neko širšo raziskavo na nivoju Evrope. In za ta namen tudi skupaj z sodelavce iz Ferja, iz Univerze v Mariboru, razvijamo sistem, kako varno to izmenjavati, kako to arhivirati na način, da bojo pač te genomi dostopni, ampak da bo dostop kontroliran, ker pač genom je vse en osebni podatek in more biti skrbno varovan, da ne uide.
5: Doktorica Lucija Raspor Dalolio.
7: Svojo identiteto še boljše razumemo, ko se primerjamo z ostalimi. Zato je pomembno, da je ta naša iniciativa slovenskega referenčnega genoma v bistvu del večje iniciative Genom Evrope. Se pravi, vzorčili so po Evropi, so izdelali tako matriko, koliko posameznih predstavnikov posameznih narodov je treba prebrati po Evropi, da bomo sestavili neko dobro, relevantno referenčno sliko. In kot rezultat tega bomo dobili različne genomske populacije. Ne? Bomo dobili eno veliko skupino Nemcev, bomo naredili veliko skupino, ne vem, Italijanov, Francozov, In tako bomo videli, a se dejansko Slovenci genomsko zelo razlikujemo od ostalih, če se prekrivamo.
5: Za analizo DNK uporabljajo metodo sekvenciranja, pove dr. Cene Skubic.
8: S to novo tehnologijo, ki pa uporabljamo, v bistvu pa zdaj sekvenciramo preko nekih proteinskih por, ki spustijo DNA čez in na ta način nekako določajo zaporedje baznih parov. Določamo pa tudi metilacijo, to je pa tema epigenomike, ki pa nekako nam omogoča odkrivanje tudi, kako okolje vpliva na DNA. Se pravi, da dobimo še dodatno informacijo, ki je še dosti neraziskana na področju znanosti, se pravi tudi, kako okolje vpliva na našo DNA.
4: Ultrazvok.
5: Človeški genom so sicer raziskovalci prvič v grobem razvozlali leta 2001, projekt pa uradno dokončali leta 2003. Toda takrat še niso spoznali celotnega zaporedja človeške DNK. Približno 8% genoma je zaradi tehnične zahtevnosti ostalo neraziskanih. Te manjkajoče dele so znanstveniki uspeli prebrati šele leta 2022, ko so prvič sestavili popolni človeški genom od začetka do konca. Profesorica Damjana Rozman z Centra za funkcijsko genomiko in biočipe Medicinske fakultete v Ljubljani.
9: Vsak genom je unikaten. Še genomi enojajčnih dvojčkov se saj na ravni epigenetskih sprememb, torej teh metilacij, razlikujejo. Torej, ko je bil prvi človeški genom razkrit tam na prelomu tisočletja, čakali smo ga 20 let, je bilo to neko veliko pričakovanje, ampak potem je bilo pa 10 let po tistem neko doba realizma ali pa lahko rečemo tudi veliko razočaranje. Kajti en genom ne more popisati tega, kaj ne more pravzaprav veliko pomagati temu, če mi hočemo ugotoviti, kakšnim boleznem je nagnjen nek drug posameznik. Bil je odlična prva referenca. Mi se zdaj zavedamo, da mi sicer bomo poskušali najboljšo možno referenco dobiti, ampak z masovnim sekvenciranjem genomov, tako zdravih, kot tudi pri določenih boleznih bolezenskih, bomo mi šele lahko počasi prihajali do tega, da bomo res lahko na podlagi genoma posamezniku prilagodili. Se pravi, ta precizna medicina, posamezniku prilagojena medicina, tu mislimo predvsem na to, da bomo na podlagi genetskega ustroja posameznika res lahko več povedali o zdravstvenem stanju. Ampak se napredek je, nismo pa še ta.
5: V hladu polkletnih prostorov, najbolj rumene stavbe ob Zaloški cesti v Ljubljani, tako ne nastaja le zbirka podatkov o našem dednem zapisu. Nastaja temelj za natančnejšo diagnostiko, zgodnejše odkrivanje bolezni in bolj osebno medicino prihodnosti.

Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški zunani minister Marco Rubio je v današnji izjavi za javnost v imenu Združenih držav Amerike izrekel čestitke Sloveniji o praznovanju Dneva državnosti. Dejal je, da partnerstvo med državama ostaja ključnega pomena za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti, ter izrazil prepričanje, da bosta ZDA in Slovenija še naprej krepili vezi. Zunani minister Tone Kajzer je diplomatskemu zboru včeraj predstavil prednostne naloge slovenske zunanje politike. Po njegovih besedah v ospredju ostaja skrb za varnost in blaginjo državljanov. Omenil je tudi nadaljnjo podporo Ukrajini, krepitev gospodarske diplomacije in širitev Evropske unije. Kajzer se danes na Poljskem udeležuje konference o okrevanju Ukrajine. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je ukrajinska vojska napadla skladišče nafte v ruski regiji Krasnodar in obstreljevala dve rafineriji v regiji Ufa. Dejal je, da bi morali Rusi razmišljati o pravi diplomaciji, ne pa o kupovanju časa. V ukrajinskih napadih je bilo ponoči ubitih 5 ljudi, tudi 2 otroka. Ruska protizračna obramba je sestrelila skoraj 270 ukrajinskih dronov. V ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi so bili medtem davi ranjeni najmanj 4 ljudje. Zaradi del pri graditvi potniškega centra Ljubljana bodo predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta. V križišču z Dunajsko cesto so sporočili iz ljubljanske občine. Obvoz je po Linhartovi in Železni cesti. Na območju Viča pa bo zaradi nadaljevanja rekonstrukcije Tbilisijske ulice do predvidoma 15. avgusta dodatna zapora med Tbilisijske ulice do predvidoma 15. avgusta dodatna zapora med Tržaško in Jamovo cesto.

0: podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno in do 35 stopinj. V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo sončno in vse bolj vroče vreme. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt levi vozni pas med Uncem in Postojno proti Kopru. Nastal je zastoj, potovanje se podaljša za dobre pol ure. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce-Bled, Izola Jagodje in Šmarje-Dragonja, prav tako pred predorom Karavanke, kjer je proti Avstriji kolona vozil dolga 300 metrov. Do 22. danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 12:04 je ura.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v četrtek 25. junija.
4: Na današnji dan.
0: Pred 35 leti je Slovenija formalno postala neodvisna država. Literarna zgodovinarka in zbrana dela Josipa Murna. Prvi učbenik za študij mednarodnih odnosov v slovenščini.
2: Na današnji dan.
0: Danes je dan državnosti Republike Slovenije. Leta 1991 je Slovenska skupščina s temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti in z deklaracijo o neodvisnosti uzakonila samostojnost naše države. Hkrati je parlament sprejel tudi ustavni zakon za izvedbo temeljne listine. Republika Slovenija je formalno postala neodvisna država. Sklepni nagovor je imel predsednik slovenskega parlamenta dr. France Bučar.
5: Spoštovani poslanci, cenjeni gostje. Skupščina je sprejela ustavni akt o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter s tem izpolnila mandat, ki je bil naložen s plebiscitom. Ustvarila je samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Gre za enega najpomembnejših dogodkov v naši zgodovini.
0: Ko se je izvedelo, kako pomembne sklepe sprejema Slovenska skupščina, je jugoslovansko vojno letalstvo nad Ljubljano uprizorilo zastraševalni prelet lovcev MiG. Zgodilo se je 25. junija 1991 med 17. in 18. uro, prav v terminu oddaje Studio ob 17. Radija Slovenija. Oddajo je vodil Gojko Brvar. In kako se je slišalo hrumenje motorjev MiG-ov nad Ljubljano? Poslušali bomo arhivski odlomek, ki je prav danes star 35 let.
6: V tem svetu zelo močno zastopano namreč, da je jugoslovanski državni okvir oboj.
7: V tem času tudi slišimo preletavanje vojaških letal. Dr. Bebra, oprostite, ker smo vas prekinili s tem, tudi zato, da poslušalci po drugih delih Slovenije slišijo, kaj se dogaja. Kaj mislite, demonstracija moči ali?
8: No, to je isto, kar so že počeli na Prištino.
0: Slovesna razglasitev samostojnosti je bila naslednji dan, 26. junija, na Ljubljanskem trgu revolucije. Ta je potem postal trg republike.
4: Na današnji dan.
0: Literarna zgodovinarka Silva Trdina je slavistiko in primerjalno književnost študirala v Ljubljani in Pragi. Leta 1934 doktorirala in se potem izpopolnjevala v Italiji. Učila je na srednjih šolah, nekaj časa je bila predavateljica na visoki pedagoški šoli in lektorica za italijanščino na Ljubljanski univerzi. Objavljala je literarno-zgodovinska dela, članke in kritike, pripravila izdajo deli o

0: Cepa Murna sestavljala šolske učbenike ter prevajala iz češčine in italijanščine. Napisala je tudi dramo V provinci. Silva Trdina se je rodila leta 1905 v Ljubljani.
1: Na današnji dan.
0: Politolog Vladimir Benko je diplomiral na filozofski fakulteti, leta 1965 pa doktoriral na pravni. Velja za utemeljitelja znanstvenega preučevanja mednarodnih odnosov pri nas. Z združevanjem zgodovinskih, socioloških in politoloških analiz je izoblikoval eno temeljnih področij slovenske politične znanosti. Preučeval je zunanjo politiko, nacionalno varnost, zgodovino mednarodnih odnosov in neuvrščenost. Med njegovimi deli je pomemben tudi prvi učbenik za študij mednarodnih odnosov v slovenščini iz leta 1970. Bil je profesor na Visoki šoli za politične vede. Pod njegovim vodstvom se je ta leta 1974 preoblikovala v Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo ter se vključila v Ljubljansko univerzo. Zaslužni profesor Ljubljanske univerze Vladimir Benko se je rodil leta 1917 v Krškem.
2: Na današnji dan.

0: Dobar dan v družbi prvega, 15 minut čez 12. na dan državnosti. Zdaj pogledujemo proti najvišji zgradbi v Sloveniji. To je Trboveljski dimnik, še vedno najvišji dimnik v Evropi in letos mineva točno 50 let, odkar so ga predali namenu in še vedno eden najbolj prepoznavnih simbolov Zasavja. Objekt, ki je desetletja služil energetiki, pa danes dobiva nove vsebine. Med njimi je kulinarično doživetje večerja v dimniku, ki obiskovalcem omogoča vstop v dimnik in drugačen pogled na industrijsko dediščino. Obiskovalcem se je pridružila tudi Andreja Čokl.
1: Trboveljski dimnik že pol stoletja zaznamuje podobo Zasavja. Generacije domačinov so ga spremljale kot del vsakdana, obiskovalci pa ga poznajo kot eno najbolj prepoznavnih slovenskih industrijskih znamenitosti. Ob njegovi 50-letnici pa prostor v njegovem vznožju ne pripoveduje le zgodbe o preteklosti, temveč tudi o novih vsebinah, ki nastajajo v nekdanjih industrijskih objektih. Po zaprtju termoelektrarne Trbovlje pred dobrim desetletjem se je nabralo precej zamisli in predlogov, kaj narediti z znamenitim 360 metrov visokim raufunkom. Medtem, ko so ga nekateri želeli podreti, čemur so se Zasavci močno uprli, so drugi v njem videli možnost za razvoj različnih turističnih produktov, od adrenalinskih do izobraževalnih. Danes si ga lahko ogledamo v okviru strokovnih ekskurzij in vodenih ogledov, morda nekoč dobi tudi dvigalo in razgledno ploščad, kot so si zamislili na občini Trbovlje. Že tretje leto pa je dimnik tudi prostor neobičajnega kulinaričnega doživetja s preprostim imenom večerja v dimniku.
2: Bil sem povabljen iz občine z pogostitev enega fingerfooda v dimniku, sprejem slovenskih turističnih vodičev, nepoznanih občin, neraziskanih občin in smo delali ene zasavske paketke, zasavsko kulinariko in sem stopil v dimnik in sem rekel, tukaj bi mogla biti večerja za goste. In se mi je spolnila želja, poklical sem direktorja, malo so bili skeptični, potem je pa to letel.
1: Kdaj ste jo pripravili prvič, kako pogosto jo pripravite?
2: 24. septembra smo naredili prvo poskusno, čeprav mi niso verjeli tudi domačine, so bili vsi bolj skeptični. Potem pa zdaj vsako leto štiri datumi. Dva datuma sta v juniju, dva datuma sta pa v septembru.
1: Tako tadej Vodušek iz znane trboveljske gostilne Martin. Pri podvigu, ki zahteva veliko prilagodljivosti, saj Voduškovi za nekaj dni v dimnik prestavijo velik del gostilniške kuhinje, sodelujejo tri generacije.
2: V projektu je vključena vsa družina, kot jaz, žena, moj oče in dve hčerke.
1: Kako si razdelite delo?
2: Hčerke skrbijo za strežbo, jaz, oče pa žena pa za kuhno. Tako da žena bolj sledice pol uredi, tako da vsak po malem svojo stvar uredi.
1: Pogovoru se pridruži Tadejev oče, Martin Vodušek, ki je gostilno Martin odprl pred 35 leti. Še 20 let več živi v Trbovljah in še nekaj več let je v kuharskem poklicu.
3: Vsi se trudimo za Zasavje, da bi Zasavje prikazali malo drugačno kulinariko in je tudi drugačna kulinarika. V tem dimniku pa vsako leto naredimo poseben zasavski meni z značilnimi okusi in moram reči, da zelo dobro spremljajo te novitete. Sicer nekatere stvari malo moderniziramo, niso čisto take avtentične, ampak moram reči, da ti večeri so fantastično sprejeti, zelo zadovoljni gosti, so pa vse posod. Imamo tudi tujcev nekaj, pridejo. Zdaj je bil moj svak iz Kanade, Kanačan prav, je bil izredno navdušen, je ni pričakoval takega ambijenta in v tem ambijentu tudi tako hrano, na tak način pripravljeno hrano.
1: Glavno besedo ima torej zasavska kulinarika.
3: Če govorimo o nekih tipičnih jedeh, sigurno je jetrnica tipična zasavska jed. Vsi govorijo o knapovske sonce, to je funšterc dejansko, ne? To je ena od teh, potem grenadir marš. Zasavska jetrnica je klobasa z proseno kašo, jetrami in pa svinjska glava, pa malo mesa zraven. Funšterc je pa praženec, ampak ga spečemo v obliki sonca, lepo, debel ga in potem to postrežemo. Lahko ga pa tudi obogatimo z zelišči ali pa časi z ocvirki ali pa slanino. Tako da je malo bolj bogat, bolj fajn, ne? Narejen je na vodi, mi pa včasih damo tudi malo mleka zraven, ne?
1: Grenadir marš ste še omenili, knapi ga poznajo, še za ostalo Slovenijo?
3: Ja, seveda, grenadir marš je čisto tipičen zasavski. To pomeni, da je krompir na kocke in testenine. Testenine, polžki, včasih smo dejali polžke ali pa kakorkoli druge testenine. To obogatimo s čebulo, malo prekajene slanine, solimo, popramo, popražimo in na koncu lahko damo tudi malo peteršilja in postrežemo. To je lahko tudi kot priloga glavnim jedem, kakšna dobra pečenka, pečene svinjska rebra ali pa goveja pečenka, včasih tudi goveja pečenko, malo prekadil govedino, pa to spekli, pa so potem to dali kot glavna jed z grenadir maršem.
1: V dimniku približno 50 gostom postrežajo pethodni meni, ki vključuje tudi vinsko spremljavo. In glasbo v živo. Tokrat je visoko nad nami igral znan zasavski virtuoz na harmoniki Jure Tori, poznan tudi iz skupine Orlek. Jedilnik na svečami osvetljenih mizah je zapisan v zasavskem narečju, bolj razumljivo nam ga predstavi Tadej Vodušek.
2: Pri sprejemu je kruh nadevan z klobaso prekajeno, potem so 3 hladne predjedi, svinska domača pašteta je, z pesenim čipsom in ješprenom, krogla dimljenega sira s peteršiljem in prekajen jezik z čebulno marmelado. Juha je krompirjeva juha s funštercem in peteršiljevim oljem. Za glavno jed je pa govedina, pečena z naravno omako. Gratiniran krompir skuto, krvavica v listnatem testu in jurčkov kipnik za sladico. Je pa mafin iz divke, to je bila nadomeste kave, ne? Je iz pšenice, ječmena, žitaric, vaniljev puding s slivovo kremo, pa sladica po sladici je pa kolem.
1: Če se sprašujete, kaj je kolem, ja, bo treba v Trbovlje. Naj le rečem, da gre za še en pomemben element knapovske dediščine, ki postane odlična slaščica. Zasavska tradicija v moderni preobleki, bi lahko rekli.
2: Vsako leto je nekaj tipično zasavskega, čeprav ni veliko stvari, je pa iz teh sestavin, kar so včas imeli, ni bilo veliko. Probamo narediti zelo dober meni, da so gosti zadovoljni in se sprašujejo, odkje nam tuk idej o hrani, ki Zasavje ni značilen po kulinarik tukne.
1: Morda pa se prav z večerjo v dimniku to spremeni. Nenavadna lokacija, posebna kulinarika in zgodba prostora, ki še danes zaznamuje podobo doline. Vse to navdušuje številne ljubitelje manj običajnih kulinaričnih doživetij. Mimo grede, zanimanje ljudi je veliko. Od 2 septembrskih terminov je eden že razprodan, drugi bo kmalu. Večino gostov na večerjo tja privabi predvsem priložnost, da vstopijo v prostor, ki ga običajno opazujejo le od zunaj. Že sam prostor je tako posebno doživetje. Visoke betonske stene, mogočna konstrukcija in nenavadna akustika ustvarjajo ambient, kakršnega ni mogoče najti v nobeni restauraciji. A goste navduši tudi hrana.
4: Pričakovanja vsekakor presežena. Ideja o tem, da večeramo v tem prekrasnem dimniku, ki je simbol Evrope, če ne Slovenije, je čudovita. In jaz sem moje srčne prijatelje povabil, sem vesel, da so se odeležili oziroma odzvali na mojemu vabilu. Imeli smo se čudovito, dobro smo jedli, še boljše pili. Kar je pa najbolj pomembno je pa, da so naše partnerke izredno zadovoljne in mislim, da bodo tudi preostanek večera čudoviti.
5: Čudovita izkušnja, bila smo povabljena kot presenečenje, nismo se v bistvu niti predstavljali, da to tako zgleda, ampak res krasno.
1: Kaj vas je najbolj navdušilo?
5: Ambient. Prvo ambient, potem pa hrana.
1: Vi ste prišli celo iz Prekmurja, v Trbovlje, v Zasavje. Kako se hrana tukaj primerja z vašo v Prekmurju?
6: Moram povedati, da hrana je vse posod izvrstna, če jo naredijo tako, kot danes naredijo, se pravi, da se potrudijo. Še posebej pa čestitke na izvirnosti, mislim, imeti priložnost s tem auditoriju, tako hrano jaz je sigurno izkušnja, za katero si bom zapomnil za celo življenje.
7: Ja, čarobno je. Tukaj v dimniku poseben feeling je tu.
5: Res, fantastično.
1: Kako bi pokomentirali hrano, vina?
5: Z tem ambientom je tudi hrana čudovita in mislim, da se je klapljalo eno z drugim. Ja.
1: Poznate sicer zasavske jedi?
5: Nekaj že, ne pa tak dosti. Ja.
1: Ampak po današnjem večerju verjetno bo lažje, ne?
5: Po današnjem večeru bo ostal dober okus.
1: Znotraj najvišjega dimnika v Evropi, torej danes, ni dima. Namesto tega se v njem širijo vonji večerje in okusi zasavske kulinarike, odmevajo pogovori in nazdravljanja. Trboveljski dimnik tako ne pripoveduje več le zgodbe o preteklosti, ampak tudi o tem, kako lahko stari prostori dobijo novo življenje.
0: Tako po večerju v dimniku še poudarja Andreja Čokel, ki torej priporoča izlet do trboveljskega dimnika. To in podobne slovenske zgodbe najdete na spletni strani Prvega ter na portalu RTV 365.

0: Verzi Toneta Pavčka v glasbeni izvedbi Milana Pečevnika. Na prvem ste, kjer zaznamujemo 35-letnico samostojne Slovenije. Današnji praznik, ki je nekaterim omogočil podaljšanje konca tedna in s tem prečasen začetek počitnik, seveda gosti promet, dodatno zamudo na primorski avtocesti pred Postojno. Proti Kopru povzročajo posledice prometne nesreče pri delovni zapori, če ste za volanom, srečno in varno pot. No, ob puhanju vročine in kopičenju pločevine ne gre brez primerjanja z drugimi državami, tudi s prestolnicami. Pariz, denimo, se je v samo zadnjih 12 letih iz enega najbolj prometno obremenjenih evropskih mest preobrazil sodobno kolesarjem in pešcem prijazno prestolnico. Zgradili so zavidanja vredno kolesarsko infrastrukturo na cestah, ki so se dušile v avtomobilskem prometu, številne so tudi zaprli, razširili so pločnike, uvedli številne pešcone ter ozelenili asfaltna parkirišča in trge. Tako so v zelo kratkem času zmanjšali obremenjenost s prometom, hrupom in škodljivimi izpusti. Pariz zato danes velja za mesto, ki mu je uspelo skoraj da čudežen urbanistični preobrat in je tako postalo zgled v Evropi.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Valentin Carot, sociolog in doktorski študent urbanizma na pariški Sorboni.
2: Pariz je eno najgosteje poseljenih mest v Evropi in ljudje so zato čutili veliko potrebo po javnem prostoru, ki bi ga lahko varno uporabljali. Danes uporabljajo kolesa, ker je vožnja z njimi varna, prijetna, zabavna in praktična. Ponuja tako učinkovito premikanje kot rekreacijo. Kolesarske steze so zagotovo velik uspeh, a po mojem so še bolj izjemne tako imenovane šolske ulice. Veliko ulic v bližini šol so namreč popolnoma zaprli za avtomobile in jih namenili pešcem in kolesarjem ter tam uredili mestne gozdove ali zelene površine.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Pozdravljeni z prvega, 15 minut pred 13. V prihodnji ob delovnikih navadno informativni uri bomo dogajanje doma in po svetu strnili v poročilih, podrobnejše vsebine in teme pa bodo na vrsti v dogodkih in odmevih. No, v prihodnji uri boste lahko slišali tudi pogled na slovensko osamosvojitev z Japonske, med drugim rdečih nageljnih v Tokiju in japonski lutki, ki naj bi pomagala pri priznanju Slovenije v deželi vzhajajočega sonca. Dobrodošli v naši družbi.

0: na prvem. Nejša. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Jutri ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.
1: Po železni cesti. 180 let.
2: Jaz sem čas je prišel. 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da so celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven delo.
1: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
4: Dajte, dajte še. Zože, kak Bog se krega. Kopra, cesta mokra. Od Bazovice ni Rosice.

Ura je 13. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. V spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, danes praznujemo državni praznik Dan državnosti, ki je tudi dela prostdan. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan pozneje, 26. junija na Trgu Republike v Ljubljani, sledila je 10-dnevna osamosvojitvena vojna. V počastitev praznika je bila sinoči na Trgu Republike osrednja državna proslava, danes pa je vrata za obiskovalce odprla predsedniška palača. Članice Evropske unije so danes dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike. Uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu. S tem so izpolnjene evropske zaveze iz lani sklenjenega trgovinskega dogovora z Washingtonom. Ameriški predsednik Donald Trump je povezavi namreč zagrozil z novimi carinami, če do 4. julija ne sprejme zahtevanih ukrepov. Številne države ponujajo pomoč Venezueli po včerajšnjih uničujočih potresih z magnitudama 7,5 in 7,2, ki sta terjala več kot 160 smrtnih žrtev, 700 ljudi je poškodovanih. Oblasti so razglasile izredne razmere, velika je tudi gmotna škoda. Pomoč so med drugimi obljubile Združene države, Kitajska, Španija in več latinskoameriških držav. Italija je napovedala, da bo Evropsko unijo prosila za aktivacijo mehanizma civilne zaščite. Ministrstvo za delo ob vročinskem valu opozarja na ukrepe za zaščito delavcev pred vplivi vročine. Poudarja, da so delodajalci dolžni prepoznati tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe, delavci pa morajo navodila upoštevati. Dela na prostem se lahko izvajajo le ob 15-minutnih odmorih na vsaki 2-3 ure in ob zagotovitvi brezplačnih alkoholnih pijač. Na problematiko so v minulih dneh opozorili tudi sindikati in inšpektorat za delo.

0: nesreče zaprt levi vozni pas med Uncem in Postojno proti Kopru. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za več kot uro. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Uncem in Ravbrkomando proti Ljubljani. Zastoj je tudi na regionalni cesti med Uncem in Postojno. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. To so bila poročila 13 in 4 minute ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

posmrtnica. Umrla je Marija Smrtnik iz Petkovškove ulice 42 na Vrhniki. Pogrebu v soboto ob 10 na pokopališču Vrhnika. Na dan pogreba požara od 8 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Smrtnik iz Petkovškove ulice 42 na Vrhniki. Pogrebu v soboto ob 10 na pokopališču Vrhnika. Na dan pogreba požara od 8 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Slišali ste osmrtnico. Obvestili. Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bodo krvodajalske akcije jutri, in sicer od 7.30 do 10.00 v osnovni šoli na Pragerskem, od 7.00 do 10.30 v osnovni šoli v Gornjem gradu in od 7.00 do 15.00 v Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo na telefonske številke, objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in se naročijo. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana, pretežno jasno 31 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Postojna pretežno jasno 30. Slovenj Gradec, Novo mesto in Murska Sobota jasno 31. V Murski Soboti piha severozahodnik 11 km na uro. Letališče Crk je ob Krki pretežno jasno 31, Listca jasno 25, letališče Portorož pretežno jasno 33, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 34. Rateče in Jezersko 27. Letališče Lesce, Maribor in Krajinski park Goričko 29, Rudno polje 24, Krvavec 17. Jezersko 27, Rogla 21, Ravne na Koroškem, Celje in Hrastnik 31, Velenje in Ptuj 30, Črnomelj 33, Kočevje, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 31, Koper 30, piha zahodnik 16 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 33, Vogel 23, Kredarica 15 stopinj.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Danes zaznamujemo dan državnosti v spomin na sprejetje deklaracije in temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije pred natanko 35 leti. Da naša država postane suverena in neodvisna, smo izglasovali na plebiscitu 23. decembra 1990. Na ta omenjeni dan se je na volišče v Novem mestu odpravila tudi Jeli Sava Dobovšek-Setna, Biba, kot jo kličejo prijatelji. Zgodba je toliko bolj posebna, ker je v mesto ob Krki, sicer svoj rojstni kraj, prišla iz Tokija.
2: Takrat sem bila čisto slučajno tukaj s družino, s sinovoma, z možem. To je bilo 90. leta, se spomnim, ja, in sem šla voliti tle na sodišče, sem šla v vrš listek noter za ja, da, da, ne, smo takrat rekli. In seveda smo se tako odločili, ne, za osamosvojitev.
1: Gospa Dobovšek-Setna, zdaj upokojena univerzitetna profesorica slovenskega jezika in kulture ter anglistka, se spominja, da je bilo konec leta 90 v zraku čutiti evforijo, preden se je z družino vrnila v Tokijo. Na to je poleti 1991 do Japonske prišla vest, da je Slovenijo dan po razglasitvi samostojnosti napadla Jugoslovanska ljudska armada. Na drugem koncu sveta je naša sogovornica trepetala za očeta in starejšega brata, ki so jo upoklicali v vojsko.
2: Ja, ja, to je bil zelo napet čas za nas, ker smo imeli zelo skope novice, ne, na Japonskem. In skušala sem čim več kontaktirati družino, ampak takrat interneta ni bilo, spleta ni bilo, telefon tudi ni delal. Kako prideti v stik, ne, z družino, je bilo res, res težko, napeto.
1: Pri iskanju informacij se je namreč pred 35 leti dodatno zapletalo ob jezikovnih preprekah. Japonci so le stežka razlikovali med denimo Slovenijo in Slavonijo.
2: Poleti sem bila na letovanju tam v gorah in me ena prijateljica vprašal, iz katerega predela Jugoslavije, bivše Jugoslavije. Sem se rekla, Slovenija. Prav, joj, tam pa zdaj najhujiš. Je pa zamenjala Slavonijo za Slovenijo. Ja, tako da sem bila čisti sebe, ampak nekako sem potem uspela dobiti novice, da je vse v redu z nami in da se pač vojna ne nadaljuje v Sloveniji, ampak na Hrvaškem, Slavonijo in potem pač tudi v Bosni, ne, in posod drugod.
1: Po olajšanju, da je z domačimi vse dobro, je sledilo veselje in Jeli Sava Dobovšek-Setna je znova obiskala domovino in iz glasbene matice na to v Tokijo prinesla notne zapise slovenskih skladb. Med njimi je bil božični motet Jakoba Galusa. Skupaj s preostalimi v Mednarodnem pevskem zboru so ga konec leta 91 zapeli na božičnem koncertu v Mednarodnem klubu novinarjev v Tokiju. In ob koncu so Jeli Savo Dobovšek-Setna ob aplauzu presenetili šopkom rdečih nageljnov.
2: In mene so takrat predstavili kot predstavnico najmlajše dežele oziroma najmlajše države na svetu. Tako da se mi je kar po srcu milo storilo, ne.
1: V letu, ko je Slovenija razglasila samostojnost, Japonska naše države še ni priznala. Zato je v Tokijo prispela slovenska delegacija z Dimitrijem Ruplom in se srečala z rojaki na Japonskem, tudi z našo sogovornico.
2: In naslednje leto je prišel tudi zunanji minister, gospod Rupel, in smo se srečali z njim in smo se poveselili. Oni so takrat prišli kot predstavniki nove države Slovenije. In smo mu tudi podarili eno lutko daroma, ki prinaša srečo in mu zaželjeli srečno tudi pri japonski vladi in to se je potem uresničilo, čez dva meseca so priznali Slovenijo.
1: To je bilo leta 1992. Kaj pa zdaj, 30 let pozneje, kakšen je pogled na razvoj Slovenije iz Tokija? Jeli Savo Dobovšek-Setna, ki sem jo ujel ob nedavnem obisku v dolenski prestolnici, poudarja, da je z dogajanjem domovini povezana tudi prek našega portala MMC, ter da je naša država vidna.
2: Hiše so, na primer, v Novem mestu so hiše zelo lepo prenovljene, tako da je prijetno se sprehajati po samem mestu in to je posod, ne tudi na deželi. Tudi kaj se dogaja v Sloveniji, vsak dan grem na vašo stran in pregledam novice, tako da vidim, kako se stvari odvijajo, pač več je odprtih misli, odprtih mnenj, ne, o tem, kaj se dogaja v politični sferi, ne. Gospodarsko smo se tudi, mislim, da smo se popravili in dvignili, tako da je, tudi na Japonskem je kar nekaj slovenskih izdelkov, naprimer Rauntal, Adria, Autodomi so zelo popularni na Japonskem in tudi druge stvari, ne, tako da, ja, mislim, da je ugled Slovenije na Japonskem raste, skozi raste mi se tudi prizadevamo sami, da nekako predstavimo Slovenijo kot v pozitivni luči, ne.
1: Tudi po upokojitvi namreč gospa Dobovšek-Setna skrbi za povezovanje, druženje in izobraževanje rojakov v deželi vzhajajočega sonca prek slovensko-japonske prijateljske skupine. Zaradi prizadevnosti naših rojakov se dan državnosti in 35-letnica samostojne države ne praznuje le v Sloveniji, ampak tudi v vseh slovenskih skupnosti po svetu.
0: Aktualna tema. Na prvem programu Radia Slovenija.

Dobar dan, ste v družbi prvega programa Radija Slovenija ob 13.43 minut na dan, ko praznujemo 35-letnico samostojne Slovenije. Ob državnem prazniku v Venezueli pa so to državo včeraj prizadeli siloviti potresi. Žarišče je bilo blizu Caracasa in večina prebivalcev je bila ob prazniku doma. Porušene so številne stavbe, po podatkih venezuelskih oblasti, ki so ji pomoč obljubile številne države, so potresi zahtevali najmanj 32 življenj, več kot 700 ljudi je poškodovano. Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo lahko smrtnih žrtev še občutno več, saj poročil z najbolj prizadetih območij še ni.

0: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
1: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Terafolk na valovih prvega. Slovenska zastava ob današnjem prazniku plapola tudi na Mariborski piramidi, tja so jo zjutraj prinesli in jo izobesili mariborski veterani vojne za Slovenijo. In kaj vse je našo državo doletelo v 30 letih in pol? Kakšne spremembe smo doživeli in kakšni izzivi so pred nami? V to so se poglobili kolegi iz televizije Slovenija in nastavil zanimiv dokumentarec Slovenija 35 let. Med drugim ga najdete na portalu RTV 365, kadarkoli na zahtevo. Vse najboljše, Slovenija!

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi na ozemlju Slovenije je temelj slovenske državnosti, je ob današnjem prazniku poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Odločevalce je pozvala, naj imajo zavezo o zagotavljanju omenjenih vrednot vsem prebivalcem, ne glede na narodno pripadnost, v mislih, ko sprejemajo zakonodajo, politike in druge ukrepe. Evropska unija bo Ukrajini nakazala prvi obrok v vrednosti 3,2 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila, potem ko je Madžarska aprila umaknila blokado, je na konferenci o okrevanju Ukrajine v Gdansku na Poljskem danes dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh Kijevu začeli izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. Izraelski in libanonski uradniki zanikajo neuradne navedbe o umiku izraelske vojske z dela okupiranega ozemlja na jugu Libanona. Viri iz ameriškega zunanjega ministrstva so predtem sporočili, da naj bi bil umik korak k vnovični vzpostavitvi libanonskega nadzora nad območjem, a obe bližnje vzhodni državi trditve zanikata. Predlog o tem je sicer del pogajanj med Izraelom in Libanonom v Washingtonu, a judovska država za zdaj ustraja, da bo ostala na položajih. Temperature nad 35 stopinj Celzija naj bi danes doživelo več kot 380 milijonov Evropejcev oziroma dve tretjini prebivalstva, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. Francoske oblasti so rdeče opozorilo zaradi vročine razširile na 72 departmajev in hkrati izdale opozorilo pred hudimi nevihtami. Španski inštitut za javno zdravje pa ocenjuje, da je najmanj 212 smrti od nedelje do včeraj mogoče pripisati vročinskemu valu. Včeraj zvečer se je na dolenjski avtocesti pri izvozu Drnovo v smeri Obrežja zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, so sporočili z Generalne policijske uprave. Po njihovih navedbah je 19-letni voznik osebnega vozila med prehitevanjem oplazil vozilo, ki ga je vozil 44-letnik, nato pa začel bočno drseti in se na travnati površini večkrat prevrnil. Umrl je na kraju nesreče. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 31 do 35 stopinj. Zvečer in ponoči bo jasno, jutri bo po večini jasno in vroče. Zjutraj bo od 13 do 20, čez dan od 32 do 37 stopinj. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče. Opozorilo. Proti

0: 7,5 ton.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 14:04 je ura.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Lepa je moja dežela, lepa do muke. Samo tu groli prsteno grlo Rim, samo so tudi groze manj hude, samo tu lahko živim. Tako zapiše Tone Pavček v pesmi Take dežele ni. Poleg te smo pred dnevom državnosti iz antoloških zbirk Kje domovina si in Sveta si zemlja izbrali 18 pesmi z domovinsko tematiko. Od Franceta Prešerna in Simona Jenka do Maje Haderlap in Mile Kačič. Poslušajte interpretacije pesmi po 21. uri na prvem.

0: Jadranka Juras, dobro dan, tu prvi, naj bo čim manj ovir do cilja in čim več prostora za dobre vsebine.
1: Danes na prvem programu.
0: Ob dnevu državnosti, ob začetku počitnic in sredi vročinskega ter popotniškega vala, dobrodošli na naših valovih. V nadaljevanju popoldneva boste slišali utrinke prazničnega dogajanja v uradu predsednice republike, kjer je danes dan odprtih vrat. Še v tej uri pa bomo z zanimivim sogovornikom spomnili, da so, zato da bi Slovenijo po osamosvojitvi priznale tudi ameriške oblasti, rojaki v Združenih državah na Belo hišo med drugim naslovili 50 tisoč razglednic. Veselje o potrditvi plebiscitarne odločitve za samostojno in suvereno državo je pred 35 leti sledila 10-dnevna vojna. Kakšne so bile razmere takrat? In kako velik je bil strah tistih, ki so se borili za Slovenijo? O tem v posebni praznični oddaji po 17. Ob tem vas, na valovih prvega, ves dan spremlja slovenska glasba po izboru Janeta Vebra, z vami pa smo tonski mojster Jernej Pogačnik, napovedovalec Miha Zor in voditelj Luka Bregar. Dobrodošli med sopotnicami in sopotniki in ker nazaj ne gre, gremo naprej, morda do tja, kjer so galebi.

0: Nostalgija, spomini in duh časa. Na praznični četrtek, dober dan, zvalov prvega. Ob dnevu državnosti se spominjamo, da osamosvojitev Slovenije ni nastajala le doma, temveč tudi med Slovenci po svetu. Pomembno vlogo pri tem so imeli rojaki v Združenih državah Amerike. Prizadevali so si za ameriško priznanje Slovenije in to se je uresničilo 7. aprila leta 1992. Svoje spomine na to obdobje je kolegu Marku Rozmanu zaupal predsednik Slovenske zveze v Ameriki Joe Valenčič.
1: Kako so Slovenci v Združenih državah doživljali to osamosvojitev? Bolj kot zgodovinski prelom ali neko osebno čustveno izkušnjo?
2: Od začetka smo bili zgroženi, da je bila Slovenija napadena. Razumeli smo, zakaj se gre za samostojnostjo in smo se takoj organizirali v Združenih Američanov za Slovenijo za pritiskati na Belo hišo, da naj predsednik Bush prizna Slovenijo kot samostojno demokracijo. Smo pošiljali pošiljke na Belo hišo, razglednice 50 tisoč, smo imeli radio maratone, kjer smo prašali ljudi, da naj telefonirajo na ta in ta dan v Belo hišo, prašali predsednika Busha, da pripozna Slovenijo. Imeli smo različne dogodke, intervjuje in tako, da v aprilu letu 1992 končno se je resničilo, da je Bela hiša pripoznala Slovenijo. Ampak kadarkoli je Slovenija bila ogrožena, mi Slovenci v Ameriki smo se združili za pomagati domovini.
1: Kdo pa so bili po vašem, če se spomnite, ne, tisti ključni posamezniki ali pa skupine, ki so v Washingtonu najbolj ustrajno odpirali vrata slovenski zgodbi? Sam sem se recimo pogovarjal pred leti z Jožetom Udovčem, Edmund Turk, a je še kdo, ki bi ga izpostavili? Tukaj je šlo za nekakšno lobiranje, kako je to potekalo?
2: Edmund Turk je bil naš predsednik od tega odbora. Redno smo se srečali, jaz sem vodil vso reklamo in stike z javnostjo in izjave. Torej so bili drugi, recimo Stanley Zicherl, ki je bil predsednik od Slovenske dobrodelne zveze. Smo imeli sestanke v njegovih pisarnih. Smo imeli predstavnike od vsaj 300 različnih društev, ki so bili na našem odboru in vse skupaj sodelovali. So skoraj 500 različnih organizacij, župnije, kulturne domove, društva in res je bilo to od Kalifornije do New Yorka, smo vsi skupno delali, da bi Amerika končno priznala Slovenijo.
1: In kaj je bilo v ameriškem političnem prostoru najteže doseči? Kaj po vašem mnenju na koncu prevesilo tehnico v prid priznanju, torej da je Amerika priznala Slovenijo? Kaj je odločilo?
2: Od začetka je bilo težko, ker mislimo, da v Združenih državah v Washingtonu, da so bili prepričani, da se lahko restaurira Jugoslavijo. Mi kot Slovenci smo vedeli, da Slovenija bi bila sposobna se najditi na svetovnem odru kot samostojna država. Bili smo prepričani. Torej, zato smo mi pritiskali na Belo hišo, da je res primerno, da ZDA pripozna Slovenijo.
1: Torej, čez lužo je deloval odbor United Americans for Slovenia, ki je povezal ameriške Slovence pri lobiranju za priznanje. Kako je ta pobuda delovala v praksi? Je šlo predvsem za osebne stike, pisma kongresnikom, medijske nastope, povezovanje skupnosti ali vse to skupaj?
2: Posebno od začetka smo se dobili dvakrat ali trikrat na teden. Planirali smo te kampanje za informacije, za pošiljke. Imeli smo reklame recimo v Washington Postu in drugod, da Američani tudi pripoznajo, da Slovenija je nekaj posebnega, da ni Slovakija, ni Slovenija, ampak da oni se borijo za ustanoviti svoj narod in da mora Amerika pomagati.
1: Torej, ko danes več kot 30 letja, kako gledate na tisti čas oziroma kaj bi želeli, da bi mlajše generacije v Sloveniji in med Slovenci v Ameriki najbolje razumele o vlogi izseljenske skupnosti pri nastanku in mednarodnem priznanju slovenske države?
2: Jaz sem prepričan, da naša zgodovina v Ameriki kot Slovenci je del vaše širše slovenske zgodovine. Recimo, zdaj imamo to razstavo od slikarja Gregor Peruška, ki je delal v Chicago in Clevelandu v 20. in 30. letih. On je tako vreden da se ga šteje med najbolj znanih slovenskih umetnikov, čeprav je deloval v Ameriki. Torej, imamo politike, imamo znane znanstvenike, 4 astronaute, slikarje, znane igralce v Hollywoodu in vsak do neke mere se čuti, da je slovenski. In mislim, da ko Slovenija hoče prodreti na ameriški trg, te se lahko zanašajo na vse te povezave z vplivnimi Slovenci v Ameriki za kontakte in tudi za sodelovanja.
1: In Slovenija kot tudi Amerika sta zaveznici in boste po vašem še naprej ostali.
2: Ja, posebno skozi Belo hišo, ker imate vi Slovenci en direkten kontakt.
1: Joe Valenčič, najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala.
0: Tako je sklenil Joe Valenčič, ki ga je pred mikrofonu jel Marko Rozman. Omenjena razstava Enigma Gregor Perušek je na ogled v Moderni galeriji v Ljubljani. Sicer pa lahko zgodbe rojakov na tujem najdete tudi na našem portalu prvi.rtv.slo.si pod zavihkom naše skupnosti. Vsebine pa so na voljo tudi kot podcasti. Poletje je pravi čas zanje.

sabo puščaš mine mir. Odprtih obljub, po prstih brez glasu,

Dobar dan z prvega programa Radia Slovenija. 16 minut do 3 popovdne. Evropa se dobesedno kuha. Več kot 100 milijonov ljudi na stari celini danes preživlja dan ob temperaturah nad 35 stopinj Celzija in Združeni narodi za vročinski val v Evropi krivijo posledice onesnaževanja s fosilnimi gorivi. No, ob stopnjevanju vročine pri nas, torej v Sloveniji, se bo večina države jutri po semaforju Agencije za okolje obarvala oranžno, konec tedna pa južna polovica Slovenije celo rdeče. Temperature bi se lahko približale 40 stopinjam, vrhunec vročinskega vala naj bi doživeli v nedeljo ali ponedeljek. Seveda vročina tudi ustavlja oziroma omejuje promet na cestah in na tirih. Zato naj preostanek popoldneva prinese kakšno dobro idejo za osvežitev, morda tudi na kateri od večernih prireditev na ta praznični četrtek.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Slovenija praznuje 35 let v ospredju sporočil ob dnevu državnosti, sprava in pozivi k sodelovanju. Število smrtnih žrtev po potresu v Venezueli preseglo 160, oblasti razglasile izredne razmere. Brusel Ukrajini začel izplačevati sredstva iz 90-milijardnega posojila, sledi še denar za izdelavo dronov. Posledice vojne na Bližnjem vzhodu najbolj občuti jugovzhodna Azija, cene nafte bodo visoke še vse leto.

tobo potnik jutru novih dni. Za njim bi sage iz noči. Razbita skrinja zlate vednosti.

0: Nujna prometna informacija. Dolenjska avtocesta je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je mogoč po regionalni cesti preko Škofljice.
1: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
2: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
1: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Slovenija danes praznuje 35 let samostojne države, dan državnosti. Samostojna država je bila izbojevana tudi z orožjem v desetdnevni vojni. Ena od večjih bitk za samostojno Slovenijo je potekala na klancu Medvedjek, kjer so ustavili kolono oklepnih vozil jugoslovanske armade. Spomini udeležencev na takratne dogodke so še živi. V tokratni praznični oddaji ob 17. gostimo udeleženca bojev, predsednika Trebanskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Zvoneta Marolta, ki pravi, da so spomini po 35 letih še vedno živi. In novomeškega slikarja Janka Orača, ki je bil upoklican v enoto teritorijalne obrambe desetdnevka Orača, ki je bil upoklican v enoto teritorijalne obrambe 10 dni pred začetkom vojne.

program Ars. Scenaristka, režiserka, televizijska napovedovalka in novinarka Helena Koder je tudi s svojo drugo knjigo Kolizej dokazala, da je pisateljica. O zgradbi, ki je bila dolga desetletja Ljubljani v ponos, nato v zadrego in danes v zamišljenost, je napisala osebno obarvano knjigo in v njeni usodi nežno razbirala metaforo časov, ki jih živimo. Več o knjigi pove Helena Koder v oddaji Išlo je ob 17.

0: To je prvi program Radija Slovenija. Dobar dan. Ob dnevu državnosti smo se v današnjem ultrazvoku medicinski oddaji dopoldne spraševali, kaj je slovenski genom. Profesorica Damjana Rozman svojo raziskovalno skupino analizira kri zdravih prostovoljk in prostovoljcev. Zbralo se jih je že 500 iz različnih koncev Slovenije. Ugotoviti želijo, katere značilnosti našega dednega zapisa ali genoma so skupne večini prebivalcev Slovenije, katere pa nas delajo genetsko edinstvene. In bistvene so razlike, pravi profesorica Rozman. Človeški genom, človeško DNK, so sicer raziskovalci prvič v grobem razpoznali leta 2001.
1: Torej, ko je bil prvi človeški genom razkrit tam na prelomu tisočletja, čakali smo ga 20 let, je bilo to neko veliko pričakovanje, ampak potem je bilo pa 10 let po tistem neko doba realizma ali pa lahko rečemo tudi veliko razočaranje. Kajti en genom, ne more popisati tega, kaj ne more pravzaprav veliko pomagati temu, če mi hočemo ugotoviti, kakšnim boleznem je nagnjen nek drug posameznik. Bil je odlična prva referenca. Mi se zdaj zavedamo, da mi sicer bomo poskušali najboljšo možno referenco dobiti, ampak z masovnim sekvenciranjem genomov, tako zdravih, kot tudi pri določenih boleznih bolezenskih, bomo mi šele lahko počasi prihajali do tega, da bomo res lahko na podlagi genoma posamezniku prilagodili, se pravi ta precizna medicina, posamezniku prilagojena medicina, tu mislimo predvsem na to, da bomo na podlagi genetskega ustroja posameznika res lahko več povedali o zdravstvenem stanju. Ampak se napredek je, nismo pa še tam.
0: Dodajmo, da čeprav je genetski zapis dveh ljudi v 99,9% enak, lahko ta mali manjkajoči del pomembno vpliva na razlike v njunem zdravju oziroma na tveganje za razvoj in potek morebitnih bolezni ter na odziv organizma na zdravljenje. Zanimivo zgodbo o referenčnem slovenskem genomu že lahko poslušate na spletu med podcasti na portalu MMC in v aplikaciji Radio Player.

Življenjske modrosti Zorana Predina na valovih prvega. Dolenjska avtocesta je pozor na odseku oziroma proti Novemu mestu. V bližini Ljubljane med predoroma Debeli hrib in Mali vrh še vedno zaprta zaradi policijske intervencije. Podrobnosti še niso znane, obvoz pa je možen prek Škofljice. Kmalo bodo na sporedu dogodki in odmevi. Glavne teme osrednje popoldanske informativne oddaje na naših valovih so poslanice in želje ob dnevu državnosti, katastrofa v Venezueli ter prvo izplačilo posojila Unije Ukrajini. In podrobne o tem in še čem z novinarji in dopisniki ob 15.30.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
7: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Na današnji praznik, dan državnosti, obeležujemo 35-letnico samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Z dnevom odprtih vrat so ga počastili tudi v predsedniški palači. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je dejala, da mora državni praznik vsake države spodbujati nacionalni ponos in vsakič znova prenesti tisto, kar je bilo narejenega v preteklosti.
2: Skozi zgodovino se je pokazalo, da je vsak dodal tisti kamenček v mozaik te svobodne, neodvisne in samostojne Slovenije, ki jo poznamo danes.
1: Osamosvajanje je zaznamovala tudi 10-dnevna vojna, na katero je spomin prebivalcev še kako živ. V oddaji boste slišali tudi.
3: Po uničujočem potresu v Venezueli številne države sveta pošiljajo pomoč. Evropska unija Ukrajini izplačala prvi obrok iz 90-milijardnega posojila. V minoritskem samostanu v Piranu že 48. piranski glasbeni večeri. Vročinski val pustoši po Evropi, tudi pri nas bo sončno in vse bolj vroče.
1: Z vami sva Miha Zor in Lučka Majcenovič. Kot rečeno, danes praznujemo dan državnosti. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je sinoči na osrednji državni proslavi na Ljubljanskem trgu Republike v nagovoru poudarila, da izgradnja naše skupnosti še ni končana in da nismo v celoti povezani glede ustavnih vrednot niti v viziji svojega razvoja. Državljanke in državljane je nagovoril tudi premier Janez Janša. Kot je dejal, nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Dan državnosti so danes obeležili tudi v predsedniški palači, kjer so odprli vrata obiskovalcem. Več Lucija Dimnik-Rikič.
4: Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je sinoči dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
5: Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi. Maščevalnost in revanšizem, celo nepriznavanje in zaničevanje državnih institucij so med politiki obeh polov postali povsem sprejemljivi.
4: V delu, ko je bila kritična do napovedanih ukrepov proti nevladnim organizacijam, je bil njen govor prekinjen z žvižgi.
5: Prosim vas, da mi pustite, da spoštljivo dokončam svoj govor.
4: Da smo po 35 letih lahko z marsičim zadovoljni, pa je v svojem govoru ocenil premier Janez Janša. BDP na prebivalca se je pošesteril. Prav je, da se veselimo, vendar pa si moramo naliti tudi čistega vina, je poudaril.
6: Pred nami so namreč zelo resni izzivi, ki jih poleg stanja v javnih blagajnah ob sicer previsokih davkih predstavljajo tudi javna, energetska in prehranska varnost.
4: Dan državnosti so danes obeležili tudi v predsedniški palači. Odprli so vrata obiskovalcem, ki so se s predsednico Pirc-Musar tudi srečali.
2: Pokažemo jim vse prostore, ki so namenjeni protokolarnim obveznostim in seveda tudi predsedničino pisarno. Namreč ponosno povem, da vendarle tam je zdaj ena nova predsedniška miza, ki je res vrhunski slovenski izdelek. Je pa to tradicija, ki so jo gojili že prejšnji predsedniki.
4: V današnjih treh terminih si je predsedniško palačo ogledalo približno 400 ljudi.
7: Nas je povabila v njeno pisarno, tam nam je povedala, kako, zakaj ima ona leseno pisarno, zakaj ima sovico in tudi njen mož Aleš nam je razložil slike.
8: Videla smo že motor, pa tisto kristalno sobo.
9: Ful je zanimivo videti. Ni tako pogosto, da priješ v stik s tem v živo in ne na televiziji.
4: Predsednica je na krajši slovesnosti podelila tudi priznanja policistom Darku Mikši, Andreju Šterku in Mariju Martinoviču, ki so hitro in požrtvovalno ukrepali ter obolelemu moškemu rešili življenje. Zahvalo srce je podelila tudi 12-letnemu Lanu, ki je po prometni nesreči poškodovancu še pred prihodom policistov in reševalcev priskočil na pomoč in mu oskrbel rano. Lan je povedal, da mu priznanje pomeni
8: velik, da sem naredil nekaj dobrega.
4: Do 16. ure bo pred predsedniško palačo postrojena tudi častna straža garde Slovenske vojske.
1: Samostojna država je bila izborjena tudi z orožjem v 10-dnevni vojni. Ena večjih bitk za samostojno Slovenijo je potekala na klancu Medvedjek, kjer je bila zaustavljena kolona oklepnih vozil jugoslovanske armade. Spomini udeležencev na tedanje dogodke še živijo. Jože Žura.
10: Med udeleženci bojev na Medvedji, ko je bil tudi predsednik Trebanjskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zvone Marolt, ki pravi, da so spomini po 35 letih še vedno živi.
11: Verjetno ne bo nikoli dalo pozabiti, ne? Na določene trenutke, kar tako ganljivo, recimo te kar prenese, breko se ti malo koža naježi.
10: Novomeški slikar Janko Rač je bil poklican v enoto teritorijalne obrambe 10 dni pred začetkom vojne. Ognjeni spopad je bil kljub vsemu za njega veliko presenečenje.
12: Mogoče me je še najbolj šokiral ta trenutek, ki ga pač nisem poznal prej, ko so priletela prva letala, ko so bombardirala Medvedek.
10: Pred 35 leti so bile informacije o aktualnem dogajanju skope. Mobilnih in pametnih telefonov takrat ni bilo, dodaja Zvone Marolt.
11: Noben ni vedel, kaj se kaj dogaja okrog, ne? Mogoče kakšni tranzistorčki na baterija, če ga kdo imel sabo, da smo dobili kakšne informacije. Pač.
10: Janko Rač je imel po spopadih dalj časa travme.
12: Recimo, jaz sem v tako stisko, če je nek traktor ali nekaj zaropotalo mimo hiše ali kjerkoli, jaz sem bil kar v luftu, ker sem občutek, da je spet to bombnenje, ne?
10: Z leti so se negativni občutki omehčali, ostajajo predvsem lepi spomini na dogajanje ter njun ponos na prispevek pri slovenskemu samosvajanju.
1: Dan državnosti bomo počastili tudi s posebno praznično oddajo ob 17. na prvem programu, vabljeni k poslušanju. V Venezueli po včerajšnjem potresu nadaljujejo intenzivno reševalno akcijo. V državi, ki jo je stresel najsilovitejši potres po letu 1900, so razglasili izredne razmere. Tla so se sprva stresla z magnitudo 7,2, manj kot minuto poznaje pa še z magnitudo 7,5. Po do zdaj znanih podatkih je življenje izgubilo najmanj 164 ljudi, več kot 970 je ranjenih, poročajo tudi o veliki gmotni škodi. Več Luka Robida.
13: Vsi so bili prestrašeni, ker so imeli občutek, da se bo nakupovalno središče zrušilo. Dobesedno se je zdelo, kot da se bo sesulo vse. Čisto nobene možnosti ni bilo, da bi karkoli lahko storili, le čakali smo, da bo stavba padla na nas. Tako grozo poznega popoldneva opisuje trgovec, ki ga je tako kot druge nakupovalce v trgovinskem centru potres presenetil okoli 18. ure. Tresenje z epicentrom dobrih 160 km zahodno od Caracasa, na komaj 10 kilometrih globine, je povzročilo ogromno gmotno škodo, rušilnima sunkoma je sledilo še vsaj 30 popotresnih, od številnih domov so ostale ruševine, posamezne kraje je povsem odrezalo od preostalega sveta. Oblasti so takoj aktivirale reševalce, zdravstvene delavce, civilno zaščito. Čas ni njihov zaveznik, številni so še ujeti pod ruševinami. Podatki o žrtvah ne zajemajo najbolj prizadete zvezne države, La Guaira. Na pravo razsežnost katastrofe bo potrebno še nekaj časa počakati, a kot je tik po potresu na podlagi preteklih izkušenj ocenil ameriški geološki urad, lahko takšna silovitost potresa število smrtnih žrtev dvigne celo med 10 tisoč in 100 tisoč. Začasna predsednica Delcy Rodriguez. Je sodržavljane obvestila, da tisti, ki so ostali brez domov oziroma so njihova domovanja preveč poškodovana, lahko zatočišče poiščejo v hotelih. Sprostili so tudi finančno in humanitarno pomoč. Spomnila jih je na državno aplikacijo, prek katere lahko poročajo o škodi in pogrešanih, medtem pa je Organizacija Združenih narodov venezuelskim oblastem priporočila, naj raje odpravijo blokade interneta in tako omogočijo prosto komunikacijo med prebivalci. Pomoč prihaja tudi iz tujine. Med prvimi so jo obljubile Združene države Amerike, odkoder prihajajo reševalci, medicinska in človekoljubna pomoč. Pomagala bo venezuelska zaveznica Kitajska, v bitki s časom je še posebej pomembna pomoč najbližjih držav, Mehike, Salvadorja in drugih južnoameriških držav.
1: Dvodnevna mednarodna konferenca o okrevanju Ukrajine, ki jo vsako leto gosti druga država, tokrat poteka v poljskem mestu Gdansk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ne udeležuje zaradi nasprotovanja potezi poljskega predsednika Karola Nawrockega, ki mu je pred dnevi v luči zgodovinskih zamer oduzel poljsko državno odlikovanje. Slovenija se v Gdansku pridružuje mednarodni koaliciji za zaklonišča v Ukrajini, poroča Maja Derčar.
14: Ukrajinsko delegacijo na konferenci v Gdansku vodi premijejka Julija Sviridenko. Dragi Poljaki, hvala za pomoč, ko je bila najbolj nujna, ste nas podprli. Besede hvaležnosti, ki naj bi ublažile politični spor. Ukrajinski predsednik Zelenski, prva dama Olena Zelenska in zunanji minister Andrij Sibiha v teh dneh ne bodo stopili na polska tla. Zelenski je s poimenovanjem ukrajinske vojaške enote po odporniškem gibanju, ki je v drugi svetovni vojni umorilo 100 tisoč Poljakov, dregnil v bolečo zgodovinsko rano, odgovor iz Varšave je bil nedvoumen. Polski predsednik Navrocki je Zelenskemu oduzel polsko odlikovanje. Nova anketa kaže, da večina Poljakov ne podpira pridružitve Ukrajine Evropski uniji. Podpirajo polska vlada. Toda, kot je dejal gostitelj konference premier Donald Tusk, pogoj za enotnost, za resnično in popolno enotnost je bil vedno razumevanje lastne zgodovine ter iskrena zmožnost in pripravljenost na spravo. Slovenija podpira čimprejšnji vstop Ukrajine v Unijo. Konference v Gdansku se udeležuje zunanji minister Tone Kajzer.
15: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
14: Pete konference namenjene obnovi Ukrajine se udeležuje okrog 2000 ljudi iz več kot 40 držav, med njimi mnogi evropski voditelji, mednarodne finančne institucije, zasebna podjetja, civilne organizacije. V dveh dneh bodo podpisali 160 pogodb po vrednosti 10 milijard evrov. Evropska unija danes Ukrajini izplačuje prvi 3,2 milijardni obrok iz 90-milijardnega posojila.
1: Iran je Zvezo NATO danes obtožil so krivde v vojni, ki so jo proti njemu sprožili Združene države Amerike in Izrael.
3: Teheran se je s tem odzval na izjave generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja ob včerajšnjem obisku v Beli hiši, da so evropske zaveznice med vojno podpirale ZDA in da je iz evropskih oporišč zletelo več 100 ameriških letal. Združeni narodi med tem navajajo, da je Hormuško ožino od torka preplulo 57 ladij z več kot 1100 potniki. V okviru svoje pobude namerava sicer svetovna organizacija organizirati evakuacije 11 tisoč pomorščakov, ki so od zaprtja te pomorske poti ostali ujeti na več lokacijah po zalivu.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu povzroča velike gospodarske posledice. Kot ugotavljajo ekonomisti družbe Kofas, naj bi svetovna gospodarska rast letos upadla na 2,3%, medtem ko naj bi se inflacija na svetovni ravni okrepila. V Evropski uniji naj bi dosegla 3%, v Združenih državah pa 4. Glavni razlogi za gospodarsko ohlajanje so podražitev naftnih derivatov in pretrgane dobavne verige zaradi zaprtja Hormuške ožine. Urška Subotič je rep.
16: Svetovno gospodarstvo bo posledice največjih motenj pri oskrbi z nafto v zgodovini občutilo še kar nekaj časa. Cene nafte bodo posledično na visokih nivojih ustrajale še najmanj leto dni. Direktorica marketinga in komunikacij Kofas Slovenija, Nataša Petrlin.
17: Zato za letošnje leto napovedujemo povprečno ceno nafte pri okoli 85 ameriških dolarjev za sod, za naslednje leto pa okoli 75 dolarjev za sod. To je približno 30-40% več, kot smo pričakovali pred začetkom konflikta.
16: Čeprav se Hormuška ožina na podlagi sklenjenega mirovnega sporazuma počasi odpira, pa izboljšanje ne bo čez noč. Zaradi večmesečne blokade ožine iz številnih panog poročajo o primankljajih dobav in to se zdaj prenaša skozi celotne proizvodne verige.
17: V zadnjih 4 mesecih se je po svetu nakopičil velik zaostanek pri dobavah, njegovo odpravljanje pa bo trajalo več četrtletji. Do takrat bo to podjetja še naprej soočena z daljšimi dobavnimi roki, višjimi logističnimi stroški in občasnimi motnjami v oskrbi.
16: In katere države so posledice vojne na Bližnjem vzhodu najbolj prizadele? Predvsem gospodarstva na območju jugovzhodne Azije, Kambodžo, Indonezijo, Kuvajt, Madagaskar, Malezijo, Filipine, Tanzanijo in Vietnam, našteva Nataša Petrlin.
17: Te države so med najbolj izpostavljenimi posledica motenj v Hormuški ožini, saj so močno odvisne od dovoza nafte in drugih energetskih surovin iz držav Perzijskega zaliva.
16: Zaradi omejene pogajalske moči pri oblikovanju cen energentov so bile namreč prisiljene zmanjšati porabo nafte, kar je neposredno vplivalo na obseg njihove industrijske proizvodnje.
3: Članice Evropske unije so danes dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike. Uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu. S tem so izpolnjene evropske zaveze iz lani sklenjenega trgovinskega dogovora z Washingtonom. Ameriški predsednik Donald Trump je povezavi namreč zagrozil z novimi carinami, če do 4. julija ne sprejme zahtevanih ukrepov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vročinski val po Evropi ostaja silovit. Temperature nad 30 stopinj naj bi danes doživelo več kot 380 milijonov Evropejcev. Francoske oblasti so rdeče opozorilo zaradi vročine razširile na 72 departmajev in hkrati izdale opozorilo pred hudimi nevihtami. Španski inštitut za javno zdravje pa ocenjuje, da je več kot 200 smrti od nedelje do včeraj mogoče pripisati vročinskemu valu. Pri nas je vrhunec pričakovati konec tedna, ko se živo srebro lahko povzpne tudi do 40 stopinj. Zaradi toplotne obremenitve bo veljal rdeči alarm. Stroka priporoča, da v tem času spijemo do 4 litre vode na dan, pri čemer nam na prostem lahko pomaga tudi dobra mreža pitnikov. Društvo Ekologi brez meja redno nadgrajuje zemljevid, v katerega je vpisanih že skoraj 600 pitnikov po državi. Tako se lahko izognemo višku embalaže, hkrati pa skrbimo za hidracijo s kakovostno pitno vodo. Mateja Brežan.
18: Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, opozarja Agencija za okolje. Mimoidoče v Kopru smo vprašali, kako si pomagajo ob vročini in ali ob tem pridejo prav javni pitniki.
19: Ja, meni se zdi super, še posebej za vne, ki ne nosijo sabo flaško vode. Lahko bi bilo tu še več, pač na več mestih.
20: Če ne moreš jo prinesti od doma, ne? To je v redu.
19: Pijem veliko vode.
21: Senca voda.
18: Rižanski vodovod Koper tudi v primeru pitnikov v javni mreži zagotavlja stalno oskrbo z porečno vodo in izvaja redne analize kakovosti. Vodo iz pipe pripelje tudi na različne prireditve. Pred nekaj leti se je turistično združenje Izola odločilo za posebno kampanjo, ki je na kakovost vode v slovenski Istri in zmanjšanje uporabe plastične embalaže opozorila tudi turiste. Nina Golob.
22: Marsikateremu gostu je to potrebno povedati, ker so pravzaprav presenečeni, da tukaj ob morju v takšni klimi imamo pitno vodo in jih spodbuditi k temu, da vendar se naj napolnijo steklenice z vodo iz pipe.
18: Prisotnost pitnikov v mestih in na podeželju zmanjšuje uporabo plastenk za enkratno uporabo, poudarja Jana Pines z okolja Piran, ki opozarja tudi na neprimerna ravnanja.
23: Seveda ne kopanju hišnih ljubljenčkov. Tudi to se je že zgodilo, smo imeli gospoda recimo, ki si je na tržnici na pitniku opravil celoten avto. So pa potem seveda občani to opazili in so ga sami opozorili na to. Ne. Gre za pitno vodo, ki je dragocena, ki je res ena taka dobrina, na katero moramo biti pozorni in z njo ravnati preudarno.
18: Okoljski vpliv ustekleničene vode je vsaj 1400 krat večji kot vpliv vode iz pipe. Njen vodni odtis pa je lahko do 17 litrov, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.
1: Še v Piran poglejmo, kjer se bodo s koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini Piran začeli 48. piranski glasbeni večeri. Najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem poteka v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega. Prispevek Simone Moličnik.
24: Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjalcev. Piranski glasbeni večeri potekajo v organizaciji Auditorija Portorož. Direktor Borut Bažec poudarja velik pomen vključevanja izvrstnih mladih glasbenikov, ki bodo nocoj ustvarili otvoritveni koncert. Umetniški vodja festivala je Metod Tomac.
25: Glede programske tematike moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient. Se mi zdi, da je to tisti programski segment, ki ga v Sloveniji še zmeraj precej pogrešamo.
24: Festival Piranski glasbeni večeri je bil ustanovljen leta 1978 in od takrat vsako leto v eno zvočnost poveže mednarodni prostor komornega muziciranja z arhitekturno umetnostjo in hkrati dediščino someščana, skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija.
1: Ponovimo, da v spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, danes praznujemo državni praznik, dan državnosti, ki je tudi dela prost dan. V 35 letih se je veliko spremenilo, med drugim se je izboljšal življenjski standard. Za kilogram kave je treba danes delati 3-krat manj časa, za kilogram sladkorja 4-krat manj, za osebni avto Clio pa pol manj časa. Na tujem odmeva uničujoč potres v Venezueli, ki je po do zdaj znanih podatkih terjal več kot 160 smrtnih žrtev, skoraj 1000 ljudi je ranjenih, števili pa še naraščata. Oblasti so razglasile izredne razmere, številne države po svetu pa pošiljajo pomoč. Sledi šport, v ospredju bosta dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer se je včeraj začel zadnji krog predtekmovanja in zmaga slovenskih odbojkarjev nad Kanado. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki se je sinoči v skupinah A, B in C začel tretji, zadnji krog predtekmovanja. V šestnajstino finala sta se prvič uvrstili tudi Bosna in Hercegovina ter Južnoafriška republika, sila razočarani so Čehi. Komentar Boštjana Janežiča.
5: Na vrhu skupin so Mehika, za njo kar nepričakovano Južnoafriška republika, Švica in Kanada ter Brazilija in Maroko. Še nekaj upanja za nadaljevanje turnirja imajo Južni Korejci. Za prvo mesto v skupini B je sinoči Švica z 2-1 premagala Kanado. Za Evropejce je na tem mondialu Manzambi, napadalec Freiburga, dosegel že 3 zadetke. Za zmago Bosne in Hercegovine s 3-1 s Katarjem je izjemen gol dosegel Alajbegović, boter drugega je bil Džeko, po pacu v igri pa je odločilnega svojega drugega na prvenstvu za Balkance zabil Mahmić. V skupini C imata po 7 točk Brazilija in Maroko. Prva je 3-0 odpihnila neučinkovite Škote. Dvakrat je bil natančen Vinicius Junior. Nekaj minut je odigral Neymar. Afričani so 4-2 ugnali Haiti, ki je na mondialih zadel spet po 52 letih. Mehika je bila za še tretjo zmago s 3-0 boljša od skromne Češke. Južnoafriška republika pa bo po minimalni zmagi proti Južni Koreji na svojem četrtem prvenstvu prvič igrala v izločilnih bojih. Drevi bo Nemčija za tretjo zmago igrala z Ekvadorjem, slonokoščena obala pa s Kurasavom.
2: Še ostajamo pri nogometu, član Maribora bo znova makedonski nogometaš Behar Feta. Ta bo za vijoličaste igral do leta 2029. Drugi dan turnirja odbojkarske lige narodov v Stožicah prinaša tekmi Ukrajina, Italija in Slovenija, Bolgarija. Včeraj presenetljiva poraza Italijanov in Brazilcev ter zmaga Slovenije, ki je bila s 3-1 boljša od Kanade. Več Boštjan Rebršak.
6: Slovenija ni odigrala najboljše tekme. Reprezentanci ni uspelo odpraviti nihanj, ki so jih spremljala na Kitajskem. Šele v drugi polovici tekme je stekel servis, ki je prinesel precej več stabilnosti v igri. Selektor Fabio Soli ohranja sistem igre z Nikom Ujanovićem na mestu sprejemalca, tokrat v paru s Tinetom Urnautom, ki je potreboval takšno tekmo. Že danes proti precej kakovostnejši zasedbi svetovnih podprvakov Bolgarov bo morala Slovenija pokazati boljšo igro. Nik Mujanović.
7: To je ekipa, ki nam na papirju ustreza. To je izredno fizična ekipa, ko imamo zelo dobre blokere pa obrambne igralce in na papirju je to pol v redu za nas. Mi skačemo visoko, se jih dotikamo, pobiramo obrambi, naredimo svoj protinapad. Ampak najbolj važno je prnem, pa za vse naslednje tekme, ki bojo na papirju še malo težja, je ta energija.
6: Uvodni dan drugih turnirjev, ki so razpršeni po Evropi, je prinesel nekaj presenečen. Prvi so izgubili Brazilci, v Stožicah so jih šokirali Ukrajinci, mučili so se tudi gostitelji turnirja v Glivicah in Orleanu. Poljaki so po 5 nizih premagali Belgijo, Francozi pa Iran. Slovenija je tako 4 zmagami in porazom drugi tekmovalni dan pričakala na četrtem mestu lestvice Lige narodov.
2: Končajmo z vestjo iz sveta motociklizma. Dvakratni svetovni prvak v razredu MotoGP Francesco Bagnaia se bo v prihodnji sezoni pridružil Apriliji. Italijan bo za ekipo iz Noalea vozil 4 sezone.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Jernej Pogačnik.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Napoved in obeti za Slovenijo. Pretežno jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 31 do 35 stopinj. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem ter v slovenski Istri, okoli 20, najvišje dnevne, od 32 do 37 stopinj. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaprta zaradi policijske intervencije med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ura je 15:56 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Nejša. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Jutri ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobar dan, v četrtek 25. junija. Za začetek nekaj številk, 20.271 kvadratnih kilometrov, 46,6 kilometra ter 2.864 metrov. Verjamem, da ste jih prepoznali, to so številke, ki predstavljajo Slovenijo, njeno površino, dolžino obale in višino Triglava. Danes si lahko dodamo še število 35 na dan državnosti. O tri praznovanja v uradu predsednice republike ob dnevu odprtih vrat bomo ujeli v tej uri. V prihodnji pa boste lahko v terminu studija ob 17. danes slišali posebno praznično oddajo o spominih na osamosvojitveno vojno na območju Medvedjeka. Radijska posadka, tonski mojster Jernej Pogačnik, napovedovalca Miha Zor in Matej Rus ter glasbeni urednik Jane Weber, ob voditelju Luki Bregarju želimo, da boste z nami v dobri družbi ter da se boste še naprej hladili ob prvem.

Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad. Šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češnje. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy.

nebe po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno jasno 32 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 31, Slovenj Gradec in Postojna jasno 31. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 32, Murska Sobota jasno 33, piha severnik 11 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 33, piha vzhodnik 14 km na uro, Listca jasno 25, letališče Portorož pretežno jasno 33, Bilje pri Novi Gorici jasno 35. Rateče in Maribor 30, letališče Lesce 31, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Rudno polje 24, Krvavec 18, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Jezersko 26, Rogla 21. Ravne na Koroškem 32, Velenje, Hrastnik in Krajinski park Goričko 31, Celje 33, Ptuj 31, Črnomelj 33. Kočevje 31, Ilirska Bistrica 32, Koper 30, piha zahodnik 15 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 35, Park Škocjanske jame 33, Vogel 23 in Kredarica zmerno oblačno 15 stopinj.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Dan državnosti so danes zaznamovali tudi v predsedniški palači. Odprli so vrata obiskovalcem, ki so si lahko ogledali prostore urada predsednice republike in se srečali z njo. V predsedniški palači so pripravili tudi krajšo slovesnost, med drugim se je udeležila tudi kolegica Lucija Dimnik-Rikič. Pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Kaj vse ste si torej lahko obiskovalci ogledali v predsedniški palači?
2: V predsedniški palači so danes pripravili 3 termine ogledov, obiskovalci pa so si pod strokovnim vodstvom uslužbencev protokola Republike Slovenije lahko ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike, med drugim zlati salon, hodnik z darili in pisarno predsednice. Poslušajmo, kaj je ob robu ogleda povedala predsednica Nataša Pirc-Musar.
3: Pokažemo jim vse prostore, ki so namenjeni protokolarnim obveznostim in seveda tudi predsedničino pisarno. Namreč ponosno povem, da vendarle tam je zdaj ena nova predsedniška miza, ki je res vrhunski slovenski izdelek. Je pa to tradicija, ki so jo gojili že prejšnji predsedniki. Prav nobenega razloga ni, da bi jo kdorkoli prej in potem prekinil. Jaz jo nadaljujem, celo še nekaj moram povedati. Ko odpremo portal za prijave na dneve odprtih vrat, je to v eni uri takoj zasedeno in zdaj tuhtamo, da bi še izven državnih praznikov še večkrat odprli vrata. Skratka, vesela, zadovoljna in ponosna sem, da ljudje radi pridejo, da jih zanima, kako Slovenija funkcionira tudi v tej predsedniški palači in na državne praznike in še vmes bodo vrata te palače vedno odprta.
2: No in zadovoljni so bili tudi obiskovalci. V 3 terminih se je dogodka udeležilo približno 400 ljudi, tako da je zanimanje res veliko. Prisluhnimo, kakšni so njihovi vtisi.
4: Potem nas je povabila v njeno pisarno, tam nam je povedala, kako, zakaj ima ona leseno pisarno, zakaj ima sovico in tudi njen mož Aleš nam je razložil slike, ker ona ima pa rada bolj gore, ne glede, da so drugi predsedniki imeli morje in tako da potem smo se še z njo malo poslikali in smo bili zelo srečni.
5: Videla smo že motor pa tisto kristalno sobo.
6: Ful je zanimivo videti. Ni toliko pogosto, da priješ v stik s tem v živo in ne na televiziji.
7: Danes sem prišla zato, ker sestra poznuje 40 let in sem jo porpalala.
2: Kako se vam zdi?
7: Super.
2: Predsednica je obiskovalcem povedala tudi nekaj zanimivosti o predmetih, ki krasijo njene prostore. Med drugim je povedala, da je strastna ljubiteljica sov.
8: Tista temeljika tam zvone, največja v moji zbirki, zanimiva zgodba. En dan mene gospod pošle slikco in reče, predsednica, naredil sem vam sobo. Jaz tisto slikco gledam in si mislim, ok, 20 cm ima in prosim moje kolege, če gre osebnica, lahko po njo. Grebo in od tam pokličajo in reče, predsednica, ta sova ima 1,5 m stojala, more, ne gre v avto, a ne? Tako da je posme nekako pretransportirala v Ljubljano in zdaj je to največja v moji zbirki. Sova me fascinira iz 2 razlogov, je izjemno pametna ptica.
1: No, Lucija, v predsedniški palači so danes pripravili tudi slovesnost s podelitvijo priznanj. Komu je predsednica podelila priznanja?
2: Na krajši slovesnosti je predsednica Pirc-Musar podelila zahvale policistoma postaje prometne policije Celje, Darku Mikši in Andreju Šterku ter pomožnemu policistu Mariju Martinoviču, ki so hitro, strokovno in požrtvovalno ukrepali ter obolelemu moškemu rešili življenje. Priznanje je predsednica podelila tudi 12-letnemu Lanu, ki je po prometni nesreči poškodovancu še pred prihodom policistov in reševalcev priskočil na pomoč in mu oskrbel rano. Lan je po prireditvi povedal, da mu priznanje pomeni.
5: Velik, da sem naredil nekaj dobrega.
2: Predsednica Pirc-Musar je na slovesnosti dejala, da se ob dnevu državnosti s hvaležnostjo, spoštovanjem in ponosom spominjamo domoljubnih in požrtovalnih dejanj različnih generacij Slovenk in Slovencev, ki so vsaka v svojem obdobju, predvsem v obdobju nacizma in fašizma, prispevale k uporu in svobodi slovenskega naroda. Poudarila je, da država niso samo ozemlje, zastava, grb in ustava.
3: Država smo ljudje. Je skupnost, ki v najlepši podobi zasije v trenutkih solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Najlepša podoba domovine je človek, ki brezpogojno pomaga drugemu človeku.
2: V počastitev državnega praznika je bila pred predsedniško palačo med 9. in 16. uro postrojena tudi častna straža garde Slovenske vojske.
1: In tako so zaznamovali današnji 25. junij prelomen za zgodovino Slovenije. Lucija Dimnik-Rikič je bila z nami, hvala za to krasno reportažo za utrinke iz predsedničnega urada, ter seveda najprej ostanek dneva prinesel še kakšno priložnost za praznovanje.
2: Tako je, hvala.

19 minut do petih ste v družbi prvega. V okolici Tolmina se začenja svojevrsten festival, ki združuje glasbo in dobrodelnost. To je Gora Roka. V treh koncertnih večerih ter bogatem športnem in kulturnem programu bo nastopilo več kot 25 glasbenih izvajalcev, pričakujejo skupno dobrih 15 tisoč obiskovalcev, izkupiček pa bodo tudi letos namenili lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam. Za ta namen so organizatorji festivala Gora Roka v minulih letih zbrali skupno že skoraj 230 tisoč evrov. Še en dokaz, da Slovenci cenimo in širimo dobrodelnost.

0: Finančno ozaveščen sem v bistvu že od vedno. Denar mi gre dobro od rok. Dobesedno. Ne, da nimam, vse ga imam, sam ga dam. Lahko bi šparil, sam pa bi bil doma, pa folk me ne bi maril. Pa da plačam celo rundo samo, ko rodi se sine. Uno, dvakrat v lajfu, pa še te boge spomine bi odnesel un poceni špricer. Nisem taka mona. Varša ne bo žarnica, mi bom v Sauvignona. Varša ne bo žarnica, mi bom v Sauvignona. Res mi nit ne svine, da bi gledal na vsak cent. Pa zarad parkirnine gaziš čez vsak moment, zato ker ti tako skrbno paziš, da bo zdaj res treba krent, da ne bomo dal še tiste štirkovance not v kase, boš ti nekje sred Salzburga jo v toast na mes klobase. Dej ostan podraj doma, pa zakoplj se v poden. Ni nek angažma, je pa kar ugoden. Za vse, ki bi tako po ceni radi potoval, varša ne bo žarenca, mi bomo pa prespal. Varša ne bo žarenca, mi bomo pa prespal. Vse se ne spoznam, sam če nisi banka, kaj si kupiš Audi, da pol nimaš za potanka? Sej od zuni super zgleda, ja, sej fajn, sej neč ne rečem. Sam jaz osebno bolj na Aston Martine učmečem, ker če se že ven mečemo, posedejmo fajn. Varča ne bo žarenca, ti pa nabav kombajn, pa inox špene, pa fasade plave, sive, pa rdeče, da na celo selo tvoja žena slab okus vam meče. Greš pa noče z vrata pir na hladne ploščice, pa špego nit ne veš, s katerim luksuzom bi najprej si postregu, ali bi upalo radiatorja, ali luč, ali pa lastnika. In noter temno hladno, ampak lepo pa ko slika. Gospodje, če se tikamo, ostanete v srajci. Varča ne bo žarenca, za goste pa za hajci. Varča ne bo žarnica, za goste pa za hajci. Tudi za cote škoda denarja. Vse ne rečem, vse ni kaj. Sem mogoče vsakih par let si pa le kak film poglej, kaj se nosi poleg tebe. Da ne boš na vsako stvar pržil tistem istem gvanti, ki je bil želani star. Nisem aklih, boga me, da grem včasih v trgovino, tak da res ne veš, če sem zadet pijan, ali imam steklino. Sam da imam pa 20 let isto, isto šekasto mont bundo. Varča ne bo žarenca, bom jaz sredal za rundo. Varča ne bo žarenca, bom jaz sredal za rundo. Lahko bi imel sem dva kolega, pa še to, kar smo sosedi. Da pa šparam še na benzo, ja, lahko bi bil tak dedi, pa na rojsne dneve nosil bombonjere od Božiča, pa bone za Mercator, zavite v tono kiča, da bo zgledalo fino fajn, kot da smo ljudje olike, a bone za 5 evrov moraš doštukati že za čike. Sam to ti je tak folk, kdo je, kak je, vese. Ne odpušča, on optimizira delovne procese, ne vrčuje on to keša, on ga plemeniti, ima enoslojni skret papirov vsako jutro prst uriti. In zdaj je kao njih poslušati, kak je treba, kao delati z narjem, kot kao odgovorna oseba, da ne boš na koncu meseca denar iz žepa v cufu. Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Če ne druge, pa pri starih, ne? Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Lahko se še tako šparaš, pa ti dan se zadnjič zakruli. Zato je treba biti cel cajt na pozitivni nuli. Itak veš, da če ti da usoda danes za zaspat, zihr ne oš od tvoj denar tam, kam si hotel ga poslat. Denar ti skrego bo v familijo, bolj kot če pustiš jih suhe. Itak nočeš za zanamce imeti skregane lenuhe. Lahko si kao dobrodelen, da se mal pokažete. Sam bi rekel MK, komu se vi lažete. Lahko plačaš svoj pogreb, ne vem pa kdo to hoče, nit ne vidiš, kdo se pride, nit ne vidiš, kdo se joče, sam vi to vse že veste, kaj će vam je spravit? Varša ne bo žarenca, dejmo mi na zdravit.
1: Robert Petan je bil to na prvem, tudi za zelenost Slovenije je treba poskrbeti ob njeni 35-letnici, ki jo praznujemo danes na dan državnosti. Ob izbrani slovenski glasbi po izboru Janeta Vebra smo v tem popodnevu z vami v trinke in spomine na poti do samostojne Slovenije nanizali tonski mojster Jernej Pogačnik, napovedovalec Miha Zor in voditelj Luka Bregar. V prihodnji uri sledi posebna praznična vdaja spomine na osamosvojitveno vojno in takratne razmere, v katerih se je rojevala nova država. Ne glede na delitve in na različna mnenja, imamo jo. Vse dobro, vsem.

vendar ljubezen ni zaston. Pod princem, ki si ga iskala, jaz lebel sem kon. Si skrila se za pravljico, ki nisem je prebral. Da si princesa nisi rekla, ko sem te spoznal. Sem mislil, da zapustla hrusta, vzela si si več do

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo sožalje svojcem žrtev včerajšnjih potresov v Venezueli in poškodovanim zaželelo hitro okrevanje. Caritas začenja akcijo zbiranja sredstev, tudi Evropska unija je pripravljena pomagati Venezueli, kjer je po doslej znanih podatkih umrlo več kot 160 ljudi, skoraj 1000 ranjenih. Kot je sporočila Evropska komisija, je 27-erica v stiku z oblastmi v Caracasu in se bo odzvala na izredne razmere v sodelovanju s človekoljubnimi partnerji, ki že nudijo pomoč na terenu. Ob tem so iz Bruslja sporočili, da so pripravljeni mobilizirati pomoč prek mehanizma za civilno zaščito. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na turneji po državah Perzijskega zaliva danes znova posvaril Iran pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje hormuške ožine. Dejal je, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila, kar bi privedlo do popolnega kaosa. Rubio je zatrdil, da Združene države ne bodo skušale na vsak način skleniti sporazuma z Iranom, temveč si prizadevajo za dober in verodostojen dogovor, s čimer je želel pomiriti zaveznice v zalivu. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v povezavi. V Bruslju so prepričani, da bodo pripomogli k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza, hkrati k bolj učinkovitemu obravnavanju pritožb. Predlog uvaja jasnejša pravila o povračilu stroškov v primeru rezervacij letalskih vozovnic prek posrednikov. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem, med drugim na Reki in Dubrovniku, že danes velja najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Vrhunec pričakujejo v ponedeljek, ko se bo območje ekstremne vročine razširilo na skoraj vso državo. Z vročinskim valom se soočajo v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Tam se bodo temperature približale 40 stopinjam. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici bodo čez uro uradno odprli Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku, ki bo potekalo do sobote. Udeležilo se ga bo približno 430 mladih tekmovalcev v kategorijah od 16 do 18 let iz 34 držav. Preizkusili se bodo v sprintu, teku na dolge razdalje in štafetah. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno in vroče, jutranje temperature 13 do 20, dnevne 32 do 37. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in zelo vroče, proti koncu tedna se bo obremenitev stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je na odseku razcep Malence Šmarje Sap med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi intervencije, obvoz je po regionalni cesti prek Škofljice. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz in ovoz Postojna proti Kopru, do 22. velja omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 17 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Slovenija praznuje 35 let samostojne države, dan državnosti. 25. junija 1991 je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije od Socialistične federativne republike Jugoslavije in za nastanek samostojne države Slovenije. To sta temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republiki Sloveniji ter deklaracija o neodvisnosti Slovenije. Samostojna država je bila izbojevana tudi z orožjem v desetdnevni vojni. Ena od večjih bitk za samostojno Slovenijo je potekala na klancu Medvedjek, kjer so ustavili kolono oklepnih vozil jugoslovanske armade. Spomini udeležencev na takratne dogodke so še živi. Jože Žura se je o bojih na Medvedjeku, kjer so pred dnevi odprli spominski park, pogovarjal z udeležencema bojev. Predsednikom Trebanjskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Zvonetom Maroltom, ki pravi, da so spomini po 35 letih še vedno živi. Drugi sogovornik pa je bil novobeški slikar Janko Orač, ki je bil poklican v enoto teritorialne obrambe 10 dni pred začetkom vojne. Ognjeni spopad je bil kljub vsemu zanj veliko presenečenje. Vabljeni k poslušanju.
3: Predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Trebnje Zvone Marolt, lepo pozdravljeni. Združenja veteranov vojne za Slovenijo Trebnje Zvone Marolt, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tudi vam.
3: Spominski

0: veteranskega združenja za Dolenjsko.
1: Spominsko obeležje, tako kot je sedaj, obreko v tej obliki, je bilo postavljeno leta 2004, prej je bila pa samo ta tetraedra, obreko ta tankovska ovira, na kateri je bila samo pripeta neka spominska plošča, obranili domovino. In seveda, veterani so si želeli več, ker ta prostor dejansko zasluži neko lepo obeležje, recimo na te dogodke oziroma na ta spomin, tako da so se pol 2004. Leta se je postavil tako spominsko obeležene, kakor je sedaj. Ne.
0: Spomenik in oklepno vozilo sta bila že tedaj markantna in vidna z dolenjske avtoceste, verjetno pa jo je najel zob časa in je bila potrebna prenova.
1: Tako je, ja. Spomenik je res, ima neko tako dobro lokacijo, rekel sem tam samo spominsko obeležje. Tank oziroma ali pa bojno oklepno vozilo, kot ga imenujejo BO-3, je v lasti vojaškega muzeja, rekel Slovenske vojske, tako da so ga obnovili, speskali, prenovili in zaščitili z novo, rekel, barvo. Sami smo se tudi že pogovarjali, da bi ta spomenik prenovili, ker ga je dejansko v teh letih, tudi takrat, ko se je delalo v bistvu udarniško ali pa kakor so bile neka sredstva, katera smo dobili od lokalnih skupnosti ali pa z nekimi donacijami, se je ta spominski park urejal po nekih sklopih in vzdrževal, ne? Ampak ni pa bil tako, s časoma zrastejo neke drevesa oziroma sam spomenik ni prišel več tako do izraza. Tako da smo se odločili za prenovo, da bi bila to neka enotna prostor, neka ploščad, ko bi bil tudi kot malo dvigneno nad avtocestom, da bi se to izgledalo kot neki pomol. Obnovitev samega spomenika je bila najprej samo ideja, ne? Potem smo pa to se začeli malo pogovarjati tudi z lokalnimi skupnosti, preko tako z občinami, z katerih delujemo, tako občina Trebnje, občina Mirna, občina Šentrupert in občina Mokronok-Trebelno, kjer so tudi naši člani in smo dobili neko potrditev za našo delo oziroma, da bi se to res prenovilo in so nas tudi finančno podprli. Tudi tako Zveza veteranov, Vojaški muzej, Slovenska vojska, ne? Tako da smo jim res hvaležni za ta zelo plemenito delo, ki smo ga tudi pole skupaj z skupnostjo in našimi veterani to tudi uresničili.
0: Območje ste uredili, veliko je bilo tega prostovoljnega dela članov in dodali ste tudi nove vsebine, tako da je dejansko zdaj spominski park.
1: Z željo nas je bila, da tudi naključno obiskovalci, ki se tukaj ustavijo, da vidijo, kako je bila takrat situacija, tako smo pol prišli do idejo, da naredimo informativne table, na katerih so te slike, z teh dogodkov in opisi v slovenskem in angleškem jeziku. Tako da si lahko dobiš neko boljšo sliko ali pa dejansko stanje tistega časa na samem tem prostoru. Ne. Bo pa še pozneje dodatno še ena tabla, katera bo pa povezana preko QR kode, samo malo časovno nas je malo tole, smo bili malo v stiski, ne, tako da moramo urediti še spletne strani, tako da bo potem ta QR koda, tako danes mladi, ker je tudi velik poudarek, da se to prenaša na mlajše generacije, ne, s to tehniko, s to tehnologijo recimo lahko preidejo na spletne strani, katero lahko poiščejo tudi pol za kakšne učne programe, dobijo razne informacije, katere bi bile tudi v večjih jezikih potem predstavljene na sami spletni strani in tudi slikovno in v samem tekstu bolj poglobljeno in bolj v podrobnejših opisih.
0: Torej je bil glavni namen, da se ohrani spomin na prelomne dogodke iz slovenskega osamosvajanja.
1: To je, mislim, prostor, kjer se je, lahko rečemo, Slovenija bil zelo pomemben, ta medvedek, tako z branitvijo ali pa z ustavljanjem te kolone v barikadi, tudi po samih žrtvah je tukaj zelo velik pomen je tega doprinosa samega medvedeka, teh fantov oziroma teh braniteljev, ki so bili tukaj za Slovenijo kot samostojno državo. Ne?
0: Slikar Janko Rač, pozdravljeni. Vi ste udeleženec bojev na Medvediku in tudi avtor spominske skulpture. Kaj ta predstavlja?
2: Ja, ta

0: spominska kultura, en moj triptih. Zdaj mogoče bi lahko kar na začetku povedal, pravzaprav, kako je do tega prišlo. Jaz sem bil stranin takratnega predsednika veteranskega združenja Novo mesto, povabljen k sodelovanju, če bi nekako oblikovali skupno to obeležje. To je bilo nekako v začetku tega tisočletja, dobrih 20 let nazaj. Seveda se pa jaz ukvarjam s slikarskimi objekti in sem jaz takoj prepoznal, da bi lahko na ta tetraeder, ki so ga imeli v osnovni ideji, nadgradili na ta način, da smo malo odrezali vrh tega objekta in postavili 2 metra visok kamnit trikoten steber, ki se nekako navezuje na moje dela. Torej, triptih ali tri stranice so pa posvečene zgodbi o moji zgodbi o medve. Prva govori o neki splošni ideji, ne samo za Dolenjsko, ampak v Sloveniji. Torej, bilo je ogromno ljudi za, večina, da se ne borimo, ampak da se osamosvojimo, da dobimo svojo državo, torej ta ideja nas je vodila v neko svetlo prihodnost. Nekako, in je v spodnjem delu zgoščeno, kot lahko jih to primerjam z semeni, z polji ali pa z množico ljudi, množico idej. Zgornji del je pa odprt, je pa bolj v simbolu kot sonce. Druga stran je pa pravzaprav namenjena že konkretni situaciji, ki se je odvila na Medvedjeku, in to je zapori ceste. Blokada, torej ta, bi rekel, nasprotna vojaška kolona ni uspela preiti Medvedjeka in so tukaj noter oblikovane te križi, kako je bilo malo bolj spet stilizirano in na simbolni ravni te zapore in nekako gor se malo da sluti tudi del Dolenjske pokrajine. So ne 2-3 valovnice, ki prijedejo na vrhu, bi rekel, malo kot en simbol ene risbe, morda Triglava. Spet kot na vsaki strani sem želel dati podarek, torej to je bila spodn del naš, šlo je pa za slovensko idejo. Na tretji strani sem pa dal oseben poklon pa žrtvam, ki so na Medvedjeku bile, torej najprej seveda enemu od soborcu iz moje enote, to je Uršičo, ki je dan se po njemu tudi vojašnica imenuje, in seveda vsem tistim, ki so bili drugače ali ranjeni, kako dol poškodovani, seveda pa na drugi strani pa je bilo kar lepo število ljudi tam na cesti in domačin tudi preminulih in torej vsem žrtvam, vsem ljudem, ki so takrat izgubili življenje na tem klancu. To se mi zdi neka osnovna poanta in zgodba tega. Torej, če enkrat povzamem, ideja slovenske samostojnosti, ta blokada Medvedjeka in poklon žrtvam.
1: Na dogodke na Medvedjeku ste ustvarili tudi cikl slik.
0: Ta cikl slik je nastal seveda sorazmerno hitro po teh dogodkih, to pa zato, ker sem jaz te dogodke doživel res na en tak oseben način, so me pretresli, prizadeli in potem sem to doma v ateljeju razmišljal, ne kaj bom ustvaril, ampak kako bi pravzaprav to svojo notranjo napetost, to bolečino odstrano. In tako so začeli nastajati neki drobni, majhni zapisi, potem malo večje risbe na papirju, pa pasteli, pa enih par olj sem naredil, nekako vse v tem duhu. To je nastajalo mogoče en dober mesec, mesec pa pol, zelo intenzivno. Kaj sem se zbudil ob 1-2 po noči, ko nisem mogel spati, sem šel v atelje in je to tam linije kar delal. No, potem je pa 6. leta prišlo do javne predstavitve teh del. To je prišlo bolj po nekem, ne bom rekel direktno na ključ, ampak v javnost je prišlo, da jaz nekaj na to temo delam in seveda potem je to mnoge zanimalo in tako smo prišli do te realizacije. No in ali pa glavnina tega oposa, ki obsega, mislim, da okrog 35 ali 37 let, se danes nahaja v Dolenjskem muzeju. Kot spomin na te dogodke. Seveda se vedno človek vpraša, tako hitro sem, ampak ohranil sem ta čustven naboj te napetosti. Ko sem jaz, na primer, po 10 letih ta dela ponovno imel pred očmi, ko je bila neka spominska razstava, nekatera dela, ne, sem videl, da dela niso izgubila na sporočilnosti in na moči. In to se mi zdi, da je eden od takšnih likovnih dokumentov tega trenutka.
1: Gospod Zvone Marolt, bili ste tudi udeleženec bojev na Medvedjeku, živite v neposredni bližini.
2: Živim jaz tukaj v tem kraju, blizu, preko 2 kilometra stran, ne, tako da sem tukaj odraščal, poznam te kraje, tudi udeleženec samih bojev na Medvedjeku tistega časa. Ne. Takrat si kot mlad fant, seveda po odsluženi vojski, malo spoznaš to vojaško življenje. Ne. Pri 26 letih mi je bila žena, takrat še ni bila žena oziroma je bila noseča pri 5 mesecih. Ne. Ampak tudi jaz vem, da je bilo veliko fantov, ki so imeli že otroke ali pa v nastajanju neke družine, ne, so enostavno pustili svoje domače, svoje prijatelje in šli braniti samostojno Slovenijo, ki je bila takrat seveda iz strani Jugoslovanske armade napadena ali pa breko povzročeno breko preprečitev naše osamosvojitve. Ne.
1: So spomini še živi po 35 letih na te prelomne dogodke?
2: Seveda so, ne. Veliko stvari se pozabijo, tudi določene stvari se pa tudi vrnejo, ne, če se malo več pogovarjaš o teh stvari ali pa tudi z drugimi fanti, tako, ko se kje dobimo, se pogovarjamo, ne, in se pol vrnejo v spomine. So pa stvari, ki se jih pa verjetno ne bo nikoli dalo pozabiti, ne, ker se ti pa to vpiše v tvoj zapis, tako da so še živi, ja, seveda. In kar na določene trenutke, kar tako ganljivo, recimo te kar prenese, breko se ti malo koža najezži, po domačo povedano.
1: No, kolono oklepnih vozil iz Karlovca, ki je bila namenjena proti Ljubljani, je bila najprej ustavljena v Pogancih pred Novim mestom, kjer je bil sprožen tudi prvi strel v vojni za Slovenijo. Nato pa je bila namensko usmerjena po stari avtocesti, kot smo jo imenovali, oziroma cesti bratstva in enotnosti, in Medvedjek je bil pravi kraj za naslednjo barikado.
2: Ja, Medvedjek je res strateški, že skozi zgodovino, ne. Kolona je prihala iz Hrvaške, preko iz Karlovca, preko Metlike in tako nam znanih Gorjancev, ne, kjer ni bilo možnosti tako hitro postaviti neko barikado. Predvidena je bila na samih Gorjancih, ampak se ni možno bilo, postavljena je bila polje tukaj pred Novem mestom v Pogancih, katero je pa tudi en del kolone že prihitel, je prišel že skoraj do Mačkovcev, v Novem mestu in so se pole vrnili nazaj, ker so bili, so pač imeli povezavo, da so del kolone bile zaustavljene. Ne. Seveda, tam je prišlo tudi do pogajanja, ker je pa to, samo kolona se ni hotla, rekel, umakniti oziroma, da bi se vrnili ali pa predali. Prišlo je tam tudi do prvega strela med pripadniki teritorialne obrambe in Jugoslovansko armado, tako da po tehnem razmisleku nije bi bilo to dobro, da bi bila tam kolona ali pa da bi se tam odvil neki spopad. Zato so pripravili naslednjo barikado, katera je bila Medvedjek. Ne. In so spustili kolono naprej oziroma pod nekim spremljavo teritorialne obrambe, katera se je vozila ali pa ovirala, tudi tukaj moramo omeniti postajo milice, tako Novo mesto in Trebnje, kateri so to urejali, to je blokade oziroma barikade na samem Medvedjeku, za ustavitvejo težkih vozil, kamionov, cestnih podjetij, tako da se je ta kolona počasi pomikala proti Medvedjeku, tako da je prišla šele po enih 5-6 urah na samo prostor na Medvedjeku, kjer je bila pa tudi zaustavljena, ne, z miniranjem mosta in postavljenim eksplozivom z neprehodno, breko, blokado, z narejeno z kamionov z obeh strani. Po drugi strani velik nagib, kjer te vozila njihova ne bi mogle to preprečiti, mislim, da bi se umaknila. Zadaj spet blokada, tako da so bile dejansko ujeti v neki blokadi, ki niso mogli nikamor, ne, oziroma ne naprej, ne nazaj dejansko. Ne. In tukaj se je pač začela pogajanje oziroma tem poveljnikom Prodanovičem, ki je tudi bil poveljnik tega, te enote Jugoslovanske armade, so bile kar nekaj neuspešnih pogajanj. Niso, oni so imeli pač svojo nalogo, katero se je hoteli izvršiti, ne, da se pač pomaknejo proti Ljubljano oziroma naprej proti Brniku. Ne.
1: Ker so bila pogajanja neuspešna, se je na to odvil pravi vojaški spopad.
2: Res je tako, ne, ta pogajanja so bila neuspešna, v jutranjih urah se je odvil spopad. Teritorialna obramba je bila razporejena po celem območju tukaj Medvedika, po zgornjem in spodnjem delu, brekovo ozadju in sprednjem delu. Ne. Skratko, okrog in okrog te vojaške kolone so bili razporejeni pripadniki teritorialne obrambe, različni vodi, kateri so takrat bili tukaj udeleženi. Spopad se je začel z napadom pripadnikov teritorialne obrambe s tem armbrusti, kateri pa niso prizadeli neke posebne škode Jugoslovanske armade. Ne, seveda, Jugoslovanska armada je z vso močjo odgovorila na ta napad, ne, z temi topi, preko 20 mm, na vsak oklepnih vozil je imel, preko ta top, trikrat po 20 mm, ne, in to se je takrat dejansko vžgal, preko pravi ogen iz teh položajih teritorialne obrambe na vse strani, ne, tako da teritorialna obramba dejansko proti tem močnim orožjem ni imela neke možnosti, da bi se branila. Ne. Tukaj je prišlo tudi do poškodb nekih fantov, kateri so bili tukaj ranjeni, ne, in seveda tudi Franc Uršič, pripadnik teritorialne obrambe, je bil tukaj tudi smrtno zadet, kateri pa pol tudi pozneje v sami bolnišnici podlegel samim poškodbam, so bile prehude za njega takrat. Ne.
1: Umešalo se je tudi letalstvo?
2: Ker se je pač vnev ta bojni spopad, je trajal nekje 20 do 25 minut. Ne. In samo letalstvo, ta poveljnik Jugoslovanske armade je seveda poklical na pomoč letalstvo. Ne. Jaz pravim tukaj, pravilno je, da se je teritorialna obramba odmaknila. Letalstvo je napadlo domačijo Antona Kotarja, oziroma tudi blokado voznikov, kamionov, kateri so bili iz nasprotne smeri. Seveda tukaj so smrtno nastradali tako vozniki, 7 voznikov kamionov, kateri so bili pri samih, preko te zaščitne ograje ali pa pri svojih kamionih, in tudi sam Anton Kotar, kateri je bil tudi smrtno zadet pri sami domačiji. Seveda letalstvo je trosilo rakete ali obstrevalo vse te položaje, katere je prej zasedala teritorialna obramba, tudi mogoče tudi po svojih, ampak to je bil dejansko res neki pekel takrat na zemlji, bi tako lahko rekel, ne, iz tega občutka, kaj je takrat se to vse skupaj dogajalo, ne, ker dejansko nisi čisto navajen takih močnega letalstva ali pa teh eksplozij in vsega tega. Ne. Prelet nekega bojnega letala z nekim bojnim delovanjem se mi zdi, da je mogoče še malo bolj zastrašujoče, ne, ker takrat, ko bi organizem mogoče reagira čisto avtomatsko in prideš v neko blokado, no, tako da je, jaz pravim tukaj, hvala Bogu, da so se vsi fanti lahko pravočasno odmaknili, da ni bilo še nepotrebnih žrtev med njimi. No, tako da.
1: Kolono vojaških oklepnikov pa ste vendarle zadržali, da se je na to obrnila in ne odpeljala proti Krškemu, kjer je bilo dokončno uničena na cesti v Krakovskem gozdu.
2: Ta kolona je bila še zadržana pol tukaj notri, ne, sicer ti fanti oziroma tudi ti pripadniki Jugoslovanske armade, ne, niso imeli neke možnosti, da bi šli v neki prebili kolona ali karkoli, ne, ker kolone, mislim, te breko blokade, mislim, kolone, katera je bila narejena iz blokado, ne, te blokade so bile tudi varovane iz strani teritorialne obrambe, tako da so imeli edino možnost, da so prekopali, preko iz same avtoceste na to lokalno cesto in so si vzeli sabo, so lahko šli samo s tem bojnim oklepnim vozilom, vse ostalo so pustili na mesto, katere so pobrali najnujnejše tisto, kar so potrebovali, ostale so minirali in pustili na samem avtocesti. Ne. In z oklepniki so se pač vrnili v smeri Zagreba. Ne. Zdaj tukaj moram tudi povedati, da tudi velik dogodek oziroma stvar, ki se je tudi odvijala, je bila skladišče, vojaško skladišče goriva na puščavi pri Mokronogu. Teritorialna obramba je tudi to lahko predvidela takrat, ne, oziroma te poveljoči so to predvideli, da bi mogoče ta oklepniki šli pomagati dol na puščavo, ker je bilo tudi te fant, mislim, ta obkoljena, ta gorivo, mislim, skladišče goriva. Tako da niso, so tudi pripravljali se blokade proti Mirni, ne, ampak žal, mislim, ni bilo potrebe, ne, te so nadaljevali proti Zagrebu in so v Krakovskem gozdu, ker je bilo tudi najbolj primerno za blokado teh vozil, tam je tako vemo, da je teren dokaj močvirnat, ta gozna teren, ne, in tam so tudi seveda pripadniki teritorialne obrambe zaustavili tako tudi verjetno tukaj milica sodelovala zraven, ne, v eno z drugim, ne, so to kolono zaustavili in tudi tam je posredovalo letalstvo, ampak po vsem mojem, mislim, videnju, ne, da te fantje so bili pač mladi, niso pripravljeni bili sodelovati v neki agresiji, oni so se verjetno želeli samo vrniti domov k svojim najdražjimi ali pa najbližjimi v svojim družinam. Tako so tudi zapustili ta vozila oklepna in so se peš poskušala proti Gorjancem podati v različnih skupinah proti hrvaški meji, kjer jih je pa tudi enote takratne milice zajela in potem tudi odpeljala, mislim, da je na zbirni center na Dob oziroma se jih pole tudi vrnili k svojim domačim.
1: Oklepniki zasegla teritorialna obramba, jih v Novem mestu nekoliko počistila in namestila slovenske oznake in eden od teh oklepnikov še danes stoji na Medvedjeku.
2: Tako je, ja. Te oklepniki, kateri so bili še sposobni pol za neko delovanje, se jih je seveda teritorialna obramba prilastila oziroma zajela in jih uredila za svoje potrebe oziroma če bi pač se, takrat se še ni vedelo, kako bo zdaj ta potek te agresije se nadaljeval. Ne. Sicer po pokončanem tem sporazumu, tako se pravi, ko smo praznujemo 25. oktober dan suverenosti, ki je tudi dan odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade, kateri je zapustil slovensko ozemlje, ne. V Kopru se je to zgodilo. Ne. Takrat so pa te vozila bile tudi v vojaškem muzeju, katerega pa smo mi pol tem zaprosili, da bi bil kot takratni udeleženo vozilo tukaj na Medvedjeku, tudi memorialno vozilo, katero bi spominjalo na te dogodke, na samih spopadov v Medvedjeku. Ne.
1: Gospod Zvone Marolt, v tistih časih, ko še ni bilo mobilnih aparatov, je bilo kar težko sporazumevanje s pokrajinskim štabom teritorialne obrambe. Rezervisti pa tudi niso imeli stikov z domačimi.
2: Noben ni vedel, kaj se kaj dogaja okrog, ne, mogoče kakšni tranzistorčki na baterija, če je kdo imel sabo, da smo dobili kakšne informacije, pač z nekih, rekel, takratnega radija Slovenija, ne. Telefonov ni bilo, ne, povezave med, ali pa informacije so potegale zelo počasi ali pa celo zapoznelo, ne. Se neki dogodek tako ni bil več aktualen, ko je prišla neka komanda za neko delovanje ali pa neki premiki, mogoče že takrat v tisti času že ni bilo več funkcionalno oziroma ni bilo več neka prioriteta, ne. Tako da je bilo to kar težava, ne, seveda. Bili so sam še stacionarni telefoni, kateri so bili v bistvu hišni, ne. Tega pa tudi ni bilo tako vsaj na tem delu veliko. Ne.
1: Spomini na dogajanje so verjetno lepi, predvsem pa ste ponosni na prispevek pri slovenskem samosvajanju, ne samo vašem, ampak vseh teh veteranov, ki so sodelovali v teh bojih.
2: Vsekakor, ne. Danes veliko krat, ko se pogovarjamo ali pa govorimo ali pa vseh te leta, ne, jaz pravim, da takrat je bil pravi pogum. Ne. In danes smo lahko ponosni na to, kar smo dosegli in naj tako v bistvu ne smemo, mislim, mi tako pravimo, naj ne bo to nikoli pozabljeno, ne, tako da moramo te zadeve tudi kot veterani dolžni prenašati na mlajše generacije, na naše otroke, naše vnuke, tako da vejo tudi, kaj se je na teh prostorih, ne samo na samem Medvedjeku, ali pa v celi Sloveniji zgodilo takrat. Ne. Tako kot zelo majhen narod, ne, z majhnim ozemljem smo dosegli zelo veliko, ne. Oziroma za marsikoga nepredstavljivo, kaj tako majhen narod, majhno državo dosegel svojo samostojnost.
1: Gospod Zvone Marolt, najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala vam tudi za vprašanje in za povabilo.
1: Janko Orač, kakšni pa so vaši spomini na Medvedje kot upoklicenega pripadnika teritorialne obrambe?
0: Ja, jaz sem približno 10-12 dni pred temi dogodki sem prijel seveda poziv na vojaške vaje. Takrat je bilo teh vaj, teh pozivov, so mnogi dobivali, pa so šli za en teden, dali 10 dni, pa se vračali. Jaz sem bil v tej enoti, ki se je formirala na Lanšpržu, ampak mi je bilo kar dost hitro jasno, da je to ena posebna enota, ki se je takrat imenovala Jurišni odreta. Ne? Torej, že sam pomen Jurišni odret pomeni, da si vedno, imaš to priložnost, da si vedno prvi na vrsti, a ne? Tako ali drugače. A ne? Seveda, mi smo gor imeli prej te priprave, vaj, ampak nišče od nas ni razmišljal, da bo prišlo do nekih resnih spopadov. Ne? No, noč, tisto noč pred temi dogodki smo pa bili, ne vem, 2 zjutraj smo bili mobilizirani in avtobus in smo se premestili na Medvedje. Tako da zjutraj, po noči še smo prišli na položaje na Medvedjek. Jaz sem bil tudi v tej enoti, ki je zaprla promet na cesti in potem se je to začelo odvijati že po znanem scenariju. Ne? Prihajale so čez dan druge enote, potem istega dne, popoldan, je pač tudi ta kolona prišla na Medvedjek. No? Sveda mi med prvimi, ko smo govorili, se pravzaprav prave informacije, takrat nismo imeli, da je v Sloveniji razglašena, da je razglašeno vojno stanje ali karkoli. A ne pač tam. Jaz sem pa v sebi skos upal, pa sej se bodo ti, te glavni, med sabo že nekako zmenili, pa da ne bo prišlo do nečesa. Ampak na koncu se je pač zgodilo, kot se je, ne? Da je prišlo. Seveda, spomini sega je tudi ta prvi dan, pa še bi kakšne detajle lahko naštel, ampak mislim, da je bolj pomembno ta moment, ko je potem dejansko počlo, ne? Če tako rečem, prvi rafal. Takrat pa, ko zaslišiš po drevju gor, malo žvenketanje ali pa šelestenje lista, kakorkoli, takrat se pa začneš zavedati, da to pa ni več vojaška vaja, da to ni več samo neko pogovarjanje ali pa karkoli, ampak da tukaj gre za res. In takrat ti seveda skozi glavo, skozi misli priletijo številne zgodbe, ki jih nosimo s sabo, tudi preko filmov, preko šolski sistemov o vojnah, vsem tem. Ne? In ko se ta stisne vojna, dejansko nobena vojna ni trajala samo par ur, ampak dejansko so trajale dlje. In vsa ta psihologija, vsa ta pritisk, ne, na človeka močno vpliva. Mogoče me je še najbolj šokiral ta trenutek, ki ga pač nisem poznal prej, ko so priletela prva letala, ko so bombardirala Medvedjek. Ne. To je neznosen hrup, pritisk, ampak ko je to padalo sorazmerno dosti blizu nas po zemlji, zemlja se je dobesedno zvalobila. Vibracija, ne, to tresa in kaj še drugega, kot glavo za drevo, pa v tistem trenutku mirovata. Ne. In po, ko je ta prvi val mino, sem pri sebi najprej gledal, kaj, a še roke, to glava še gre, tudi moj tisti sobor, če tako rečem, tam dosti blizu je tudi podobne vaje počel. Tako, ne. To so, zdaj so to, zdaj jih napol v smehu povem, takrat je bila pa to groza. Danes je pač mineva 35 let bo minilo od teh dogodkov in se je to vse skupaj malo zmehčalo. Ne?
1: Dejali ste že, bili ste jurišna enota in v vaši enoti je imela tudi žrtve.
0: Ja, tudi. V našem tem odredu enoti je izpadel ta Franc Juršič, ne? Potem pa še ranjeni so bili, a ne? Zdaj tudi točno vse ne vem, zdaj pa sem tudi imena pozabil, a ne? Da ne bom kaj napačno navajal. Ne? Ja, da, ko vidiš, vsi smo bili blizu. To je bilo stanje, ko bi lahko marsikdo od nas tudi obbil ob glavo ali kakorkoli. A ne? Ja, neč, nimamo kaj, tega ne moremo spremeniti.
1: Ste dolgo stali na Medvedjeku tudi po teh bojih?
0: Ja, mi smo seveda, ko so ti prvi, ne vem, prva dva ali trije ti letalski napadi, ko so bili pa v mestu tudi kakšni rafali z bovo, sem tja, smo se tudi potem začeli za nekaj metrov umikati, ne? Ker ne moreš, seveda nismo hodili ven radovedno gledati, kaj se dogaja, ker je to bilo prevelika obremenitev. Ne? Tako da po nekaj teh napadih smo se mi zbrali tam in potem skupaj štabom in se rekli, dajmo se umakniti. Ne? In smo se potem najprej nižje dol, na drugo stran v gost pomaknili, pa še nižje do roba, potem je tam, mislim, da je na vas Praprečel, kako sem... Skozi tisto vas smo šli potem naprej v smeri basen gor, ki jih tudi ne poznam, zelo se ne spomnim. Smo se počasi umikali, ampak ti napadi so še nekajkrat trajali, ne? So bili. Ne? Tako da po tistem smo se mi umaknili, no potem smo pa noč prebili gor veni vasi, na eni kmetiji smo tudi nekako dobili zatočišče, so nas tudi mal, bi rekel, spijačo in jedačo podprli, če lahko tako rečem. Potem pa naslednji dan smo se premaknili v zaledje Trebnega. Nekako so nas tudi pripeljali, potem od tam so nas pa z avtobusom pripeljali spet tam za Mokronogom nekako mimo Šentrneja proti Smolenji vasi. A ne? To je zdaj bil že naslednji dan po noč enkrat. No, ampak potem so videli, da je bila ta naša enota kar psihofizično kar izčrpana in so se ti, bi rekel, odgovorni ljudje odločili, da nas začasno razpustijo in da moramo biti v pripravljenosti na naslednji poziv, odvisno kakšna bo situacija. Ampak na srečo se je zgodilo, da potem me niso več poklicala, ne? Da ni bilo potrebno.
1: Ste imeli potem dogodku na Medvedjeku kakšne travme?
0: Ja, seveda. Določene te težave so. Jaz sem to potem kasnej sam nekako dojel. A ne? Tako kot sem kot ustvarjalc senzibiln za mnoge lepe stvari, za detajle, za vse, sem nekako dojemljiv tudi za drugo plat, temnejšo. A ne? In me je to močno tudi prizadelo. In seveda to je pustilo, da na meni določene težave in sem bil potem nekaj časa na bolniški in lahko rečem, da me je prav ustvarjanje, to je bila pot k rešitvi, da sem to stisko, tudi ta vprašanja, ki sem si zastavljal, pa zakaj je to treba. A ne se mogoče je v tistem trenutku bilo največji problem, ko sem se jaz na Medvedjeku tisto jutro pred temi dogodki gor sam sebe šrop, pa kaj imam pravzaprav, jaz te, saj nisem jaz nikomor nič naredil, a ne, doma pa družina, te majhni otroci, vse to in tako, vse te misli grejo človeku čez glave, o ne, in potem kot bumerang pride to, da si pač prideš v ene stiske, a ne, recimo, jaz sem v tako stisko, če je nek traktor ali neki zaropotalo mimo hiše ali kjerkoli, jaz sem bil kar v luftu, ker sem občutek, da je spet to bombnenje, ne? Ali teh avionov gor dol. Tako da jaz sem zelo, zelo intenzivno doživel to. A ne? Ja, je pa zanimivo še ena druga stvar, ne? Kako hitro se človek začne prilagajati. Nikoli prej nisem jaz tako pokrajino na ta način opazoval, kje je lahko tvoje zavetje. Ampak z občutljene teh avionov, z teh napadov, najprej iščeš stran, kamor bi lahko se spravo. Ne? To je taka zanimiva situacija, kako človek na hitro lahko priklopi in začneš razmišljati samo obrambno, ker samo to te rešuje. A ne?
1: Kako pa, ko se peljete po avtocesti in vidite spomenik, predvsem pa to oklepno vozilo, vas še kdaj morda stisne pri srcu?
0: Ja, seveda, velikrat me je sploh na začetku, ne? Zdaj, ko po vseh teh letih se je stvar vendarle tudi pri meni umirila, neke svoje misli so dozorele, če lahko tako rečem. Seveda, na koncu sem po eni strani tudi počaščen, da je bila tako nenačrtovana priložna situacija, da danes na Medvedjeku stoji tudi moje likovno delo z mojim sporočilom. Veliko spominov je, vesel sem, ne, zdaj, da je ob odprtju tega spominskega parka tudi moje delo stoji zraven in da je to danes oblikovano in postavljeno na način, da bo obiskovalec, ko bo naključno obiskovalec šel čez Medvedjek, se ustavil, videl, da je neka organizacija, neka skupina z enim takim spoštovanjem do zgodovinskih dejstev do trenutku pripravila en spominski park, nek spomin na to z celo vrsto informacij, ker jih lahko nekdo dobi, si pogleda in dobi in ustvarjeno svoje videnje tega trenutka. Ne? Tako da moji občutki so danes, bi rekel, lepi. Seveda sem pa otrokom in vsem prijateljem, znancem, ko smo kadarkoli skupaj potovali, vedno jih opozorujete. Tlej pa moj steber, tukaj pa moj steber stoji kot spomin na te dogodke.
1: Janko Orač, tudi vam najlepša hvala za pogovor.
0: Ja, hvala tudi vam.
3: Tokratno posebno praznično oddajo je pripravil Jože Žura, urednica oddaje je Nataša Lang.

0: mir. Tam so žalovali, ker ne boga nazaj in modrovali, da sigurno šel je v raj. Ko taka legenda svet zapusti, suha so grla in mokre oči. Potrta je bila tudi na takarca, ko je zvedla, da je umrl, je rekla
1: kuhja!
0: Čeprav trdil je za sedla, je nor bil je car.
2: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je za sedla, je nor bil je car.
2: Nor na pivo, nor na ženske, nor na zvoke kitar.
0: Čeprav trdil je za sedla, je nor bil je car.
2: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je za sedla, je nor bil je car.
2: Ne

0: greb ga na žalost ni bilo. Ljudi pa se je trlo, da nikoli še tako zares dogodek bil zelo je obiskan. Marsikomu je polepšal dan. Če bi lahko vprašali pokojnika, kaj meni o tem, dejal bi taga, taga, da. Čeprav trdil je za sedaj, nor bil je car.
1: Bil je car, bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je za sedaj,

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ob spominu na današnji dan pred 35 leti, ko je Slovenija postala samostojna država, poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Po uničujočih potresih v Venezueli, v katerih je po doslej znanih podatkih umrlo več kot 160 ljudi, pomoč ponudili tako naša država kot Evropska unija. Ta je pripravljena mobilizirati pomoč prek mehanizma za civilno zaščito. Večji del Evrope v primežu vročinskega vala. V Španiji ocenjujejo, da je zaradi ekstremne vročine umrlo več kot 200 ljudi, v Franciji vse več sprejemov na urgenco, na otoku nov junijski temperaturni rekord. Mursko-soboška škofija v znamenju osrednjega praznovanja 20-letnice. Škof Janez Kozinc med dosežki omenja napredek na področju ekumenskega dialoga. Sončno in zelo vroče vreme se bo nadaljevalo tudi pri nas. Temperature se bodo približale 40 stopinjam. Podatki o prometu. Dolenska avtocesta je na odseku razcep Malence-Šmarje-Sap med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je na regionalni cesti prek Škofljice. Na primorski avtocesti sta zaprta ovoz in izvoz Postojna proti Kopru. Do 22. velja omejitev tovornega prometa, katerega največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
5: Lepa je moja dežela, lepa do muke. Samo tu groli prsteno grlo Rim, samo so tudi groze manj hude, samo tu lahko živim. Tako zapiše Tone Pavček v pesmi Take dežele ni. Poleg te smo pred dnevom državnosti iz antoloških zbirk Kje domovina si in Sveta si zemlja izbrali 18 pesmi z domovinsko tematiko. Od Franceta Prešerna in Simona Jenka do Maje Haderlap in Mile Kačič. Poslušajte interpretacije pesmi po 21. uri na prvem.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva 35 let, odkar je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob spominu na današnji dan leta 1991 poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Ob tem je odprla vrata predsedniške palače in med drugim podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj.
2: Takšna dejanja, ko se ne vprašaš, kaj boš imel od tega, ampak preprosto narediš, kar je prav, so tiha veličina svetlih posameznikov naše družbe.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Evropska unija po uničujočih potresih v Venezueli sprožila evropski mehanizem za civilno zaščito. V Bruslju začasni dogovor za večjo zaščito potnikov v Evropski uniji. Med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro je znova zaživela povezava po morju. Vročinski val po Evropi se bo stopnjeval. Temperature ponekod že presegle junijske rekorde.
1: Z vami sva Meteorus in Svit Dečman-Stisovič. Na številne dosežke v naši zgodovini smo lahko ponosni, iz nekaterih izkušenj pa se moramo še učiti, je v pismu državljanom ob dnevu državnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Že na sinočni osrednji državni proslavi na Trgu republike v Ljubljani pa je v nagovoru poudarila, da izgradnja naše skupnosti še ni končana. Državljanke in državljane je nagovoril tudi premier Janez Janša. Kot je dejal, nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Praznik so z dnevom odprtih vrat danes obeležili tudi v predsedniški palači. Lučka Majcenovič.
4: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu odprtih vrat dejala, da mora državni praznik vsake države spodbujati nacionalni ponos in vsakič znova prenesti tisto, kar je bilo narejenega v preteklosti. Ob tem je podelila priznanja dijakom in njihovim mentorjem za izjemen uspeh na Evropski naravoslovni olimpijadi.
2: Pokazali ste, da vrhunski dosežki niso le stvar posameznikove bistrosti, temveč tudi zaupanja v ekipo. Država, ki vlaga v izobraževanje, vlaga v svojo svobodo, odpornost in svojo prihodnost.
4: Priznanja za požrtvovalno ukrepanje so dobili trije policisti, zahvalo srce pa 12-letni Lan, ki je po prometni nesreči poškodovancu priskočil na pomoč in mu oskrbel rano. Lan je povedal, da mu priznanje pomeni
5: velik, da sem naredil nekaj dobrega.
4: Predsedniško palačo si je danes ogledalo približno 400 ljudi.
6: Ful je zanimivo videti. Ni toliko pogosto, da priješ v stik s tem v živo in ne na televiziji.
4: Današnji dan državnosti je tudi priložnost za spomin na 10-dnevno vojno, ki je sledila razglasitvi samostojnosti. V njej je ena večjih bitk potekala na Medvedjeku, kjer je bila zaustavljena kolona oklepnih vozil jugoslovanske armade. Kot pravi predsednik Trebanskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zvone Marolc, so spomini še živi.
7: Verjetno ne bo nikoli dalo pozabiti, ne? Na določene trenutke, kar tako ganljivo, recimo te kar prenese, breko se ti malo koža naježi.
4: Kot pravi, z leti sicer ostaja predvsem ponos na prispevek pri slovenskem osamosvajanju.
1: Predsednik vlade Janez Janša je sporočil, da SDS podpira predlog spremembe zakona o grbu, zastavi in himni, ki ga je včeraj v državni zbor vložila stranka Resnica, po katerem bi bilo prepovedano izobešanje zastav tujih držav in organizacij, med njimi mavrične zastave. Janša je ob tem napovedal, da se bosta kot himna peli dve kitici zdravljice.
3: Predsednik podmladka Resnice in nekdani vodja organizacije stranke med volivno kampanjo Samo Juršič zapušča stranko Zorana Stevanoviča. Kot je zapisal Juršič, odhaja zaradi razkoraka med obljubami o drugačni politiki in dejanskim delovanjem stranke. V Resnici so v odzivu zatrdili, da Juršič ni odstopil sam, ampak da so sodelovanje z njim prekinili oni. Razlogov za to niso razkrili.
0: Radijski dnevnik.
1: Na tuje. Iz Venezuele, ki jo je včeraj stresel rušilni potres z magnitudo 7,2, temu pa je tik zatem sledil še bolj rušilen z magnitudo 7,5, prihajajo skope informacije o številu smrtnih žrtev. Potrjenih je 164, ranjenih je približno 1000 ljudi, medtem pa se seznam pogrešanih daljša. po do zdaj znanih podatkih še vedno pogrešajo približno 10 tisoč ljudi. Potresu z epicentrom 160 km zahodno od Caracasa na globini le 10 km je sledilo še najmanj 30 močnih popotresnih sunkov. Naravna katastrofa bo še otežila življenje in obremenila gospodarstvo, ki so ga ohromila leta ameriških sankcij, hiperinflacija, korupcija in slabo upravljanje naftnega sektorja. Luka Robida.
8: V zgodnih večernih urah državnega praznika, ko so se v Venezueli spominjali bitke za osamosvojitev od Španije, je bilo na svojih domovih več ljudi, kot jih je na običajen delovni dan. Na obletnico, ko so si priborili domovino, so na lastne oči gledali, kako se jim domovi spreminjajo v nevseljive prostore oziroma v ruševine.
9: Fortunatamente la familia, mi esposa, la nieta, estábamos fuera de...
8: Avilio González je imel srečo, ker ga ni bilo doma, prav tako ne njegove družine. Ko pa so se vrnili, je bil njihov dom povsem uničen. Sočuten se je spraševal, le koliko družin v Caracasu je končalo tako. Podoba venezuelske zvezne države La Guaira, ki jo je odnesla najslabše, po včerajšnjem tresenju spominja na prizore iz vojnega opustošenja. Soseske zravnane s tlemi, večstanovanske zgradbe poškodovane do te mere, da si v njih ne bo več mogoče ustvariti doma. Reševalne ekipe so na delu, medicinsko osebje, civilna zaščita pa prostovoljci. Oblasti so sprostile tudi izredno finančno pomoč, na mednarodni denarni sklad pa naslovile prošnjo za $200 milijonov takojšnje pomoči. Pomoč prihaja tudi iz tujine, med prvimi so jo obljubile Združene države Amerike. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da se napotujejo ekipe za iskanje in reševanje, da pa bi tuja pomoč sploh lahko prihajala, bodo ZDA poslale sredstva za ureditev letališča v Caracasu. Pomagajo jim tudi z nekaterimi posnetki iz zraka, zlasti na obalnih območjih, kjer nimajo popolnega pregleda nad tem, kakšna je bila škoda in kakšen je bil vpliv. Tovrstno pomoč satelitskim sistemom Copernicus ponuja tudi Evropska unija, ki je pripravljena mobilizirati pomoč prek svojega mehanizma za civilno zaščito. Hitro pomoč v bitki s časom pošiljajo sosednje države. Slovensko zunanje ministrstvo pa je izrazilo sožalje svojcem žrtev včerajšnjih potresov in poškodovanim zaželelo hitro okrevanje. Slovenska Caritas je medtem začela akcijo zbiranja sredstev.
1: Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi je danes izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija. Iz Velike Britanije drugi dan poročajo o najvišji junijski temperaturi v zgodovini meritev. Izmerili so 36,4 stopinje Celzija. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo vročini. V minulih 24 urah je najmanj 5 ljudi umrlo tudi v Italiji. Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, tam je v avtomobilu danes sumaru 3-letni deček.
10: On a à peu près tous les indicateurs qui sont dans situation difficile, c'est à la fois les recours au SAMU.
1: Kot je dejal župan Pariza Emmanuel Gregoire, se povečuje število klicev v nujnim službam, več je sprejemov na urgenci in tudi smrti. Pozval je k samozaščitnim ukrepom in zadostni hidraciji, da niso neranljivi, pa je posebej opozoril mlade.
10: Ce matin, en venant chez vous hier soir à 19h30, je sortais de mon bureau, je voyais une centaine de joggeurs. Franchement, c'est pas responsable.
1: Vročina se krepi tudi na Balkanu. Ponekod na Hrvaškem že danes velja rdeče opozorilo. Vrhunec pričakujejo v ponedeljek. Tudi v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini se bodo temperature približale 40 stopinjem Celzija. Po navedbah Agencije za okolje bo konec tedna podobno tudi pri nas. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v večjih mestih. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v povezavi.
3: V Bruslju so prepričani, da bodo pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza, hkrati k bolj učinkovitemu obravnavanju pritožb. Predlog uvaja jasnejše pravila o povračilu stroškov v primeru rezervacij letalskih vozovnic prek posrednikov.
1: Med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro je od danes vnovič vzpostavljena povezava po morju. Po lanskoletnem uspehu je dežela Furlanija Julijska krajina s sofinanciranjem tudi to poletje zagotovila alternativo cestnemu prometu. Čezmejna pomorska povezava je zanimiva tako za tuje kot domače obiskovalce. Veliko si obetajo tudi turistični ponudniki. Špela Lenardič.
11: Hidrogliser bo Trst, Piran, Poreč in Rovinj povezal 6 dni v tednu. Ob ponedeljkih in petkih pa bo potnike zapeljal tudi do Malega Lošinja. Ta najdaljša pot traja dobre 4 ure, najkrajša do Pirana pa zgolj 40 minut. V pomorskem podjetju Liberty Lines iz Sicilije si želijo ponoviti lanskoletni uspeh poletne čezmejne povezave. Lorenzo Aletti.
12: La capienza della nave è di 180 posti.
11: Hidrogliser lahko sprejme 180 potnikov in 15 koles. Na voljo je tudi prostor za 6 hišnih ljubljenčkov, ki pa morajo imeti ustrezne dokumente. Gre namreč za čezmejno pomorsko povezavo, zato morajo po evropski zakonodaji vsi potniki imeti pri sebi osebni dokument. Lani se je na Hidroglicer ukrcalo kar 18 tisoč potnikov, številni s kolesi. Dobrodošla alternativa cestnemu prometu hkrati predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev in njihovega zaledja. Turistični ponudniki so za obiskovalce pripravili tudi enodnevne izlete. Vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota.
13: Več kot polovica je domačinov, ki uporablja novomorsko povezavo med Trstom in Piranom in seveda Hrvaško. In druga polovica pa so turisti, predvsem nemškega trga, italijanskega in angleškega trga in avstrijskega.
11: Za enosmirno vozovnico iz Trsta do Pirana je treba odšteti 9,50 evra, za povratno do najbolj oddaljenega Malega Lošinja pa 54 evrov. Čezmejna pomorska povezava bo na voljo do 31. avgusta.
1: Današnji dan je v Škofiji Murska Sobota v znamenju osrednjega praznovanja njene 20-letnice. Papež Benedikt XVI. Je leta 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil 3 nove škofije, Novomeško, Celjsko in Mursko-Soboško. Prispevek Jasmine Bauman.
14: Prvi murskosoboški škof je bil dr. Marjan Turnšek, drugi dr. Peter Štumf, sedanji dr. Janez Kozinc pa je povedal, da je bilo v škofiji v zadnjih 20 letih veliko narejenega tudi na področju ekumenskega dialoga. Ob tem je poudaril pomen razvejene pastoralne mreže. Pred kratkim so
15: praznovali 10-letnico materinskega doma, imamo 2 enoti tu v škofiji. Se mi zdi, Karitas je mogel imeti pri mojih predhodnikih eno močno intonacijo, ker mislim, da vse župnije imajo svoj Karitas. Tudi na področju mladih je bil zasnovan škofijski odbor mladih, ki v naši škofiji zelo lepo deluje.
14: V škofiji sicer nadaljujejo delo v sinodalnem duhu, kot še doda.
15: Na področju kateheze je bilo dost delano, tukaj tudi katehetsko pastoralna šola deluje, kateheti se redno srečujejo pod pastoralno službo Simonom Štihcem in Natašo Preglav.
14: Ob obletnici pripravljajo številne dogodke, med drugim so že potekali misijonski konci tedna, misionarjenje duhovnikov in katehetska olimpijada, o kateri generalni vikar Lojze Kozar pove.
16: Otroci in mladi spoznavajo ne samo škofijo, ampak spoznavajo tudi župnije. In sploh s tem so vključeni tudi starši, ki otroke mlade spodbujajo skupaj z njimi, spoznavajo to vsebino in bo ta spodbuda potem gotovo prinesla še marsikaj lepega, da bodo vztrajali v iskanju odgovorov na mnoga življenjska vprašanja tudi v prihodnje.
14: Jeseni bo tudi simpozij, na katerem bodo predstavili pregled 20-letnega delovanja Mursko-Soboške škofije ter Akademija.
1: Sledijo športne minute, v katerih med drugim o pričakovanjih slovenskih odbojkarjev pred začetkom druge tekme v Ligi narodov proti reprezentanci Bolgarije. V košarkarski ligi NBA pa je odhodu Grka Janisa Antetokumpa v Miami sledil še en zanimiv prestop. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in prijeten praznični večer želimo.
17: Slovenske odbojkare čez dobro uro in pol v Stožicah čaka obračun s svetovnimi podprvaki Bolgari, ki so za uvod v turnir premagali Italijane. Pred novim izzivom v Ligi narodov Rok Možič.
18: Vemo, da slovijo pod najbolj po bratih Nikolo, ampak vidimo smo, da ko sprejemajo dobro, igrajo tudi dosti preko srednjakov, tako da so nevarni dejansko iz vseh strani. Predvsem bo najbolj pomembno, da bomo servirali dobro, da jih bomo oddaljili od mreže in pa spremali. Vidimo, da imajo odlične serverje in na koncu bo ta dva elementa zagotovo najbolj pomembna.
17: V današnji tekmi med Ukrajino in Italijo so se zmage veselili Ukrajinci. Ti so prepričljivo s kar 3-0 v nizih nadigrali naše zahodne sosede. Slovenska teniška dvojica Andreja Klepač in Nika Radišič je po presenetljivi uvodni zmagi nad prvima nosilkoma turnirja serije WTA, američanko Nicole Melliker Martinez in novozelandko Erin Hope Rautliff, v Nemčiji izgubila drugi dvoboj. Indonezijka Aldila Sujadi in Rusinja Vera Zvonarjova sta bili boljši z 2-0 v nizih. Iz košarkarske lige NBA po odhodu Grka Janisa Antetokumpa v Miami odmeva nov velik prestop. Iz Charlotte Hornets so v Minnesota Timberwolves poslali prvega zvezdnika Lamela Bola. Najmlajši od bratov Bol, ki je bil na naboru lige NBA leta 2020 izbran kot tretji igralec, naslednjo sezono pa bil razglašen za novinca leta, bo v Minnesota tvoril zvezdniški duet za Anthonyjem Edwardsom. V Minneapolis se bo preselil še Josh Green, nekdanji igralec Luke Dončiča v Dallasu, v Severno Karolino pa se ob velikem paketu naborov seli Nas Reed. Škotski kolesar Oscar Only, ki je lani na turu končal na 4. mestu po poročanjih njegove ekipe Net Company Ineos, letos na francoski pentli ne bo nastopil zaradi poškodbe rame, ki jo je Škot utrpel na dirki Auvergne-Rhône-Alp. Only je za medije še dodal, da se bo posvetil rehabilitaciji in upa, da bo lahko nastopil še na kakšni dirki letošnje sezone. Dirka po Franciji se bo začela 4. julija v Barceloni. Najboljši vozniki svetovnega prvenstva v reliju z nastopi nadaljujejo v Grčiji. Pravkar se je začela prva hitrostna preizkušnja, dopoldanski preizkus proge pa je pripadal belgijskemu dirkaču Hyundaia Thierryju Nouviju. Ta je bil hitrejši od 9-kratnega svetovnega prvaka dirkača Toyote, Francoza Sebastiana Ogeja. Tudi današnji večer bo v znamenju nogometa. 15. tekmovalni dan bodo v skupini E z dvoboji otvorile reprezentance Kurasava in Slonokoščene obale ter Ekvadorja in Nemčije. Po noči sledijo še obračuni v skupinah F in D, tekmeci bodo Japonska in Švedska ter Tunizija in Nizozemska, nato pa bodo sledili še dvoboji med reprezentancami Turčije in ZDA ter Paragvaja in Avstralije.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Matej Rustonski mojster, Rok Kokošinek.
0: Vreme.
3: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 13 do 20, dnevne 32 do 37 stopinj. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo jasno vreme, zelo vroče bo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je proti Novemu mestu zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, obvoz je po regionalni cesti prek Škofljice. Med Rudnikom in Škofljico je zastoj, na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz iz Postojne. Proti Kopru do 22. velja omejitev tovornega prometa, katerega največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 18 in 48 minut.
0: Nejša. Na prvem programu Radija Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Jutri ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radija Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.
19: Poslušate prvi program Radija Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 32 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 30, Portorož Sečovlje jasno 32, Cerklje ob Krki jasno 31, prav tako Maribor Slivnica, Ljubljana Brnik pretežno jasno 30, Rateče Planica 27, Rudno Polje 22, Krvavec 17, Jezersko 25, Rogla 20, Ravna na Koroškem 31, prav tako Celje, Velenje, Hrastnik in Maribor 30, prav tako Krajinski park Goričko, Ptuj in Dobliče pri Črnomlju 32, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 31, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini 33 stopinj. Regijski park Škocjanske jame 31, Vogel 21, Slovengradec jasno 30, prav tako Novo mesto, Murska Sobota jasno 32, Lisca jasno 24, Postojna jasno 30, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 31 in Triglav Kredarica zmerno oblačno 13 stopinj Celzija.

Lepa je moja dežela, lepa do muke. Samo tu groli prsteno grlo Rim, samo so tudi groze manj hude, samo tu lahko živim. Tako zapiše Tone Pavček v pesmi Take dežele ni. Poleg te smo pred dnevom državnosti iz antoloških zbirk Kje domovina si in Sveta si zemlja izbrali 18 pesmi z domovinsko tematiko. Od Franceta Prešerna in Simona Jenka do Maje Haderlap in Mile Kačič. Poslušajte interpretacije pesmi po 21. uri na prvem.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dober večer vsem skupaj. Tudi jutri bomo z vami na prvem že od 5. ure zjutraj. Pred mikrofonom bom Nataša Rašel-Šoster. Med drugim bomo dobili novo izbranko v glasbeno obarvani radiosferi. Nekdo od poslušalcev bo izbral skladbo, ki jo bomo na to vrteli dvakrat na dan in tudi sicer bo jutrišnji petek v znamenju glasbe. V petku brez pravila bomo predstavili letošnji jazz festival Ljubljana, ki se bo začel 1. julija in bo letos doživel že 67. izvedbo. Festival, ki ga pripravlja Cankarjev dom, vsako leto v prestolnico pripelje vrhunske glasbenike z vsega sveta ter predstavlja najnovejše tokove džeza in improvizirane glasbe. Jutri zjutraj pred 7. uro bo naš sogovornik, glasbeni urednik in sokurator festivala Borja Močnik.
2: Jaz mislim, da je vloga jazz festivala Ljubljana v bistvu zadnjih nekih 30-40 let, vsaj ta osnovna se ne spreminja. In to je, da gre v bistvu za nacionalni džezovski festival, ki ga prireja glavna javna inštitucija. In zaradi tega je poslanstvo zelo jasno, da ni prostor za neke oske osebne okuse, ampak je treba ponuditi, ne bi rekel čisto vsakemu nekaj, no, ampak je treba vsem razmišljati zelo na široko, treba razmišljati dostopno, in pa seveda nekako na najvišji možni ravni.
1: Kaj to pomeni v praksi, bomo seveda izvedeli jutri zjutraj. Mimo grede, festival je bil ustanovljen leta 1960 in velja za najstarejši neprekinjeno delujoči džezovski festival v Evropi. Imejte prijeten večer in mirno noč.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Majhni žabici, ki nas čaka na valovih prvega programa, je dolg čas, pa pospravi svojo lužo, je predlagala mama. Seveda nad predlogom ni bila navdušena, ampak dolgočasiti se tudi ni več hotela. V pravljico Irene Androjna nas bo svojim glasom popeljala igralka Stanislava Bonisenja.

Žabici je bilo dolgčas. Poleti zna biti okoli ribnika tako pusto. Vsi njeni žabji vrstniki so bili na počitnicah, prav vsi naenkrat. Nikogar ni imela, da bi se igral z njo, razen male regice. Ah ja, ampak z njo se je prejšnji dan kot ponavadi sprla pri žabmintonu. Je bilo žabici dolgčas.

0: Mama, dolg čas mi je,
1: je zatarnala.
0: Tako?
1: Mama žaba niti pogleda ni dvignila od svojega pletenja. Pojdi se kopat v ribnik, je predlagala.
0: Sem se že,
1: je rekla žabica. Pa pojdi preskakovat lapuhove liste, je poskusila mama.
0: Sem jih že,
1: je rekla žabica. Potem pa pospravi svojo lužo, je dejala mama in se lotila nove vrste. Toliko šare imaš v njej, da kmalu za vodo ne bo več prostora. Žabica je bila tiho.
0: Poiskala bom očka,
1: je sklenila sama pri sebi.
0: On ima navadno boljše predloge kot mama.
1: Očka je dremal v dnevni luži. Samo oči je bilo videti iz blata in še te so bile zaprte.
0: Očka,
1: je zaregala žabica. Nič.
0: Hej, očka!
1: Se je zdrznil očka žabec.
0: Dolg čas mi je.
2: Lepa reč,
1: je dejal očka in iztegnil vrat iz vode.
2: Si poskusila skakati ristanc?
0: Nimam s kom,
1: je potožila žabica.
2: Lepa reč, lepa reč. Kaj pa metanje figur v blato?
0: Nimam s kom,
1: je zaregala žabica.
2: Potem pa preskoči sama sebe,
1: je predlagal očka žabec.
0: Nimam s kom,
1: se je zareklo žabici. Očka je dvignil obrvi in se posmehnil.
2: Kako si že rekla, da ti je dolg čas ali da si dolgočasna?
1: Žabica je videla, da tu ne bo dosegla nič. Očka bi iz njegovega najljubšega popoldanskega kotička lahko izbezala samo, bog ne daj, kakšna trmasta štorklja. Pa še ta bi se morala pošteno potruditi. Na srečo v njihovem koncu ni bilo štorkelj. Vsi žabji prebivalci so lahko prebivali in se igrali brez vsake najmanjše skrbi, če so se le imeli s kom. Žabica je sklonila svojo zeleno glavico in odskakljala proti ribniku. Ne, s svojimi starši si ne more prav nič pomagati. Medtem ko se je tista trapasta regica hvalila, da bo vse popoldne igrala vodno odbojko s svojo mamo in očkom. Vendar na ribniku ni bilo videti nikogar. Se pravi, nikogar razen vodnih drsalcev, bleščeče zelenega kačjega pastirja, ki je občudoval samega sebe v vodni gladini in nekaj rojev živčnih močvirskih mušic. Se pravi, nikogar, ki bi bil v kakršnokoli igralno korist. Žabica je razočarano sedla na breg. Na široko je zazehala, ne da bi dala krak pred usta. In potem še enkrat. Prav od srca.

0: O, zdravo!
1: Je nenadoma kvaknilo iz ribnika, da je od presenečenja skoraj čofnila v vodo. Bila je regica.
0: Živjo!
1: Je odvrnila žabica. Nerodno ji je bilo, ker jo je regica zalotila pri dolgočasenju. Tudi sama ji je prejšnji dan zabrusila, da se bo odslej naprej raje igrala s svojimi starši.
0: Ti je dolg čas?
1: Je vprašala regica.
0: Kje pa?
1: Se je zlagala žabica.
0: Bi se šla odbojko z mano?
1: Je predlagala regica. V levem kraku je vrtela svoje rdeče pikasto žogo, tisto, ki se je v celem ribniku najbolje odbijala.
0: Se ne igraš z mamo in očkom?
1: Je vprašala žabica.
0: Ne utegneta,
1: je zamahnila regica.
0: Moja dva tudi,
1: je veselo rekla žabica, potem pa se je popravila.
0: Moja dva sicer utegneta, ampak ne znata dobro podajati.
1: In že je, čof, skočila v vodo.
0: Moja žoga,
1: je zavpila.
0: Vedno mora biti tvoja, jaz sem se prva spomnila,
1: je zanrgala regica.
0: Naj ti bo nergica,
1: jo je zbodla žabica. Regica pa ni nikomur ostala dolžna. Žogo je na vso moč zalučala tik pred žabico, da ji je pljusnilo naravnost v obraz. Žabica se je otresla in prhnila vodo kot majhen vodomet.
0: Regica, nergica,
1: se je navdušeno zadrla.
0: Žabica, kolerabica,
1: ji je vrnila prijateljica. Navihano hihitanje se je potočilo v poletni popoldan. Ah, da, lepo je imeti prijatelje.

sobotni radijski Ringa Raja. Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev, delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev, poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje, rešujemo zanke in uganke, prebiramo knjige in odgovarjamo na tisoč zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8:05 na prvem programu Radija Slovenija.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v ciklu repris živih četrtkovih večerov nocoj poslušate oddajo posneto 30. novembra leta 2017, ko smo v studiu 13 gostili ansambel Rosa. Želimo vam prijetno poslušanje.

Rosa nežno boža travne bilke in dehteče rožce in napoveduje sveže, največkrat poletno jutro. Rosa, ki bo naslednjo urico v studiu 13, odkoder se neposredno oglašamo, pa bo nežno božala naše bobniče in žgečkala naše pete ter prinesla glasbeno svežino na program prvega. Čeravno ni več rosno mlada, je še vedno mladostno razigrana, navihana in aktualna. V tokratnem četrtkovem večeru bodo člani ansambla Rosa razkrili več o sebi. Seveda bomo kaj kmalu povedali več o samem ansamblu, predvsem pa bomo deležni žive izvedbe njihovih viš. Oddajo si lahko, kot ponavadi, ogledate na spletnem portalu MMC-ja ali na Facebooku. Da pa ne bomo dolgovezili, s pesmijo na dan. Dobar dan in lep pozdrav!

0: za kak drug inštrument. Ampak pojdimo po vrsti, kot so hiše v Trsti. Jani, na kratko o 22-letni zgodovini ansambla Rosa.
1: 22 let je res, lahko rečem, kratka, pa ne preveč dolga doba ansambla, kot ste že na začetku menili, še vedno delovni, pridni, pa lahko rečem aktualni. Pred 22 leti se je začela zgodba ansambla Rosa, predtem, če lahko menim, smo delovali tudi v ansamblu Rokondo Kvintet, dobro leto. Potem pa smo takrat še zelo mladi, nekateri še nepolnoletni, začeli z ansamblom Rosa.
0: Zakaj Rosa?
1: Ja,
0: ker ste bili tako sveži.
1: Tudi mogoče zato, takrat smo iskali eno tako kratko ime, oziroma ime, da bi si ga zapomnili, pa smo nekako prestali potem pri ansamblu Rosa, pa se nam je vsem zdelo primerno, pa je tako ostalo.
0: Glede na to, da se imate verjetno fino, da vam je 22 let tako hitro minilo, je to vendarle kar zavidljivo dolga pot. Na tej poti so bili vzponi, padci.
1: Lahko rečem, da je to res dokaz, da ansambel, skupina deluje tako dolgo. Upam, da bo pot šla še naprej. Je pa res, da nismo imeli veliko menjav v ansamblu. V taki, lahko rečem, dolgi dobi, 22 let, menjali sta se dve pevki, en baritonist, en klarinetist, da to je res, lahko rečem, zelo malo menjav.
0: Jani, po talentu ste glasbenik, po poklicu ekonomski tehnik. Kje delate in kako združujete to prijetno s koristnim?
1: V bistvu nimam glih najvišjih šol pri glasbi, kot ostali člani pri ansamblu. Je pa res, da imam več poklicov, delam več stvari.
0: Dve desni roki.
1: Dve desni roki, ja. Hvala Bogu, da dve desni, da ne dve levi. Res pa je, da mi je glasba bolj kot ne na prvem mestu. Zelo rad se z njo ukvarjam pri ansamblu, pri pihalnem orkestru.
0: Pravzaprav, Jani, sva radijska kolega.
1: Res
0: na Koroškem radiju že vrsto let vodite oddajo Sredina parada domačih, to je dobro, da ni četrtkova. Narodno zabavno glasbo poznate ne samo kot avtor, ne samo kot izvajalec, ampak kot glasbeni urednik in kot vodja. Kako bi orisali razliko med vplivom narodno zabavne glasbe nekoč in danes?
1: Ja, o tem bi se dalo dolgo debatirati. Uh-huh. Je pa res, da pred leti je bilo manj ansamblov, lažje si se, po eni strani si se lažje dokazal, po drugi strani je bilo pa težje priti na radijske postaje. Danes je doba interneta, posnameš skladbo v 3 minutah, je na YouTubeu, je povsod.
0: Ampak ni na radijski postaji.
1: Tudi hitro na radijski postaji pošleš po mailu, pa imajo hitro. Je pa šla glasba res v razcvet, veliko ansamblu je zadnje čase, kar težko ločiti, si zapomniti, uh-huh, ime ansambla, kdo so člani, kakšno skladbo imajo, tako da res moraš kar spremljati stvari, pa še kar rado, kaj ugre.
0: Če bi morali nekomu razložiti, kdo je ansambel Rosa, po čem so značilni, kako bi jim lahko odgovorila?
1: imamo nekaj znanih skladb, ne hitov, žal, no, ali pa tudi mogoče, po skladbah nas poznajo, poznajo nas tudi kot mogoče, kako bi rekel, kot delovni ansambl, mogoče tudi po vokalistki, Carmen nas poznajo, si zapomnejo, tudi je res pri ansamblih so pač najbolj na udaru tisti glavni vokalisti, po tistih si ljudje najbolj zapomnejo ansambl, tako da bi mogoče rekel, da potem.
0: Jani, najlepša hvala, ne bomo več časa kratili glasbi. Kar nazaj za svoj mikrofon, jaz pa vam napovedujem uspešnico, ki jo največkrat vrtimo ob nedeljah. Barbara Kolarič je napisala verze, v glasbi jih je Igor Vrhnjak, ki ga bomo zaslišali malce kasneje. V studiju 13, odkoder neposredno prenašamo četrtko večer, pa se nam bodo ponovno oglasili zvoki ansambla Rosa.

0: Solza sreče je spolzela po licih mame naslednjega sogovornika, ko je sam privekal na svet. Pravzaprav dvojna solza sreče. Andrej, kdo je starejši, vi ali vaš brat?
1: Jaz.
0: Andrej Švab se je v svet glasbe podal že zelo zgodaj. Andrej, kdo vas je navdušil za glasbo na splošno in kdo je zaslužen, da ste poprijeli za harmoniko?
1: Ja, v tistem času, ko smo še v osnovno šolo hodili, je bilo pač tako, da ko se je odločalo za glasbo, smo pač bolj kot ne prvo gledali na to, kaj so šolci igrali, pa kaj ostali delali, pa smo se pač mi tudi odločili. S tem, da ko sem se odločil za harmoniko, na začetku sploh nisem vedel, kako to zgleda, pa kaj je, ampak že v prvem, drugem, tretjem razredu sem se navdušil, tako da mi je bila ful všeč, pa jo igram še danes.
0: Glede na to, da se vas je več odločilo za harmoniko, ste imeli tudi zbor harmonik, domnevam.
1: Ja, v tistem času nas je kar nekaj bilo. Tudi iz naše vasi smo bili kar štiri.
0: Koliko jih je
1: šlo? Malo smo sicer, ko je bilo bolj mala vas, zato je to kar nekaj, kar veliko. Sicer smo tudi nekaj poskušali skupaj igrati, ampak pot je tako nanesla, da so oni tri obupali, jaz pa ne.
0: Torej najprej glasbena šola osnovna, ja. Potem srednja glasbena šola, nato študij v Gradcu, zdaj pa poučujete diatonično harmoniko v Slovengradcu.
1: V Slovengradcu, ja.
0: Malce namorišite ta čas.
1: Ja, sej, to je bilo vse spontano. Po srednji šoli je normalno, da pač poskušaš. V srednji šoli že imaš mogoče malo izoblikovano, kaj boš delal v življenju naprej in najdla se priložnost v Gradcu, šel sem v Grad študira, tam sem doštudiral klasično harmoniko pa ljudsko glasbo, tako da tudi na glasbeni šoli Slovengradec počujem klavirsko harmoniko in pa diatonično harmoniko.
0: Pa vas ubogajo učenci?
1: Manj povedal, imam zlate učence, se ful zastopimo, me ubogajo, tako da z veseljem hodim v službo.
0: In tudi pridno vadijo doma?
1: Tudi to.
0: Zelo lepo. Glasba je ves čas prisotna v vašem življenju, tako poklicno kot ljubiteljsko. Kako pa se odpočijete, če lahko tako rečem, v narekovaju od glasbe? Kaj še počnete?
1: Ja, pred 9 letami sem še počel marsikaj. Ukvarjal sem se s paintballom, to je bil tak hobi, res fajn, bilo smo ena ekipa mulcev nas ali pa fantov, ko smo se vsako nedeljo podili po gozdu, pa mal se barvali. No, pol so prišli otroci, tako da pol je bilo časa za takem pa drugačne hobi je malo zmanjkalo, ampak v tem trenutku lahko rečem, da so moji hobi moji otroci. No.
0: Koliko njih?
1: Ja, je kar množini, tako da imam 3 otroke.
0: In jih prav lepo pozdravljamo.
1: Ja, seveda, se mislim, da me poslušajo. Tudi, tako da taj, ti, Alija, počasi bo treba jeti spat.
0: Ob 9.
1: Ob 9, ja, ob 9.
0: Ne vem, zakaj imam občutek, da ste ena taka malček prefrigana glasbena skupina. V skupni glasbeni karieri ste si privoščili tudi zelo talentiran nastop. Kaj je bilo?
1: Ja, to je prišlo tudi tako spontano. Pač določeni ljudje, izvajati smo začeli eno točko, ki se nam zdela zelo zanimiva in na koncu koncu so nas opazili določeni ljudje, so nas povabili, mi smo se temu povabilu zelo radi odzvali, ker smo se tudi radi predstavili, ker smo kar nekaj truda vložili v to točko in to smo tudi nastopili pa na Slovenija ima talent leta 2014. Glavni akteri smo bili jaz na levi strani, Igor, ta glavni tenor na sredini in pa moj brat Matej na desni strani in smo bili 3 tenori za to točko, ki pač je tudi marsikdo videl. No.
0: In ste uživali domnevno?
1: Mi uživamo vsakeč. Sicer po točki smo malo zmatrali, ampak ko ti publika da aplavz, je pa tudi eno zadovoljstvo.
0: Največje.
1: Največje, ja.
0: Prihaja čas 3 dobrih mož. Kaj si želite, da bi vam prinesel, no, eden njih?
1: Ja. jaz sem mogoče že malo prestar za te želje, ampak vseeno mislim, da bojo ti 3 dobri možje mojim 3 otrokam kar nekaj prinesli. No. Če bojo pridni. Do zdaj so že bile, ampak še imajo malo časa. Da,
0: še nekaj časa je do njih.
1: Da vidimo, kak bo.
0: Torej, najlepša hvala. Miklavž, Božiček ali Dedek Mraz, kdorkoli že razveseljuje naše drage, so pravi prijatelji. Ne bomo špekulirali, ali so zato, ker se vidijo le enkrat na leto, ali zato, ker so vsi tako širokosrčni in razumevajoči. Dejstvo je, da so prijatelji. In pravo prijateljstvo bo zasijalo v naslednji pesmi. Avtor glasbe je moj pravkaršnji sogovornik Andrej Švab, besedilo pa je napisala Romana Cafuta. Na prvem, na spletnem portalu MMC in na Facebooku prvega, ansambel Rosa.

0: In zdaj vabim na tale zasliševalski stolček tistega, ki tudi sliši na priimek Švab, obrne pa se na klic Matej. Torej, Matej, da začneva na začetku. Kako se spominjate otroških let?
1: Ja, mislim, da otroška leta so tista leta, ki ti ostanejo najbolj v spominu. In moja otroška leta so bila zelo lepa, preživel sem jih ob inštrumentu in pa seveda ob na igrišču kot vsak otrok pri žogi. Tako da mislim, da so bile res taka leta, ki jih ne bom pozabil.
0: Kako pa se je kaj Andrej obnašal kot veliki starejši brat?
1: Ja, mi dva lahko rečem, da sva čisto vse počela skupaj. Ko sva bila na igrišču, sva bila skupaj na igrišču. Ko smo igrali, smo bila skupaj v skupini ali pa v moštvu, igrala smo predvsem tudi nogomet in vse vrste športov z žogo. Ko pa smo igrala, smo pa dejansko igrala tudi skupaj, že v glasbeni šoli smo igrala kot v komorni zasedbi, potem naprej v ansamblu in pa v ansamblu Rosa. In mislim ja, da najo ta pot skozi veže in povezuje v eno.
0: Ali ste kdaj kakšno ušpičila kot dvojčka v šoli?
1: Ja,
0: mogoče kdo bolj nam darjen za matematiko, drug pa za jezik, pa ste mogoče...
1: Moram reči, da v osnovni šoli tega nismo počela, ker, kot je že brat povedal, je bila to res ena manjša vas.
0: In ste se vsi zelo dobro poznali.
1: In tudi učiteljice so najo poznale.
0: Tudi razlikovale.
1: Tako. V srednji šoli smo pa samo enkrat naredila to pri matematiki, in je bila učiteljica tako, lahko rečem, fair, da ni upazila. Ko pa je že upazila, je pa nama popustila.
0: Brava učiteljica. Boste rekli hvala.
1: Hvala lepa. No. Lahko rečem, da to je bil odločilen trenutek pri matematiki.
0: Matej, kako ste vi zaplavali v glasbene vode in kdo je bil vaš trener?
1: Ja, v glasbene vode smo, mislim, da kar oba z brato zaplavala po zaslugi očeta. On je bil že na začetku zelo navdušen nad glasbo, čeprav sam ne igra, ampak je najo skozi spodbujo, da sma vadla, da sma potem tudi nastopala in da se najna glasbena pot nadaljevala in iztekla tako, kot se je. Tako da, najlepša hvala očetu za to, kar je naredil. Drugače pa ja, midva, kot sem že rekel, delala sma vse skupaj, lahko rečem, da tudi sma sedela v šoli skupaj. En levo, en desno, to je bilo odvisno od samega predmeta in tudi na faksu sma bila skupaj in skupaj sedela, tako da sma veliko delala skupaj.
0: Torej, študirali ste kot brat v Gradcu, zakaj pa Grac? Kaj pa Ljubljanska akademija?
1: Ja, tisti čas pač odvisno, kje se ti ponudi priložnost, kje se vidiš, kje se ti zdi, da je priložnost boljša, nama se je pač zdelo, da je Grac nama tudi bliže, tudi po kilometrini, ali pa lahko rečem približno isto in poleg tega, da smo se dokaj dobro za tisti čas naučila nemškega jezika, je bilo veliko prednosti, no, da smo šla v Grac.
0: In vam pride to znanje nemščine še zdaj še kako prav, ne?
1: Tako, sicer zdaj je že, lahko rečem, v 12 let malo pozabiš, ampak ko se sprostiš, mislim, da pride to iz tebe potem spet čisto normalno.
0: Kaj pa vas sprošča? Poleg glasbe?
1: Ja, za razliko od brata, mene sprošča predvsem narava in pa zdaj, da ne rečem delo okoli hiše, ampak me to res, se pravi, košnje okoli hiše, potem urejanje okolice, to me zelo sprošča, ker tam lahko pozabiš na vse težave, se odklopiš in dela samo to, za kaj si namenjen.
0: Tudi vi učite na glasbeni šoli?
1: Tako.
0: So tudi vaši otroci tako pridni kot Andrejevi?
1: Ja, mislim, da otroci so vsi pridni, vsi radi vadijo, spodbudo imajo zelo dobro in spodbujemo še jih še mi kot učitelji, tako da so rezultati, lahko rečem, kar zelo dobri.
0: Nam zaupate, kakšne pa so vaše želje za dobre tri može?
1: Ja, predvsem zdravje, sreča, družina in pa da steče življenje po najboljših možnih poteh.
0: In veliko dobrih tonov.
1: Tako.
0: Matej, Primite se nazaj za kitaro, čas je za vižo. Avtor naslednje je Boštjan Konečnik, ki v slovenski glasbeni sireni deluje prav tako kot naši gosti že več kot 20 let. Priredbo je prispeval Andrej Švab, pesem pa boste poslušali tisti bolj sveže zaljubljeni in tisti, ki vas ljubezen do bližnjega greje še vedno. Ljubim te.

0: No, no, no. Dovolj izmenjavanj poljubčkov. Zdaj poslušajte, kaj nam bo lepega povedala Karmen Pečnik, ki je članica ansambla Rosa že 12 let. Karmen, odkot prihajate? Kaj počnete v življenju, ko ne pojete? Kdaj in kako ste se znašli v glasbi? Skratka, vse hočem vedeti o vas.
1: Oh, to ne vem, če bo šlo tako v teh parih minutah. Ne? Mene glasba spremlja že od malih nog. Od nekdaj sem rada pela, pa ni važno, kje je bilo to. Je bilo to doma, v šoli, tudi v delavnici pri mojem očetu, kjer je bil mizar in kakor so začele mašine malo ropotat, je bilo to za mene glasba in tudi sledilo je petje. Ne? Drugače v življenju sem, v službi sem, delam z otroci, vzgojitelj predšolskih otrok, tako da mi ni dolg čas.
0: Prav gotovo, da ne.
1: Niti v službi, niti doma. Za hčerko 7 let staro Elo, ki tudi gre, lahko rečem, malce po mojih stopinjah, rada prepeva. Zdaj hodi tudi v glasbeno šolo. To jaz sicer nisem hodila in mi je zdaj prav veselje, da lahko njo gledam zraven in se še sama zraven učim tega inštrumenta. Kaj naj še drugega rečem? Drugače pa rada ustvarjam, predvsem zdaj v tem božičnem času, ker lahko delaš marsikaj za marsikoga. Tako da mi ni dolg čas.
0: Ja, vaše življenje pravzaprav je prepredeno z umetnostjo, ne le glasbeno, ne? Torej, rišete, slikate, aranžirate,
1: tudi.
0: Zdaj je čas okraševanja.
1: Ja, vse to.
0: Torej, ste vzgojiteljica predšolskih otrok. To je zelo odgovorno, zelo prisrčno delo. Otroci veliko energije posrkajo, še več jo ponavadi dajejo. V večkratnikih seveda. Koliko je glasbe v vašem oddelku? Ali to, da ste članica ansabla, tudi kaj vpliva na količino glasbe v vrtcu?
1: Ja, seveda, ne. Pač radi pojemo. Zdaj poslužujemo se tudi malo inštrumentov, ki jih pač imamo veliko zdaj v skupini. Tudi malo z kitaro, ki sem se pač jaz sama naučila malo kot samouk, ampak je glede na to, kako mi pojemo v vrtcu, ne, da radi pojemo, je pač to ena... lahko rečem, da otroci pač to radi sprejme, radi imajo inštrumente in z veseljem sedijo in poslušajo in vsi bi radi probali, tako da je pač to ena taka pozitivna stvar. Imam pa tudi zdaj vzgojiteljico tako, ki tudi igra kitaro in tudi rada prepeva, tako da je glasbe polno.
0: In kako se imenuje vaš oddelek?
1: Pika polovnice. Tako da lep pozdrav vsem skupaj. Ja.
0: Pozdravljene, pika polovnice. Kaj pa morebitna solo kariera po poteh vaše predhodnice Natalije?
1: Ne, to pa ne.
0: Ne bi.
1: Ne,
0: to pa v družbi takih fajn, fajn to ste.
1: Ne, da... mi to kar zadostuje, tako kot je. In tudi časa ni toliko, da bi lahko nekaj, ampak meni je to dovolj.
0: Nam zaupate vaše želje? Za prihodnost?
1: Moje želje?
0: Vaše?
1: Moje želje. V tem trenutku si želim samo zdravja. Zdravje za moje bližnje, ki zdaj v enem trenutku pač bolj rabijo kot mi ostali in pač to je to.
0: Pošiljamo jim dobre želje.
1: Hvala lepa.
0: In čim več zdravja.
1: Hvala.
0: Najlepša hvala. Dragi prijatelji četrtkovega večera, v studiu 13 gostimo ansambl Rosa, ki se bo zdaj pripravil na novo vižo, odigrano živo. Torej, če ste bolj vizuelni človek, na računalniku poiščite spletno stran Prvega ali odprite Facebook Prvega. Naše goste lahko tudi vidite. Seveda pa je najbolj pomembno, da jih slišite. In to dobro. Zatorej prijetno poslušanje in odličen sprejem. Pesem za vas.

0: Presneto, presneto, nocoj pa poljubčki kar dežujejo. Nič hudega, prav lepo. Naslednji sogovornik je Marko Fijavž. In vprašanje. Marko, glede na vaš inštrumentarij, ste si kdaj zaželeli, da bi raje igrali recimo na pikolo ali violino?
1: O ja, seveda. To glede, da kada imamo kakve take marše, ko gremo kam igrati, kako ovset, pa treba kam daleč hoditi. Te pa si človek želi kakaj manjše inštrumenta. Ne?
0: No, šala v kraj. Kateri kraj se ponaša z vašo vsakodnevno prisotnostjo? Ali manj zapleteno, odkot ste?
1: Ne, to so Slovenske Konjice. Zaposlen sem v firmi Baumiller. Vsakodnevno se sam tam nahajam.
0: Kako sta bas in bariton prišla v vašo hišo?
1: Izhajam iz zelo glasbene družine. Uh-huh. Oče, strici, vsi so že pet igrali in zato pač je bilo to nekako samoumevno, že da se bo nekaj igralo. Ne? In ti oče rekel, na bariton bo šel. In tako je tudi potem to ostalo.
0: Poznate šalo o baritonistih?
1: Ja, le so pa baritonisti, lahko so tudi bobnari ali no, nekaj podobne. Ja, pač
0: po oddaji, prav? Ja. Ukvarjate se z glasbo, oziroma glasba je vaš hobi. Veliko časa vlagate van. Kaj pa počnete, ko imate službe in muzike polno glavo? Kako se sproščate? Kdo vas rešuje pred stresom in ne sliši na ime glasba?
1: V bistvu prostega časa je zelo malo. Če pa že nekaj, ti se navodno sedem na motor, ali doma kaj z družino, ali grem tudi v prizidek, kaj delate, da je zelo malo prostega časa.
0: Prizidek? Uh-huh. Mi doma rečemo temu kujovc.
1: Dobro, prav najdražemo prizidek.
0: Najlepša hvala. Prav na hitro sva se pomenila. Vem, da vas doma čakata dve srečici. Ne? In prepričana sem, da obe zdaj zelo pozorno poslušata Atija, kako igra in pa še govori po radiju. No, in jaz bom izkoristila to priložnost in jo prav lepo pozdravila. Torej, dober večer, Karin, in dober večer, Clarissa. Upam, da se imata skoraj tako lepo, kot se imamo mi. Očija bomo prav kmalu spustili iz studija, še prej pa bo s prijatelji iz ansambla Rosa zašpilal še kakšno fletno. Karin in Clarissa sta za... No, lepo. Sledi pesem Zadnje zgoščenke. Ta zgoščenka je iz leta 2015 in nosi naslov Zdaj Rosa vam igra. Glasba in priredba Bojan Zeme, besedilo Daniela Pečnik, igrajo člani ansambla Rosa, naslov pesmi pa Za vsako srečo.

0: Zadnji moj nocojšnji sogovornik je prav tako profesionalni glasbenik, skladatelj, prireditelj, predvsem pa klarinetist Igor Vrhnjak. Igor, tudi vaše življenje je prežeto z glasbo, verjetno že od malega. Vas na glasbeno otroštvo veže kakšna glasba, kakšna posebna pesem?
1: Jaz sem že od začetka rad poslušal Avsenike, nekako so bili moj vzorni ansambl. So še danes po kvaliteti, po načinu igranja, sem nad njimi najbolj navdušen, tako da ima nekako njihove skladbe. Drugač pa se najbolj spomnim recimo ob nedeljah, ko smo jedli kako domače kosilo, pa potem popoldan domača glasba, ne, potem najbolje.
0: Glede na to, da ste klarinetist, ste verjetno poslušali tudi Benja Goodmana?
1: Tudi ja, seveda. Ponavadi vsi klarinetisti, no, jaz sem študiral klasiko, poleg tega še malo narodno zabavne. Ja, Benja Goodmana, seveda vsi poznamo, džezista, ne, zelo dober, svetovno znan. Normalno, seveda, to je drug stil, perfektno igranje, to je to.
0: Torej, vaš glasbeni življenjepis je, se začel verjetno v glasbeni, osnovni glasbeni šoli?
1: Ja, tako ja. V bistvu, če na hitro povem, nekako še sem po sestrini poti, ona je tudi glasbenica, prečno flavto igra, jaz sem potem se nekako nad njo navdušil, nad glasbo, sem se odločil za klarnet. Potem pa nižja glasbena šola, srednja šola v Mariboru, Akademija za glasbo v Ljubljani in tako ja, se je nekako zaključila ta glasbena pot, zdaj pa poučujem na glasbeni šoli.
0: Vaše razmišljanje o narodno-zabavni glasbi nekoč, njen pomen in predvsem, kam mislite, da pelje pot, v katero smer?
1: No, to je zelo težko napovedati. Zdaj, glasba se razvija nekako po tem, kar ljudje radi slišijo. Jaz mislim, da se vse bolj modernizira, tudi aranžmaje grejo nekoliko v zabavno smer. Samo pot težko napovem, kam bo šlo, ampak je mogoče zdaj bolj nekako modernizirana in dostopna širšemu krogu poslušalcev. Tako jaz mislim.
0: Kaj se lahko v slovenski narodno-zabavni glasbi še postori novega in predvsem, kaj lahko poveste o njenem pomenu v samem družbenem prostoru?
1: No, če govorimo tu o sami zasedbi, recimo, jaz mislim, da je bilo že ogromno idej izčrpanih, seveda je še vedno prostor za vključitev kakih drugih instrumentov, kar tudi pomeni potem mogoče drug stil. Zdaj sam pomen, jaz mislim, da Slovenci smo že nasploh povezani s to domačo ljudsko glasbo, iz katere tudi narodno zabavna izhaja. Mislim, da ima za nas velik pomen, ne? Se smo tudi širom evropskega prostora in sveta mogoče potem tudi najbolj prepoznavni.
0: Kaj pa sama pozicija narodno-zabavne glasbe v glasbenem slovenskem svetu?
1: V Sloveniji mislim, da je verjetno bolj ali manj na vrhu, če ne mogoče na prvem mestu. Jaz mislim, da je zelo priljubljena, ne? Med starejšimi tako ali tako, med mladimi pa tudi vedno bolj.
0: Kaj pa priznanje strani stroke?
1: Ja, to je mogoče rabilo malo več časa, da je tudi stroka priznala, da je tudi narodno-zabavna glasba lahko ima kvaliteto, seveda zahteva svoj čas in delo, tako kot vse ostale stvari. Pa mogoče si želimo, da bi bilo to še bolj, še na višjem nivoju, še bolj priznano, kar pa mislim, da še malo manjka za to.
0: Bomo še nekaj let počakali.
1: Ja, jaz upam, da bo čim prej.
0: Pa sva zafilozofirala, Igor. Torej, najlepša hvala za vaše razmišljanje. Hvala seveda vsem članom ansambla Rosa, ker ste tu, v studiu 13 Radija Slovenija in ker razveseljujete naše poslušalce z igranjem živo, ki ga neposredno prenašamo, ne le na prvem, temveč tudi v spletnem prenosu in na Facebooku. Sledi še ena pesem Boštjana Konečnika in sicer polka Zavedno tvoja. Igor Vrhnjak, ki je zapustil zasliševalsko mesto, je avtor priredbe. Pesem pa ansambl Rosa največkrat igra na porokah. Le poslušajte, zakaj.

Da naši gostje niso od muh, vam bodo poleg že slišanega igranja živo razkrili še naslednji podatki. Ptuj 1996, Zlata Orfejeva značka in nagrada strokovne žirije za najboljšega debitanta. Tretje mesto na festivalu Slovenska polka Valček 1997. Najboljši valček na Ptujskem festivalu istega leta 1997. Najboljši valček na Ptujskem festivalu leto kasneje 1999. Zlata Orfejeva značka, Zlata plaketa na Graški gori leta 2002. Števerjan 2003 nagrada za najboljši kvintet. Zlata plaketa in nagrada za najboljšo vokalno izvedbo ter nagrada na festivalu Graška gora leta 2003, pa 7 zgoščenk v Sloveniji in 4 zgoščenke na nemško govorečem področju, pa da ne naštevam več. Preberite si, če vas res močno zanima. Na njihovi spletni strani piše vse. Mislim pa, da je najpomembneje, da so člani ansambla Rosa še vedno zelo aktivni, zelo atraktivni, da ustvarjajo svojo glasbo, s katero bodo pustili pečat v narodno-zabavni glasbi. Naj še naprej, z roko v roki, v prijateljskem, predvsem pa v ustvarjalnem duhu korakajo po začrtani poti. Producent Anton Jurca, tonski maestro Mitja Krže, asistent Cole Moreti, organizatorka Irena Batis, za spletni prenos je skrbel Jernej Pogačnik, pa glasbeni urednik Tomaž Guček in voditeljica Lucija Grm, nekako železni tandem četrtkovih prenosov iz studija 13, vas prav lepo pozdravljamo in pošiljamo prisrčen pozdrav, naj bo do naslednjič vse lepo in prav.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila repriza oddaje posnete 30. novembra leta 2017, ko smo v studiu 13 gostili ansambel Rosa. Prej odpovedani ekipi se nocoj pridružujeva še tonski mojster Jernej Boc in napovedovalka Mateja Perpar. Želiva vam prijetno počitniško praznično nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Nejša. V svetu tem je objem namenjen meni. Na prvem programu Radija Slovenija. Zveza se je razen sreče v nas. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Jutri ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radija Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Lepa je moja dežela. Lepa do muke. Samo tu gruli prsteno grlo Rim. Samo tu so tudi groze manj hude. Samo tu lahko živim. Tako zapiše Tone Pavček v pesmi Take dežele ni. Poleg te smo pred dnevom državnosti iz antoloških zbirk Kje domovina si in Sveta si zemlja izbrali 18 pesmi z domovinsko tematiko. Od Franceta Prešerna in Simona Jenka do Maje Haderlap in Mile Kačič. Leta 2022 je oddajo pripravil Matej Juh.
1: France Prešeren,

sovražnike z oblakov rodu naj našga treši grom. Prost, ko je bil očakal, naprej naj bo Slovencev dom, naj zdrobe njih roke si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred, spet naša boste last. Bog živi vas, Slovenke, prelepe žlahtne rožice. Ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle. Naj si nov zarod nov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se bije zdravljica vaša, vi, naš up. Ljubezni domačije noben naj vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, ko, kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Ko rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Nazadnje še prijatli, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi.

Simon Jenko, slovenska zgodovina. Britka žalost me prešine, ko se spomnim domovine, samo v svetu nepoznane, od nikogar spoštovane. V zlatih črkah v zgodovini se bero narodov čini, le od našega ni glasa, z prejšnjega nezdanga časa. Kdo spominja se nekdanjih v revni zemlji pokopanih? Tiho bori vnuk koraka čez grob borega očaka. In ko ura nam odbije, črna zemlja nas pokrije. Kdo bo še po nas poprašal? Kdo se z nami bo ponašal? Kako rod za rodom gine, to povest je domovine. Vsemu svetu nepoznane, od nikogar spoštovane.

Lojz Gradnik, Slovenska zemlja. O, britka zemlja, ni bil templjev zid, kras tvojih živo zelenečih grudi, ne katedrale v blišču bele sljudi, ne večni žar kraljevskih piramid. Samo sledovi biča in kopit so v tvojih krovih, v prsti, v lesu, v rudi, in žigi priče so, da si v ponudi bila kot krma roparskih kopit. Če pa postošil te srd bi ričev, ostala vendar plodna si in vedra, in ko pod jarmom spehanih volov zareže pluk se v tvoja sladka nedra, za hrano živih in spomin mrličev kali že v tami žetve blagoslov.

Pavel Golija, Pismo domovini. Sredi ohole tolpe domovin, velikih je izbira.

merjal tvojo malost. Zamaknjen v tvojo starodavno žalost, ponižani, preganjani tvoj sin. In glej, oslepojoči blesk tujin je vso razgalil tvojo zaostalost, a tuja ti poguba in propalost razširila ni stisnjenih dolin. Le jasna misel je odprla dveri, v duha svetišče, izven ljudskih mej, in tebi, tihi in prezrti hčeri. In glas višav je kriknil: brat, ne štej ne duš ne jutr, marveč v živi veri po poti hodi trnjevi naprej. Srečko Kosovel. Balada o narodu. Korenike dehte pod hladom ros, mavrične rose bleste sredi vej. Kje je tvoja sila? Kje je tvoj ponos? Narod, povej. Vsa polja zlatijo se, bregovi rde, nad vsemi rodovi ustaja dan. Kakšne sanje ti dušo teže? Vstani iz san. Vrnil sem se iz tujine domov in se naslonil ob bok gozdov. Nad vsemi rodovi se dani. Vse se prebuja, da zaživi. A narod, narod, narod.

0: Edvard Kuzbek, Slovenska noč. Ko se na vzhodu prebudi večer in v skrivnih sencah završi tišina, se zastrmijo hkrati v isto smer Molnik, Dobeno, Krim in Katarina. Stojim nad mestom, pritegujem pas, prastara dogodivščina se vrača v nas. Tu je mostiščar je vznemirjal Pan, tud so nomadi v smrtno luč drveli. Otod je moral zbežati Rimljan in tu so turški ognji dogoreli. Na strmih gričih se je zrušil grad, iz plodne zemlje pa je vzniknil sad. In že se 1300 let v spomin budi, da vrelce, rude in grobove odpiram iz globokih korenin, krvi in znoja in semen sokove. Trpljenja slast in upanja pošast nezamorljivega plemena rast. O, zgodovina, slavnostni opoj, zanosom daješ, kar si v sramu skrila. Glej, če nas hraniš za dokončni boj, naj bomo strašne slave spravna sila. Zato nas muči, trgaj iz prsi vzdih, razširi naših knjig preroški stih. Usoda, drznemu izzivu zvesta, drhteče čakaš na slovenski hrum. Že čakaš noč, začarana nevesta, da jo omami ženino pogum. In že hitijo z nami v sveti ris vsi, Istok, Črtomir in Dionis. Tedaj se v noč iz zemlje vzdigne moč usode in se v moje stihe ruje. Junaški veter oteženja vroč udira v rožo, da ji plod nasnuje. Tako kot v trpko seme raste von, iz Pegaza postaja bojni konj.
1: Igo Gruden, Glas domovine. O mraku čudno je mehko med nami. Na domovino mislimo ves čas. S trpečimi objema nas rokami, kjerkoli smo, je njena usoda v nas. Kdaj slišal boš, tovariš, zvon vrh griča, ugledal spet pod njim domačo vas? Molčimo, kot bi stražili mrliča, a srca vsa v en sam bijo nam glas. Slovenska zemlja, vsi lepoti svoji pogažena, nam sveta od krvi. Nasilje, smrt, pregnanstvo, upori, boji, v gozdove beg, gorijo v noč vasi. Kot iztrpljenja nam bo vstala doba, ki nanjo čaka, vanjo upa svet. Na zemlji tej poženena iz groba, nad spanjem mrtvih, zimzelenov cvet.
0: Karel Destovnik Kajuh, Samo milijon nas je. Samo milijon nas je, milijon umirajočih med mrliči, milijon, ki pijejo mu kri biriči, en sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči. Nikoli in nikdar. Zato, ker nismo trhle bilke, ki potočijo vene, ker mi nismo le številke, smo ljudje. Edino hlapci cvilijo ponižno kakor psi in lajajo, da nas je malo, da bi v uporu vse pobralo. O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel plas. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo. Zdahnili bi, da ne trpimo z uporno, dvignjeno glavo.

0: Janez Menard, Domovina. Pariz, tam za čelado Panteona, ves raziskren kot morje od planktona. A vseh teh stokrat milijon luči, teme, ki v prsih je, ne razsvetli. Bolest, ki se skotila je doma, je z mano kakor zvesta psica šla. In zdaj sva tu, v tem mestu davnih sanj, in kot dva slepca v noč strmiva vanj. In vseh teh stokrat milijon luči, teme, ki v srcu je, ne razsvetli. Ledalni ščip, samotni ščip brez vest, ki vidi milijone ptic in gnezd, z blažilnim žarkom nežne mesečine ozarja temo moje bolečine. In na ves svet rosi bel žamet cest, da čezen roma utrujena bolest, čez reke, čez gorovja in ravnine, v zeleni otok moje domovine, da tam poklekne in zašepeta. Boli povsod, a naj boli doma.
1: France Papež, Sonce iz Slovenije. V ta svet slovenskega zamorja prihaja sonce, naravnost iz domovinske Slovenije. Zato sem vse uredil tako, da grem na neko vzpetino, kjer je med kamenjem suha trava, sem in tja kakšna uročena roža in kjer se dvigajo skorjasti borovci prav v globino neba. Tam lahko vidim, kako se nenadoma dvigne sonce iz oceanskih voda in postaja svetloba bolj in bolj živo božanska. Tja grem nemalokrat, kajti mnoge stvari iz domovine zvem po soncu. Tam sedem v trave in pesek in sprejemam zamaknjen naliv in sporočilo svetlobe.

0: Kaja Tankovič, dežela nerojenih. Dežela na drugi strani sveta, iz senc, iz belega zraka, sama in neuresničena, ki plameni, ki čaka, ki je nič in nenadoma vse, vržena v nemogoče. Zgodba, ki se zgodi ali ne, ki se zgoditi hoče, ki skozi temne ograde strmi, bleda in brez okrasa, ki ima neverjetne oči iz prihodnega časa, ki je pred vrati, pred oknom, tu, v regratu, v črnem lapuhu, ki je daleč pod goro ledu, daleč pri svetem duhu. Bela ptica, ki tiho leti skozi neskončna okrožja, eno perut iz prihodnosti, eno iz domotožja.
1: Tone Kuntner, Moj narod. Moj narod je majhen. Moj narod je trd. Moj narod je vajen hoditi na dnino. Moj narod je vajen služiti. Služiti. V tem je naše prekleto bogastvo.

Gregor Strniša. Dom. Ena. Potem se umiriš in se zapreš v svoj dom. Stoji na osojnem, s praprotjo poraslem pobočju. Za gozdom, kjer spomladi kukavice pojo. Samo najvišja okna zažarijo včasih v soncu. Na bregu, kjer se pot prevesi na drugo stran, ležijo dolge sence starega sadovnjaka. Tam je pojočemu petelinu podobna jablana. Z najnižje veje ji visi pozelenela zanka. Tu se je nekoč obesil berač, potepuh, in dolgo ni nobeden vedel zanj. Bil je nem in je skretnjami prosil za kruh. Zdaj je nekje za sadovnjakom zakopan. Dve. V večernem soncu so gorele šipe samotnih hiš daleč na drugem bregu. Oblaki so viseli kot bele slike stolpov in mest na temnomodrem nebu. Ko si počasi prihajal po ozki poti, je v bližnjem gozdu pela kukavica. Njen klic je glasno odmeval od pobočij. Iz globeli je kot črna grmada vstajala hiša. Ko si prišel, si se še enkrat ozrl okoli. V večernem soncu so gorele šipe. Dolgo si stal in gledal. Potem si vstopil. Z visokih sten so se ozrle temne slike.

0: Erwin Fritz, narodova skupinska slika, posneta iz satelita NASA 2. februarja 1973. 1. Videl sem sliko Slovenije, posneto iz satelita. Tržaški zaliv, črn kot črna kava. Ljubljanska kotlina, s tanko meglico pokrita. Belkast las, Soča. Sivkast las, Sava. Črn las, Drava. Vzhodne Alpe, vidi se vsaka tektonska razpoka. Čez Štajerske griče, Ovčice. A dalje na vzhod, črni oblaki kot črna moka prekrivajo mile panonske ravnice. Vse se vidi, le o človeku na sliki ni sledi. Nikjer mest in železnic, cest in vasi. Vse je pustinja, pustinja na vse štiri strani. Kot da na neko neznansko prihodnost spominja. 2. To ni zemljevid, to je prava fotografija. Na enem posnetku vse, kar imamo. Česar ni na tej sliki, nočemo. Kar je na njej, ne damo. Tu smo. Tu živimo, Slovenci. To je vsa naša bogatija. Tu govorimo mili arhaični jezik, znam po dvojini. Dvojina je lepa. V njej pišemo pesmi o ljubezni. Imamo eno matično deželo in dve tujini. Malo nas je. Tujini sta veliki in železni. Naša Sava, Soča in Drava imajo materinska imena. Na naše slavne kozovce se najraje obešajo muzikanti. Naši kaplani norijo zvečer ob misli na ženska kolena. Mi vsi pa smo sami kmetje pod mestnimi gvanti. Tu so tiste naše stezice in naše srhljive poti. Tukaj nas naša mala vsakdanja groza kosi. Tu se pokornost uči, kot se je odnegdaj učila. Tu imajo orli črn curek čez oči in strta krila. Tu so nam odnegdaj vladali iz celic in spovednic. Molk nam žge pljuča in nas od znotraj je. Naša resnica se umika s poti maršu uradnih resnic. Naše razmere so zmeraj dušile naše može. Evropa pozna le naše slavne kozovce. Njene knjige o nas v vseh svetovnih jezikih molčijo. A kdor ve za nas, ve le to, da smo ovce, z blejavo ovčjo filozofijo. Tu je naš dom. Za ta akvari imamo škrge. Imamo Ljubljano, ljubljeno in podeželske trge. Tu je vsak, ki z nami v bifeju sloni, čez dan pošteno opravil svojo dnino. Tu vemo vse o tistih stezicah, poznamo vse brez poti in nosimo sabo, tu nekje čisto znotraj, njo, domovino.
1: Tone Pavček, take dežele ni. Lepa je moja dežela, bridkosti polna. Sem je stvarnik sejavni mir in lepoto, ki je skoraj popolna. In žalost, kot je ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna. Nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug. Nikjer ni nikoli tako bledikava zarja skozi stoletja ohranjala up. Nikjer trave z jurjem, svojim patronom, ne veseljačijo tako dolgo v jesen in nikjer ne kriče še pod betonom o zelenem spominu svojim ljudem. Nikjer niso hoste tako skrivnostne, z brezni in grapami, ki jih je zlo polnilo s trupli, da njih belo okostje sije potomcem v neprijazno temo. Lepa je moja dežela, lepa do muke. Samo tu gruli prsteno grlo Rim. Samo so tudi groze manj hude. Samo tu lahko živim.

Maja Haderlap, moj nori rod. Moj nori rod, ki hodi z umirjanjem ljubezen snubit, z ruto zavezana v tilnik, z modrikastimi prsti čas ustavlja zaradi plina in trupel, semena odlaga za kapanje krvi in voska, nikdar ne premakne tesnobne osi z roba Alp. Moj rod pozabe ne pozna, ne radosti, ki bi ga z žgočim curkom zadela. Nikdar ne odstrani z pogleda blagotnega brega. Ne ve, kaj početi za hilovo peto spomina, da mu od vsega grenkoba odteka. Kot ti ver, globoko v mesu gnije pogum.

0: Ciril Zlobec, Ura iz zgodovine. Kdo nam že vaš čas piše zgodovino? Na pergament, papir, na svatov meč, le redko naš, pogosto tuj, manj, več kot smo bili. S prezirom, bolečino na znojne hrbte, v temni strah otrok, žarečo iglo v jasno zrklo uma. Je naš izvid strahu, pregled poguma? Ko jo prebiram, je kot nekrolog vsemu pri nas, kar ni se razcvetelo. Krešlo je skozi noč in mraz in let, ni v šir in dal pognalo se. Veselo neba se dotaknilo, iz brstja v cvet, iz cveta v sad zorelo, iz sadu v spomin, v zavest, da smo in da smo tu.
1: Mila Kačič, kako redko kdaj slišiš? Kako redko kdaj slišiš besedo domovina? Kot da je ni v slovarju, kot da je nad njo anatema izrečena. Slišiš le republika. Te besede se kri drži, pravično in krivično prelita. Skoraj kakor revolucija. Vem, da ta mora biti, kadar mora biti, ko ljudstvo ne more več jarma nositi. Lahko jo razumem, teže spoštujem, ne morem pa je ljubiti. Preveč ran in strahu prinaša tudi tistim, ki niso nič krivi. Tudi tistim v njej življenje ugaša, ki so komaj še živi. Domovina pa je dom. Je zavetje in počitek za še takega zgubljenca. Je ena sama, kakor mati.

V literarnem večeru ste slišali nekaj pesmi slovenskih pesnic in pesnikov z domovinsko tematiko. Izbral jih je Matej Juh, ki je oddajo tudi uredil. Poezijo so interpretirali Željko Hrs, Janja Majzel in Saša Tabakovič, glasbo je izbrala Nina Kodrič, ton in montaža Blaž Kumše, leta 2022 je oddajo režiral Klemen Markovčič.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Mineva 35 let, odkar je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob spominu na današnji dan leta 1991 poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Ob tem je odprla vrata predsedniške palače in med drugim podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtovalno reševanje življenj. Lucija Dimnik Rikič.
2: Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je sinoči dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
3: Ne zaupamo si in medsebojno nezaupanje se še krepi. Maščevalnost in revanšizem, celo nepriznavanje in zaničevanje državnih institucij so med politiki obeh polov postali povsem sprejemljivi.
2: V delu, ko je bila kritična do napovedanih ukrepov proti nevladnim organizacijam, je bil njen govor prekinjen z žvižgi. Da smo po 35 letih lahko z marsičim zadovoljni, pa je v svojem govoru ocenil premier Janez Janša. BDP na prebivalca se je pošesteril. Prav je, da se veselimo, vendar pa si moramo naliti tudi čistega vina, je poudaril.
4: Pred nami so namreč zelo resni izzivi, ki jih poleg stanja v javnih blagajnah ob sicer previsokih davkih predstavljajo tudi javna, energetska in prehranska varnost.
2: Dan državnosti so danes obeležili tudi v predsedniški palači. Odprli so vrata obiskovalcem, ki so se s predsednico Pirc-Musar tudi srečali.
1: V včerajšnjih uničujočih rušilnih potresih v Venezueli, najsilovitejših po letu 1900, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 188 ljudi. Več kot 1500 je poškodovanih, pogrešajo jih približno 10 tisoč, poročajo lokalne oblasti. Številne države hitijo na pomoč. Slovenska Karitas je začela akcijo zbiranja sredstev, Evropska unija pa je sprožila Evropski mehanizem za civilno zaščito. Luka Robida.
5: V zgodnih večernih urah državnega praznika, ko so se v Venezueli spominjali bitke za osamosvojitev od Španije, je bilo na svojih domovih več ljudi, kot jih je na običajen delovni dan. Na obletnico, ko so si priborili domovino, so na lastne oči gledali, kako se jim domovi spreminjajo v nevseljive prostore oziroma v ruševine. Podoba venezuelske zvezne države La Guaira, ki jo je odnesla najslabše, po včerajšnjem tresenju spominja na prizore iz vojnega opustošenja. Reševalne ekipe so na delu, medicinsko osebje, civilna zaščita pa prostovoljci. Oblasti so sprostile tudi izredno finančno pomoč, na mednarodni denarni sklad pa naslovile prošnjo za 200 milijonov dolarjev takojšnje pomoči. Pomoč prihaja tudi iz tujine, med prvimi so jo obljubile Združene države Amerike. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da se napotujejo ekipe za iskanje in reševanje, da pa bi tuja pomoč sploh lahko prihajala, bodo ZDA poslale sredstva za ureditev letališča v Caracasu.
1: V Gdansku na Poljskem se bo jutri nadaljevala dvodnevna mednarodna konferenca o okrevanju Ukrajine, ki pa se je zaradi spora z Varšavo ne udeležuje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Poljski premier Donald Tusk je pozval k enotnosti in sodelovanju pri povojni obnovi Ukrajine, nemški kancler Friedrich Merz pa k takojšnjim pogovorom za končanje vojne. Konference se udeležuje tudi zunanji minister Tone Kajzer.
6: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še ukrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino v okviru 90-milijardnega posojila. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi je bilo danes izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija. Iz Velike Britanije drugi dan poročajo o najvišji junijski temperaturi v zgodovini meritev. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo vročini. V minulih 24 urah je najmanj 5 ljudi umrlo tudi v Italiji. Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, tam je v avtomobilu danes umrl 3-letni deček. Vročina se krepi tudi na Balkanu. Ponekod na Hrvaškem že danes velja rdeče opozorilo, vrhunec pričakujejo v ponedeljek. Tudi v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija. S koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini Piran so se začeli 48. piranski glasbeni večeri. Najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem poteka v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega. Programski vodja Metod Tomac.
7: Glede programske tematike, moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni, in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient.
1: Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih ustvarjalcev. To je bil pregled današnjega četrtka, 25. junija. Hvala za pozornost in lahko noč.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisavič, tonski mojster Rok Kokošinek.
9: Vreme.
8: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, jutranje temperature 13 do 20, dnevne 32 do 37 stopinj, v soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo jasno vreme, zelo vroče bo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev stopnjevala, največje bo na Primorskem in večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je proti Novemu mestu zaprta med predoroma Debelih rib in Mali vrh, obvoz je po regionalni cesti prek Škofljice. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz in voz Postojna proti Kopru. 22 in 7 minut.
0: Nejša. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. Jutri ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Generalni sekretar NATO Mark Rutte je napovedal, da bodo na vrhu zavezništva julija v Ankari sklenili nove pogodbe na področju obrambe vrednosti več 10 milijard dolarjev. Kot je dejal, bo zveza obljubila podporo Ukrajini v spopadanju z rusko agresijo. Vrha se bo po napovedih udeležil tudi ukrajinski predsednik. Ta se med tem zaradi spora z Varšavo ne udeležuje dvodnevne konference o okrevanju Ukrajine, ki se bo jutri nadaljevala v Gdansku. Ameriški senat je zavrnil resolucijo, s kateri bi omejili pristojnosti ameriškega predsednika pri vodenju vojaških dejavnosti proti Iranu. Senatorji so v torek potrdili resolucijo o prekinitvi ameriške vojaške kampanje proti Teheranu, podoben sklep so potrdili v predstavniškem domu kongresa, kar je predsednik ostro kritiziral. Vse resolucije so simbolične, se jih lahko države, predsednik države zavrne z vetom. Največje ameriške banke so kapitalsko dovolj močne, da bi lahko prestale hudo gospodarsko recesijo in še naprej kreditirale gospodinstva in podjetja. Glede na rezultate letnega stresnega testa ocenjuje ameriška centralna banka, obenem sporoča, da letošnji rezultati ne bodo vplivali na kapitalske zahteve bank, ki bodo ostale nespremenjene do prihodnjega leta. Pospešena rast prodaje električnih avtomobilov zmanjšuje pritisk nekaterih držav članic Unije za omilitev pravil glede izpustov ogljikovega dioksida pri prodaji osebnih avtomobilov v prihodnosti, je sporočil evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra. Po njegovem je prodaja električnih vozil spodbudna, kar potrjuje uspešnost prehoda na čistejšo mobilnost. Unija je lani pod pritiskom avtomobilske industrije za desetino zmanjšala cilj, ki je predvideval 100% zmanjšanje izpustov iz avtomobilov do leta 2035. Slovenski odbojkarji so na turnirju Lige narodov v Stožicah premagali bolgarsko reprezentanco, varovanci Fabija Solja so bili od gostov boljši s 3-2 v nizih, Slovence naslednja tekma čaka v soboto proti izbrani vrsti Brazilije. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno in vroče, jutranje temperature 13-20, dnevne 32-37 stopinj. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo sončno in zelo vroče. Proti koncu tedna se bo obremenitev stopnjevala. Največje bo na Primorskem in v večjih mestih. 23:03 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Za nocojšnji praznični literarni nokturno smo izbrali odlomek pripovedi Svadba Rudija Šeliga, pisatelja in dramatika. Dramo z istim imenom je napisal konec 70-ih let, sredi 90-ih pa pripoved. V njej je tudi prilika o Juriju, ki jo bomo poslušali zdajle. V njej nam pisatelj postavlja ogledalo. Morda danes še bolj kot pred 3 desetletji.

Nebo nad Slovenijo je bilo zapackano in solzilo se je, ko bi morala na njem hrsteti zdravilna nam zima in do jasnine prosojna zmrzal. Vseeno pa se je bila nepregledna množica zbrala na prostranem trgu, da bi proslavila praznik, posvečen spominu odločitve za višjo obliko bivanja. Torej praznik velikih ognjev in kresa, pa čeprav v preobleki turobnega polzimskega časa. Tam med njimi, med polveselo množico, ki je nikamor ni več gnalo, se je znašel tudi Juri s Hribov, tak, kot da je pravkar stopil iz večne svatbe. Že smešne cunje na njem, kaj šele vse smeri pošiljano smejanje njegovih lic, so bile dovolj, da so se pripadniki praznovanja obregali oben in ga dražili. Nekateri so ob tem tudi rekali, a je ta, ki mora priti? Ali smo njega čakali vse v dil? Ker pa Juri za stran teh besed ni kazal nobene nevarne jeze, ampak se je še kar blaženo smehljal, so se trije znani japiji opogumili in ga odnesli na pridvignjeni kamen na robu trga. Tam so potem tudi z drugimi udeleženci velikokrat rekli, danes je takšen dan, Jur, takšen sveti karneval, ko mora priti do zamenjave, ko smejo premaknjenci oznanjati svojo resnico in po njej dnevno oblast vršiti. Daj, Jur, izreci se nam, oznanijo, dvigni svoj prst nad nas. Jur se je režal in toplo mu je bilo pri srcu, ko se je namuznil rekoč. No, če res lahko, pa bom, samo da ne bo potem spet kaj narobe. Ne, ne, so rekali nad lastno karnevalsko domislico navdušeni praznovalci. In je začel. Najprej malo negotovo, potem pa zmeraj bolj prevzet od zvena lastnih besed. V redu, o ljudje in slavni japiji, ki ste zasvinjali nebo nad domovino. Kot ste pred leti pod njim kurili mogočne ognje, da je bilo razsvetljeno od vzhoda do zahoda, od jutra do jutra prelepo razžarjeno, tako ste zdaj gor nametali blato, ki brizga spod vaših zmedenih in brzinskih podplatov. Še celo smeti in odpadke vaših mnogo raznovrstnih opravkov in nepotrebnih produktov na zdaj že ubogi firmament osamosvojitve, kot da ni tu doli dovolj smetišč in finih zabojnikov. Lepo! Še, naj on še govori, je vzkliknila z novim klobukom odeta japijeva ženska. A Juri je seveda ni mogel slišati, saj je bil zmeraj bolj not potegnen. O, kaj ste naredili, ljudje in japiji slavni! Spili ste nebo in ga posvinjali, da vas ne bi moglo več opominjati na vaše polovičarstvo in da bi zmogli pod tem, zdaj zašpehanim koutrom, ven in ven blebetati prazne besede in kovariti kramarske spletke, ki se jih še moji špičasti hribčki in tihe dolinice sramujejo. Pozabili ste na pomladne namire, ljudje svečani, in jih zamenjali s cirkuškimi igrami na srečo, s česnom in s fast hrano. Se reče s pragmatično klobaso, ki še mastna ni. Otroke učite, da se sladkarijam reče chocolate. In če so nad tem presenečeni, jih stlačite v surprise. Lastno državo zaničujete in častite vlado, ki jo povsod na svetu grizajo in črtijo. Pri tem pa milo, zvočno in zateglo pojete, kot žalostno toži razseljena oseba, ki je izgubila domovino, ne pa stanovalec v lastni državi. In iz himničnih pesmi delate popevke za upajzelj. Namesto, da bi pustili nebo na miru in iz njega kdaj pa kdaj prebrali kakšno znamenje, si najemate horoskopske goljufe in napeljujete telefon v delfsko preročišče, da bi imeli usodo pri roki in na razpolago.

Ker nobeden nikogar ne posluša, nobenemu ne zaupa. Ste izumili nekakšen nemi jezik, da se ne bi bilo treba ozirati na besede, ki jih je tako dovoljeno pregristi in požreti. Se je zdaj vse to z besedami onih ognjev in razžarjenega nebesa ena sama sleparija. A obenem je čisto drugače, če pride od zahoda kakšen urgenten namig. Tedaj znate, smrtniki slavni, natančno odgovarjati na še tako maloumna vprašanja. Kaj je zdaj to? So mrmrali iz ozadja. Ali smo se tako zmenili, so skoraj grozili praznovalci. Pa to ni vse! Se ni mogel več ustaviti, Juri, doma iz večne svadbe neba in zemlje. Da bi svojo drobnjakarsko, pohlepno, od danes do jutri sikajočo čut prikrili in da ne bi bilo treba več s polno sapo zajemati življenja iz velikih vizij, ste si izmislili nauk o koncu zgodovine in koncu velikih zgodb. Pod očesom, ki ste ga oslepili, v morbidnem smradu konca, si zdaj vse dovolite. In cel svet vam je samo posel. Vodoravni opravek med opravki. Dano in dovoljeno je goljufati in grabiti, podaljševati to vašo tranzicijo in hkrati vzklikati prijaznemu življenju na zdravje. To. Samo to, če lahko, je potem na koncu spet skromno dodal. Nastopila je zlovešča tišina, saj prisotna neskupnost praznovalcev ni vedela, kaj utegne še slediti. Ko pa je Juri smehljaje kot prej že zlezel z granitnega podstavka, so si vsi oddahnili in se vse vprek prepričevali in tolažili. Juri je nor, on je pobegnil iz znane nam svadbe neba in zemlje, iz kopule, kjer se vse meša. Samo poglejte, kako neurejeno visi od sunje z njega in kako čudno šepa. On je božji otrok, ki spada v takšen dom, ki se jih pri nas ne manjka. Ampak danes je vendar praznik in praznik je tudi karneval, v katerem norci zamenjajo kralje in norost zdravo pamet. Torej naj bo. Danes lahko tudi pokleknemo pred njim, če bi bilo treba. Kar naj še govori.

Iztok Jereb nam je prebral priliko o Juriju iz besedila Svadba Rudija Šeliga. Oddaja je bila posneta junija 1996.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Ob dnevu državnosti je predsednica republike Nataša Pirc-Musar poudarila pomen solidarnosti in odgovornosti in medsebojne pomoči. Ob tem je odprla vrata predsedniške palače in med drugim podelila zahvale trem policistom in 12-letnikov za požrtvovalno reševanje življenj. Premier Janez Janša je sporočil, da je njegova stranka SDS podprla oziroma da podpira predlog spremembe zakona o grbu, zastavi in himni, ki ga je v sredo v državni zbor vložila stranka Resnica. V skladu z njim bi bilo prepovedano izobešanje zastav tujih držav in organizacij. Janša je ob tem predlagal, da bi se v okviru sprememb zakona v himno vključila tudi druga kitica zdravljice. V rušilnih potresih, ki so v sredo zvečer prizadeli Venezuelo, je umrlo najmanj 188 ljudi, več kot 1500 je poškodovanih, približno 200 jih je ujetih pod ruševinami, poročajo lokalne oblasti. Številne države so ponudile pomoč. Slovenska Karitas je začela akcijo zbiranja sredstev, Evropska unija pa je sprožila Evropski mehanizem za civilno zaščito. V Gdansku se bo danes nadaljevala dvodnevna mednarodna konferenca o okrevanju Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je naznanila prvo izplačilo pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Kijev v okviru 90-milijardnega posojila. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala. Iz Velike Britanije drugi dan poročajo o najvišji junijski temperaturi v zgodovini meritev. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo vročini. V minulih 24 urah je najmanj 5 ljudi umrlo tudi v Italiji. Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, tam je v avtomobilu danes oziroma včeraj umrl 3-letni deček. Vročina se krepi tudi na Balkanu. Pregled športnega dogajanja je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga letos gosti Severna Amerika, sta končani tekmi zadnjega kroga skupinskega dela turnirja v skupini E. V izločilne boje je kot vodilna ekipa skupine že napredovala Nemčija, ta je igrala tekmo z Ekvadorjem, rezultat po 90 minutah tekme je bil 2-1 v korist slednje reprezentance. Na drugem obračunu skupine E sta igrala še Curaçao in Slonokoščena obala, tekma se je končala z rezultatom 2-0 v korist predstavnikov Slonokoščene obale. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Stožicah premagala tudi bolgarsko reprezentanco. Varovanci Fabija Solja so bili od Bolgarov boljši s 3-2 v nizih. Slovence naslednja tekma čaka v soboto proti izbrani vrsti Brazilije. V ligi NBA odmeva še en velik prestop. Iz Charlotte Hornets se bo v Minnesota Timberwolves preselil zvezdnik kluba iz Severne Karoline LaMelo Ball. Charlotte je poleg njega v Minneapolis poslala tudi Josha Greena, v zameno pa bo ob velikem paketu naborov dobila igralca na položaju centra Naza Rida. Škotski kolesar Oscar Only, ki je lani dirko po Franciji končal na četrtem mestu, letos zaradi poškodbe rame ne bo nastopil na francoski pentli. Škot je za medije dejal, da obžaluje, da na letošnjem turu ne bo nastopil, ter da se bo posvetil rehabilitaciji v upanju, da bo letos lahko še kaj iztisnil iz sezone.
1: Vremenska napoved, sončno bo z jutranjimi temperaturami od 13 do 20 in dnevnimi od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je na odseku med Malencami in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas.

0: Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Profesor dr. Matej Tušak je povezan z vrhunskim športom, olimpijskimi igrami in psihično pripravo športnikov. Je eden od najprepoznavnejših slovenskih športnih psihologov, profesor in avtor številnih knjig. Že več kot 30 let deluje v vrhunskem športu ter spremlja slovenske športnice in športnike na poti do največjih uspehov. V zadnjih letih je bil v središču pozornosti tudi zaradi spora z vodstvom Fakultete za šport, vstopa v politiko in odmevnih javnih razprav. Ko govori o športu, govori tudi o človeku. Ko govori o družbi, odpira vprašanja o odgovornosti, kompetentnosti in zaupanju. V sredinem dopoldanskem intervjuju se je z njim pogovarjal Rok Valenčič.
1: Gospod Tušak, dober dan in dobrodošli v našem studiu.
2: Dober dan in hvala za povabilo.
1: No, na ključe je hotelo, da poteka najin pogovor na zadnji šolski dan in zdi se mi prava priložnost za uvodno vprašanje, ki presega šport. Prav v teh dneh so bili objavljeni prvi izsledki letošnjega športno-vzgojnega kartona, ki kažejo, da se slovenski otroci tudi 6 let po epidemiji še niso vrnili na raven telesne zmogljivosti izpred COVID-a. Kaj vam kot športnemu psihologu povedo ti podatki o današnji generaciji otrok?
2: Ja, zdaj, nekoliko bolj bi bilo, če bi imeli te podatke primerjene tudi z evropskim povprečjem, kar vem, da v neposredni obliki ne obstaja, ampak to vse, kar kaže, da smo danes bistveno premalo aktivni. Nekoč smo rekli, da se modernost družbe kaže v procentu telesno aktivnih ljudi, prebivalcev, ne samo otrok. In v tem kontekstu seveda smo že zdaj bistveno slabši kot pa v kontekstu vrhunskega športa. Tisto, kar zasejemo kot vzgoja pri otrocih, se potem odraža kasneje v življenju in če že pri mlajših nismo več tako uspešni, kot smo bili nekoč, potem seveda kaj se lahko sprašamo, kaj bo, ko bodo ti otroci odrasli.
1: Ja, ravno to, ne. Avtori analize opozarjajo, da zmanjšana telesna zmogljivost ni le športni problem, ampak vpliva tudi na zbranost, učenje, vztrajnost in duševno zdravje. Ali po vaših izkušnjah to povezavo pri otrocih še vedno preveč zanemarjamo?
2: Zagotovo, ampak moramo vedeti, da cel sistem šolstva je najlažje ponazorim, tako kot prvi dan otroka pošljete v šolo, kaj mu kot starši naročite. Bod priden, ne smeš ustajati, ne smeš krog hoditi, gleda boš roko dvigval, pa da boš miren, ne, in tisti, ki niso mirni, so hiperaktivni, so problematični in nekak z vso podporo šolske svetovalne službe do konca osnovne šole vse naučimo, da znajo na miru sedeti. Potem v srednji šoli, takrat v osnovni šoli je športna vzgoja še najbolj priljubljen predmet, v srednji šoli temu ni več tako, na fakulteti nimamo več obvezne športne vzgoje, potem te pa okrog 40. leta začnejo s plakati vabiti, da se moraš rekreirati, potem, ko si se 40 let naučil, se moraš rekreirati, potem, ko si se 40 let naučil biti na miru. Ne? In cel

0: ki bi bila izjemno pomembna.
1: Vsak dan
0: velik,
1: v tednu.
0: Vsak dan v tednu, eno uro. In drug dan, druga stvar, ki bi bila izjemno pomembna. Morali bi nadgraditi to športno aktivnost tudi kasneje, zato da ustvarimo navado, ki se jo potem tudi kasneje v starosti ali pa v odraslem obdobju lažje držiš. In poudarek bi spet moral biti na vzgoji, ne pa toliko na dosežkih, tudi pri športni vzgoji. Danes se dogaja, da imamo izjemno velik poudarek na športnih dosežkih, kar pomeni, da tiste, ki so zelo dobri, to motivira, vse ostale pa to demotivira. In tako v bistvu ena znana teorija motivacije, teorija znane kompetentnosti pravi, da radi delamo tisto, v čemer smo dobri. In seveda, če smo dobri v športu, se bomo tega lotevali v veliki meri, če smo pa slabi, bomo pa zmeraj bolj opuščali, ampak tako bojo potem tisti postali zmeraj bolj pasivni.
1: Gospod Tošak, kaj je največja napaka, ki jo pri razvoju mladih športnic in športnikov naredimo starši, trenerji ali šola?
0: Zdaj, pri razvoju mladih športnikov in športnic starši naredijo včasih napako v tem, da zanemarijo šolo. Mi, ko vzgajamo mlade športnike, jih ne vzgajamo zato, da bodo postali vrhunski športniki, ampak zato, da se bodo skozi šport naučili vseh mogočih stvari, ki se jih danes v običajnem življenju ne učimo več. Včasih so otroci delali doma na vrtu, delali doma na polju, bili praktično ves čas aktivni, hodili peš v šolo, s kolesi. Danes mi je način vzgoje tak, da otroke izrazito razvajamo. Težko prenašajo bolečino, meni je dolg čas. Dele ukvarjajo se z mano, rečejo. To so tipične zgodbe otrok, ki so zmeraj bolj pasivni pod posledico tega, da so bistveno bolj razvajeni. Zakaj pa so? Zato, ker starši imajo. Vse tudi nekoč bi starši svoje otroke razvajali, sem preprosto tega niso imeli. Ne? Mi smo danes nekje na ravni sodobne Evrope, Zahodne Evrope, kjer so bili včasih mogoče že nekaj let nazaj oni prej tam in imajo zato še en tolik večji del razvajanja populacije. Šport kot vzgoja je pa en briljanten inštrument za to, da otroke še vedno navadimo prenašanje bolečine, neprijetnih stvari, neugodja, frustracij in tako naprej. Mi moramo čim večjo količino otrok spraviti v ta šport. To so Kitajci že davno pogruntali, so si izmislili šport, ki je bil relativno zelo poceni za njih, namizni tenis, pa so na milijone otrok spravili v ta šport, ampak te so se tam krepili, razvijali kot osebnost in to jim potem seveda v življenju kasneje koristi.
1: Pred nekaj meseci sem slišal neko anekdoto, ki je menda resnična. Oče družine Prevc, športna družina, poznate jo. Ko so bili otroci majhni, Domen in tako naprej, ne, Peter, so obirali v gozdu borovnice in je nekdo od sinov rekel: "Ati, jaz sem naveličan tole obirati." Ne. Je pa rekel: "Pa naveličan obiraj."
0: Ne. No, jaz imam podobno anekdoto. Mi smo bili 4 otroci v družini, vsi smo hodili v gimnazijo, v Kranj, bili smo...
1: 3 sinovi.
0: Ne, en sin in 3 hčerke, 3 sestre moje. Smo hodili v kranjsko gimnazijo, kar pomenilo v tistem času kar precej učenja. In tako smo se proti koncu junija, proti koncu šole, enkrat vprašali očeta, če bomo šli kaj na morje. Pa je rekel, ne gremo v avto. Pa smo rekli, da se ne bomo pogovorili, če gremo na morje. Rekel, pejte avto, vse boste videli. In kam pa gremo, boste videli, rekel. In se pelil na 2 km stran oddaljeno njivo, ki smo jo dobili zraven staro hišo, ki smo jo kupili. In smo prišli gor, je takole z nogami malo po unem plevelu pogledal, pa je rekel, mi nismo bili kmeti, nismo imeli nobenega stroja, vse je bilo treba ročno narediti. Je rekel, tle je toliko plevela, da sploh ne vem, kaj smo sjali. Je rekel, dokar to ne vplejamo, ne gremo nikamor. In potem sem plel 10 ur na dan, 12 ur na dan pri 35 stopinjah, zato da smo potem šli na morje. Ko smo prišli nazaj, mimo grede, ves plevel se prijel nazaj, pa ga je bilo treba še enkrat narediti. Jaz sem se takrat naučil, kaj pomeni delati, kaj pomeni potrpeti, zato da lahko dolgoročno kaj dosežeš. In če potem tisto, kar delaš, delaš z veseljem, jaz namreč plel po polju, nisem z veseljem, pa sem vse en moral, ne? Če delam zdaj psihologijo ali pa nekaj, kar mene zanima, je še toliko lažje.
1: Se vam zdi, da slovenski šolski sistem mlade dovolj dobro pripravlja na življenje oziroma ali ste mnenja, da mlade še vedno poučuje za svet, ki ga ni več?
0: Jaz mislim, da mi vzgajamo otroke, ki so bili ali pa skozi, pripravljamo otroke, ne vem, za leto 2000-2010. Ti otroci bojo prišli na trg dela leta 2040. Naš šolski sistem potrebuje

0: temeljito prenovo in ne čez 5 let, ampak jutri. Se pravi, mi absolutno nismo, tudi vsi objektivni pokazatelji kažejo, da nimamo dobrega šolskega sistema, ampak seveda ne smemo za vsega obtožiti učitelje. Prvič imamo sistem, kjer se starši namesto, da bi sodelovali, enormno upletajo v delo, izsiljujejo z tem, da morajo učitelji popuščati pri ocenah in ne vem kaj, marsikdo, ki je strok, pa zahteva neka pravila, slabo kot učitelj, slabo pride skozi. Pravi, mi moramo cel sistem vzgoje v šolskem sistemu spremeniti, če želimo, pa ne več stremeti k odličnim uspehom pa visokim rezultatom, ampak k temu, da dobijo zelo veliko znanja in pa predvsem, da jih naučimo razmišljati. Kar v času sodobnega AI-ja, ki v bistvu namesto nas ekstremno veliko stvari dela, povzroča, da bo populacija otrok, če ne bomo spremenili, izrazito spremenili šolstva, bo naša populacija vedno bolj neumna.
1: Ja, ker umetna inteligenca očitno zelo hitro spreminja izobraževalni sistem, pa verjetno tudi športno psihologijo.
0: Tako, namesto nas dela stvari. Zdaj, če bi ta otrok, zaradi tega, ker mu je danes umetna inteligenca omogočala narediti seminarsko nalogo, v 5 minutah prej, pa zato rabo cel teden, če bi zdaj cel ostali teden delal naslednjih 100 nalog, bi bilo to seveda dobro, ampak on ne dela, on je to naredil, zdaj se pa časovno potem cel teden igra z računalnikom ali pa po telefonu brska, po spletnih omrežjih.
1: Po več kot 30 letih dela z vrhunskimi športniki, ali danes človeka ocenite hitreje kot nekoč, ali vas ljudje še vedno presenetijo?
0: Ljudje me še vedno presenetijo, seveda, ampak ocenim ga pa definitivno lažje kot nekoč. Ne? Jaz sem v tistih časih zavidal mojemu očetu, so imela skupaj predavanja, jaz sem imel urejena predavanja, 30 slajdov, oziroma takrat smo imeli na grafoskopu te folije. Ne? On je prišel z eno folijo, njega je poslušalo 100 ljudi z odprtimi usti, jaz sem pa... Mene so pa sicer poslušali, ampak je bilo to drugače kot pri njem. To so seveda izkušnje. Ko ti govoriš, ko ti širi znanje, ki se ga dobil skozi praktične izkušnje pri delu z ljudmi, je to znanje seveda bistveno drugače obogateno, kot pa zgolj neka teorija, ki jo iz knjige dobimo. Ne? Tako da še vedno me ljudje presenetijo, vesel sem, kadar me presenetijo pozitivno. Ne? Včasih si tudi razočaran, sploh ker verjameš, da boš uspel mogoče s svojim delom ljudi spremeniti, narediti neki večji napredek, kot si želiš, pa se včasih to ne zgodi, ampak zagotovo pa neko znanje imam danes drugačno kot 30 let nazaj.
1: Kaj športnika bolj spremeni? Prva velika zmaga ali prvi veliki poraz?
0: Vedno poraz. A veste zakaj? Zato, ker poraz boli. In ljudje ne maramo bolečine. Nikakršne bolečine. In mi se vedno učimo iz zmag. Petra Majdič je nekoč rekla, vsako leto eno novost uvajam, zato da če, in potem, če vidim, da je bila koristna, jo obdržim za naprej. Ne? Nikoli več, ker pa ne vem, katera bi bila. Ampak največ se naučimo iz porazov, zato ker porazi tako zelo bolijo. Enkrat mi je naš precej znan vratar Mariborskega nogometnega kluba Jasmin Handanović, jaz sem začel sodelovati z njim, ker je bil on proti koncu kariere, pa je pa potem naredil najboljši del svoje kariere, ampak tisto, kar sem se jaz od njega naučil, je rekel, a veš, mene mora biti neznansko sram, ko dobim gol. In jaz moram trpeti. Jaz moram tako trpeti, da se moram v tla odreti od tega, ker če jaz tako trpim, potem bom vse naredil, da tega gola ne bom sprejel. Drugače, če se pa navadim, da goli letijo, pa da je to normalno, da dobim 2-3 gole, potem pa nikoli ne bom vsega naredil. Ne?
1: Ali imajo različni športi tudi različne psihološke profile? So denimo kolesari ali pa smučarski skakalci bolj nagnjeni k podcenjevanju svojih sposobnosti, medtem ko nogometaši svoje sposobnosti pogosteje precenjujejo?
0: Ne, jaz mislim, da to ne. Jaz mislim, da precenjevanje je bolj povezano z neko osebnostjo, z nekimi osebnostnimi lastnostmi. Imamo pač športnike, ki se izrazito dobro zavedajo svoje kvalitete, pa hkrati tudi vejo, ki imajo pomanjkljivosti. In imamo tako imenovane, mi smo jih večkrat imenovali zvezde, ki mislijo, da so najboljši, pa seveda precenjujejo svoje sposobnosti, pa podcenjujejo. Take smo imeli in v enem in v drugem športu. Je pa res, da so profili ljudi v posameznih športih pa drugačni. A ne? Če si predstavljate enega maratonca, po osebnosti je zagotovo drugačen kot en lider v košarki, recimo Luka Dončić, ali pa, ali pa nek smučarski skakavc, ki more v desetinki sekunde, dveh desetinkih sekunde narediti 12 različnih gibov, a ne, in, in se vršiti na glavo v meglo pri 120 km na uro na planiški skakalnici, kjer je praktično vsega strah samo videti to. To je čist drugačen tip osebnosti, kot je nek nogometaš, ki se konstantno tudi, recimo Jaka Bijol, bori z najboljšimi na svetu.
1: Katera podrobnost pri športniku vam največ pove o njegovi osebnosti?
0: Najprej tisto, kar, kar jaz vedno nekako cenim športnika po tem, kakšna je njegova motivacija, koliko je pripravljen vložiti za to. Tukaj so enormne razlike. So ljudje, ki veliko govorijo in zelo malo naredijo. Naredijo tisto, kar od njih trener zahteva in te naredijo samo takrat, kadar je trener tam prisoten. In imaš ljudi, ki so pripravljeni vse narediti, ne samo vse narediti, tudi sami ves čas razmišljajo, kaj bi še lahko naredili. Ko prideš, pa jim daš idejo, so ponavadi že en korak pred tabo. Jaz se to sem pa že od prejšnjega tedna naprej delal. To je prva stvar, ki jih zagotovo zaznamuje. Druga zelo pomembna stvar je, da ne obupajo. Na poti do rezultatov je vedno več porazov. Sam pogledajte Domen Prevca. Domen Prevc je izstrelil se, ne vem, 10 ali 9, ne vem koliko, 8 let nazaj, ne? Potem ga pa 6 let ni bilo nikjer, oziroma je bil tam zelo daleč stran. Ne? Marsikdo od njih bi obupal, on se je danes razvil v super šampiona. Ne? Vmes je bila pa 6 let. Ne? In zdaj, koliko mi zgubimo nekih športnikov, ki ravno tako pokažejo, da imajo nek hud talent, potem se pa nekje zalomi ali poškodba ali kaj taga, pa ne zmorejo te poti potrpežljivosti, ustrajnosti, a ne, da se ti dolgo časa odpoveduješ nečemu, zato da pride rezultat. Danes, on se odpoveduje enormno veliko stvarem. Sam danes ni težko, ker ti veš, imaš pot, pa veš, aha, jaz se temu pa temu odpovem, ampak rezultat je pa to, da sem najboljši na svetu. Problem se je odpovedovati takrat, ker nimaš še tega feedbacka, da si najboljši na svetu. Ne? In tam največ ljudi odpoved. Tako da ta, to, da se znaš nekako po teh porazih pobrati, da si zelo ustrajen, potrpežljiv, to je po mojem ena izmed ključnih lastnosti.
1: Ravno to sem vas hotel vprašati, ali je eden od ciljev športne psihologije tudi to, da športnika naučite dostojanstveno izgubljati?
0: Ja. Pa ne sam, pa biti potrpežljiv, pa biti čakati na priložnost. Pa, ne vem, se spomnim, dolga leta sem sodeloval z Goranom Dragićem. Je prišel v Ameriko, NBA League, v prvi
1: Miami.
0: Tak. Ja, a ne, pa je rekel, meni trener ne videl v ekipi. Sem rekel, Goran, jaz te poznam, dolga leta sem sodeloval z njim, delaj naprej. Zagotovo se bo enkrat to obrestovalo. In ni bilo, ni bilo 2-3 mesece, ko se je njegov ta glavni igralec poškodoval in je mogel uporabiti Gorana, čeprav je prej rekel, da v njega ne verjame in Goran je, sem rekel, sam ti, ko se bo to zgodilo, moraš biti 100% pripravljen. Kljub temu, da ne veš, kdaj se bo zgodilo. In se je to zgodilo in posledica tega je bila pač prva karijera superšportnika slovenskega.
1: Zakaj je v vrhunskem športu še vedno lažje priznati poškodbo kolena kot psihološko stisko?
0: Zdaj, jaz moram biti iskren, jaz mislim, da smo se v zadnjih 20-30 letih precej naučili tudi psihološko stisko priznati. V začetkih, kaj moj oče sodeloval z športniki, je bilo neštetokrat to, da so športniki eksplicitno želeli, da trener tega ne ve, da hodi k psihologom, ker trener ne da ni podpiral tega, nasprotoval je. Bil je proti temu, se pravi, on se je mogel zlagati, da pride. Zdaj si predstavljate, koliko mora ene energije ali pa težav biti pri športniku, da, da nasprotuje temu, kar trener želi, a ne, zato, da lahko dela s psihologom. Danes to ponavadi ni več praksa. Imamo še kakšne staromodne trenerje, ki na to gledajo drugače, a ne. Večinoma pa to bistveno bolj spodbujajo, sprejemajo. Problem je samo, da se to dogaja na individualnem nivoju, medtem ko na ekipnem nivoju, kjer imamo opravka z reprezentanco, s klubom, z, ne vem, ekipno panogo, kjer je veliko stvari, o katerih bi se pogovarjali, pa redko kdaj je organizirano k temu pristopamo.
1: Ste kdaj športniku rekli, da ne bo nikoli prvak?
0: Zdaj poskušam se spomniti, da ne bo nikoli svetovni prvak ali pa olimpijski prvak, to sem omenil. Da pa ne bo nikoli prvak, da ne bo mogel nikoli v Sloveniji igrati na najvišjem možnem nivoju, to pa zagotovo ne. Bolj je bil problem, da so oni največkrat obupavili na tej poti, da niso verjeli, da je možno to narediti, da so ob prvih porazih želeli vse pustiti. Ne? Ali pa ob uspehih njihovih konkurentov so hoteli vse skupaj pustiti. Ne? Vedno pridejo k meni v takim trenutku, pa sem rekel, mi moramo danes sprejemati odločitve, s katerimi boš lahko živel celo naslednje življenje. Zdaj boš odnehal, zato ker je težko, pa boš pa čez 5 let videl, da je nek tvoj konkurent, ki je slabši od tebe, šel na olimpijske igre, kako boš pa živel s tem. To, kar nimaš razčiščeno, da si naredil vse za to in da vidiš, da kljub temu, da si vse naredil, nisi mogel preskočiti višjega nivoja, do takrat jaz mislim, da je potrebno biti v športu.
1: Kdo v slovenskem vrhunskem športu vas je najbolj presenetil s psihološko trdnostjo?
0: Zdaj bom tako rekel, ne presenetil, ampak navdušil. Ne. Prva, zdaj ne moram najprej mimo tistih, ki so moji, pa jih
1: delali, osebno sem delal z njimi. Delali, recimo, s Tino Maze, Goranom Dragičem.
0: Ja, ampak recimo najbolj me je, tist, od katerega sem se tudi jaz največ naučil, je bil Andraž Vehovar. Skupaj smo se učili druga od druga.
1: Isti, ja.
0: On je preprosto doktoriral na področju psihične priprave. To je bilo v tistem času, po mojem, nihče na svetu ni delal tako resno, kot so mi dva takrat delala. Potem izjemno velik je naredila na tem področju Petra Majdiča. Ne? Tudi svojim tekom v Vancouveru je pokazala, kaj lahko s močjo psihe narediš. Ne? Izjemno velik, recimo, je naredil Vasilij Žbogar. Tudi z njim sem leta in leta sodeloval v tem smislu, da je znal izkoristiti svoje prednosti, da je lahko kompenziral slabosti, ki jih je imel prve dve olimpijske medalje v svojo vedno kot 10% pretežek v primerjavi s konkurenco, kar je pomenilo počasnejši, ne? Ampak je on skozi druge stvari vedel, da je to realnost, bil je velik, težko je tekmoval z lažjimi, ampak na račun drugih prednosti, ki jih je pa znal izkoristiti, neka sistematičnost, natančnost, poznavanje razmer, je še vedno osvojil dve olimpijske medalje. To so zagotovo trije, ki so izjemno veliki, pa ne moramo mimo njih, da ne bom pozabil, mogoče tudi kakšne Urške Žovnir, recimo v judo, ki je praktično znala vse svoje težave dati na strani, videti samo fokus, ki ga je na koncu kronala tudi zlato olimpijsko medaljo, ne. Potem pa seveda v sodobnem času ne moramo mimo Primoža Rogliča pa Tadeja Pogačarja. Rogliča poznam, ker sem delal z njim kot skakavč, že takrat je bil zelo specifičen, s tem, da je bil takrat v panogi, kjer je ta garaštvo ni bilo tako nagrajeno, kot je v enem kolesarstvu. Tadej Pogačar je pa tako človek, za katerega skoraj lahko rečeš, da ni iz tega planeta. Ne? Tako da to so zagotovo, potem izjemno občudujem tudi našo plezavko, ne, Janjo Garnbret, ki je pravzaprav prehajal živeti tja v ta kraj, kjer sem jaz, pa nisem nikoli z njo sodeloval, ampak če vidite, kaj je ona sposobna dosegati, kakšne meje nemogočega premika, pol vidimo, da imamo tudi res nekaj izjemno stabilnih ljudi. Ne?
1: Ampak če se vrneva v slovensko športno zgodovino, recimo Rok Petrovič, mentalno, psihično je bil menda izjemen.
0: Ja, Rok Petrovič je v tistih letih sodeloval z mojim očetom, tudi videl so skupaj še en članek, ima skupaj napisano. Je pa bil Rok Petrovič en izmed tistih, ki je zelo izjemno veliko razmišljal, pa moje mnenje je bilo, da v tistem trenutku ga je ravno to razmišljanje včasih celo odpeljalo predaleč stran. Ne? Mi se moramo znati v kontekstu doseganja vrhunskega dosežka, znati zabremzati tudi svojimi mislimi. Mi imamo eno tako tipično vajo, ki jaz rečem, praznene glave, ki včasih športnikov vprašajo pred tekmo, na kaj si pa razmišljal pred tekmo, pa je rekel, probam na nič ne misel, to je namreč točno ena vaja, s katero mi poskušamo pripraviti človeka, da odmisli vse misli za to, da je fokus pač tok večji, pa da ni nekih negativnih misli, ki ustvarjajo pritisk, ker pred velikimi tekmami se predvsem to zgodi, ne? Kaj če naredim kiks, kaj če naredim napako. In v tem kontekstu se pravi izjemno pomembno, da znamo zabremzati, reči stop in izklopiti vse takrat. Tukaj, kadar veliko razmišljaš o situacijah, je lahko nevarnost, da se malo zaplezaš.
1: Kaj najbolj loči olimpijskega prvaka od športnika, ki obstane tik pod vrhom? Talent ali hitrost, s katero si po neuspehu povrne samozavest?
0: Zagotovo to drugo, ne? Pa to, da se znaš pač res dobro mentalno pripraviti in v ključnih trenutkih pokazati vse.
1: Ali je največji pritisk vrhunskega športnika v resnici strah pred porazom ali strah pred tem, kaj bodo po porazu rekli drugi?
0: Sej mnenja drugih vplivajo na posameznika, ampak moramo vedeti, da vsa ta super hipermotivacija, ki nastaja, vedno nastaja iz človekove notranje motivacije. Kaj bom jaz uspel narediti? Kaj bom jaz sam seb dokazal? Se pravi, pritisk je si vedno sam seb daleč največji. Ne?
1: Ko pogledate, gospod Tušak, slovenski šport, kdo povzroči več psihološke škode mladim športnikom? Ambiciozni starši, trenerji ali politika v športnih organizacijah?
0: Težko bi rekel, da politika, ambiciozni starši velikokrat, čeprav so krati mnogokrat tudi glavni, da do uspeha sploh pride. Z vidika trenerjev je tako, da smo v zadnjih letih ali pa v zadnjih 30 letih razvili izjemno usposobljene trenerje. Jaz verjamem, da so te trenerji večinoma boljši kot v velikih državah, zato ker v velikih državah zelo veliko naredi selekcija. Pri nas selekcije praktično ni, ker je premalo udeležencev, kar pomeni, da je treba tudi tiste manj, bolj nerodne, manj sposobne naučiti vsega tega. En ameriški trener v košarki se ne ukvarja s temi najboljšimi igralci, on samo menjava. Pri nas moraš vse te igralce naučiti na koš vršt. Tja pride vsi briljantno dobri in se pravi, trenerski del v Sloveniji je precej dober, tudi amaterski trenerji morajo skozi mnoga izobraževanja. Tako da seveda se tudi tam delajo napake, ki so ponavadi povezane ne s pomankanjem znanja, ampak z neko subjektivnostjo ali pa z nekimi odnosi. Tukaj so pa seveda tudi trenerji lahko rizični. Politika pa moramo kljub vsemu priznati, da je ena redkih stvari, ki jih je socializem naredil dobro, je bil pozitivni odnos do športa. Ne? In mi še zmeraj vlečemo en del tega, eno zavest tudi politiko, da je potrebno vlagati v šport, ker s tem tudi nekak na prepoznavnosti delamo, kar je dejansko tudi res, ampak hkrati pa s tem delamo dobro delo, ker če imamo mi enega Pogačarja, imamo potem tudi 100 tisoč ali pa 200 tisoč rekreativcev, ti pa delajo zdravje.
1: Ja, zagotovo.
0: Pa skrbijo za kvaliteto življenja.
1: Vaš oče velja za enega od pionirjev športne psihologije v Sloveniji. Kaj je bilo tisto, kar vas je pri njegovem delu najbolj oblikovalo?
0: Zdaj, on je bil zagotovo nesporna avtoriteta za mene na vseh pogledih. Kot človek, kot psiholog, kot športni psiholog, on je bil drugač klinični psiholog.
1: Psiholog na filozofski fakulteti.
0: Ukvarjal se je z vsemi možnimi stvarmi, bil je eden ali pa edini, ki je proučeval metoda Tropca v tistih časih, vse njegove rokopise, tudi on se je ukvarjal tudi z grafoskopijo, se pravi, z proučevanjem pisav in podobnih stvari, se pravi, z grafologijo, pardon. Tako da veliko stvari je pa vzel takrat, bil učenec Antona Trstenjaka in se je s tem, kar se je Trstenjak ukvarjal, psihologija baru, s tem se je tudi on ukvarjal, ampak v osnovi bil klinični psiholog, pa potem je nadaljeval s psihologijo športa, v tem kasnejšem obdobju je šel še na primerjalno komparativno psihologijo, se pravi primerjava vedenja živali in človeka, to je pol prevzela moja sestra, jaz sem pa se potem toliko bolj usmeril v šport. Ampak tisto, kar je bilo ključno pri njemu, je bilo strogost, zahtevnost do sebe. Jaz se spomnim ene stvari, je rekel, ti moraš biti dober povsod, ampak najti moraš pa eno stvar, kjer boš najboljši. In to me že celo življenje vodi naprej.
1: Uh-huh. So bili med vama pogosto strokovni razhodi v pogledih na športno psihologijo?
0: Razhodi ne, so se pa ves čas prepirala, to je pa dejstvo, to pa še moji prijatelji vejo, da so bila skos v laseh si, jaz sem poskušal, jaz sem zelo tekmovalen, pa sem bo poskušal dokazovati, da imam kdaj jaz kaj prav, ampak to so bili v bistvu tisti spori, ki pripeljajo do nekega novega znanja kvalitete in sem jim hvaležen.
1: Uh-huh. Ko pogledate nazaj na svojo dolgoletno kariero, katerega prepričanja o športni psihologiji danes ne zagovarjate več?
0: To je pa dobro vprašanje. Ja, mogoče sem včasih imel občutek, da se čist z vsakim lahko naredi vrhunski rezultat. Ne? Danes nekako mogoče vidim, da pridejo do tebe ljudi, športniki, mladi športniki, za kateri že v osnovi vidim, da jim tudi jaz ne bom mogel pomagati, da bi prišli tja, kamor vsi želijo, čeprav imajo mogoče neke sposobnosti, vse, če jih nimaš, je druga stvar. Ne? Ampak včasih misliš, to bomo zrihtali, sej se da. Ne? Zdaj, bil sem zelo hiter, zelo mlad na olimpijskih igrah z Andražem Vehovarjem, ki je svojo olimpijsko medaljo in potem prideš nazaj in si misliš, mi to znamo narediti. Ne? Potem pa vidiš seveda, da veliko krat znaš, včasih pa pride situacija, ki se ne da vplivati na vse. Človekove navade so tako čvrste, da jih včasih težko spreminjati.
1: Avgusta lani vam je Fakulteta za šport v Ljubljani odpovedala pogodbo o zaposlitvi. Na tej fakulteti ste se kot asistent zaposlili leta 1992, tako, drži ta podatek?
0: Tako.
1: No, vodstvo je kot enega ključnih razlogov navedlo domnevno kršitev konkurenčne prepovedi zaradi vašega dela z vrhunskimi športniki.
0: Ali... Da vas popravim, niti ne z vrhunskimi športniki, meni so učitali, da sem delal. Imel sem en seminar na temo hipnoza v športu za mlade športnike.
1: Uh-huh.
0: In so rekli, da je to konkurenčna, kršenje konkurenčne klauzule in zato so me po pošti odpustili.
1: Uh-huh. Po pošti ste dobili
0: odpoved. Po pošti sem dobil odpoved.
1: Ali menite, da ste bili žrtev, ne vem, ideološkega obračuna ali pa preprosto žrtev univerzitetnih pravil, ki jih niste želeli sprejeti?
0: Ne, jaz sem prepričan, da sem bil žrtev ideološkega obračuna, ki ni bil samo na naši fakulteti, ampak je bil v zadnja leta prisoten povsod. Vse tiste, ki so sposobni, je treba diskreditirati, vsi bi mogli biti tako kot Ronaldo, ki delate enako, noben ne sme delati nič več, ampak potem nimamo napredka. Cel slovenski šport je dober ravno zato, ker je ena peščica ljudi, ki delajo ne za denar, ampak ki jim je to izziv, ker smo hoteli dokazati, da smo lahko najboljši na svetu, da imamo lahko najboljše. Mi imamo kar nekaj svetovnih olimpijskih prvakov v tako mehni populaciji ljudi, a ne, kar je pravzaprav neverjetno, ampak je posledica tega, da je ena cela, da je seveda tudi en sistem dobro deloval v smislu podpore športnikom, v smislu, mi danes mnogi starši se pritožuje, da država nič ne sofinancira, ampak ni res, mnogi klubi funkcionirajo, to, da ti igraš košarko, rokomet, to je pač, če druga ne, lokalno podprto, in je relativno zelo poceni za starše cenejši, kot je pa to mogoče nekje na zahodu. Skratka, da je cel sistem tak, ob tem, da ljudje, ki delajo v športu, imajo veliko znanja in imajo tudi izjemno velike energije in si želijo nekaj dosežiti. Zdaj, če damo mitno na stran, bomo kar naenkrat utonili ob tem, da smo mehna država, da imamo malo potencijala, nas ne bo nikjer več. In jaz mislim, da je to gonja temu, proti temu bila.
1: Prej ste rekli, da vi kot športni psiholog športnice in športnike učite tudi prevzemanja odgovornosti. Ali menite, da zna slovenska akademska sfera prevzemati odgovornost za lastne napake?
0: Jaz mislim, mi smo delali analizo organizacijske kulture v mnogih slovenskih podjetjih. Pokazalo se je, da je največji razkorak med tem, kar imamo in kar si želimo imeti v vseh možnih kompetencah, ravno kompetenci odgovornosti. Mi smo po tej logiki ena najbolj neodgovornih družb, zagotovo v Evropi, ne bom govoril zdaj v celem svetu, ampak v Evropi. To je nekaj, kar ne znamo, kar smo se verjetno iz bivšega socialističnega sistema nismo naučili, ker tam nikoli niso govorili o individualni odgovornosti, ampak smo se skrivali za poudarjenjem skupinske odgovornosti. V običajnem življenju skupinska odgovornost ne velja nič, nismo mi krivi, vi ali pa jaz. In seveda vse skupaj se začne v šolskem sistemu. In šolski sistem zagotovo tega ne poudarja, univerzitetni sistem pa prav tako ne. Nikoli se ne oglašajo pri ključnih življenjskih vprašanjih, nikoli se ne oglašajo kot ena osnovna entiteta, ki bi morala zagovarjati neke najvišje moralno-etične nivoje. Tukaj te zgodbe ni. Ne? Tako kot je tudi z vidika fakultete za šport, v vprašanjih športa ni. Kje se pa fakulteta za šport v zadnjem času pojavlja kot osnovna inštitucija močna, ki daje usmeritev razvoju športa. Tega nikjer ni.
1: Uh-huh. Če bi vam jutri ponudili vrnitev na fakulteto za šport, bi jo sprejeli?
0: Zelo vprašanje. V takih pogojih, s takšnimi ljudmi in na takšen isti način naprej, zelo verjetno ne.
1: Zakaj je, gospod Tušak, za vas pomembno, da bi principe, ki veljajo v športu, prenesli tudi v gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo?
0: No, za gospodarstvo se zagotovo trudim že nekaj časa. Pri nas imamo eno tako kulturo, da športne uspehe hvalimo, toleriramo se z njimi, smo ponosni na njih, gospodarske uspehe vedno okarakteriziramo, ta je pa tajkun, ta je pa bogatun, ta pa zdaj krade, pa izkorišča, ne vem, stisko ljudi, kar preprosto sploh ni res. In zato seveda tudi...
1: Ali pa da naplečujejo davke, ja, recimo, ne?
0: Zato tudi uspešni gospodarstveniki, nočejo govoriti o rastnih rezultatih. Jaz sem kar nekaj let že okrog, tudi po podjetjih, in ugotavljam, da temu ni tako. Mi imamo izjemno veliko količino uspešnih gospodarstvenikov, ljudi, ki so vizionari, tako kot so v športu bili. In seveda, tako kot v športu delamo vse za to, da bi jim pomagali, da pridejo do vrha, tako bi morali tudi na tem področju delati. Imamo pa bistveno manj močno to miselnost v državnih službah in tja bi jo pa seveda morali prenesti.
1: Kdaj ste vi prvič začutili, da vam kot športnemu psihologu ni več dovolj opozarjati na probleme, ampak da jih želite reševati tudi kot politik?
0: Leta 2010 sem postal redni profesor. Takrat sem bil, čeprav razumem, 68, se pravi, 42 let. Takrat sem dosegel z vidika športne psihologije, vsaj v smislu univerzitetne kariere, vse, kar je možno. In takrat sem rekel, da hočem delati še druge stvari. In zato sem začel razvijati ne samo športno psihologijo, tudi druge kontekste športne psihologije. Ko sem pa videl, da se država poteka na opačno smer, takrat sem pa poslušal tudi ljudi, ki se me prosili, če sem pripravljen kaj povedati tudi v smislu politike, takrat sem se pa vključil tudi v to. Seveda pa ne s ciljem, da bi pustil stroko, ampak s ciljem, da mogoče prispevam neko znanje, nek dvig kompetentnosti. V zadnjih 4 letih smo bili priča totalnem razpadu kompetentnosti, tudi, ne vem, mediji nikoli niso poklicali kompetentni ljudi za interpretacijo nekih dogodkov, ampak vedno ljudi, ki so aktiviste, in pri nas je prišlo do razpada kompetentnosti na nivoju cele države.
1: No, morava povedati, da ste na marčnih parlamentarnih volitvah kandidirali na skupni listi SLS, NSI in Fokus.
0: Kot predstavnik Fokusa, ja.
1: Tako. Ali ste vi poiskali politično stranko ali je politika poiskala vas?
0: Ne, gospod Lotrič je moj prijatelj, pa me nekako prosil, če lahko malo pridem pomagati, da bi poskušali tudi narediti nekaj dobrega za gospodarstvo, in vodila me edino ta stroka. Imel sem tudi v zadnjem trenutku ponudeno zelo visoko mesto kot profesionalni politik, pa sem to zavrnil, zato ker so pravila v Sloveniji taka, da potem ne morem delati športniki, se pravi. Če prevzameš mesto ministra, ne moreš delati športniki, in jaz pa temu ne morem reči ne, ker je to osnovno moje vodilo, pomagati športnikom.
1: Kje po vašem mnenju poteka meja med pravico univerzitetnega profesorja do političnega udestovanja in odgovornostjo, da pri svojem akademskem delu ohranjate strokovno nepristranskost?
0: Ja, težko je. V osnovi to precej težko. Ne? Zelo težko mi popolnoma skrijemo neka politična prepričanja, ki so posledica pač neke vzgoje ali pa neke kombinacije dejavnikov. Ne? Ampak seveda v ozadju mora biti neka etika, neka integriteta. Jaz zagovarjam stvari, za katerimi lahko tudi strokovno stojim. In zagotovo pa ne smem izrabljati svoje pozicije za to, da sem politični aktivist. In to se v zadnjem času veliko prevečka dogaja. Seveda, ključen problem pa ni profesor, ključen problem je medij, ki takšnega profesorja povabi.
1: No, k medijem se bo vrnila nekoliko kasneje. Ste zaradi svojih političnih stališč izgubili kakšno strokovno sodelovanje ali celo prijateljstvo?
0: Zagotovo. Takrat, ko so me napadli zaradi enega posla v v Celju, ne, takrat je kar nekaj državnih institucij iz strahu pred tem prekinilo sodelovanje z mano.
1: Uh-huh. Pred časom ste javno govorili o nastopu dekana Fakultete za družbene vede v Ljubljani, Sama Uhana. Ob predstavitvi raziskave o vrednotah mladih je med drugim dejal, da del mladih politična stališča oblikuje predvsem skozi uporništvo, mlade fante z nižjo stopno izobrazbe pa je označil kot nosilce mizoginih in tudi radikalnih vrednot. Kako razumete izjave univerzitetnih profesorjev ali vodilnih akademikov, ki javno politično opredeljujejo svoje študente? Ali to krepi ali slabi zaupanje univerzo?
0: To slabi zaupanje univerzo, se je pa treba zavedati, ne, da je cela gonja proti privatnim univerzam ravno zato narejena, ker je bilo na državnih univerzah bistveno močnejša selekcija v smislu političnih usmeritev. In čim ti dovoliš pluralizem, tudi z univerzami dobiš drugače misleče študente. Zato, ker če ti svoje politična prepričanja 4 leta ali pa 8 let skozi v srednjo šolo, osnovno šolo, pa 4 leta kot srednjo šolo, pa 5 let skozi fakulteto, ves čas v isto smer pošiljaš, potem seveda dobiš vzgojene ljudi tako, kot želiš. In to je realnost družbe, ki je vzgajala ljudi v socializmu. Zdaj pa imamo seveda možnost tudi drugačnega razmišljanja, ki ga pa poskušajo določene politične stranke ves čas diskreditirati ravno zato, da ne bi dovolili razvoja drugačne miselnosti.
1: V javnih zapisih ste večkrat kritični do dela slovenskih medijev. Kaj po vašem mnenju loči kritično novinarstvo od aktivizma, kot ste se prej izrazili?
0: Zavedati se moramo, da imajo novinarji eno veliko, veliko prednost v primerjavi z vsemi ostalimi. Tudi mene so večkrat novinarji napadli. Jaz težko tekmujem z njimi. Oni imajo dostop do medijskega prostora, jaz ga nimam. Meni ostane na koncu Facebook. Se pravi, oni imajo pa dostop do TV Slovenije, do, ne vem, do dnevnika, do česar koli, česar jaz ne morem. In seveda, v takem primeru se je potrebno zavedati, kaj je etika. Etika pomeni, da kot novinar predstaviš različne poglede na stvar, ki na katere obstajajo različni pogledi. Če ti predstavljaš politično, če hočeš, da se ustvari en pogled, boš pač prepeljal ljudi, ki imajo enake poglede ali pa imajo 2% različne poglede na to. To seveda ni etika v novinarstvu. Enkrat je nekdo definiral za eno grdo besedo takšne tovrstne medijske delavce, ampak dejstvo je, da odgovoren človek, ki dela v medijih, mora poskrbeti za to, da pokaže najrazličnejše stvari. A veste, če se mi pogovarjamo o odnosu do eutanazije, ne, je zelo pomembno, da imamo tam najrazličnejše ljudi, ki bojo lahko z vseh zornih kotov pokazali. To so stvari, ki so težke teme, to ni lahkih odgovorov. Ne? In mi moramo poskrbeti za to, da dobimo res čim širši nabor. Ja. In tisti, ki to delajo, so kredibilni, ostali pa žal niso in so politični aktivisti.
1: Ja, govorite tudi o medijskem uravnoteženju. Kako vi prepoznate, kdaj medij informira in kdaj sodi, interpretira oziroma se nagiba k eni ali drugi politični opciji?
0: Zelo preprosto. Ko ti prepeleš dva ali pa tri komentatorji in vsi govorijo isto stvar, takrat vemo, da to je daleč od uravnoteženosti in to se žal pri nas dogaja v zadnjem času, predvsem na TV Slovenija.
1: Vrniva se za nekaj minut v čas epidemije koronavirusa. Jeseni leta 2020 ste med epidemijo nastopili na vladni novinarski konferenci in ljudi pozivali k spoštovanju protikoronskih ukrepov. Le teden dni po vašem nastopu je javnost izvedela, da je vaše podjetje Prosigura, splošno bolnišnico Celje, sklenilo pogodbo za dobavo zaščitnih mask. Takrat ste sami podarjali, da je bil postopek zakonit in da ste se na poziv bolnišnice prijavili kot eden od ponudnikov. Toda številni so takrat, gospod Tušak, opozarjali, da je problem predvsem v navskrižju interesov. Ste takrat podcenili, kako bo javnost razumela to časovno sosledje dogodkov?
0: Zdaj treba vedeti dve stvari. Prvič, to je bil posel, ki je bil pelan preko mojega podjetja, z tega posla sploh nisem pel. Bil sem pa seveda odgovoren kot direktor podjetja. To podjetje je bilo kupljeno in se je ukvarjalo z medicinskimi storitvami, s prodajo medicinskih storitev.
1: Vi ste takrat govorili tudi o tem, da se s prodajo medicinskih pripomočkov ukvarjate že 10 let, kaj ne?
0: Seveda, jaz sem prodajal razne druge stvari, biofeedback naprave, vaje za trening koncentracije in podobne stvari. Šel sem v to smer, zato ker sem tudi začel predavati na tem področju, ker sem mimo grede kar v nekih bolnišnicah tudi zelo veliko sodeloval, takrat smo imeli programe za zmanjšanje absentizma in podobne stvari, ampak ta posel je bil narejen zato, ker so bolnišnice takrat iskale stvari in ta posel je bil narejen bistveno prej, preden da sem jaz sploh pristal na to, da sodelujem na tiskovni konferenci. Na tiskovni konferenci sem sodeloval kot prvi psiholog v nizu, ker nihče ni bil pripravljen v enem dnevu uskočiti. Takrat je bil strani varuha za človekove pravice zaželjeno sodelovanje psihologov, ki bi pomagali ljudem v trenutku, ko bo zagotovo veliko žrtv med starejšimi ljudmi. In smisel tega je bilo, da pomagamo. Mi smo vse to delali brezplačno. Meni so takrat obtožvali, da je gospod Kacin uredil, jaz sem Kacina prvič v življenju, edinkrat v življenju srečal takrat tam in ni imel nikakršne veze z vsem tem. Bil je zelo spoštljiv do mene, do vseh psihologov, je rekel, dajte nam pomagati, probajmo narediti nekaj dobrega in jaz sem se kot dober državljan odzval na to.
1: Ker takrat so se recimo številni spraševali, kako je lahko vaše podjetje kot neko novo podjetje dobilo tako hitro posel z neko veliko javno ustanovo. Ne?
0: Takrat to moje podjetje je imelo takrat zagotovo vsaj 30 različnih poslov, zato ker je pač imelo dostop do tega blaga in takrat so se pač te stvari, tist, ki je imel to, celjska bolnišnica je podpisala sporazum z vsemi, ki so to lahko ponudili. In sploh ni bil problem, takrat je bil problem pač pridobiti stvari in nekdo, ki je imel na Kitajskem možnost pridobiti stvari, je lahko tak posel naredil, drugi pa ne.
1: Od leta 2020 greva zdaj le v leto 2026, ko boste v prihodnjih tednih spremljali Tour de France in svetovno prvenstvo v nogometu. Kaj boste vi videli, česar večina nas gledalcev ne opazi?
0: V Tour de France vedno občudujem, kako na koncu v tistih najbolj ključnih etapah, ko vsi odpadejo, 2, 3, 4 ne odpadejo, oziroma tudi odpadejo, ampak šele proti koncu, kako je to možno, da te, in se velikrat ukvarjamo s tem razmišljanjem, dejansko v zadju je motivacija, ko se ti boriš za tretje, drugo, prvo mesto, takrat si pripravljen svojega telesa pač izčrpati zadnjega atoma, ko si ti 25 ali pa 50, pač prej rečeš, ne morem več, ampak to razmišljanje, kakšne nadčloveške sposobnosti so sposobni te kolesari in hkrati enega veselja, da imamo mi v Sloveniji človeka, ki je neverjeten, pravzaprav verjetno, če bi čez 5 let se pogovarjala, bi lahko rekla, da bo to verjetno človek z največ dosežki v zgodovini kolesarstva, kar je seveda neverjetno ob tako mehnem populaciji Slovencev, pa mimo grede Tadej Pogačar je rojen oziroma je živel v sosednji vasi od tam, kjer sem jaz prihajam, se pravi tam zraven sosed pravzaprav je nekdo, ki podira vse možne meje zmogljivega v kolesarstvu.
1: Prvo predavanje ste imeli že kot študent drugega letnika psihologije in sicer, zanimivo, ne, v veliki predavalnici Fakultete za šport. Danes pa predava tudi vaš sin Max, ki je zdravnik. Se kdaj zalotite, da v njem prepoznate sebe izpred 30 let?
0: Ja, pa tudi sem kritičen do njega, kadar ne naredi tako, kot bi si jaz zaželil pa zamislil. Imam verjetno en del tega, kar je imel moj oče, se pravi, da sem precej strok, moj sin reče, ja, si bil kar strok v mladosti, ampak
1: ni razvajen.
0: Bi bil še enkrat podobno strok, če bi hotel, ker se mi zdi, da edino ta zelo velika zahtevnost do samega sebe omogoča, da ljudje lahko svoje potenciale pripeljajo do vrha.
1: Gospod Matej Tušak, bili ste na 5 olimpijskih igrah, številnim slovenskim športnicam in športnikom ste pomagali osvajati kolajne na največjih tekmovanjih. Ste avtor številnih knjig, znanstvenih člankov, ste pa, kot smo lahko slišali, tudi pronicljiv opazovalec in kritik družbenega dogajanja. Kako bi želeli, da se vas spominjajo čez 20 let? Kot športnega psihologa, univerzitetnega profesorja ali človeka, ki je opozarjal na stvari, o katerih številni niso želeli govoriti?
0: Jaz mislim, da predvsem kot dobrega človeka. Jaz nikoli nisem nobenemu človeku zavrnil pomoči, ne glede na to, ali bil sposoben plačati ali ni bil sposoben plačati. To je nekak stvar, ki sem jo prinesel od doma. Moj oče je v tistih časih tako bolj ali manj volontersko celo življenje delal stvari. Moja mama me je naučila, da je treba kdaj kakšno stvar narediti za nebesa, kar pomeni, da če hočemo si zaslužiti nebesa, moramo daj tudi kaj dobrega narediti. In večina, seveda, tako kot vsak ostali, vsak človek, tudi jaz rad kaj zaslužimo, ne? Ampak glavna stvar, ki me pa vodi, pa je, da poskušamo tisto, kar delamo, narediti dobro, pomagati ljudem, da dosežejo nek vrhunec. Veste, najlepša stvar na svetu je, ko s športnikom dočakaš olimpijsko medaljo, pa ti reče to, kar mi je rekel nekoč eden izmed teh olimpijcev z medaljo, no ti si pa večinski lastnik mojih delnic pri olimpijski medalji. Ne? Potem veš, da je tist napor, vse tisto, kar si delal, imelo nek smisel. Ne?
1: Lepa istočnica za konec najnega pogovora. Matej Tuša, hvala lepa, ker ste si vzeli čas za pogovor in želim vam, da boste še naprej pomagali ljudem dosegati njihove cilje v športu in zunaj njega.
0: Hvala predvsem za povabilo.
2: Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednik podmladka Resnice in nekdanji vodja organizacije stranke med volilno kampanjo Samo Juršič zapušča stranko. Kot je zapisal, odhaja zaradi razkoraka med obljubami o drugačni politiki in dejanskim delovanjem stranke. V Resnici so v odzivu zatrdili, da Juršič ni odstopil sam, ampak da so sodelovanje z njim prekinili oni. Razlogov za to niso razkrili. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril Iran pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje Hormuške ožine. Dejal je, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu, kar bi privedlo do popolnega kaosa. Rubio je zatrdil tudi, da Združene države ne bodo skušale na vsak način skleniti sporazuma z Iranom, temveč si prizadevajo za dober in verodostojen dogovor, s čimer je želel pomiriti zaveznice v zalivu. Pospešena rast prodaje električnih avtomobilov v Evropi zmanjšuje pritisk nekaterih držav članic Unije za omilitev pravil glede izpustitev ogljikovega dioksida pri prodaji osebnih avtomobilov v prihodnosti, je sporočil evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra. Kot je še dejal, je prodaja električnih vozil zelo spodbudna, kar potrjuje uspešnost prehoda na čistejšo mobilnost. Škofija Murska Sobota je včeraj zaznamovala 20-letnico obstoja. Papež Benedikt XVI. Je leta 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije – Novomeško, Celsko in Mursko Soboško. Jeseni bo tudi akademija in simpozi, na katerem bodo predstavili pregled 20-letnega delovanja Mursko-Soboške škofije. Vremenska napoved – sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med predoroma Debelih hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. V nadaljevanju pa vas zdaj vabimo, da prisluhnete sobotnemu branju, v katerem smo govorili o romanu Nudem Durak na svoji zemlji, v katerem sodobni francoski pisatelj Joseph Andras popisuje pretresljivo usodo pevke, katere glas nosi upe in želje zatiranega kurdskega naroda. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

27. decembra 1936. V času torej, ko je Primorska že pol drugo desetletje ječala pod italijanskim fašizmom, je v cerkvi v Podgori nastopil pevski zbor pod vodstvom skladatelja in organista Lojzeta Bratuža. Peli so slovenske pesmi. Zato so po maši lokalni fašisti Bratuža hudo pretepli in mu dali piti tako imenovano črno olje, strupeno mešanico bencina in strojnega olja. In čeprav je bil potem deležen bolnišnične oskrbe, je dva meseca pozneje za posledicami tega brutalnega fašističnega napada naš rodoljubni zborovodja, star še ne 35 let, umrl. Za seboj je pustil ženo, pesnico Ljubko Šorli in dva otroka. Na to grozljivo zgodbo iz naše preteklosti bomo skoraj gotovo pomislili tudi slovenski bralke in bralci, če bomo v roke vzeli dokumentarno intoniran roman Nudem Durak na svoji zemlji, v katerem sodobni francoski pisatelj Joseph Andras popisuje usodo naslovne junakinje, ki so jo leta 2015 turške oblasti obsodile na kar 19-letno zaporno kazen. Njen zločin? Če vprašate turško sodišče, terorizem. In kaj natanko je Nudem Durak storila? Pela je, kakor je pred 9 desetletji Lojze Bratuš svojim zborom pel slovenske pesmi, je Nudem Durak svojo zasedbo prepevala tradicionalne kurdske pesmi. Kot vemo, so Kurdi narod v nezavidljivem položaju. Vse od propada Otomanskega imperija pred dobrim stoletjem je njihova gorata domovina razdeljena med 4 države.

0: Turčijo, Iran, Irak in Sirijo. Povsod so nezaželeni, povsod zatirani, preganjani, povsod podvrženi grobim asimilacijskim pritiskom. V tem smislu je nadvse povedno, indikativno, kar se je Nudem Durak in njeni družini primerilo, ko je bila danes zaprta pevka še otrok. Jasmina Žgank, ki je Ondrasov roman pred nedavnim prevedla za založbo Sofija, je v nekaj grobih potezah takole opisala svet, v katerem je Nudem Durak odraščala.
1: Kurdi so od razpada Osmanskega imperija deležni takih ali drugačnih raznarodovalnih politik. Danes je PKK, se pravi Delovska stranka Kurdistana, s turško državo sklenila premirje in se morda na neki točki zadeve umirjajo, še vedno pa je ogromno političnih zapornikov, med katerimi je tudi Nudem Durak, naslovna junakinja Ondrasove knjige. Rodila se je v vasi, ki je bila kmalo zatem požgana, ki jo je turška vojska kmalo zatem požgala. Ko je odšla prvi razred, je bila traumatizirana zaradi nasilja učiteljev, kajti kurščina je bila prepovedana. In tako se je prav kmalo odločila, da šole ne bo več obiskovala in da je pravzaprav šolala mama, tako da je imela zelo samo svoje šolanje. Tako se je naprej učila svojega maternega jezika, pa nekaj tudi turščine, kajti knjiga, del knjige, kjer so pravzaprav njeni dnevniški zapiski, je napisan v turščini. Zato da je sploh, mislim, da lahko prišel iz zapora.
0: Rodna vas, ki jo vojska zravna zemljo. Materni jezik, ki te stane učiteljevih klofut, če v njem neprevidno spregovoriš v osnovni šoli. Sistematično zapiranje vrat kariernega uspeha pred nosom ljudi, ki niso pravega etničnega porekla. Množične racije in inkarceracije. Tako pravzaprav ne moremo biti presenečeni, da so se pod okriljem PKK, prepovedane delavske stranke Kurdistana, ki jo že vse od ustanovitve dalje vodi danes 77-letni Abdullah Öcalan, sredi 80-ih let prejšnjega stoletja, številni navsezadnje odločili za oborožen boj zoper vlado v Ankari in njene institucije. Nasilje na turškem jugovzhodu nenadoma ni bilo več eno, temveč dvosmerno. Eksplodiralo je. Država je kurdsko stranko in njenega voditelja potem hitro razglasila za teroriste, temu pa so sledile tudi turške zaveznice iz NATO, ki PKK prav tako štejejo oziroma štejemo za teroristično organizacijo. Pa vse to pomeni, da tisti, ki vseeno razume aspiracije Kurdov po življenju brez strahu, po življenju, v katerem nacionalno poreklo ne pomeni že vnaprejšnje obsodbe na fundamentalno drugorazrednost, na status subhumanosti, pravzaprav podpira terorizem? O represiji in odporu, o začaranem krogu nasilja, o odgovornosti in krivdi, o terorizmu in brodolomu človečnosti. Joseph Ondras nekje v svojem romanu razmišlja takole.
2: Ko mi kakšen veljak govori o terorizmu, namesto o udaru, odporu ali povračilnih ukrepih, mi to o samem dejstvu ne pove drugega, kakor da je on glavni. Oziroma, da se je postavil na stran gospodarja, je po napadih 11. septembra 2001 o boju proti terorizmu zapisal Regis Debré v članku objavljenemu Cahiers de Médiologie. Terorizem je kot državni sovražnik številka 1 zamenjal komunizem, je 5 let poznaje dodal Edward Said v The Nation. S to operacijo so država in mediji odvračali od podrobnejše analize notranje in zunanje politike aktualne oblasti. Od prvega strela je vsaka ideja omadeževana. Čiste roke imajo samo tisti, ki se še niso rodili. A ločevati politiko od morale pomeni biti gluh za oboje. Ta trdoživa ideja prihaja od samega Rusoja. Vsak boj je poraz. Ko ubijamo, zmeraj malce ubijemo idejo človečnosti. Prelita kri enega razkrije polom vseh nas. A čeprav zareže v srce, razum jasno pove. Zakon močnejšega veleva, da bodo preganjani nekoč vneto pobijali tiste, ki so jih tako zelo pobijali. Obsojati kri, ne da bi obsodili red, je gledati na svet z očmi kralja. Nenadno nasilje je posledica nasilja, ki smo ga sejali. Prvo, ki je vendarle postransko, je deležno veliko več pozornosti kot drugo. Vse nasilje smo zvedli na njegov izbruh, dolgotrajno spodkopavanje, spodjedanje in razkroj, ki ga povzroča nasilje države, se tako hote obide. Oboroženi predstavniki države so prisegli, da bodo gospodarjem na oblasti služili z ognjem. Zadati smrt in omahniti vanjo je del poklica. Pri civilistih ni tako. Žrtve nikoli niso stranska škoda, kadar umre mimoidoči, se zgodi nepopravljivo. Zgolj dejstvo, PKK je nastal kot odgovor na zanikovalsko in uničevalsko politiko zastraševanja, ki jo izvaja turška država. Z drugimi besedami, kot odpor, kar je univerzalna temeljna pravica. Dejansko zgolj še eden. Običajne, zakonite parlamentarne politike zastraševanja, kakršno izvajajo države, se nikoli ne poimenuje, še manj pa obsoja. Arafata in Mandelo so obravnavali kot terorista, pa poglejte zdaj. Ko predlagam, da se pogajamo, me imajo za šibkega, ko uporabim silo, pa za terorista. V tem ni nobene logike. Res je, da je PKK delal napake, a je v primerjavi s tem, kar je Turčija vsa leta počela Kurdom, jasno, kdo je pravi terorist, je Öcalan izjavil v Damasku leto pred tem, ko so ga prijeli. Terorizem Alžirske narodno-osvobodilne fronte je bil odziv na teror francoske kolonialne oblasti, irski terorizem na britanski monarhični teror, palestinski terorizem na izraelski ekspanzionistični teror. Odporniške organizacije se zaradi določenih okoliščin in taktičnih odločitev še kako boleče očitno občasno zatekajo k načinom delovanja, ki za kosanje strahovito neenakimi ekonomskimi, digitalnimi in vojaškimi sredstvi zahtevajo življenja civilistov. S to bolečino, pred katero si ne zatiskamo oči, živimo.
0: Čiste roke imajo samo tisti, ki se še niso rodili, pravi Josef Ambraz. Implikacija te misli je jasna. Prostora za moralni absolutizem in večvrednostne komplekse pod tem soncem ni. Tako ali drugače imamo umazane roke vsi. Vseeno pa je treba reči, da niso roke vseh umazane enako. In ko si ogledujemo portret Nudem Durak, kakor ga je v svojem romanu izrisal francoski pisatelj, je treba reči, da njene roke nikakor niso med najbolj zapacanimi. Jasmina Škank.
1: Preganjanja je bila deležna skoraj vsa njena družina. Njena sestra, mislim, da je tudi odšla se boriti v Rožavo in se ni vrnila in ne vejo pravzaprav, kaj je z njo. Nudem pa je sama se odločila aktivirati kot v bistvu kulturnica, kot pevka, kot glasbenica. Začutila je, da je to njen dar, da je to njeno poslanstvo in se na tak način priključila boju, ne, ker pravzaprav ona ne zanika, da gre za boj, ampak z drugačnimi sredstvi, ne z orožjem. Nudem Durak je borka za afirmacijo kurdske narodne identitete, ki jo Turčija spodbija na vsakem koraku. In v tem pogledu smo si mogoče Slovenci in Kurdi se lahko prepoznamo in se mogoče še spomnimo te raznarodovalne politike tako strani Italijanov kot še kakšnega drugega naroda. Se pravi, Kurdi nimajo svoje države, kar pa še ne pomeni, da nimajo svoje identitete, ki je pravzaprav zasidrana v jeziku in v kulturi. In Nudem se je prepoznala kot ta, ki mora širiti kulturo, pridobivati mlade za spoznavanje te kulture skozi pesem. Kajti ta asimilacijska turška politika je zelo močna in mladi se velikokrat zaradi življenjskega udobja obračajo k turščini, zato da pač v življenju pridejo do kakšnega položaja, recimo podobno kot se dogaja koroškim Slovencem, kot se je dogajalo in se še naprej dogaja koroškim Slovencem.
0: Nudem Durak je vse skozi čutila, pravi naša sogovornica, da je njena oblika boja lahko edino le glasbena. Vendar pa na tej izbiri, na tej poti, vendarle ni bilo nič samoumevnega. Najprej že zato ne, ker družina, iz katere Nudem prihaja, ni premožna. Drugič pa ne zato, ker je ženska.
1: Že v njeni družini? A ne, mama, ki je bila prav tako nadarjena pevka, nikoli ni smela pet. A ne, takoj, ko je postala spolno dozorela, se je morala poročiti in ostati doma in imeti otroke in ni smela biti pevka. Tako da je pravzaprav Nudem živela materine sanje in mama je zato prodala svoj poročni prstan, da je Nudem lahko kupila si kitaro, prvo kitaro in da je lahko tudi se naučila igrati.
0: Ko je v najstniških letih v imenu boja za temeljne pravice svojega naroda Nudem Durak v roke torej vzela kitaro, stopila na oder in začela peti tradicionalne kurdske pesmi, je storila nekaj, kar je z vidika tradicionalnih kurdskih vrednot naravnost nezaslišano. Prav zato Jasmina Žgank tudi poudarja, da se zgodba o Nudem Durak nikakor ne bere samo kot zgodba o boju za nacionalne pravice. V naprezanih Kurdov, tako teh v Turčiji, kakor onih, ki so po padcu Asadovega režima na severu Sirije vzpostavili svojo avtonomno entiteto, Rožavo, ki se je na vse zadnje uspešno borila proti mračnjakom iz Islamske države, ne da bi jo mednarodna skupnost z Američani na čelu zato ustrezno nagradila, moramo po mnenju naše sogovornice videti bistveno več. Jasmina Žgank.
1: Ta knjiga pravzaprav ne govori samo o kurdskem narodnem vprašanju, ampak pravzaprav govori tudi o Rožavi in o posebnem političnem projektu, ki se tam odvija, in to je o socializmu, kot ga razumejo Kurdi v 21. stoletju. O socializmu, ki temelji na politikah, na ekoloških politikah, ki temelji na posebnem mestu, ki ga v tej družbi, ki ga v tej revoluciji, a ne, ne samo družbi, zavzemajo ženske. Tako da ne gre samo za nacionalno vprašanje, ampak gre za politično vprašanje in za vprašanje revolucije.
0: Kurdski boj za narodno svobodo je torej organsko, neločljivo povezan z bojem za oblikovanje pravične družbe. Zato je branje Ondrasovega romana v času, ko se nas na Zahodu polašča globok zgodovinski pesimizem, ko preprosto nismo več prepričani, da je socialne odnose sploh kadarkoli mogoče zares in zatrajno obrniti na bolje, vsekakor dobrodošlo, se ne speha iz poklapanega malodušja in nam da misliti. Vseeno pa se je treba vprašati, ali imamo ob besedilu, ki nas očitno nagovarja kot homines politikos, kot družbeno-politična bitja torej, sploh še upravka z literarnim delom, ali pa je Ondras pod oznako roman v resnici skril aktivistični apel. Vprašati se velja, drugače rečeno, kako je pravzaprav z literarnostjo knjige Nudem Durak na svoji zemlji.
1: Definitivno bi bilo njegovo aktivistično delo težko ločiti od literature. Ane, in tudi sam pravi, da nekateri kritiki njegove romane oziroma pripovedi razumejo kot nečiste, kot ne zares literarna dela in kot ne zares aktivistična dela in da je veliko nezadovoljstva okoli tega. Aktivisti niso zadovoljni, ker vseeno vendarle gre za književnost, ne? Gre za jezik, ki je precej dodelan, medtem ko pa tudi ne gre samo za, oziroma sploh ne gre za fikcijo, ampak se ukvarja z resničnimi ljudmi. Se pravi, avtor sam zavrača pisanje literature kot pripovedovanje zgodb, kot pripovedovanje nekih fiktivnih zgodb. Njega zanimajo resnične osebe, ki so živele, ki so delovale in so pozabljene in jih je treba danes izkopati iz te pozabe, ne pa fabriciranje nekih papirnatih likov, kot on temu pravi. Ne? Se pravi, zanima ga v bistvu ja, delovanje v tem svetu preko književnosti, preko jezika, kot a ne, tistega, kar je najbolj čistega v književnosti. A ne? Se pravi, ne pripovedovanja zgodb kot, samo kot, a ne, kot takih, ampak v bistvu pripovedovanje v tem svetu in pač predvsem iskanje resnice, a ne, ki pač književnost razume kot, kot on pravi, strojček za razkrinkavanje laži. Ja. Književnost razume kot strojček za razkrinkavanje laži, a ne, in pravi, da živimo v čase mitov, mitov, kot so demokracija, ljubezen, družina, pravica, in da je teh mitov, teh kolektivnih mitov že tako dovolj, da ne potrebujemo še individualnih oziroma nekih fiktivnih, in da je treba iskati resnico in da je to naloga književnosti.
0: V Andrasovih očeh je torej ključnega pomena, da je snov, ki jo v svojem pisanju obdeluje, zajeta neposredno iz zagatne resničnosti in da se, prekvašena z lepim jezikom, natanko v to resničnost na vse zadnje tudi vrača. V tem smislu nam veliko pove, kako se je pravzaprav lotil romana o Nudem Durak.
1: Pisatelja Andrasa je pravzaprav ganila njena pesem, ko je po naključju naletel na dokumentarec Al Jazeere na spletu in je takoj začutil, da bi rad o njej napisal knjigo. Se pravi, vedno v bistvu je iskal like, vedno je iskal osebnosti, pravzaprav točno to. Ni iskal likov literarnih, ampak je iskal resnične osebe, ki na nek način katalizirajo neko posebno držo, nek zgodovinski trenutek, kjer se upade osebna usoda in zgodovinski trenutek. Metodo, po kateri je napisal to knjigo, je pravzaprav razvijal že s prejšnjim romanom Kanakijo, kjer se je odpravil v Novo Kaledonijo, tokrat pa se je odpravil v Turčijo. Vzpostavil je neka poznanstva v Franciji, s kurdskimi disidenti v Franciji in za njeno družino, na to pa se je odpravil do njih in opravil ogromno razgovorov z njenimi sorodniki, tudi z odvetnikom, in potoval po vseh krajih, ki so bili zanjo pomembni, govoril z njenimi sodelavci v kurdskem kulturnem centru, v katerem je delovala, tako da si je v bistvu poskušal narediti lastno sliko o tem, kdo je ona bila. Tako da to je hkrati reportažno delo, hkrati se je napajal v zgodovinskih knjigah, hkrati pa je to tudi delo pesnika in pisatelja, ki je z vsemi čuti pravzaprav na tem potovanju in je knjiga hkrati tudi potopis na nek način.
0: Prav zato je bilo, nam je še povedala Jasmina Žgank, pri prevajanju pravzaprav najtežje ujeti in v slovenščino prenesti Andrasov neposnemljiv slog, ki to, kar je stvarno, dokumentarno oziroma faktično preverljivo, vse skozi spaja oziroma prebada z elementi lirične lepote, s trenutki vznesenosti in ganotja. To je vsekakor treba reči, zelo dobro uspelo in tako smo slovenski bralke in bralci v roke na vse zadnje dobili knjigo, ki je zares vredna branja. Knjigo, ki na oltarju politike in etike pač ne žrtvuje jezikovne bravuroznosti in lepote. Ali obratno. Videti, da je kaj takega dejansko možno, je v današnjem času, ko se zdi, da ne na levici, ne na desnici, literature ne marajo zares, temveč od nje terjajo predvsem idejno oziroma ideološko čistost in všečnost, naravnost tolažeče in navdušujoče. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o romanu Nudem Durak na svoji zemlji francoskega pisatelja Josefa Andrasa, ki je v kontekstu knjižne edicije Previharimo viharje izšel pri založbi Sofija. Gostja pred mikrofonom je bila Jasmina Žgank, ki je delo prevedla. Odlomek iz knjige je prebral Matej Rus. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva. Glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Max Pust.

mesec spet rumen. Preluknjo noč, tako da sem spledal skozi okno ven na cesto. Kot kovalec bleščeč.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Veleposlanik Samuel Žbogar je na včerajšnji razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in